0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Selv. P3.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Kinas præsident Xi Jinping er landet i USA forud for et møde med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Trump og præsidentfruen Melania var selv ud at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping landede på militærbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland nær landets forbundshovedstad Washington D.C. Under det tre lange besøg forventes det blandt andet, at AI vil være på dagsordenen, skriver Reuters. En skal huskes på at drikke vand, en anden skal have høreværn på, og en tredje må gå fra undervisningen. Lærernes indbakker flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Hos DR har vi fået et indblik i nogle af de beskeder og vist dem til tre lærere. Hør, hvad de siger her.
2: Det kan jeg også godt genkende, det her.
3: Det kan godt være en lidt svær en at huske på, i hvert fald.
4: Det er jo sådan en, vi tit ser.
2: Det synes jeg er lidt uhensigtsmæssigt.
3: Den synes jeg kan være god at imødekomme.
4: Man kan godt prøve at efterkomme det. Så vil det glippe nogle gange, fordi der jo er mange børn i en klasse.
1: Siden de dårlige PISA-resultater har forældre fået hug af politikere for ikke at engagere sig mere i folkeskolen. Men sagen er en anden, når det kommer til aftaler om særbehandling. For ifølge samtlige del lærere, som DR har talt med, er mængden nu så voldsom, at det går ud over undervisningen. Men det er ikke forældrene, den er galt med. Det er derimod folkeskolen. Det mener organisationen Skole og Forældre, siger Regitze Spænder Ishøj, der er formand.
5: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
1: Hun er dog med på, at mængden af særaftaler kan blive for meget. Og her hørte du lærerne Tine Skrold fra Torslev Skole, Søren Larsen fra Ålykkeskolen i Kolding og Kors Gønning Christensen, der er lærer i Katteminde. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold ligger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
6: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
1: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
6: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
1: Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kugling med vindstød af stormstyrkene, der galt helt fra i aftes og frem til morgenen her. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR-lyd.
4: B3 Guld. Glæd dig til B3 Guld 2026.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: En hjemmeside, der tilhører de australske myndigheder, er blevet hacket af en AI-agent fra det amerikanske firma OpenAI. Det oplyser den australske premierminister Anthony Albanese til avisen Sydney Morning Herald. Albanese fortæller, at han har talt med OpenAI's direktør Sam Altman, som har undskyldt for hændelsen. AI-agenten fik både adgang til offentligt tilgængelige filer og til filer, der ikke var offentligt tilgængelige. Den fik dog ikke adgang til personfølsomme oplysninger, fortæller premierministeren. Der er de seneste måneder været flere eksempler på ustyrlige AI-agenter, der har hacket sig ind hos virksomheder. OpenAI oplyser, at de vil efterforske hændelser med fejltilpasset modelaktivitet. Kinas præsident Xi Jinping er ankommet til USA, hvor han skal mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Donald Trump og præsidentfruen Melania Trump var selv ud at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping landede på militærbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland nær Washington D.C. Under det 3 dage lange besøg, forventes det blandt andet, at AI vil være på dagsordenen, skriver Reuters. Når USA planlægger at etablere en ny militærbase i Grønlands nordøstlige område, Mestersvig, så er det højst sandsynligt, fordi de vil bruge basen til at overvåge og bekæmpe russiske ubåde. Det fortæller Jon Rabeck Clemmensen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil oprette 2 nye baser i Grønland. Og selvom vi endnu ikke ved præcis, hvad amerikanerne har tænkt sig at gøre, så er Mestersvigs østlige placering særligt interessant, forklarer Jon Rabeck Clemmensen.
2: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
1: Anders Ibsen har boet i Nordøstgrønland i 4 år og har været udsendt oppe ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Han mener, at Mestersvigs landingsbane også kan gøre det attraktivt for amerikanerne at lægge en base der.
3: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man vil kunne lave den til 25, 700, 3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
1: Ifølge seniorforsker hos DIS, Flemming Splidsbol, så vil Rusland lægge særlig mærke til de nye baser.
4: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget derop. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så russerne vil forsøge at optrappe i Arktis, uanset hvad, hvis ellers de har ressourcerne til det.
1: Og det er første gang nogensinde, at amerikanerne vil oprette en militærbase på den grønlandske østkyst. Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden, og så bliver det blæsende især i det vestlige Jylland. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende frem til klokken 9 her til morgen. Temperatur op mellem 10 og 15 grader.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbellon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: For første gang vil USA oprette en militærbase på Grønlands østkyst, og det kan få betydning for forsvaret af Europa i tilfælde af krig, mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA også genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og den sprit nye militærbase i Mestersvig ligger godt, hvis den skal operere sydøst fra Grønlands kyst, forklarer Jon Rabe Clemmensen.
2: Som er strategisk vigtigt, fordi det er et sted, hvor russiske ubåde kan sejle ned mod Atlanterhavet. Og fra NATO's side har man et rigtig stort ønske om at kunne opdage og i en krigssituation bekæmpe de her ubåde, fordi man er bange for, at de i en krigssituation vil kunne kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
1: Anders Ibsen har boet i Nordøstgrønland i 4 år og været udsendt op ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Og han peger på, at det kan være en fordel, at der ikke er nogen lokalbefolkning i nærheden af Mestersvig.
3: Der bor 27 mennesker. Og der er lige omkring 17 eller 19 kilometer vej, alt efter, hvordan man gør det op. Så det er uden sammenligning, selv for Grønland, en af de mest øde steder i verden.
1: Og USA har allerede en militærbase i Nordvestgrønland ved navn Pituffik Space Base, som er den tidligere Thulebase. Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Når Danmark og Norge i aften tørner sammen til nabostrid i Oslo i den første af 4 Nations League-kampe på få dage, så er der et par prominente navne, der glimrer ved sit fravær. Det danske herrelandshold må nemlig undvære forsvarsprofilen Andreas Christensen, som til daglig tørner ud for Barcelona, og da han blev skadet kort inden landsholdssamlingen. Og det ærger landstræner Brian Riemer.
4: Jeg brugte i hvert fald lige 10 minutter på at være rigtig ærgerlig og bitter over, at vi mistede en af vores absolut bedste spillere, og en spiller, som havde en stor rolle i de her 4 kampe, og også en stor rolle på det her nye unge hold, være en leder og en figur, som de kunne læne sig op af. Men okay, det er, hvad der sker i fodbold. Det sker alle steder, så det skal vi ikke tude over. Tværtimod, så skal vi kigge fremad.
1: Den danske rekordholder for flest landskampe, Christian Eriksen, der i går meldte ud, at han stopper i sin klub Wolfsburg, er heller ikke med. Han har ikke spillet kamp, siden han kollapsede i en landskamp i juni mod Ukraine. Om det betyder et endelig farvel til fodbold for Eriksen, ved landstræner Brian Riemer ikke, fortæller han. Og Norge kommer ind til kampen efter en flot VM-slutrunde, hvor vores nordiske naboer nåede kvartfinalen. En slutrunde, Danmark ikke var med til. Skyet med regn og byer vestfra, og så bliver det blæsende især i de vestlige Jylland. Det er mere udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke frem til klokken 9. Nattens radioavis var med.

0: bitches.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck?
6: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
7: Åh, hvor skræmmende.
8: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
9: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling Terapi.
11: Gud, hvor skide
10: nej! Nu på DRTV.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: Godmorgen. Så blev klokken 6 den her torsdag morgen, og i dag er det Simon Helberg Hansen, der giver os P3-nyhederne.
1: Godmorgen. Jeg begynder ude i klasselokalerne på landets folkeskoler, for her er det taget overhånd, når det handler om forældres ønsker om særbehandling af deres børn i timerne. Det mener flere lærere landet over, som vi har talt med i DR. Efter de dårlige PISA-resultater, der viste, at eleverne på 15 år de klarede sig historisk dårligt i dansk og matematik, så er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer altså ikke, når det kommer til at lave særlige aftaler for børnene. Det siger Trine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
2: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
1: Samtlige lærere, vi har talt med, understreger, at det ikke er særbehandling i sig selv, som er problemet, men mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. For det har altså konsekvenser for undervisningen, det siger Søren Larsen, som er lærer på Ålykkeskolen i Kolding.
3: Det kan tage lærerens koncentration, at man skal huske at gå til den ene elev med noget, eller til den anden elev med noget, og så får de ikke den undervisning, de skal have.
1: Organisationen Skole og Forældre, der repræsenterer skolebestyrelser og forældrene, mener, at det her derimod er et billede på, at rigtig mange børn ikke trives særlig godt i folkeskolen. Vi skal også forbi sikkerhedsaftalen mellem Danmark, Grønland og USA. I den der står der blandt andet, at USA vil lave en ny militærbase i Grønlands nordøstlige område, Mestersvig. Og når de lige præcis udser sig Mestersvig, så er det højst sandsynligt, fordi de vil bruge basen til at overvåge russiske ubåde. Det fortæller Jon Rabeck Clemmensen, som er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
1: Lige nu der bruger slædepatruljen Sirius Mestersvig som flyveplads og også til at opbevare grej. Og Anders Ibsen, der har boet i Nordøstgrønland i 4 år og også været udsendt med Sirius ved Mestersvig, siger, at det giver god mening, at amerikanerne har udset sig netop landingsbanen og stedet her.
5: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man ville kunne lave den til 2500-3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
1: Og så varmer jeg også lige op til lidt fodbold i aften, for Danmark møder nemlig Norge i Nations League. Og selvom det er Danmark, der plejer at have storebrorrollen, når de her to hold de møder hinanden, så er der altså byttet rundt i aften i Oslo, det siger Brian Riemer, Danmarks landstræner.
6: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
1: Ja, Norge kommer altså ind til den her kamp med nogle ret flotte præstationer i bagagen, senest ved VM-slutrunden i sommer, hvor de blev hele verdens VM-darlings, tør jeg godt sige, da de nåede kvartfinalen og slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt så var det altså en ret stor skuffelse, at Danmark ikke var med til VM, men Brian Riemer ser alligevel frem til kampen.
6: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
1: Først skyde, og stedvis så kan der være regn eller byer, men senere op ad dagen, der skulle der være lidt mindre regn og også plads til lidt sol mellem 14 og 18 grader.
7: Velkommen til Godmorgen på 3 med Liva Mangisi og Lasse Knudsen.
8: Din verden på 3 timer
7: og nyheder hver 11.
0: Godmorgen.
9: Godmorgen.
0: Klokken, den er 6:03. Det her, det er Godmorgen med 3. Men det ved du godt, fordi du er en dedikeret type, der er med på holdet. Hver morgen vil jeg godt ved med på det her tidspunkt. Jeg tror, det er den hårde kerne.
9: Tror du, at de personer... Okay, så lad os lave en test. Hvis der er en, der lytter til Godmorgen med 3 første gang... Nej, fordi så...
0: Så får vi en nød. Jeg når det, fordi...
9: Nej, jeg var også gerne have lidt sms'er. Det synes jeg, det er lidt hyggeligt. Okay,
0: skal lige udforme dit spørgeskema korrekt her.
9: Okay, jeg har spørgeskema klar nu. Hvis du lytter til Godmorgen med 3 hver morgen på det her tidspunkt lige nu, så send en sms ind til 1212, start din besked med 3, og så fortæl os det. Men vi vil også høre fra dig, hvis du lytter til Godmorgen 3 for første gang i dag.
0: Nå ja, skal vi gøre os vildt umage? Hey, det gør vi altid, men sådan, skal vi... Flytter vi med dig, eller hvad?
9: Nå, hvis vi nu
0: har... Normalt over på P4, men du bare lige sådan, du lige tjekket ind herover for at se, what's cooking? Og skal vi sådan gøre os lidt ekstra til?
9: Hvis vi nu
0: skal Lasse knap op derover eller hvad?
9: Nå, men altså, ja, altså, jeg er villig til alt.
0: sådan, det bliver hyggeligt at snakke med dig den her morgen i hvert fald. Det er torsdag den 24. september, klokken er næsten 6:05. Godmorgen.

0: ivrig. Her fra Arti Artit. 6:07.
1: Okay, vi har lige spurgt om det er første gang, der er nogen, der lytter med her til morgen, eller om du lytter med til Godmorgen 3 hver morgen. Du må lige bedømme herude for den her sms, Alive. Godmorgen, skønne Alicia og Lasse. Jeg hører med hver morgen.
0: Alicia? Det kan jeg virkelig godt lide. Jeg skal være fuldstændig ærlig og sige, det er interesseret i at teste af. Alicia Mangesi.
1: Ja, jamen altså, Rikke elsker hyggelige og sjove emner og gode drillende stemninger og sådan noget. Så altså, godmorgen på 3 i dag, nu med Lasse og Alicia.
0: Ja, tak.

0: Ej, okay, jeg så hører Klux fra Coldplay og starte med at læse beskeder fra jer. Der er helt vildt søde, det er godt nok.
1: Det er noget, der sviger i øjnene.
0: Det er en virkelig dejlig start på den her morgen. Er du klar på lige at høre lidt, Lasse?
1: Ja.
0: I bliver sat på klokken 5 i firmakassen, og så spiller I resten af dagen til klokken 17, når vi lander hjemme igen på adressen. Hilsen de tre glade murer, Mathias, Jonas og Neller.
1: Sådan. Hold kæft, manden. Det er Olsenbanden jo.
0: Skriver Rasmus, godmorgen lige ved, Lasse. Jeg lytter til jeres evigt sjove program hver morgen, hopper i bilen 05.45 og kører cirka en time. Anna skriver, jeg hører jer hver morgen uden undtagelse. I faktisk mit vækkeur. Klokken 6 går I på, og så er det op. Tak for god underholdning.
1: Det tager jeg som et kompliment at være et vækkeur.
0: Ja.
1: Det havde ikke regnet med, at jeg kunne skrive min LinkedIn.
0: Det er også, nej, men det er også en presbold, synes jeg faktisk. Altså, man skal gøre det godt, når man er nogen til vækkeur. Sara skriver, godmorgen, jeg lytter med hver morgen fra badeværelset på Amager, når jeg gør klar og videre i bilen på vej til job. I er så hyggelige og gakkede og elsker alt ved det. Den er også til LinkedIn.
1: Okay, jamen altså.
0: Hyggelige og gakkede. Nogen, der skriver, at de har lyttet med til Godmorgen på 3 for 20. år i træk. Nej, hvor sindssygt. Det er virkelig, virkelig dejligt, at jeg skriver ind. Men, så skriver Christina også. Det er første gang, jeg lytter med før klokken er 7. Men netop i dag sidder jeg allerede i bilen på vej mod Jylland fra Ballerup på Sjælland for at arbejde. Venlig hilsen, Christina. Så Lasse, nu skal vi gøre det godt. Nu skal vi gøre det ekstra godt. Det kan være, at Christina, hun i fremtiden har lyst til at stå endnu tydeligere op for at lytte med herfra. Har du noget godt? Hvad kan du fortælle?
1: Du ved, hvad der sker med min krop under pres.
0: Ja.
1: Jeg fryser, jeg bliver slatten. Men nu prøver jeg alligevel. Må jeg? Okay. Jeg kaster mig ud i noget nu.
0: Det vil jeg også lige sige, det er noget, jeg ved anekdotisk. Det er ikke noget, jeg ved oplevet. Fortsat.
1: Hvor er det godt, at... Hvor er det godt, at du ikke har oplevet det rigtigt. Liva. I dag, der spiller vi Nations League-kamp mod Norge. Ikke? Og dem, der går op i fodbold, synes, det er mega fedt. Dem, der er mere til vibes, er måske mere sådan, landsholdet er sådan lidt, stadigvæk lidt svagt, fordi at vi kom ikke med til VM, og det var sygt steneren. Men jeg ved, hvordan jeg får fat i sådan nogen som dig, Liva. Dem, der går op i vibes.
0: Mm-hmm.
1: I går, der tog der en masse danske landsholdsfans, 750 mennesker, afsted til Norge på Oslofærgen. Hvis man hopper ind på, det er så TV2, der har den her med TV2-sporten, så kan man se den her Oslobåd, som er proppet op med danske landsholdsfans. Vil du høre, hvad der sker på færgen?
0: Det vil jeg utrolig gerne høre.
1: Fordi der er et sted, som hedder Club Liva.
0: Nej!
1: Jo!
0: Ikke Club Alicia, men Club Liva.
1: Club Liva.
0: Sindssygt.
1: Hvor du kan få viking-inspireret hår og ansigtsmaling. Der er
0: man kan få hvad for noget viking?
1: Viking-inspireret hår og ansigtsmaling.
0: Viking-inspireret hår, okay.
1: Så er der mandsholdet show Legendevedløb. Så er det hestevedløb, Danmarks Band. DJ Brian Lykke kommer. Steven Cooper. Aner ikke, hvem det er. Men så lukker DJ Balser altså ballet af. Siger bare Club Liva.
0: Sindssygt.
1: Ja.
0: Okay, jeg vidste ikke, at der var en klub med mit navn på Oslobåden.
1: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Jeg kan se et billede, hvor der står altså, en kæmpe sådan, dansker... dansker koloni, har jeg nærmest lyst til at sige, på dækket af Oslobåden. Det ser ret sindssygt ud.
1: Ja, og det er så godt, at der er folk, der har taget tur.
0: Fordi alt muligt.
1: Vi får fandme brug for 57 plus mennesker på det stadion i aften, for at vi kan smadre Norge.
0: Vi må håbe.
1: Vi skal smadre.
0: Ja, så...
1: Altså, nej, ja, men, og jeg ved godt, og der er nogen, der har tilbedt Norge hele sommeren og sådan noget. Det er slut nu. Nu skal vi smadre dem.
0: Modsaget. Og så vil jeg også bare lige sige tusind tak for alle jeres beskeder. Vi er ekstremt glade for jer, der er med. Også på det helt tidlige hold her om morgenen i Godmorgen P3. I ved, hvad der skal ske om lidt. Det er nemlig en Google-quiz, men først noget musik.

0: Great Expectation her fra Sienna, Spyro.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, Mike.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gunnarsen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: På B4 og i DR Lyd.

0: den her morgen, hvor du lytter med for første gang før klokken 7, fordi du skulle tidligt op og køre mod det jyske.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Godt. Lasse, der er meget på spil nu her, fordi at jeg tænker, det kan være, at vi kan få Christina endnu mere på det tidlige morgenhold i fremtiden.
2: Okay, jamen altså, lad os gøre os ekstra umage. Christina, det vi skal til at hygge med nu, det er en Google-quiz. Er du klar på den?
1: Ja, så klar.
2: Okay, godt så.
0: Sådan, fedt. Så, så kan det være, Christina, er du interesseret i at give os en lille anmeldelse, måske bagefter? For så kan du lige hænge på og lytte med, og så kan du lige sige, hvad synes du om indslaget?
1: Det kan du tro.
2: Ej, hvor godt. Og husk, vi vægter ærlighed, hvis det er positivt.
3: P3. Godmorgen, P3 præsenterer
4: Google-quizzen.
0: Okay. Forklar Christina reglerne.
2: Yes, Google-quizzen, Christina. Det er her, hvor at, vi gætter på, hvad danskerne har søgt ekstra meget på inden for de seneste 24 timer. Okay?
1: Okay.
2: Så kommer Maja lige med et bud, og så Simon Helber Hansen, han er nyhedsvært, men udover det, så sidder han også med listen, og magten over, hvem der ligesom må starte med at komme med et bud.
5: Ja.
2: Så Simon, hvem må det?
5: Hua. Liva, lad os begynde hos dig.
0: Ja. Jeg tænker, der er mange af os danskere, os der måske ser os selv som de største fodboldpassionerede typer, der har et særligt sted i vores hjerter til Christian Eriksen. Mm. Der lige hæpper ekstra meget på Christian Eriksen generelt. Og derfor tænker jeg også, at det har fyldt for mange i går, da lige kom de her nyheder ud om, at Eriksen forlader Wolfsburg et år før tid. Og hvad der så skal ske, det ved vi ikke rigtigt. Men det tænker jeg, at der er nogle sportsjournalister, der er i gang med at prøve at se den her morgen, om de kan finde frem til, hvad det er, der foregår. Så jeg gætter på Christian Eriksen.
5: Ja, det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer for ham. Christian Eriksen er dit bud. Hvad siger du, Lasse?
2: Yes, jamen nu hvor vi har dig med, Christina, for første gang i Google-quizzen, så vil jeg bare lige høre, kan du godt lide Taylor Swift?
1: Hun er jo super ren.
2: Jamen altså, så lad os lige høre den her.

0: Ja, altså, jeg kunne have spillet så mange andre sange, hun har lavet, fordi hun har lavet så mange hits. Og ved I hvad, Christina og Liva, og faktisk også der Simon Halberg Hansen, i morgen der udgiver hun fandme en ny sang igen.
1: Nej.
0: Jo, hun
1: det
0: gør så.
1: Det
0: anede jeg heller ikke før at stoppe i morges. Hun har lagt et post op på hendes Instagram, hvor hun skriver, at i morgen der udgiver hun hendes helt nye single, Patient Zero. Ingen ved rigtigt, om det skal være en sang, der kommer med på et album, der måske kommer. Men i hvert fald i morgen, ny sang fra Taylor Swift, Patient Zero. Jeg gætter på Taylor Swift.
1: Er du sådan en, Christina, der kommer til og så sådan lytte, altså sådan skynde dig ind på Spotify eller sådan noget, og lytte med på den med det samme, eller venter du måske til, den bliver spillet ud nogle steder?
2: Jeg håber da helt klart på, at I snart spiller den.
1: Ja.
0: Jamen altså, vi kommer til at spille Patient Zero i morgen. Det vil jeg gerne sige nu.
1: Sådan der. Jamen, det er en plan. Nu er vi spændte, Simon, på hvad der er på Google-listen.
3: Ja, og hverken Taylor Swift eller Christian Eriksen finder vej til listen.
1: Nej!
3: Den er så lidt speciel i dag, synes jeg. Altså top 3'en, hvis vi tager tredjepladsen, det norske kongehus. Det har nok noget at gøre med, at prinsesse Astrid, hun er blevet begravet. Haralds søster i det norske kongehus. Ja. Verdensrekord. Det er andenpladsen, og vi har jo et program her på P3 i Drømmeholdet. Jeg ved ikke, om det kunne være det.
1: Ej, hvor spændende.
3: Men vi kan jo lade verdens største kanalsnegl i går.
0: Det kunne faktisk godt. Det, ja, det er jo fandme
3: kunne det godt være det?
1: Vidste du det, Christina, at Drømmeholdet lavede verdens største onsdagssnegl i går?
2: Nej, det var jeg ikke klar over.
1: Nej.
2: Jeg fik faktisk ikke lige lyttet til Drømmeholdet i går. Det plejer jeg ellers.
1: Nå, sådan. Jamen, man kan også se det inde på deres Instagram, hvis der man har lyst til at se billeder af den der snegl. Det er da interessant, hvis det er dem, der har fået sig op på listen af den grund.
3: Ja, men altså, det kunne jo godt være. Nå, førstepladsen, det er Dennis Knudsen, kendisfrisøren. Han er stadigvæk i L.A. med sit nye barn og venter på at komme hjem. Jeg tror, det er det.
1: Hvad siger du til den, Christina?
2: Det er helt overrasket, og det er den første plads.
1: Ja, virkelig. Det forstår jeg godt.
2: Overgår to legender,
1: ja,
2: altså.
1: Ja.
0: Så sygt.
1: Tak, fordi du var med i Google-quizzen, Christina, her for første gang. Hvad synes du?
2: Det var rigtig godt og enormt oplysende.
0: Dig var godt. Nej, hvor
1: er det
0: super.
1: Hvor har vores producer betalt dig for at sige det?
2: Overhovedet ikke.
1: Klart for dejligt. Christina, rigtig god tur mod de jyske den her morgen.
2: Jo, tak. Og I må have en god dag.
1: Ja, tak. Det er dejligt, du er med på holdet.

0: udsving her fra Barcelona, hvor klokken den er blevet næsten 6:30.
1: Hvilket betyder, at vi lige om lidt skal have betrænet for dig, Simon Helberg Hansen. Ja. Nu, Liva har jo ligesom lagt sig fladt ned og fortalt, at hun ikke skal se landskamp i aften. Skal du se kampen i aften?
2: Ja, det skal jeg da.
0: Oh. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det skal jeg ikke. Mm. Du skal se den?
2: Jeg skal se den. Ja, jeg skal se den. Også i den grad. Altså, det bliver virkelig spændende der. Jeg glæder mig til at se, hvordan vi sådan kan klare os mod nordmænd. Altså, de har jo været helt vanvittige den her sommer.
1: Ja, altså, jeg håber. Altså, jeg har det sådan her med landsholdet. Jeg havde dem hele sommeren. Nu er jeg klar til ligesom at restart knappen, hvis de vinder. Så er jeg tilbage igen. Hvis de taber i aften, ja. Så.
0: Det siger du. Men du sagde også, at du holdt med Norge, ikke? Så holdt du med England, og så holdt du med... Altså, det er sådan lidt... Det er en omskiftelig størrelse, vil jeg sige.
1: Lad os knudsen. Ny dag, ny holdning.
0: Klokken er blevet 6:30, og vi skal have lidt betrænet over fra dig, Simon.
2: Og jeg begynder med et kig på den historiske aftale mellem USA, Grønland og Danmark, der kom på plads tidligere her på ugen. I den, der har USA nemlig fået lov til at lave to nye militærbaser. Og for første gang nogensinde, der får amerikanerne en base i Østgrønland, ser det ud til. Nærmere bestemt i Mestersvig ved en station, som slædepatruljen Sirius i forvejen bruger. Og placeringen af den her nye base i Mestersvig tyder på, at amerikanerne gerne vil kunne holde bedre øje med russiske ubåde. Det siger en militær ekspert til os. Og så har forældre alt for mange særlige ønsker til deres børn i folkeskolen. Så lyder det i hvert fald fra lærer landet over i dag, som siger, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Samtlige lærer, vi har talt med, understreger, at det ikke er særbehandling i sig selv, som er problemet, men mængden af individuel hensyn, der simpelthen er blevet for voldsom. Og den her melding fra lærerne kommer altså efter de her historisk ringe PISA-undersøgelser af de 15-åriges faglige niveau i folkeskolen. Og så er der dømt naboopgør i aften, som vi var inde på. Danmark møder Norge i Nations League, og der er altså byttet om på lillebror- og storebror-forholdet. Normalt så er det altså Danmark, der er favoritter i sådan nogle opgør her, men efter en vild fodboldsommer for nordmændene, hvor de også bare rodede derudad og slog Brasilien ud af VM, så er rollerne altså byttet rundt, siger Danmarks landstræner Brian Riemer. Kampen den bliver spillet kl. 20:45 i aften. Først skyet, og stedvis så er der lidt regn og byer på menuen. Ellers så skulle der også komme lidt sol op af eftermiddagen, og vi får mellem 14 og 18 grader.
0: Og så har vi altså planlagt nogle ret spændende ting, vi skal tale om den næste halve time her i Godmorgen P3. Jeg føler, dit, Lasse, er lidt debatstof.
1: Ja, en meget, meget benhård debat.
0: Og så spytter jeg lige kassen med noget rigtig spændende bagefter.
1: Ja, men inden du får lov til at åbne din kasse, så kan vi ikke komme udenom, at det er jo den 24. september i dag.
0: Nå, ja, okay, det er selvfølgelig det, der er anledning til, at du gerne vil tale om jul.
1: Ja, det er om 3 måneder, Liva.
0: Nå ja, det er oplagt.
1: Nå, men det sidder rundt i Danmark allerede nu. Kan du ikke selv mærke det, eller hvad?
0: Nej, ikke rigtigt.
1: Nej, okay.
0: Men jeg er spændt på det.
1: Lad os tale om det om lidt, så.
3: Du lytter til Godmorgen P3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

Det her, det er Sober fra Lamine og Chili. Vi skal høre If You Know You Know med Ketta og Caroline Morsing nu her, hvor klokken er blevet 6.35, torsdag den 24. september. Så skal vi lige debattere lidt om julen her torsdag den 24. september netop. Så kunne jeg altså godt tænke mig at tale om bagefter, at Pokémon-kort, det er blevet en ny valuta for kriminelle. Og det synes jeg er en ret sindssyg historie, men det skal vi altså tale om lidt senere.

0: I dag, der er det den 24. september.
1: Nej.
0: Der er 3 måneder til juleaften. Og jeg synes, vi lige skal mærke efter.
1: Okay, så giv os lige, så giv os lige 10 sekunder alt sammen til at mærke det her.
0: Hvad siger kroppen nu?
1: Det er hyggeligt. Det vil jeg gerne. Det er rigtig hyggeligt.
0: Supermarkederne er jo begyndt. Der ligger pebernødder rundt omkring.
1: Der er peberrod. Så blev det juletid. Peberroden hænger, når man kommer ind i supermarkedet.
0: Ja, får man lyst til at kysse, når den hænger lige over kaminhylden.
1: Åh nej, jeg står der peberroden.
0: Så skal vi snæve.
1: Står der peberroden.
0: Der er pebernødder, for helvede lige hvad. Udover det, så er der også juleskum. Generelt så kan man mærke, at det begynder at summe i supermarkedet. Du må godt, altså når du ikke vil høre mere jul, så bare...
1: Nå, okay, interessant. Du selv nåede din grænse nu.
0: Jamen, det er fordi, udover at supermarkederne er begyndt, så min familie også allerede begyndt at planlægge juleaften. Altså, det er om 3 måneder, mand. Det er om 3 måneder.
1: Ja, det er... Ja, men det... Det, der undrer mig, fordi det gør vi også i min familie, men jeg kommer fra sådan en skilsmissefamilie. Det er jo sådan et Excel-ark, der skal gå op med, du ved, hvem er hvor det her år, og hvordan, hvilket hjem kan vi være i, så det passer med antallet af personer, og hvem skal sørge for hvad og sådan noget. Mm. Du holder jul med de samme
0: fire mennesker. Vi er 4 mennesker, og min mor er allerede ved at sådan mandsopdække det hele, og hvem står for hvad, og hvem er anden og flæskestegn, og har du tænkt over, hvordan de brune kartofler skal være?
1: Har du fået genvalg? På julemaden, du stod for det hele sidste år.
0: 100%. Jeg har 100% fået genvalg, men jeg kan også mærke, at jeg kan godt gå hen og blive irriteret i samtalen, når at vi taler om jul. Det gør jeg også lige nu.
1: Nej, men igen, virkelig.
0: Jeg vil stadigvæk gerne give det en chance. Så derfor skal vi nu høre 2 sange, Iva. Og så mærke vi lige efter igen.
1: 2 fulde julesange?
0: Nej, fordi jeg vil ikke have, at folk skrider fra os.
1: Godt, det tror jeg også er en god beslutning.
0: Nu starter vi lige med at mærke efter, imens vi hører den her sang, som også bliver spillet om sommeren på festivalet Bunge. Det er jeg tænker.

0: Det fungerer jo meget fint.
1: Det fungerer godt. Det fungerer rigtig godt.
0: Det fungerer meget fint.
1: Hit me.
0: Okay, men så lad os gå planken ud. Så nu går vi derud, hvor det kan gøre rigtig ondt. Tryk på planken.
1: Ej.
0: Det kan vi ikke. Nej.
1: Har du ikke ødelagt sådan... Vil du bare ødelægge Armageddon for folk allerede her?
0: Undskyld, jeg tror ikke, det ville føles så ekstremt i kroppen. Jeg kunne mærke, at det var som om, at jeg blev spydet af en julestok. Det skal vi ikke, det her.
1: Jeg synes, vi skal holde os til det samme som sidste år, Lasse. Vi skal tage en grundig beslutning om, hvornår vi som program, som kanal, trykker på juleknappen.
0: Tror du godt, du kan styre dine julekugler? Det kildede ikke.
1: Jo, jeg synes, det kildede lidt, men jeg synes, det er også det, der er irriterende ved supermarkederne. Det er, man skal gemme den gode følelse. Den skal kondenseres, og så skal den gemme sig. Så skal man åbne den, og så er det bare en eksplosion af kærlighed.
0: Det lover vi dig, der lytter med. Godmorgen, Betræng. Er os, der gemmer på den gode juleeksplosion.
1: Nej, lad være. Du har lige spillet Last Christmas. Det kan du ikke sige.
0: Ja.

0: Undress, det her for Somber.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Sekunder her fra Casey og Annika. Klokken er 6:47. Godmorgen, Louise Dalsgaard.
1: Godmorgen.
0: Louise, du er retskorrespondent her i DR, og i øvrigt ny vært på Kriminelt. Tillykke med det.
1: Jamen, tusind tak skal du have.
0: Og det er jo også derfor, jeg har ringet, fordi der er kommet et nyt afsnit af TV-programmet Kriminelt inde på DRTV, som er utrolig fascinerende. Det handler om Pokémon-kort. Og vi snakker ikke om Pokémon-kort som legetøj eller sådan samleobjekter. Vi snakker Pokémon-kort som valuta i de hårdeste kriminelle miljøer, hvor kortene blandt andet bliver brugt til at vaske sorte penge hvide, og hvor de kriminelle vil gå ekstremt langt for at få fat i de her kort. Det er ret vildt.
1: Ja, det lyder også lidt skørt.
0: Det gør det.
2: Louise, hvorfor er det lige præcis Pokémon-kort, de kriminelle, de går efter?
1: Jamen altså, det er også et virkelig godt spørgsmål, som jeg jo har forsøgt at få svar på sammen med mine kolleger på Kriminelt. Og det er nok, fordi Pokémon-kort bare de seneste år er steget helt vanvittigt i værdi. Det dyreste kort blev solgt for 100 millioner kroner sidste år. Og rigtig mange andre kort er også ligesom fået værdistigninger på op mod 3.000% over de senere år. Og med kriminelle, så er det bare sådan, de er der, hvor pengene er. Så når der er penge i Pokémon-kort, og når man kan bruge det i sin forretning, så er det noget, man gør.
0: Hvordan sådan helt lavpraktisk, Louise? Altså, hvad har I fundet ud af? Er det sådan noget med at mødes i en skummel, mørk baggård og udveksle Squirtle og Charizard EX'er, eller hvad, Pikachu, hvor er vi henne?
1: Jamen, det kan det godt være. Altså, noget af det, der overraskede mig mest, det var, at der er jo nogle af de her kriminelle organisationer, som inde i butikkerne bruger metaldetektorer og avanceret udstyr med sådan nogle vægte til at måle, hvilke nogle pakker, der simpelthen er de pakker med de såkaldte guard packs. Altså
3: det
1: der, hvor de sjældne kort er.
3: Hvorfor havde jeg det ikke som barn?
1: Præcis, fordi det der er, det er, at de har sådan nogle holofoils på, altså sådan, de glimrer lidt i forhold til andre kort, og det vil sige, at de vejer mere. Og der er også noget metallisk i dem, så man kan på den måde ligesom detektere, hvornår er det en god pakke, og hvornår er det ikke. Det er den ene ting. Så er der jo alt det, der handler om bare at stjæle kortene, fordi der er ret meget run på de her kort. Man kan stjæle dem, og så kan man sælge dem dyrere videre. Så det er også en ting. Der har været sindssygt mange tyverier i Fætter BR-butikker og Bog og ID osv. Og så er der det sidste, som handler om de mere hårdkogte kriminelle, hvor det godt kan være noget med at mødes i baggårde. Altså, hvor man bruger sine sorte penge til at købe Pokémon-kort, fordi dem kan man så legit sælge videre i udlandet eller på internettet eller lignende, og derved få penge ind på sin konto, som før var sorte penge.
0: Det er virkelig vanvittigt, det her. Altså, jeg glæder mig til at se det her afsnit af Kriminelt, må jeg sige. Jeg synes godt nok, det er noget spændende, jeg har fået fat i her, Louise. Det vil jeg virkelig gerne sige.
1: Ja, men jeg synes også, altså, det er jo et lidt anderledes afsnit af Kriminelt, fordi det jo samtidig handler om Pikachu, Charizard, de her blå kort, som jo også er noget samlere, de bare elsker at samle på.
2: Ja, og det er jo også en del af et børneunivers. Jeg så sygt meget Pokémon som barn jo.
1: Men det, og jeg mødte også på en messe en far og hans søn, hvor sønnen han havde i en 40-kroners pakke fået et kort, der kunne være 10.000 kroner værd. Og hvor faren også sagde, at han var opmærksom på, at det kort skulle sønnen ikke have med i skole, fordi han vidste godt, at der var tyverier, og der var folk, der godt vidste, at nogle kort, dem kunne man altså få mange penge for.
0: Ja, fordi det kan jo også være lidt farligt, tænker jeg, ikke? Altså, er det rigtigt forstået, Louise, at folk vil gå så langsomt til personangreb? Altså, der er nogle tilfælde af det for at få fat i de her kort?
1: Ja, desværre var der en virkelig alvorlig sag, som heldigvis er den eneste sag i Danmark hidtil. I januar måned blev et ungt ægtepar, som havde en ret stor samling og en værdifuld samling Pokémon-kort, de blev overfaldet og forsøgt dræbt i deres hjem.
0: Nej.
1: Simpelthen fordi en hjemmerøver kommer, har gjort sin research som en del af et organiseret miljø, formentlig har siddet og fundet ud af, at de har store værdier derhjemme, og så kommer han simpelthen ind, og det ender med et voldsomt knivangreb, fordi han vil røve de her Pokémon-kort. Så det er jo helt vildt alvorligt.
0: Jeg er oprigtigt chokeret over at høre detaljerne i det her, Louise. Og det er jo det, der er med kriminelt, og nogle gange de ting, som du kaster dig over som retskorrespondent og udforsker, det er, at det åbner dørene til nogle dele af det her land, som jeg ikke andet anede fandtes. Og jeg ved godt, at nu siger du, det er et ekstremt tilfælde, der er tale om her, men det er jo godt nok alligevel vildt, hvad der sker med Pokémon-kort.
2: Synes, hvor er det,
0: hvor meget der er på spil.
2: Hvor er det jo lidt noget, der var så hyggeligt.
1: Ja, altså,
2: det må det fandme ikke.
1: Det siger samlerne også, at de er jo kede af det der med, at Pokémon på en eller anden måde har mistet sin uskyld. Og det her med, at det var et hyggeligt univers, hvor man også var totalt entusiastiske og snakkede med hinanden på kryds og tværs og på sociale medier om, nu har jeg fået det her kort. Prøv at se, hvor vildt det er. Det har en stor værdi. Ja. Og sådan noget. Det tør de ikke gøre mere. De går rundt også på de her messer med dyre kort i sådan nogle schweiziske kufferter med lås på. Nogen har håndjern koblet til deres kufferter, når de går med dem, så man ikke kan stjæle dem. Altså, det er blevet også et miljø, hvor man tager sikkerheden meget alvorligt.
0: Louise Dalsgaard, vi skal se det her nye afsnit af Kriminelt, der ligger inde på DRTV. Det er helt sikkert. Tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med den her morgen og fortælle os om det.
1: Selv tak.
0: Det ligger altså på DRTV, og det var Louise Dalsgaard, som er retskorrespondent her i DR, som kunne fortælle os om de her vanvittige situationer med Pokémon-kort. I thought that I'd been hurt before.

0: Alle er lost, før de finder hjem. Klokken den er blevet 7. Godmorgen. Simon Helberg Hansen giver os B3-nyhederne den her torsdag morgen.
1: Og for første gang, der skal amerikanerne til at have en base i det østlige Grønland. Det ser det ud til, når man tager et kig på den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA om sikkerheden i Grønland. Basen den hedder Mestersvig og bliver i forvejen brugt af slædepatruljen Sirius. Og når amerikanerne udser sig Mestersvig, så handler det om, at man i NATO har et stort fokus på at opdage russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Det siger Jon Rabeck Clemmensen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. Og hvis der kommer krig, så vil Rusland nemlig prøve at kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
2: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
1: Narsarsuaq, som han også nævner her, det er den anden base i det sydlige Grønland, som amerikanerne vil lave. Men sådan en base i Østgrønland, det vil altså få russerne til at svare igen. Det siger Flemming Splidsboel, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, hvor han også har et stort fokus på Rusland.
3: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget derop. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så russerne vil forsøge at optrappe i Arktis, uanset hvad, hvis ellers de har ressourcerne til det.
1: Når lærerne møder ind i klasserne, så er der alt for mange beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i timerne. Det oplever en lang række lærer og lærerforeninger, som vi har talt med her i DR. Blandt andre Heidi McAdams, der er lærer på Møn Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse, siger hun.
4: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde henne i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
1: Og de her særlige krav må ikke tage for meget tid for undervisningen, det mener Rigit Spænder Ishøj, som er formand i organisationen Skole og Forældre. Det er dem, der repræsenterer forældre og skolebestyrelser. Men hun mener heller ikke, at folkeskolen er god nok til at rumme alle børn.
5: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
1: Når man tager ned og handler i sin lokale Netto eller Føtex i fremtiden, så kan det godt være, at man tænker, at medarbejderne de står ekstra skarpt i tøjet. For Salling-koncernen, der ejer butikker som Bilka og Føtex, de skal nemlig have designet nyt tøj til deres medarbejdere. Og her er det den danske designer Søren Le Schmidt, der skal opjustere uniformerne. Han har blandt andet designet Dronning Marys kjoler og også Trine Dyrholms kjole til Oscar-uddeling sidste år.
6: Det er et budget, ja, de kommer, tænker jeg bare.
1: Altså, jeg glæder mig bare til at se, hvordan de kommer til at se ud og have et års tid.
6: Wow.
1: Og det er altså 40.000 ansatte i de her dagligvarekæder, der nu skal have nyt tøj. Og Salling Group, de skriver også selv, at de synes, det er tid til at ryste træet lidt på en mere ambitiøs måde.
6: Det kunne have været dig, kunne det ikke, Lasse?
7: Jo, jeg skal lige, det var fordi, jeg sad og klippede noget lyd bagom. Mm. Skal de have nyt tøj i Føtex?
1: Ja, og Netto, de skal designe nyt tøj, er nok en af Danmarks største designer lige nu.
6: Søren Le Schmidt.
7: Okay, jeg er tilbage i Føtex. Det vil være det sygeste.
6: Okay.
1: 14-18 grader i dag, og ellers så står den på regn eller byer, men op ad dagen, der kommer der også lidt sol.
6: Tusind tak, Simon, for nogle nyheder, som simpelthen får en til at stoppe det, man ellers lavede, for lige at høre, hvad var det lige, der foregik der. Klokken den er blevet 7:04, og om et øjeblik, når vi har hørt Stupid Song fra Olivia Rodrigo den her torsdag morgen, så skal vi til vores dilemma. Og den her morgen, der kommer det fra vores lytter, Victor. Du kan smugkigge på dilemmaet ind på vores Instagram, godmorgen P3, og ellers så håber jeg bare, at du er klar på at hjælpe Victor sammen lige om lidt.

0: Eva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen. Klokken er blevet 8:07. Det er torsdag den 24. september, og i aften der skal vi spille landskamp mod Norge.
1: Det bliver spændende, og jeg synes, det bliver rigtig spændende og hyggeligt klokken 8:45 i dag.
2: Ja. 8, ja. 8:45, fordi vi har nemlig lavet en aftale med Mathias Sanka Jørgensen.
1: Ja, tak.
2: Tidligere FCK-spiller, tidligere landsholdsspiller. Så han har både... Det, der er fedt ved Sanka, det er, at han har både haft fingrene i det danske landshold, men han har også arbejdet tæt sammen med Ståle Solbakken, som er Norges landstræner. Så det, vi skal bruge ham til, det er at finde på skældsord. Noget, vi kan sige til Ståle, som kommer ind under hans skaldede ansigt.
1: Jamen, det behøver ikke engang være... Det er jo ikke sikkert, det er et skældsord. Det er jo bare, det kan jo være, det er en anden ting, en anden måde, man psyker ham på.
2: Og det
1: er vi slet ikke behøver at være verbale. Det skal være noget, det er noget i vores blik, det er noget med den måde, vi går ind på banen på. Hey, det er noget, der sker før. Der kan være mange muligheder, hvor vi kan psyke ham.
2: Ved du hvad? Det er derfor, vi ringer til Mathias Sanka Jørgensen. Forhåbentlig har han en plan. Det kommer til at ske klokken 8:45 i dag.
1: Nu skal vi allerførst prøve at hjælpe Victor. Er du klar på det, Lasse?
2: Ja, meget.
1: Jeg håber også, at dig lytter med. Du har lyst til at skrive ind til 12:12. Start med at skrive P3 og lave et mellemrum for at være sikker på, at beskeden kommer herind. Eller skrive på vores Instagram, godmorgenP3. Hvis du, nu hvor jeg fortæller os Victors dilemma, har lyst til at byde ind med, hvad han skal gøre. Han skriver sådan her. Hej, godmorgenP3. Jeg er frivillig på en større festival som mellemleder, i citationstegn. Og en af mine venner vil meget gerne være min højre hånd, hvis der skulle blive en ledig plads. Som det ser ud nu, så kommer jeg netop til at skulle bruge en ekstra person næste år. Men her kommer dilemmaet. Jeg kender ham, og jeg tror bare ikke, han har evnerne til det. Så skal jeg lade være med at få frem ham og vælge en bedre kandidat, eller skal jeg tage chancen og stressen, det vil medføre, ved at give min ven jobbet? What to do?
2: Jeg kan mærke, at jeg har virkelig brug for, at folk melder hurtigt på den her dag. Fordi det her, det er mit værste mareridt. Altså mit værste
1: mareridt. Det er dit værste mareridt.
2: En af dem. Der,
1: du har et godt liv med den.
2: Der er et par... Nej, men det med at eventuelt at skulle skuffe sin ven, det er de værste mennesker at skuffe. Kærester kommer og går, men venner...
1: De består.
2: De består sgu. Og skuffe en ven, det gør virkelig nas. Ærligt. Jeg har ikke noget lige nu. Jeg tror, jeg skal inspireres.
1: Okay.
2: Det er lidt dårligt, men jeg skal sgu inspireres. Det skal
1: jeg føler mig faktisk ret klar i, hvad jeg vil gøre i den her situation. Det skal jeg være ærlig om.
2: Gør du?
1: Du kunne lige sidde og summe på, hvad du tænker. Skal jeg nok fortælle dig på den anden side. Vi har brug for din mening. Så skriv den til os lige nu. Så hører vi lige Borderline fra Tame Impala imens.

0: Lion her fra Tame Impala. Har du loadet?
1: Ja. Yes.
0: Er renderingen klar?
1: Ja, der var heldigvis ingen form for lag i harddisken herovre. Så
0: var det godt. Så du har en holdning klar?
1: Ja.
0: Sådan. En holdning til Victors dilemma. Den her torsdag morgen, som handler om, at han er frivillig på en større festival. Og der er en af hans venner, som drømmer om at være Victors højre hånd næste år, hvis der kommer en ledig plads. Og det ligner det faktisk nu, at det gør der. Victors problem er bare, at han er sådan... Han tror simpelthen ikke, at hans ven har det, der skal til. Så spørgsmålet er, skal han forfremme ham, eller skal han vælge en bedre kandidat, eller skal han tage chancen? Hvad gør han? Lasse?
1: Okay. Det jeg synes, han skal gøre, det er, at han skal give ham jobbet, forfremme ham. Men der skal være en form for prøveperiode, fordi han skal pakke det ind under med, at det ikke er alle venner, der kan arbejde tæt sammen. Og han vil ikke lade det gå ud over venskabet. Så han skal pakke det ind under et guldtæppe, som er at sige til vennen, du kan godt få jobbet, men vi prøver det lige af i 3 måneder, fordi jeg vil ikke have, at det går ud over vores venskab, og hvis vi så ikke kan arbejde tæt sammen, så kommer det ikke til at ske.
0: Jeg hører, hvad du siger, men det er jo en festival, det her. Det er et festivaljob, så jeg ved ikke rigtigt. Når man er frivillig på en større festival, så forestiller jeg mig lidt, at det er en lidt mere intens periode måske. Jeg ved godt, at der er så frivillig hele året, men det kunne også godt være, at det var sådan noget, der kun er 3 uger eller en måned, hvor det virkelig gælder. Så hvad hvis der ikke er en prøveperiode?
1: Okay, så okay, Victor, du skal gøre det, jeg aldrig nogensinde selv ville kunne gøre. Du skal ikke arbejde sammen med din ven.
0: Så du giver et råd,
1: Ja, jeg giver et råd, jeg ikke selv kan følge, men det kommer til at fuck jeres venskab op. Jeg har arbejdet sammen med venner før, og hvis det ikke fungerer, så går det galt.
0: Hold det op. Ja. Sådan, okay, der kom du lige derover. Jamen, prøv, der er mange, der er enige med dig, Lasse. Der er en, der skriver, nej, få ting, altså nedværdigende, som at sidde i et arbejde uden kompetencer, eller chefens tillid til, at man kan løse opgaven. Som hans ven skal jo ligesom, skal han skåne ham for den oplevelse. Der er også en, der skriver her, jeg vil klart undlade at ansætte ham, desværre. Det lyder, som om det kun kan gå galt. Jeg vil derfor lægge ansvaret fra mig og sige til vennen, at det ikke var mig, der stod med den endelige beslutning om, hvem der skulle ansættes, og derefter ansætte en anden. By the way, ønsker mig held og lykke. Skal til skriftlig eksamen i dag på pædagoguddannelsen. Held og lykke.
1: Held og lykke.
0: Det kan vi da gerne sige.
1: Så er der en, der skriver, hej, Liva og Lasse. Jeg har for nyligt mistet min bedste ven.
0: Nej.
1: Jeg hyrede hende til et job, hun havde bedt om, men hun var på ingen måde den rigtige til det, så hun endte med at blive fyret. Hun taler stadig ikke rigtigt med mig, og vi bor sammen. Victor skal ikke hyre sin ven, hvis han ikke føler, at han er rigtig. Hold da kæft, en ubehagelig fællesstudie har derhjemme.
0: Det må du nok sige. Nej. Og hvor passet musikken dog fantastisk godt til det. Jeg må bare sige, Louis Henderson's klaver har aldrig været bedre. Okay, vi kan stadigvæk godt bruge lidt input fra dig, der med. Du kan skrive ind, fange os på Instagram. Der kan du altså også sende en lydbesked. Og Lasse, det har Emil gjort.
2: Det kommer an på, hvad det er for en type ven. Om det er en tæt ven, eller om det er en ven, som er lidt mere perifært for ham. Hvis det er en tæt ven, så vil jeg ikke tøve, men stadig lige sige, hey, husk lige, at det er min røv, der også står for skud her, hvis det er. Og ellers ja, tag snakken uagtet. Sig det, som det er. Jeg ser ikke lige umiddelbart, at du er den bedste kandidat til det, men jeg vil gerne give dig en chance. Så skal du også tage dig sammen. Sådan så han ligesom også forstår, at der kan være en konsekvens ved, at han ikke udfører sit arbejde korrekt.
0: Wow. Modigt. Voksent.
1: Jeg vil have meget svært ved det, hvis det var en tæt ven. End en perifær ven.
0: Ja. Jamen, okay. Tusind tak, Emil. Lad os se, om der kommer andre input ind, som vi måske også kan bruge til et svar til Victor den her morgen.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.

0: arbejde sammen. Vi kender overhovedet ikke hinanden. Og så bliver vi oprigtigt fucking gode venner.
1: Ja, ja, vi er, det er ikke nok. Vi er ægte venner.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg ved, hvordan det havde været, hvis det havde været omvendt. Altså, om vi havde været gode til at arbejde sammen, hvis vi havde været venner først.
1: Jeg tror, det havde været sværere.
0: Ikke?
1: Jo, meget sværere. Også fordi det er noget andet. Det er noget andet. Og det, jeg personligt synes, det er nemmere at starte ud i en arena, hvor der er en form for sådan... Der er jo... Altså sådan, du... Nå, men du... Okay, for at være ærlig, du er mere leder, end jeg er. Hvis vi ville starte med at være venner inden, ja, så var der ikke nogen leder i det venskab. Så det var sådan lige pludselig, hey, fuck, hvor underligt.
0: Nå, nu, det er sjovt, du ser det sådan,
1: ja. Nu startede vi bare ud med at sidde og se film sammen, og nu skal vi lige pludselig arbejde sammen, hvor du skal... Altså, du...
0: Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener, eller sådan, at det er også sådan, for eksempel, du ser også mig i nogle meget sådan, nogle gange pressede situationer, hvis vi er virkelig travlt og omvendt, ikke?
1: Ja,
0: hvor sådan, det er som om, det er det, der har været fundamentet for vores venskab, fordi vi ligesom startede med det hårdeste først, hvis det giver mening,
1: ja,
0: og så har bygget venskabet virkelig, virkelig meget på, hvor jeg er i tvivl, om man kan gøre det den anden vej med Victor. Men vi skal høre nogle flere beskeder, for jeg er lige snart, vi har hørt Come Close fra Carlo Jaboy.

0: Lad os lige høre, hvad Niklas siger til Victors dilemma.
1: Som en, der selv er leder og har haft en kammerat ansat, don't do it. Lav det i stedet for som en åben ansøgning, hvor alle kan søge. Så bliver det nemmere for dig at få nogle argumenter for, hvorfor det ikke skulle være din kammerat, der fik det. Og så kan du altid give tilbagemelding om, at jobbet desværre er gået til en, der var simpelthen bare mere kvalificeret.
2: Det er virkelig et godt råd, det her.
0: Det synes jeg også er et godt råd til Victor, som altså overvejer, om han i sit frivillige job på en større festival skal ansætte sin ven som sin højre hånd, på trods af, at han ikke rigtig tror på, at vennen har evnerne til det. Jeg synes, der er ret stor stemning i indbakken for at lade være. Der er en, der skriver, at det ikke er så godt at have sin venner ansat. Nogen har det med at tro, at de får en lidt længere line end andre. Og det er ikke sjovt at skulle dække vagten, fordi ens ven havde tømmermænd. Der er en, der skriver, at det er en no-brainer. Han skal skuffe ham før eller siden, men om det nu vil han ikke få jobbet eller senere, når hele falder fra hinanden, fordi han er inkompetent, prik for prik, han skal ikke ansætte ham.
2: Der er en, der skriver, har en makker, som har fået ødelagt to venskaber ved at have haft ansat to af sine venner, og den ene var bedste ven, så vækst situationen af venskabet højere end risikoen for arbejde og det private er to vidt forskellige universer.
0: Ja, det er meget enig. Bare, don't mix business and pleasure. Så det virker som om, at der er sådan ret klar besked. Men skal vi ikke lige se, Lasse, hvad afstemningen på vores Instagram på Godmorgen 3 siger alligevel?
2: Jo, lad os op derind. Hvad skal Victor gøre? Var spørgsmålet, I kunne enten

0: For at give jobbet til en anden, som er bedre egnet, eller stol på din ven og give ham en chance. 84% siger... Hold kæft, mand. Giv jobbet til en anden, som er bedre egnet. Så Victor, okay. Du ved, hvad du skal gøre nu.
1: Du ved, hvad du skal gøre.
0: Altså 100.
1: Og jeg synes, det er fint at få sagt, min chef har desværre valgt at prioritere en anden.
0: Ja.
1: Altså tage en lille... Altså det synes jeg... Det vil jeg synes var okay, hvis man synes, det er for svært. Sejt og modigt, hvis du tør at sige det helt upfront. Men også okay at prøve at se, om du kan komme udenom og være sådan 100% ærlig.
0: Ja, nogle gange er sandheden heller ikke det vigtigste. Det er bare at komme bedst ud på den anden side.
1: Det er på en t-shirt og en citatplakat. Den vil vi gerne stå ved. Tusind tak, fordi I har skrevet ind og hjulpet Victor den her morgen.

0: Hvem er det, der græder nu? Fra Berg er P3's Uundgåelige i den her uge. Og klokken er blevet 7:30, så vi skal have P3-nyheder og selvfølgelig en vejrudsigtsquiz bagefter.
1: Og jeg begynder med et kig på folkeskolen, for forældre de har altså alt for mange særlige ønsker til skolen. Sådan lyder det fra lærere landet over, som drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Samtlige lærere, vi her i DR har talt med, understreger, at det altså ikke er særbehandling i sig selv, som er problemet, men mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. Dem er der nemlig rigtig mange af hos Trine Skrold, som er lærer i Nordjylland. Dem fortæller hun lidt om her.
2: De ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
1: Og så en opsigtsvækkende historie fra det amerikanske forsvar. Præsident Trumps administration erkender nemlig nu, at der har været 8 selvmordsforsøg blandt amerikanske soldater under en forlænget mission på et hangarskib. Skibet USS Abraham Lincoln har været på vandet i 286 dage, og der har undervejs været flere meldinger om forværret leveforhold og også dårlig mental sundhed ombord. Og så er der nordisk opgør i aften på Ullevål Stadion i Oslo. De danske fodboldherrer, de møder Norge i Nations League-spillet, efter at Norge har haft en forrygende fodboldsommer, hvor de nåede helt til kvartfinalen til VM. Det betyder også, at Norge, ifølge Danmarks landstræner Brian Riemer, er favoritter til at vinde kampen i aften. Ingen stress, hæv dit glas og lyt til den her vejrudsigt. Langs vestkysten, der er der masser af vind og hård cooling. Men prøv at lade de positive tanker bestemme i dag, hvor vi ellers får regn og byer. Så nu er det tid til et bad og en mojito. Lidt sol, og røven den er god, ja. Op til 18 grader også. Så kan man også lige lufte de fede jeans.
0: Lad de positive tanker bestemme.
3: Hold da kæft, Simon, mand.
0: Nå.
1: Ja, det er egentlig god.
0: Hvad er det? Det er egentlig god. Emil, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Du ringer simpelthen, inden Simon han overhovedet er færdig.
4: Jeg tror, det er pink.
0: Du tror, det er pink?
4: Med ratio glass.
5: Du tager pis, gør du det?
4: Nej,
5: jeg tager ikke pis. Okay, Emil, det var ikke for ligesom at sige, det var dårligt. Men
1: jeg skal lige love for, at du åbnede for et trygt rum her, Lasse.
5: Men det
0: er... Hold op. Det er det ikke, eller hvad?
1: Det er det ikke,
4: nej,
1: desværre.
5: Nej, Emil, det er skædet af.
0: Det her med Emil. Du må altså prøve igen i morgen, fordi du havde hastigheden. Du manglede bare lige præcisionen.
4: Jamen, jeg ringer i morgen.
0: Sådan. Skidegodt. Okay, jamen, så er der åbent for... Ui, jeg nåede nærmest ikke engang at sige det før, at jeg kan se... Du er klar. Camilla, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Hvad tror du, det er for en sang?
6: Jeg tror, det er Natasha med Op med hovedet.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Har du hørt den her sang meget, Camilla?
6: Utrolig meget, ja.
0: Utrolig meget. Okay, så det er sådan, at du kommer til at sidde og synge med i bilen lige om lidt.
6: 100%.
0: Rigtig fedt. Det ved vi, at Timon også gør. Han elsker sådan nogle her tunes, ikke?
5: Nej,
0: Godmorgen, P3. Tusind tak, Camilla. Rigtig godt gået.
6: Tak.
0: Her får du den.

0: Sådan, Simon. Godt valgt. Altså, den sønderjyske nyhedsvært, der vælger det største Christiania-bud, føler jeg er playlistemæssigt.
1: Ej, men altså, det manglede bare.
0: Nej, det er dansk kultur, det her. Det elsker jeg. Op med hovedet med Natasha. Tusind tak for det.

0: Spontans DC med Marianne. Lige hvad?
1: Lad os se.
0: Den 16. oktober, der skal der være fest i DR-byen. Specifikt i DR's koncerthus, fordi der er der P3 Guld. En fest, vi har været... Hvor mange gange har du været til P3 Guld?
1: Ja, 3-4 gange, tror jeg. Kan det passe? Sådan ja. Deromkring.
0: Jeg har kun været med 2 gange, fordi at jeg jo er forholdsvis ny på DR i forhold til dig. Jeg vil bare sige, begge gange fuldstændig fantastisk. Første år var det meget sådan, ligesom være med til mange andre awardshows, hvor at man ser nogle mennesker komme og optræde, nogen får en pris. Men sidste år, da P3 Guld vælger at lave en åben efterfest for alle, også dig, der ikke har billet, der er så sådan her.
1: Det giver et fedt ekko, når du klapper. Jeg ved ikke helt, hvad det er for en effekt, du har lagt ind over, men det lyder fedt.
0: Det var seriøst fantastisk, og vi hyggede os så meget sammen med en masse lyttere.
1: Det var virkelig, virkelig en dejlig aften, og jeg har også en absurd meget FOMO over, at i år er jeg blevet inviteret med på familieferie med min familie, og det er virkelig dejligt, det vil jeg også rigtig gerne. Men det falder sammen, så jeg ikke kan komme til P3 Guld i år. Og jeg ved, at det her bliver sådan en aften, hvor jeg kommer til at blokere dig på Instagram, hvis jeg skal være 100% ærlig.
0: Muter du mig den aften?
1: Ja.
0: Mener du det?
1: Eller ligger telefonen helt væk, ikke? Men ellers så kommer jeg til... Jeg gider ikke... Jeg bliver irriteret over at gå glip af det, så jeg kan ikke se på jeres stories.
0: Jeg tror, du skal mute mange, fordi altså, der er mange, der kommer til at lægge stories op derfra. Også fordi de artister, som kommer og spiller, siger bare Oscar Witt, Fabrice Næste kommer sammen med Smag på dig selv, Kætter, Caroline Morsing, Gullimund og Savers. Så kommer det her, det glæder mig til at se live. En artist, jeg aldrig har set live, men jeg har hørt, at folk går fuldstændig mok, når hende er træden på scenen. Det bliver sygt. Okay, jeg ved godt, at som venner skal man ikke hælde klorin i et åbent kødsår. Okay, så prøv lige at trykke på play, fordi de kommer også og spiller. Det er så Paolo.
1: Ja.
0: De kommer også og spiller. Ja, dem ved jeg, at du godt kan lide.
1: Yeah.
0: Ja. Og det bliver en kæmpe, kæmpe fest. Jeg kan se lige nu, der er få billetter tilbage. Men igen, alle kan være med til efterfesten til P3 Guld, hvor at Ena Kusvik og Emil Lange kommer og spiller. Og den fest er seriøst fed.
1: Og man kommer også at kunne opleve det alle mulige forskellige steder i år, synes jeg, hvilket er mega, mega nice. Man kan se med på YouTube, man kan være med på streamen, man kan... Du ved, du får også en rolle i det. Du skal også måske have lidt at gøre med det.
0: Jeg skal lave noget YouTube. Hvad jeg skal vende på YouTube, det er ikke helt planlagt nu, men jeg kommer på YouTube.
1: Jeg ved bare, så bliver det taste test.
0: Fordi du skal lade til at tænke ud!
1: Okay. Det, man hører, er man selv.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

0: to lanterner her fra Mathias Rank og Freja Sejer klokken 11 minutter i 8. Jeg glæder mig vildt meget til det her soundtrack.
1: Ja, jeg er også meget, meget spændt af flere årsager. Det er jo i aften klokken 20:45, at Norge møder Danmark til den første af fire landskampe i Nations League. Og en ting er, at Danmark rigtig gerne vil slå Norge, fordi Norge er blevet vores fodboldstorebror nu, hvilket er fucking irriterende.
0: Yes. Men brug for lige at blive pillet en lille smule ned, måske.
1: Meget. Men udover at der er det her Danmark-Norge-opgør, så er der også et opgør i opgøret. Og det er mellem de to landstrænere. Ståle Solbakken fra Norge og Brian Riemer fra Danmark. Fordi grunden til, at der er et opgør mellem de her to, er fordi Ståle og Brian Riemer tidligere har været en trænerduo i FCK, hvor Ståle Solbakken var træner, og Brian Riemer var assistenttræner.
0: Det her, det anede jeg ikke, før du fortalte mig det her til morgen, og det synes jeg er så sjovt.
1: Det er også bare et bevis på, at Norge er storebror. Altså, det er så irriterende. Altså, det er cheftræner mod assistenttræner. Og der er meget på spil i aften. Men specifikt den her situation. Ståle Solbakken, som er Mr. Miyagi, og Brian Riemer, som er Karate Kid.
0: Ja.
1: Det er den specifikke situation, vi nu har valgt at dedikere til. Og vi talte lige sammen inden, Liva, og vi vil bare gerne allerede sige nu, hvis du gerne vil ønske recepten,
0: ja,
1: i den her leg i dag, så skal dit argument fandme være godt.
0: Du skal, altså, slå alle andre ud af, altså alle andre bud skal du slå afsted, og du skal virkelig sætte tingene.
1: Ja.
0: Det vil jeg bare sige med det samme, for jeg ved godt med det samme. Hvis der er noget med fodbold, folk tænker recepten, det er en god sang, der skal være en virkelig, virkelig god scene, for at vi spiller den.
1: Men altså, du må også komme ind med andre perspektiver, ja, og sangbud på 12-12. Du skal bare huske at starte din besked med på 3, og så, ja, som sagt, fortæl os, hvilket perspektiv du indtager. Må jeg starte?
0: Ja.
1: Super. Jeg har valgt, at jeg er Ståle, jeg kigger over på Brian Riemer, som jeg altid har gjort med de samme øjne som altid. Og jeg ser mig selv som Svampebob, firkant, og han har en kikset ven. Det er Patrick Søstjerne. Så i aften, der kommer Svampebob, firkant og Patrick Søstjerne til at stå på sidelinjen, og det kommer til at lyde sådan her.
2: Han bor i en anden, der stimt i det blå.
3: Svampebob, firkant.
2: Er guler på grøn, så sure som få.
3: Svampebob, firkant.
2: Og plapper om alt i en endeløs strøm.
3: Svampebob, firkant. Ja.
0: Er det noget cykling, der foregår her?
1: Noget, en form for hvad?
0: Cykler?
1: Nej, men lige nu da. Nej, men jeg har bare, jeg ved det ikke.
0: Hvorfor ser du så trist ud?
1: Men det er fordi, at jeg er da skudt for mig selv, at jeg har kaldt Brian Riemer for Patrick Søstjerne. Patrick,
0: ja,
1: er uduelig.
0: Ja, det.
1: De skal jo i kamp senere.
0: okay, jeg har altså også valgt, at jeg gerne vil være Ståle.
1: Nej! Du har fandme ikke!
0: Det er selvfølgelig også, ja. Okay, nu siger jeg, hvad jeg har tænkt. Fordi det, jeg tror, der er med Ståle, det er, jeg tror, at Ståle er rigtig god til at psyke folk. Og jeg tror, han gør det ved at lære fra en verden, hvor der også er tale om en slags mesteren og lærling, en slags sensei. Jeg er ikke i karateverden. Jeg er i kung fu. Fordi alle, der ved, hvem Master Shifu er, Master Uwei Po, de ved, at når Ståle og Riemer, de kommer ind til bænkene ved siden af hinanden, i hver deres trænerjakke, så er det eneste, Ståle behøver at gøre for at fuck med Riemer, det er at tage tommelfingeren og lade den mødes med pegefingeren, og så lige vifte med lillefingeren. Bare lige vifte med vuxifingergrebet. Everybody was kung fu fighting.
1: Altså, jeg tror, at Brian Riemer bliver glad for, hvis Ståle bare nøjes med at vifte med hans lillefinger. Fordi dengang de var en træner, du i FCK, hvor Ståle var træner, og Brian Riemer var assistenttræner, der gav Ståle ham en lammer. Altså, Ståle har slået Brian Riemer under en kamp.
0: Sindssygt. Okay, sindssygt. Jeg kan godt mærke, at du har ikke set Kung Fu Panda. Så du ved ikke, hvor alvorligt det her greb er.
1: Nej, overhovedet ikke. Når det er værre end en lammer.
0: Vuxifingergrebet er total udslettelse, kan jeg bare fortælle dig.
1: Nej! Har du...
0: Okay, jeg håber fandme, der er nogen, der løber med lige nu, som kan deres kung fu panda, fordi ellers så er det her absolut uduligt.
1: Du lige slår rim med Brian Riemer ihjel under en
0: sang? Nej, jeg siger bare, han vifter med den. Han vifter med den, lillefingeren. Okay, han bruger den ikke.
1: Okay.
0: Godt. Okay, vi har brug for dit bud nu på 12-12. Start med at skrive på 3 og lave et mellemrum. Og fortæl os, hvad du forestiller dig til. Hvad kaldte du det, Lasse? Opgøret i opgøret?
1: Ja, opgøret i opgøret. Ståle Solbakken mod Brian Riemer. Kom ind med dine perspektiver. Fortæl os, hvordan Brian Riemer forbereder sig til kampen i aften med en sang, hvor han skal gå ind og smadre hans Mr. Miyagi. Du kan også være Ståle Solbakken, som stadigvæk bare kigger ned på Brian Riemer og tænker, du kan ikke en skid. Der er allerede nogen, der begynder at byde ind med recepten. Som sagt, hvis du skal have recepten spillet i dag, så skal der komme en god begrundelse med til. Så 12-12 stammeskede med på 3. Hvis du ikke er så meget til sms, så er vores Instagram også åbent, og den hedder vi Godmorgen 3.

0: Ej, hvor er det godt, der er også mange Brian Rimer perspektiver lige nu. Nu hvor vi kommer til at være lidt fjenden, Lasse, i dagens soundtrack, der kommer masser ind.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Brian Rimers Redemption i aften.
1: Ja, det er godt, I har Brian.
0: Det er så godt. Vi glæder os til at spille de bedste bud i dagens soundtrack på den anden side af P3-nyhederne. Først får I her Mary Jane.

0: Good Neighbors her med Mary Jane. Også bare lige en hurtig tak til jer, der skriver ind, at I har set Kung Fu Panda, og I forstod mig før. Det vil bare sige tak for det. Godt, nogen havde mig. Vi klipper videre på dagens soundtrack og tager et nyhedsoverblik i mellemtiden. Det er P3-nyheder, der kommer fra Simon Helberg Hansen her kl. 8.
1: Og når det ringer ind til time cirka nu her på rigtig mange folkeskoler, så er det ikke bare selve undervisningen, som lærerne skal koncentrere sig om. De skal også huske på rigtig mange aftaler om særbehandling til de forskellige elever. Lærernes indbakker, de flyder nemlig over med beskeder om særlig hensyn fra forældrene, som lyder det i hvert fald fra flere af de lærere, som vi her i DR har talt med. Her giver Heidi Magdams, som er lærer på Mønskolen, lige nogle eksempler på det, hun skal høre.
2: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde henne i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
1: Alle de lærere, vi har talt med, understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling, men mængden, den er simpelthen blevet for voldsom, og mængden, den kan godt blive for meget. Det anerkender de hos skole og forældre, der repræsenterer forældrene i den her sammenhæng, men de her særbehandlingshensyn, de kan altså også være nødvendige for det enkelte barn, det siger Regitze Spænder Ishøj, som er formand.
3: Aftalerne giver mening, når det hjælper børnene til at være en del af undervisningen og til at få den læring, som vi håber, de skal have, når de er i skole. Der, hvor det ikke giver mening, det er, når det tager mere tid fra læreren at huske at holde styr på alle aftalerne, end de har til at undervise.
1: Og så til USA. For første gang siden 2015, der er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus. Og de næste tre dage, der er USA's præsident Trump så vært for de kinesiske gæster. Og der er flere ting på dagsordenen, som de to ledere over de næste par dage skal tale om. Trump, han vil for eksempel gerne tale om krigen med Iran, hvor amerikanerne gerne vil have, at kineserne de nedtrapper deres støtte til Iran. Og så er der også hele kapløbet om kunstig intelligens, hvor de to ledere skal tale om, hvordan det går med det, hvor især Kina er langt fremme i skoene på det område. Og så tager jeg også lige klaphatten på og varmer op til lidt fodbold. I aften der møder Danmarks herrelandshold Norge på udebane i Oslo til den første kamp i Nations League-spillet. Og det bliver med forskellige ting i bagagen, at spillerne fra de forskellige landshold går på banen i aften. Det siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Det norske landshold vil blive mødt af feststemning og hyldest oven på deres VM-slutrunde, men for det danske hold, så er kampen mod Norge første gang, der sådan for alvor er noget på spil efter den aften i Prag i marts måned, hvor Tjekkiet tog VM-billetterne for næsen af Danmark efter straffesparkskonkurrence.
1: Norge har 0 sejre over Danmark i en gældende kamp, men Erling Haaland og de andre profiler satte sig nok på at kunne pille lidt ved den statistik i aften. Og det bliver heller ikke bedre af, at flere profiler for Danmark mangler. Blandt andre forsvarsspilleren Andreas A.C. Christensen, der er hoppet fra landsholdslejren, fordi han er skadet. Han spiller til daglig i FC Barcelona, og at undvære ham, det er landstræner Brian Riemer ret træt af.
5: Jeg brugte i hvert fald lige 10 minutter på at være rigtig ærgerlig og bitter over, at vi mistede en af vores absolut bedste spillere, og en spiller, som havde en stor rolle i de her 4 kampe. Og også en stor rolle på det her nye unge hold, være en leder og en figur, som de kunne læne sig op af. Men okay, det er hvad der sker i fodbold. Det sker alle steder, så det skal vi ikke tude over.
1: Jeg har også lidt mere til dagens soundtrack. Jeg forestiller mig, at jeg er Erling Haaland, der går helt op i øret på en lidt rystende dansk forsvarsspiller, og lige fortæller danskeren, hvor mange gange jeg kommer til at score i aften.
0: Det forventede jeg ikke. Hvad er det
1: her
0: for en
1: viskesiske sang? Det er da Erling Haaland, der lige markerer sig.
6: Undskyld mig. Har du taget... Er det suspekt?
1: Nej, det er The Whisper song fra...
6: Nå, det er The Whisper. Nå, jeg kan bare høre en anden, der visker sig sådan... Er det OGE, jeg har i min øre? Det er det så åbenbart ikke.
0: Det er Haaland.
1: Det er simpelthen det er Haaland om nogle timer. 14 til 18 grader i dag, og så står den på regn eller byer. Men op ad dagen, der kommer der også en lille smule sol. P3. Det man hører, er man selv.

0: 7 minutter over 8 i Godmorgen P3, og tid til en form for mesteren mod lærlingen, træner mod assistenttræner, tidligere i hvert fald.
1: Ståle Solbakken mod Brian Rimer.
0: Opgøret i opgøret, dagens soundtrack.
1: Yes, fordi i aften kl. 20.45, der møder Danmark-Norge i Oslo. En ting er, at Danmark skal smadre Norge, men altså... Ståle Solbakken, tidligere FCK-træner, møder Brian Rimer, tidligere assistenttræner under Ståle Solbakken i FCK. Og det er det, der gør det her til opgøret i opgøret. Udover at I har leveret et fuldstændig fantastisk soundtrack med tre bobler og en vindersang, så har vi også lavet en aftale med Mathias Sanker Jørgensen, tidligere landsholdsspiller og tidligere FCK-spiller under Ståle Solbakken. Han ringer til os, som sagt, 8.45, og så skal vi... tale med ham om, hvordan vi kan psyke Ståle, fordi Solbakken er, altså, han er en hård banan.
0: Hvad kan vi gøre?
1: Ja.
0: Vi skal stå sammen.
1: Skal vi give ham wanker-tegnet på stadion, eller skal vi råbe noget specifikt?
0: Nej, det synes jeg er så dårligt. Nej, jeg synes, det er dårligt at lave wanker-tegnet.
1: Godt, vi ringer til, at vi siger Sanker
0: Jørgensen. Det er så meget godt.
1: Lad os gå tilbage til dagens
0: aftryk. Okay, vi har fået en besked her, der står: med tanke på deres fælles fortid, som løver i FCK, så er mit POV en kongeslette med en kongeklippe, hvor Mufasa, a.k.a. Ståle, står i baggrunden og nyder synet af Rafiki, der løfter Simba, a.k.a. Brian Rimer, som fremtidens konge. Mufasa er den nuværende konge, men hans tid slutter, og så er Simba klar. Tænker, at Håland må være skar, står der så i øvrigt.
1: Ej, det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Håland er så meget skarre.
0: Hvad så elefantkirkegården? Hvor må vi aldrig gå hen? Ja, det kan jeg sidde og tænke lidt videre over. Jeg har ikke det gode på den.
1: Det er 100% svært, der er elefantkirkegården. Der
0: må du aldrig gå hen.
1: Nej,
0: der
1: var den. Lad os hoppe videre til Lasses besked, han har skrevet til at sende på Instagram, hvor han skriver: Brian ved godt, han er op imod lærermesteren, så han prøver ligesom at peppe sig selv op ved at se på Ståle på en helt anden måde. En måde, han ikke har set på Ståle før, nemlig som en lille trold. Så derfor hører han... oppe i Norge, hvor de tre trolde selvfølgelig er Ståle Solbakken, Erling Haaland og Martin Ødegaard fra Arsenal.
2: Oppe i Norge, der boede tre trolde. Ja. Troldefar og troldemor og lille oldebold.
0: Den er lidt... den har fået pep.
1: Det er så Ståle, ja.
2: Sagde troldemor, men den lille oldebolle sagde ikke.
1: Det er Popsi og Krille. Hvis man vil, hvis man er interesseret i den her udgave.
0: Al respekt til Ødegaard, men lige i dag, der kan jeg ikke have på dig. Nej, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke.
1: Godt.
0: Okay, David han har skrevet: jeg er Brian, som stod til skudtræning i går og kiggede på sine drenge, mens han nynner The Boys of Birkenstown, Boys of Birkenstown. Han når lige sådan lidt kægt at sende den på en besked til Ståle, inden Kasper Høgh forsøger at ramme målet, men skyder forbi, duk, og rammer Brian i baghovedet. Så klinger den lidt hult. Fortryd afsendelse.
1: Brian helt stresset.
0: The boys are not back in town. In fact.
1: Slet.
0: Okay. Nå, Lasse Knudsen. Nu skal du sige godmorgen til Philip.
1: Godmorgen, Philip.
3: Godmorgen.
1: Mm-hmm.
3: Jamen,
1: Nej. Inden du lige bevæger dig ud på det her meget, meget forbudte græs, vi er ved at betræde. Er du helt 100% sikker på, at vi skal gå den her vej?
3: Vi kan ikke gå andre vej.
1: Så fortæl os, hvorfor at vi skal gå den her vej.
3: Jamen, det skal vi, fordi at Brian jo er en underdog, og med en forestilling om, at han er den grimme melding. Så kigger han over på Ståle og ønsker sig den helt samme flotte, hvide fjerdepragt. Men han kommer i tanke om, at Ståles fjerde, de lånte. Fordi hvor har han dem fra? Han har dem fra Danmark. Brian kigger ned af sig selv og finder ud af, at han jo i virkeligheden er dansk. Og dermed en flot hvid svane på dagens udebane. Så selv Ståle må lukke sit øje, når han ser Brians rød-hvide trøje.
0: Ej, okay. Prøv at Philip, vi overgiver os til recepten. Du har havde en fantastisk levering, det må vi bare sige. Den skal du have. Fucking godt gået, altså.
1: Okay, det er genialt. Ja. Det er nok, så lad os høre den på.

0: Jeg forstår ikke, hvordan den har sagt det. Der gik gåsehud. Altså, det er underligt.
1: Det er så vildt. Men jeg tror også, det er derfor, jeg har det sådan, man skal bruge den med omhu.
0: Ja.
1: Man må ikke høre den her. Det er ligesom en fødselsdagssang. Altså, man må kun høre den, når det gælder. Forstår du ikke, hvad du mener?
0: Jo. Jeg forstår godt, hvor du gør med det.
1: Man kan komme til at overbruge den.
0: Mm.
1: Må jeg lige sige noget andet?
0: Ja.
1: Det næste, vi laver, det gider jeg virkelig ikke lave. Hvis jeg skal være 100% ærlig.
0: Men det skal du. Jeg vil have en quiz i det her. Jeg vil vise, at jeg har lavet en dybdegående analyse af kvindekroppen. Og jeg kender mine kvinder.
1: Du har bedt mig, sådan forholdsvis uopfordret, om at lave en quiz om menstruation.
0: Det er jo fordi, jeg læser en artikel med, at der er en mor, der lærer sin 4-årige søn om menstruation. Og der vil jeg bare sige, jeg ved alt, hvad der er værd at vide om menstruation.
1: Vi har været ved tabu. Jeg overgår ikke tale om menstruation mere. Jeg overgår det klokken er 17 minutter over 8.
0: Det her er ikke et tabu. Det er mig, der... Det er rent blærerøv over, at jeg er et menneske, som omgås med kvinder.
1: Okay. Jamen, så får du en quiz lige om lidt.
0: Tak.
1: I kvindekroppen.
0: Tak.
1: Kommer det på Tinder-profilen efterfølgende så?
0: Jeg har ikke Tinder længere. Jeg kan ikke styre det.
1: Okay. Nej, hvor er jeg også dum. Jeg ved jo godt, at det her radioprogram efterhånden er blevet sin Tinder.

0: gør noget. Her fra Mille, klokken 20 minutter over 8. I går, der lavede drømmeholdet den største snegl, jeg nogensinde har set. Og jeg tror også, at de endte med at slå en rekord for det. Du kan se det inde på deres Instagram, drømmeholdet. Den her kæmpe, kæmpe store onsdagssnegl, som de var ekstremt mange mennesker om at få lavet. Og det er altså ikke de eneste drømme, som drømmeholdet de prøver at kaste sig over hver dag.
1: Velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
1: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
1: A cowboy hat. That is what Molly is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true, and I'll send you one, because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
3: All right, young man.
2: Thank you.
3: Let's make your dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
0: Det, man hører.
1: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres tid.

0: Klokken er blevet 23.08. Godmorgen med 3, og lige der var det Kundo med Shen Mao.
1: Du har bestilt en quiz.
0: Ja, tak.
1: Fordi du læste artiklen i går, der handler om, at der er en mor, der forklarer, at hun lærer sin 4-årige søn om menstruation.
0: Mm.
1: Det er en artikel, der er på TV2, og det er for dig til ligesom at sige, at du er sådan en damekender, så du ved en masse om menstruation, og det vil du gerne bevise nu, så du vil gerne have at lave en quiz til dig.
0: Ja, og den her quiz vil også vise dig, som er 4 år, at hvis du synes, det er ubehageligt at tale med din mor om kvindekroppen, så kan du altid skrive til Lasse Knudsen i stedet for.
1: Okay, sådan. Nu hvor det er en quiz, du har bestilt, vil du så også have lov til at vælge, sådan, hvad er for noget underlægningsmusik, der skal være og sådan noget?
0: Ja, det vil faktisk passe på.
1: Okay, jeg har sådan noget her. Du kan quizze over, hvis du har lyst. Ellers har jeg sådan noget her på lager.
0: Jeg vælger den her.
1: Okay.
0: En behagelig lyd til en behagelig quiz, hvor en behagelig mand svarer på nogen. Super fine spørgsmål.
1: Super. Okay. De her spørgsmål, de handler om menstruation, og ja. Det er svar fra sundhed.dk.
0: Yes.
1: I hvilket aldersspænd er det normalt at få den første menstruation?
0: Det er jo de tidlige teenageår. Fra cirka 11 til 15 års alderen.
1: Okay, 11 til 15 års alderen, det er forkert. Altså det præcise, jeg har her, det er faktisk fra 9 til 18 år. Så det er faktisk det er et meget bredere spænd, end man lige tror.
0: 9?
1: Ja. Det kan ske meget tidligt for en. Det er helt normalt, men det ved du jo. Du er ladies man.
0: Er der flere spørgsmål i quizzen her?
1: Det kan du tro. Hvornår finder ægløsningen sted? Og forholdsvis relevant for en ladies man som dig.
0: En gang i måneden.
1: Jeg vil gerne have det mere specifikt. I forhold til menstruationen, for eksempel. Hvornår foregår ægløsningen så?
0: Ugen efter, at du har haft menstruationen.
1: Det er omkring 2 uger før. Vi kan rykke videre til det næste spørgsmål.
0: Ja.
1: Sandt eller falsk? Det kan ske, at menstruationen kan udeblive i en periode, hvis man er på slankekur.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er korrekt.
1: Fuldstændig rigtigt, Lasse. Ligesom at det også kan ske, hvis man er stresset eller er påvirket af sygdom eller sådan noget. Så kan det også fucke med systemet.
0: Ja. Mm-hmm. Hvor mange spørgsmål er der tilbage?
1: Der er 2 spørgsmål tilbage.
0: De synes, de er svære.
1: Okay, du har fået 1 rigtigt indtil videre. Yes. Ladies man. Hvornår stopper man med at få menstruation?
0: Overgangsalderen.
1: Lasse Knudsen, det er fuldstændig. Hvornår er det cirka aldersmæssigt? Du får lige en bonus.
0: 50.
1: Ved du hvad, den vil jeg godt give dig. Det er 45-55 års alderen.
0: Sådan! Okay,
1: et cirka estimat.
0: Okay, jeg er tilbage igen.
1: Jeg har også et sidste spørgsmål. Udover blod,
0: ja.
1: Hvad består menstruationsblod så af?
0: Det her, det kan jeg godt sige i radioen, uden at der er nogen, der kommer til at synes, det er sådan lidt, hvor man slukker.
1: Okay.
0: Sekret.
1: Sekret.
0: Tis.
1: Altså, okay. Altså, nej, det rigtige svar, det er slimhindevæv. Men...
0: Nå. Jamen,
1: Men jeg kan ikke helt finde ud af, om sekret tæller. Det må da være en læge, der fortæller, fordi det er en væske, som kommer ud fra slimhinderne. Jeg tror, vi er ude i 2 forskellige ting.
0: Som en... Nå. Nej. Som en mand, der har været i mange samtaler med kvinder, synes jeg sekret skal
1: jeg have... Jeg føler faktisk også lige, at jeg vil sige, at du faktisk... Jeg vil faktisk godt give dig et halvt point også den før, fordi at 2 uger før, du sagde ugen efter, i forhold til det ved ægløsningen før. Det kan jo faktisk godt være det samme. Så du får faktisk et ekstra point før ved ægløsningen. Jeg synes faktisk, du har klaret det forholdsvis godt.
0: Så kan vi nu sige, at 4-årige børn godt kan ringe til mig og tale om menstruation? Det tror jeg godt, vi kan.
1: Okay.
0: Nu skal vi have noget lort med team.
1: Vi kan godt.
0: Ja, det kan
1: skal vi det?
0: Det synes jeg.
1: Vi skal det.
0: Det synes jeg.

0: team her fra Lorde, jeg synes faktisk, at du kom ud af det som en person, der kender kvindekroppen ret godt. Du fik jo mig til at tvivle på kvindekroppen, og det vil jeg sige, hvis du får en kvinde til at tvivle, så er du ligesom... Nogen vil sige, at jeg slår dig. Nej, nej. Nej, jeg synes faktisk, så er vi deroppe på samme niveau i hvert fald. Så enten er vi begge to lige dårlige til kvindekroppen, eller også er vi oppe på samme niveau.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg vil have citatet. Lasse Knudsen, mand, der får kvinder til at tvivle på kvindekroppen. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg vil have hængende over mig. Ja, det vil jeg faktisk virkelig gerne tage afstand fra. Det vil faktisk virkelig gerne tage afstand fra.
0: Det kan jeg også godt mærke. Det var egentlig ment som et kompliment, men jeg har godt mærke, når du lige siger det sådan, så var det måske helt et kompliment.
1: Det vil jeg ikke.
0: Jeg synes stadigvæk, du var god. Klokken er blevet 8:31, og det er vist tid til det betrænigheder. De kommer fra Simon.
2: En hjemmeside, som hører til de australske myndigheder, er blevet hacket med kunstig intelligens af en AI-agent fra OpenAI. Det fortæller Australiens premierminister. OpenAI står bag sådan noget som for eksempel ChatGPT, og AI-agenten fik adgang til filer, der ikke var offentligt tilgængelige. Han fik dog ikke adgang til personfølsomme oplysninger. Det fortæller Australiens premierminister også. OpenAI's direktør Sam Altman, han har været ude og undskylde for det her, og det her det lægger sig i slipstrømmen af, at der de seneste måneder har været flere eksempler på AI-agenter, der har været ude af kontrol og som har hacket sig ind hos virksomheder. OpenAI fortæller selv, at de vil efterforske hændelser med fejltilpasset aktivitet, som de kalder det. USA har planer om at lave to nye militærbaser i Grønland. Det står der i den nye aftale mellem Grønland, USA og Danmark. Og for første gang vil de lave en ny base på Grønlands østkyst, nærmere bestemt i Mestersvig. Og det skyldes særligt, at NATO har stort fokus på at opdage russiske ubåde, som sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet langs østkysten. Det peger en militær ekspert på, som vi har talt med i DR. Og for første gang siden 2015, så er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus i USA. Og de næste tre dage skal han og Donald Trump tale om krigen i Iran, og så også kunstig intelligens. Og selvom Trump han nok har mange ting på dagsordenen, så vil kineserne egentlig bare have mindst muligt ud af det her møde.
3: Altså til tider, så tror jeg faktisk, at Xi han prøver at kede Trump ihjel, så der ikke går noget galt med forholdet.
2: Ja, det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn, og det har jeg mere om i min nyhedsudsendelse klokken 9. 14-18 grader, og mest regn og byer, det er altså, hvad den står på den her torsdag.
0: Tak skal du have for nyheder, Simon.
2: Tak.
4: Det er Nicolas.
0: Hej, Nicolas.
4: Jeg kan ikke snakke
1: endnu, men du må meget gerne lige skrive, men
0: det er fedt. Jeg vil gerne have fat i Nicolas Kaiser, vores kollega fra Drømmeholdet. Fordi jeg skal fortælle om noget, som jeg tænker potentielt er en ret stor nyhed om, hvor stort deres rekord er nået ud, som de lavede i går. Men vi må lige prøve at få fat i ham på anden vis. Lige om lidt.
5: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marchisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halv.
0: Godt, det ikke var Sanka, der ikke tog telefonen. Ham skal vi jo med lidt senere.
1: Nej. 8:45, der tager Sanka sin telefon.

0: 9 mm fra The Minds of 99, klokken 8.37. Godmorgen, Niklas Kaiser.
1: Godmorgen.
0: Det var en stor dag i går på drømmeholdet, fordi I skulle prøve at lave den altså største snegl muligt. Den største kanelsnegl, onsdagssnegl.
1: Mm, og det lykkedes. Vi kom, vi så, vi sneglede.
2: Den er helt altså, i en lunefuld
0: mand. Citatfabrikken derovre.
2: Ja, præcis. Det var virkelig en stor snegl. Altså, den var kæmpe, den kanelsnegl.
0: Man kan se den inde på jeres Instagram, drømmeholdet, hvis man skal have syn for sagen med det samme, tænker jeg.
1: Ja.
0: Eller på din, Niklas Kaiser.
1: Jeg tror faktisk, drømmeholdet er lidt bedre. Jeg kan godt se, at der er en grund til, at jeg ikke er Zomi-ansat, for det er godt nok meget bedre billeder derinde, end det, jeg har fået taget.
0: Sådan. Niklas, vi prøvede at ringe til dig før, og nu lykkes vi med at få dig ind i studiet.
1: Det er jer, der har ringet.
0: Ja, det er det.
1: Jeg stod der to, der har lagt telefonsvar.
2: Ja, det er fint nok. At, du ikke tager den, så henter vi dig bare fysisk i stedet for.
0: Nej, men grunden til, at vi vil tale med dig, det, der kommer vores nyhedsvært Simon ind i billedet. Simon, please enter the group chat. Simon, i morges kl. 20.06, der laver vi en Google-quiz. Mm. Og kan du ikke lige fortælle, hvad det er, der står på listen der ret højt?
3: Jo, vi har verdensrekord, der ligger og ruder rundt op i toppen.
1: Ej.
0: Så kommer vi til at tænke på dig. Er det mest googlede i Danmark?
1: Det er ret vildt. Og ved du hvad, vi sidder faktisk lige ude på redaktionen og tjekker, om vi kan claim den. Fordi der var også en, der slog en verdensrekord i noget Rubik's Cube i går.
0: Nej, Simon, kan du se det over hos dig? Er der en anden, der har gang med en verdensrekord?
3: Der er en 6-årig pige, der slår verdensrekord i Rubik's terning.
1: Det er så irriterende.
3: Og så er der også skudt den største buk i Sverige i 44 år.
1: Præcis. Det er så irriterende.
0: Hvor er det dumt, at I har lagt jeres rekordforsøg på en dag med alle mulige andre verdensrekordforsøg?
1: Ja, så måske vi lidt af en gruppechat med de der mennesker, hvad sådan, kan I bare gøre det måske i morgen?
0: Det er du nødt til at tjekke inden.
1: Men det der med Rubik's Cube, det er udenlands, ikke?
3: Jo.
1: Er bukken også det?
2: Det er en seksårig, der
1: er. Ja, præcis.
2: Det er vildt.
0: Du kan jo ikke stjæle en verdensrekord, altså...
1: Fra en seksårig. Nej, men jeg tror, er det... Hvor er hun fra?
3: Kina.
1: Ja, det må, altså... Der tænker
2: jeg... Kinesiske børn skal ikke have...
1: Jo, jeg tænker, men hvis hun har hele Kina, så kan vi ligesom holde os til Danmark. Mm-hmm. Vi kan opdele, så kan vi jo splitte derad.
0: Vi venter i spænding på, om I kan claim, at det var derfor, at verdensrekord var på Google-listen over ting, der blev googlet ekstra meget de seneste 24 timer.
1: Snegl eller simpelthen ikke på listen?
3: Jeg kan ikke finde den, desværre.
0: Det tegner jo dårligt, men Rubik's terning er på listen, eller nej?
1: Det er bare pisse. Ja. Men stort tillykke til hende. Det var vildt sejt.
0: Ja,
2: og tillykke til jer også. Det er sgu da også fedt, det I har lavet.
1: Ikke en 3 meter Rubik's terning, men en 3 meter snegl.
0: Ud til computeren med dig og undersøge det, fordi at, vi skal faktisk ringe til Sanka.
2: Ja, Mathias Sanka Jørgensen, han skal være med i radioen lige om lidt. Vi skal psyke Norges landstræner Ståle Solbakken lige om lidt.
1: Nå, god idé.
2: Ja, tak. Tak for det.
1: Jeg lytter med.

0: Brønt her fra Burhan G og Medina. Godmorgen. Det er torsdag. Det er den 24. september, og klokken den nærmer sig 8:45.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det her brugende prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
0: Jeg så første afsnit i går af det her. Jeg kan faktisk virkelig godt anbefale det. Normalt er jeg ikke så meget til den slags programmer, men wow, det var virkelig et stærkt indblik i, hvordan det er at vokse op i et hjem med utilregnelighed og druk, og hvordan det fylder. Så anbefalingen til at se en barndom fuld af druk inde på DRTV. P3, det man hører, er man selv.

0: Portugal, her fra Benjamin Hav.
1: God morgen, Mathias Sanker Jørgensen.
2: God morgen.
1: Skal du se landskamp i aften?
2: Altså, jeg må indrømme, at jeg har ikke helt holdt mig opdateret med, hvornår. Jeg troede faktisk, det var i går. Eller i morgen, hedder det. Så, men jo, altså, jeg regner med, at jeg skal se kampen, hvis der lige er mulighed for det.
1: Ja, fordi nu er du jo både tidligere landsholdsspiller, du er også tidligere FCK-spiller, og det er også derfor, vi har ringet til dig, fordi du om nogen kender Norges landstræner Ståle Solbakken. Og vi skal ind i hans skaldede hoved. Allerførst, Mathias Sangerhørsten, så vil jeg jo bare sige, at Ståle er jo ligesom begyndt at køre hets mod os danskere til et pressemøde, der han sagt det her.
3: Danskene er lidt nærere. Det er svært at få en danske til at betale på restaurant.
0: Hvad synes du, den sanger? Danskene er lidt nærere.
2: Ja, det må fordi vi aldrig har været ude og spise sammen med Ståle, så det er... Jeg skal nok næste gang, at jeg tvinger ham til at bruge en aften med mig, så skal jeg nok sørge for, at jeg betaler.
0: Det er vigtigt, du får treated, ja.
1: Nu hvor du er nær på restauranten, Sanka, så håber vi ikke, at du er nær med at syge Ståle i aften. Hvordan skal vi komme ind i hovedet på ham? Altså, jeg har jo kommet med mit bud tidligere, wankertegnet på stadion. Hvad siger Ståle til wankertegnet?
2: Det tror jeg overhovedet ikke rører ham. Spørgsmålet om overhovedet ved, hvad det er. Nu har han jo selvfølgelig spillet i England, og var også en kort periode som træner derovre. Og det gik jo ikke så godt, så det kan være, at lige på den front, så har du fat i noget.
0: Er der noget andet, vi kan finde på? Altså, er der et eller andet, du ved... har du et eller andet insight fra din tid med ham, hvor du ved, sådan, det hader han, den her specielle ret, eller når folk gør sådan her, eller sådan et eller andet, hvor der kan vi virkelig syge ham?
2: Altså, der er jo nærmest kun én ting, ikke? Altså, han er jo stålemanden, ikke? Altså, der er jo ikke noget, der syger ham. Der er ikke noget, han ikke har et svar parat på. Men altså, det eneste, man kan bede ham om, det er jo at få ham til at tale dansk. Altså, det hader han jo. Han har været her i 15-20 år, har jeg lyst til at sige. Men manden gider jo ikke at snakke dansk overhovedet. Så jeg vil sige, at tvinge ham til at køre... Ja, hvis vi kunne tvinge ham til at køre taktikmøde, eller i hvert fald brætte det arrangement bagefter på ren dansk, så er han skubbet.
1: Altså. Det her er fuldkommen genialt. Fordi det kan vi faktisk få til at ske. Alle sportsjournalister idéer får at vide i aften, når Ståle taler, så siger de... Hvad?
2: Lige præcis.
1: Undskyld, hvad, Ståle?
2: Vi forstår dig ikke. Kan du sige det på dansk?
1: Ja, kan du sige det på dansk? Ja, tal dog dansk, Ståle, for helvede. Vi forstår kun dansk. Hvad er det, siger Sange? Det er fuldstændig fantastisk, det her.
0: Nej, det er en rigtig god plan.
1: Lad os bare holde os til den. Tal dansk, Ståle.
0: Ja, og ellers er den anden mulighed, Sange, selvfølgelig, at du inviterer ham ud på en frokost, for ligesom at bevise, at du er dansker og ikke er nær, og så drikker du ham fuldstændig under bordet inden. Det er den anden mulighed.
1: Ja, særlig midt. Du er en stor dreng.
2: Ja, det ville jeg godt kunne. Det er jeg rimelig sikker på.
0: Ja, fedt.
1: Jamen,
0: okay,
1: altså,
0: genialt.
1: Mathias Sanger, mange tak for hjælp, og så lad os håbe på, at det gør, at vi smadrer Norge i aften kl. 20:45.
2: Jeg synes, det vil klæde os, så det siger vi.
0: Sådan, det er planen. God dag, Sanger.
2: Ja, i lige måde. Hey.
0: Tak. Hey.

0: Set Fire to the Rain. Godmorgen, Andreas Kravl.
1: Godmorgen.
0: Aldrig har vi arbejdet så hurtigt på at ringe nogen op.
1: Jamen, det er jo også... det er jo helt vildt. Lige ved morgenmaden i Oslo.
2: Er du i Norge lige nu?
1: Ja, simpelthen. Jeg sidder i centrum af Norge, lige ved Karl Johan-gaden, lige ved Kongeslottet.
2: I aften der spiller Norge og Danmark landskamp. Vi har lige talt med Mathias Sanka Jørgensen om, hvordan vi psyker Ståle. Skal du tale med Ståle i dag?
1: Ja, det tænker jeg da. Tal også med ham i går.
2: Andreas Kravl, vi har en opgave til dig nu.
0: Det er meget vigtigt, det her.
2: Fordi vi har lige fået at vide, hvordan at vi psyker Ståle. Og Mathias Sanka Jørgensen fortæller os, at du skal tale dansk til ham. Hver gang, at Ståle Solbakken taler norsk, så skal du sige til ham, hvad? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvad du siger, Ståle. Tal dog dansk.
0: Sanka siger, at det er den eneste måde, vi kommer ind i hovedet på ham. Det er den eneste måde, vi kommer ind bag stålskallen. Det er, hvis vi på en eller anden måde får ham over at tale dansk. Fordi så bliver han usikker.
1: Det tror jeg er rigtigt, fordi Ståle kan jo godt tale dansk. Altså, han har boet mere i Danmark end i Norge, så han kan jo godt. Han vil bare ikke. Han bruger det som en, altså kan man sige, sådan en markør over for danskere ved at tale norsk, fordi han ved, at vi fatter ikke halvdelen af ordene, og det lyder på en eller anden måde. Altså, det lyder jo lidt specielt. Nogle gange må det være sjovt.
0: Det er en herskerteknik. Han kører på os.
2: Andreas Kravl, i krisetider, der skal vi stå sammen. Det er det, vi lærer hele tiden. Der er krisetider på landsholdet. Kan du være vores mand i marken, der får Ståle Solbakken til at tale dansk?
1: Ja, altså i går sagde han, at vi danske journalister var mugne mænd, så jeg er helt klar på, at
0: det er... Sådan, Kravl!
1: Yes!
0: Vi følger med i aften. Vi ved, du er manden på opgaven.
2: Ståle er færdig.
0: Syvkamp.
2: Norge er færdig. Vi har dem senere nu. Sådan, Andreas Kravl.
0: That's the spirit.
1: Vamos!
0: Vamos! Som de altid har sagt i Norge.

0: Rika her fra Jilly, Casey og Sivas. Lars Knudsen er blevet så op at køre over planen om, hvordan vi skal syge Ståle. Han har tabt sin energidrik ud over hele gulvet. Så hvis der er en sød, syntetisk duft, der fylder rummet, mens du laver dine nyheder, Simon, så skal du ikke tage dig af det. Vi er på sagen.
1: Ja, det er godt at vide.
0: Om lidt er der drømmeholdet. Men først altså et nyhedsoverblik til at starte din dag med her fra Simon Helber Hansen kl. 9.
1: Og der er dømt topmøde mellem et par store mænd fra to store lande de næste par dage i USA. For første gang siden 2015, der er Kinas præsident Xi Jinping nemlig på besøg. Og der er særligt to emner, som Trump formentlig ønsker får den største opmærksomhed til det her møde. Det fortæller vores USA-korrespondent her i DR, Trine Maria Ildsø.
2: Det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
1: Ja, men selvom Trump han har flere ønsker til, hvad der skal stå inde på mødeplanen, så skal man altså ikke forvente, at Xi har det på samme måde. Det fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
3: Paradoxalt nok egentlig mindst muligt. Altså til tider, så tror jeg faktisk, at Xi han prøver at kede Trump ihjel, så der ikke går noget galt med forholdet. Så Kina er sådan set nogenlunde tilfreds med status quo.
1: Og så er der planer om to nye amerikanske baser i Grønland fra USA. Og for første gang, der vil amerikanerne lave en base i Østgrønland. Og det vil altså gavne flere end bare amerikanerne, for det kan altså også få stor betydning for forsvaret af Europa. De nye baser, de vil nemlig give langt bedre mulighed for at operere i det nordatlantiske område, og på den måde være med til at forsvare Europa. Det vurderer Jon Rabeck Clemmensen. Han er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: Det vil sige, at Grønlands militærstrategiske betydning flyttes fra kun at handle om Nordamerika til også at handle om forsvaret af det europæiske kontinent.
1: Samtidig så vil NATO også stå stærkere med en base på den grønlandske østkyst, for basen kan blive et nyt knudepunkt for operationer i området. Det siger vores forsvarskorrespondent Mads Gårdsager.
5: Det betyder altså, når de på et eller andet tidspunkt åbner her, at man kan lægge til med skibe, man kan drive flyoperationer, man kan nemmere få reservedele, brændstof, udskifte personel. Og det vil alt andet lige gøre det nemmere for amerikanerne også at passe på Grønland, som jo er vigtigt, ikke bare for NATO, men også for USA.
1: Jeg tager også lige en tur i skole her til sidst, hvor lærerne rigtig tit skal huske, at eleverne har nogle særlige behov. En elev skal huske at drikke vand måske, og en anden skal lige huske på, at vedkommende skal blive inde i frikvarteret. Lærernes indbakker, de flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Det fortæller flere af dem til os i DR. Isabella Nielsen, hun er en af de forældre, som har lavet en særaftale med skolen om sin datter, der går i 4. klasse i Odense.
6: Fordi der nogle gange kan være ret meget uro i klassen. Så derfor så har hun fået lov til at tage høretelefoner i og høre noget musik, så hun lige kan blokere det.
1: Samtlige lærere, som vi har talt med her i DR, de understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som simpelthen er blevet for voldsom. Og det kan Isabella Nielsen sådan set godt forstå, men det kan altså også være nødvendigt, det her, mener hun.
6: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
1: Formanden for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Regitze Flano hedder hun. Hun medgiver, at det kan være svært at rumme alle børn i folkeskolen, men de særlige krav, de må altså bare ikke fylde for meget, siger hun.
7: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
1: Først den her torsdag, der er det altså skyet, og stedvis så kan der også være en del regnbyer, men op ad dagen, der kommer der lidt mindre regn og lidt mere sol, og vi får mellem 14 og 18 grader.
8: Tak for det, Simon.
1: Selv tak, du.

0: Lola Young from Down Here. 609.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
0: Og så skal vi lige lande efter i går. Det var en kæmpe stor dag i Herning for Drømmeholdet. Jeg elsker jo at sende Drømmeholdet normalt her på P3-studiet, men det er også specielt, når man får lov til at komme ud af studiet, stille al teknikken op et andet sted, for eksempel i en lagerhal i Herning, få lov til at låne en kæmpe industriovn, få lov til at låne et helt bageri og få en masse af dine medlyttere ud for at smage på noget. Nu vil jeg ikke afsløre det hele endnu. Kan være, du har hørt det. Det kan være, du også har hørt, at vi måske endte på Google-listen. I Godmorgen på 3, kl. 20:06, der har de jo Google-quizzen her. Og det her, det er et klip fra i morges.
2: Verdensrekord, det er andenpladsen. Og vi har jo et program her på P3 i Drømmeholdet. Jeg ved ikke, om det kunne
3: være
2: det.
3: Ej, hvor spændende. Det,
0: ja, jeg har hele klippet fra det. Så hvis du slet ikke har hørt om noget af det her, så skal du blive hængende. Vi hører noget Drake, så hører vi noget Adela. Hvis du har hørt om det, så lad os lige sammen kigge tilbage på den helt store dag i går, hvor en drøm gik i opfyldelse. One Dance, torsdag formiddag. Du er med til at opfylde drømmen. Det er jeg glad for. Bliv hængende her.

0: Her er hele klippet fra Google-quizzen i Godmorgen B3 i morges.
1: Verdensrekord. Det er andenpladsen, og vi har jo et program her på B3 Drømmehold. Jeg ved ikke, om det kunne
2: være. Ej, hvor spændende.
1: Vi har jo lavet verdens største kanelsnegl.
3: Det kunne faktisk godt. Det, ja, det er jo fandme
1: kunne det godt være det? Det
2: vidste du det, Christina, at Drømmeholdet lavede verdens største onsdagssnegl i går?
4: Nej, det var jeg ikke klar over. Nej. Jeg fik faktisk ikke lige lyttet til Drømmeholdet i går. Det plejer jeg ellers.
2: Nå, sådan. Jamen, man kan også se det inden på deres indflydelse.

noget hiphop ind til os. Vi har noget af poppen fra hitlisterne. Jeg vil også tage os helt tilbage til 1998 musikmæssigt. Så skal vi to lige se kort på, hvad der skete i går. Adela, Ain't in L.A.

0: før. Patrick drømte om at lave verdens største, Danmarks var det faktisk, men vi oppede den til verdens største onsdagssnegl. Vi tog til Herning i går, vi havde lånt en industriovn, vi har fået svejset en kæmpe bageplade sammen, 3x3 meter, et helt bageri var ude at hjælpe os, en masse af dine medlyttere mødte op, og det var faktisk de 3 timer, som gik med det. Og til sidst i programmet, der kunne vi stå med en fyldt lagerhal, fyldt med mennesker, fyldt med kage, fyldt med kanel, en borgmester, en ishockeyspiller fra Herning Blue Fox, og Patrick, der drømte om det her, og målte den her onsdagssnegl her. Den skulle over 2,7 meter for at slå verdensrekorden. Hvad siger den?
1: 3,30 meter.
0: Ja! 3,30 meter. Sådan. 3,30 meter. Hvordan kan den være større end pladen? Nå, selvfølgelig. Den er røget ud over pladen. Ej, hvor er det stort. Vi skal nu erklære sneglen for åben, så Patrick, gør dine ting. Du må gerne kommentere på det imens. Hvad gør du?
2: Ja, jeg tager saksen, og så klipper jeg over båndet nu.
0: Sådan der. Og så kan alle ellers bare stille sig op i en lang kø og få noget af verdens største onsdagssnegl. Tak, fordi du startede det her, Patrick.
2: Selvfølgelig. Det er mig, der takker.
0: Og tak til alle, der har mødt op, og alle, der har været med på den her tur her. Om vi har lavet sneglen, eller mødt op, eller bare lyttet med i radioen. Nu er der snegl, og du kan stadig komme forbi, hvis du er i nærheden af Herning her. Du skal ikke møde op nu. Der er ikke mere snegl. Men du kan stadig se den. På vores Instagram, drømmeholdet P3. Cake in the lagerhal.

0: Felix Forhus skriver skuddet til bagermester Lasse. Den smagte utrolig godt. Tak, Felix. Drømmefangeren, den er åben. 8:15. Ved du, hvad du drømmer om? Så skriv det for pokker.
1: Send os din drøm. SMS P3 Mellemrum og din drøm. Og send den til 1212.
0: Hvis ikke du har en drøm, så kan det være, at du skal være med til at opfylde en for en person, du ikke kender i dag.
2: Imens min vision.
0: Sao Paulo i ærmet. Velkommen på drømmeholdet.

0: om lige under 4 minutter. Går det løs.
1: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
2: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
2: Macias og hans dødsregime.
1: I DR Lyd.
3: Det man hører, er man selv.

0: da vi sendte radio live fra Lagerhallen i Herning, der havde vi stillet sådan en postkasse op, hvor at de medlyttere, der mødte op for at smage verdens største onsdagsnegle, kunne lægge deres drømme i som et brev. Så var der en gut, der faktisk kom op til os, op til sendepulten, og gav os et papir. Jeg får det ind i studiet nu. Tak, Nico. Sammenfoldet, hvor der står til drømmeholdet, det er en af de første udprintede drømme, som vi har modtaget. Og den er faktisk ret god, så jeg tænker, det er den, vi starter her. Får vi lige lytteren på. På det her papir, der er der et stort sort-hvid billede af et meget gammeldags ur. Sådan det ligner i hvert fald. Så står der, hej, jeg har fundet et billede af det her ur. Jeg håber, I tager min drøm op og tager lytterne med på rejsen i en spændende og skræmmende tid fra den kolde krig, og som nok er mere relevant end nogensinde. Med venlig hilsen, Søren. Hej, Søren.
1: Hej, Nico.
0: Vil du lige uddybe drømmen her? Jeg ser et billede af et gammelt ur.
1: Ja, det du ser, det er et ur fra Koldkrigsmuseet oppe i Rolskov.
0: Regan Vest.
1: Regan Vest, ja.
0: Ja.
1: Det er en bunker, som er bygget under den kolde krig. Og netop det ur der, eller den type ur, viser klokken i noget, der hedder Zulu Time.
0: Som er?
1: Som er en måde at aflæse tiden på, hvor man fælles fra landegrænser og tidszoner og sommertid og vintertid, kan have den selv fælles reference på, hvad klokken den er.
0: Ja, okay, så klokken altså, reelt, er det bare samme overalt?
1: Ja, lige præcis. Ja. Hvis du forestiller dig en bunker i Danmark og skulle snakke med en bunker i USA, så kørte du den samme tidszone, som hedder Zulu, den tidszone.
0: Så alle, der har et ur, der viser Zulu Time, viser 07:25 nu, kan jeg se. Uanset hvor du er hen i verden.
1: Ja, det må det være. Lige præcis.
0: Og du drømmer om at have sådan et ur her. Er lige præcis det ur, der er billedet af?
1: Ja, optimalt set det ur, som jeg sådan har billedet af, ja. Fordi det er den, som sidder i den Regan Vest-bunker der. Og grunden til, at jeg ligesom synes, det kunne være sjovt med sådan en ur, det er, at jeg selv har bygget en man cave, men derhjemme. Som mine venner lidt kan sige, det minder rigtig meget om en bunker, det du har lavet, fordi den er under jorden i en betonbyggeri.
0: Ja, det lyder som en bunker, Søren.
1: Ja. Så det er lidt temaet for min, det er det blevet i hvert fald for min man cave. Så tænkte jeg, det ur, det kunne passe perfekt ind, jo.
0: Okay, altså, har du preppet dernede også?
1: Ej, jeg vil ikke sige, at sådan at det er prep, og det er ikke så meget det handler om for mig.
0: Okay.
1: Men
0: du har en bunker, og du vil gerne have et ur, der viser Zulu Time fra en rigtig bunker.
1: Ja, og jeg har selvfølgelig selv forsøgt at finde den på eBay og alle mulige steder, men jeg kunne finde den nogle steder.
0: Tak for at have gjort dine ting. Så tager vi over herfra. Mig og dine medlyttere skal nok gøre, hvad vi kan det næste stykke tid for at prøve at få fat på sådan et bunkerur her. Og altså, nu det her billede, nu prøver jeg at forklare det så godt jeg kan. Det er sådan det er sådan en plastikkasse, hvor der er glas udenpå, så du selvfølgelig kan kigge ind til tallene. Og så er det de her gamle tal, der sådan ruller. Så på det billede, du har sendt, står der 14, 17. 17 er år 2. Og så kan de her, en plastikting jo så rulle ned på den
1: jeg
0: måde.
1: Jeg tror, de kalder det for et split-flip-ur, det der type ur.
0: Mm-hmm. Okay. Jamen, din bunker skal da fuldendes. Eller mancave, som vi kalder den.
1: Ja. Jeg er spændt på rejsen, får jeg.
0: Ja, altså, vi har opfyldt en drøm før for Regan Vest, så jeg ved en hel del om det. Jeg ved ikke lige, hvordan de reagerer, hvis vi ringer og spørger, om vi må få et af deres ure, men altså, det værste, man kan få, det er et nej. Det siger min mor altså til mig. Så, ved du hvad, der er en, der spørger, om jeg kan vise uret på kameraet. Det er jo rigtigt. Der er webcam på, hvis du lytter til drømmeholdet i DR Lyd. Så kan jeg lige holde det op her foran. Det er sådan et... Jeg prøver lige at holde dine personlige informationer ud af det. Så jeg tager det lidt tæt nok på. Det er sådan et ur her. Hvis du ser med ind i DR Lyd appen, eller så kan du lige nå at downloade den, for man kan godt lytte tilbage. Det er sådan et ur, Søren drømmer om. Søren, vi tales ved.
1: Tak.
0: Det er også der takker. Chapel Roan, The Subway. Kan du hjælpe os? Kender du til bunkerure? Zulu Time. Skriv til 12, 12, skriv på 3 først.

0: Hey drømmeholdet, jeg hedder Victor, jeg er ude at løbe i Fælledparken. Det her nummer får mig til at løbe lidt hurtigere. Tak for et godt program. Jakob sidder i sin politibil et sted i Nordjylland og venter. Der er stille herude. Vi kører i baggrunden. Jeg vidste ikke, der var noget, der hedder Zulu Time, skriver han. Søren drømmer om et gammelt ur fra en bunker, som viser det, der hedder Zulu Time. Og der er der en helt særlig årsag til det. Det er det, der er drømmen.
1: Og grunden til, at jeg ligesom synes, det kunne være sjovt med sådan ur, det er, at jeg selv har bygget en man cave, men derhjemme. Som mine venner lidt kan sige, det minder rigtig meget om en bunker, det du har lavet, fordi den er under jorden. Betonbyggeri.

0: kan indeholde drømmeopfyldelser. I hvert fald for Søren. Brandy Monica, The Boy Is Mine. 9.38 med drømmehold. Og Søren, han har bygget det, som hans venner kalder for en bunker. Han kalder det selv for en mancave. Det er et bygningskonstruktion under jorden i beton. Så det er jo lidt bunkeragtigt. Og så har han set det her analog Zulu Time ur, som der efter sigende befinder sig i bunker rundt om i landet. Blandt andet den her Regan Vest bunker, som ligger i Rolskov. Og han drømmer om at have sådan et ur i sin mancave, for at gøre det mere bunkeragtigt. Og Zulu-tid, det er jo sådan noget, som ligesom er alle steder i verden, forstået på den måde, at uanset om du er i USA eller om du er i Thailand, så er klokken det helt samme på de her analoge uger. Så lige nu er den i Zulu Time 7.39. Overalt. Alle, der kigger på et Zulu Time-ur, der er klokken 7.39 om morgenen. Og Regan Vest, vi har opfyldt en drøm med dem før.
1: Ja, lige præcis. Vi prøver lige at i gang med at se, om vi kan få fat i nogen derinde. Og så sidder vi også lige og kigger sådan lidt efter nogen. Og jeg ved seriøst ikke, om jeg kommer til at sige forkerte ting. Jeg ved jo ikke så meget om den kolde krig. Jeg var ikke født dengang. Men det var jo, her, at man havde en masse bunker, så vidt jeg ved, hvor man ligesom gjorde klar til, her skal vi ned, hvis der bryder alt muligt ud. Så vi har let lidt efter nogle koldkrigs, eksperter. Jeg tror, vi har fået fat i en bagved, som lige vil prøve at undersøge og kigge lidt på nogle forskellige ting. En fyr, der hedder Paul. Så ham håber jeg, at han vil i hvert fald lige kigge i sit miljø. Han har nogle gode kontakter og sådan noget. Så jeg håber, vi kan snakke med ham om ikke så længe. Så den vej er egentlig ret god. Så ved jeg ikke, om man også kan prøve at snakke med militæret, eller om vi bare skal finde andre mennesker, sådan prepper-miljøet måske.
0: Ja, det vil være godt.
1: Bunker-miljøet, et eller andet. Nogen, som virkelig går op i det her, der i det mindste kan fortælle os et eller andet.
0: Der er jo nogle bunker i Danmark, der efter sigende er hemmelige. Det ved jeg jo så ikke, fordi de er hemmelige. Men hvor mange bunker er der i Danmark? Der er opført omkring 7.000 til 7.500 historiske tyske bunkere og betonkonstruktioner i Danmark fra 2. verdenskrig, primært langs den jyske vestkyst, som er en del af Atlantvolden.
1: Man kan vide, om de er i brug.
0: Hvor mange, hvad hedder det, bunkere er der i Danmark, som, kan man lave sådan en lang gusing, der er i brug? Det præcise antal bunkere, der er i aktiv brug i Danmark, opgøres ikke.
1: Nej.
0: Okay.
1: Det er også klart. Det er jo ikke så fedt, hvis fjender vidste, hvor bunkerne var.
0: Men der står, det her vidste jeg ikke, der står, at Danmark på papiret har pladser til ca. 3,4 millioner mennesker, fordelt på tusindvis af offentlige beskyttelsesrum, sikringsrum og betondækningsgrave.
1: Det var det
0: 3,6 millioner mennesker.
1: Det var meget betryggende. Og så Søren har plads til 100 mere nede i... Jeg ved ikke, så du billeder af hans i går?
0: Nej, det gør jeg ikke. Så
1: nogle billeder af den. Ret vildt,
0: det
1: han har lavet.
0: Det er i hvert fald sådan et analog ur, et bunkerur, Zulu Time ur, som vi skal have skaffet til Søren. Hvis du kigger med igen i DR Lyd appen, så...
1: Nå, skal du lige have det igen? Det er, fordi jeg har lige taget det her ud. Jeg kommer lige med det.
0: Jeg vil gerne lige have billedet op, så kan du nemlig lige se et billede af det her ur her. Der er nemlig webcam på i DR-lyd-appen, hvis du har den opdaterede version. Ellers så opdaterer du den bare. Sådan et ur her nu. Det ser gammelt ud. Jeg tror også, det er gammelt.

0: lidt, der får vi en fyr på, som skulle være ekspert i den kolde krig, og som endda var ham, der opdagede noget, der hedder Radar Vest. Det er drømmeholdet. Den her drøm minder mig utrolig meget om Antons drøm.
1: Det er at komme ned og se den bunker, der er under Christiansborg.
0: Det er en bunkerdrøm. Vi skal have skaffet et ur fra en bunker til Sørens egen bunker.
2: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
3: Hvad sagde de?
4: I Gift ved Første Blik podcasten.
5: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
6: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
5: Og ikke mindst dem, det hele handler om sæsonens deltager.
7: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
2: Det er jo slet ikke akavet,
8: Jo. Nej.
9: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
4: Gift ved Første Blik podcasten.
10: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde
4: herinde
10: og
4: græde.
10: Det går altså ikke.
4: Ja. I DR Lyd.
11: Glæd dig til P3 Guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika. Gullimund og Savers.

0: Har du lidt tændt for drømmeholdet, så er det Sørens drøm. Han gav det til os i går, da vi sendte radio i Herning. Og det er et særligt ur. Et ur, der har været i en bunker, som han gerne vil bruge til sin egen bunker, som han godt nok kalder for en man cave.
1: Og grunden til, at jeg ligesom synes, det kunne være sjovt med sådan et ur, det er, at jeg selv har bygget en man cave, men derhjemme. Som mine venner lidt kan sige, det minder rigtig meget om en bunker, det du har lavet, fordi den er under jorden i en betonbyggeri.
0: Og der er jo noget, der hedder Regan Vest, som ligger i Rolskov. Og Poul Holt Pedersen, jeg kan forstå, at du efter sine er ham, der opdagede Regan Vest.
2: Ja, det er rigtigt. For mange år siden, så jeg og min bror, vi var gik på opdagelse efter det her hemmelige ved Rolskov. Og så endte vi med at skrive en bog om det. Og så i dag, så er bunkeren åbnet som museum. Så det er vi meget, meget glade for. Meget, meget stolte af selvfølgelig også.
0: Så hvis I ikke havde opdaget det, så havde det stadig været hemmeligt?
2: Ja, eller også så var bunkeren måske bare blevet låst af og glemt eller fyldt op med beton eller et eller andet, som der er sket med mange af de her bunker, man havde fra den kolde krigstid. Og så havde vi ikke kunne komme og besøge den i dag.
0: Okay, det var værst irriterende, hvis nogen faktisk har planlagt at holde det hemmeligt, og så kommer der to gutter op der, og der er sådan, nu bliver vi nødt til at lave det til et museum.
2: Ja, men det var også sådan, det var jo en tid sådan efter den kolde krig og før Rusland invaderede Ukraine og så videre. Mm. Og så lavede vi en aftale med myndighederne om vi måtte skrive den. Og det måtte vi også. Men dengang måtte vi ikke skrive ret meget om den. Så det var sådan en stærkt censureret bog. Men i dag har vi jo selvfølgelig kunne udvide bogen og fortælle om alle de sidste hemmeligheder omkring Regan Vest-bunkeren.
0: Ja, der er også et TV-program på DR2, Hemmeligheden under jorden, som handler om det her.
2: Ja. Det er korrekt. Jeg og min bror, som er min medforfatter også, og vi medvirker i den her DR2-serie Hemmeligheden under jorden, hvor nogle skuespillere spiller os og fortæller om hele historien om, hvordan vi opdagede den her bunker, enten med at skrive den her bog, som var årsag til, at bunkeren blev åbnet som museum. Så det er sjovt at se en barndom blive beskrevet af DR2 på den måde.
0: Poul, i forhold til Sørens drøm om sådan et ur her, hvor mange bunkere er der i Danmark?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg har været i mange hundrede koldkrigsbunkere. Og jeg tror faktisk heller ikke, at jeg har været i dem alle. Slag på tasken er, skal vi sige 300-400-500 eller sådan noget.
0: Og når man kommer ned i sådan en bunker her, jeg har ikke været i så mange, er de så indrettet? Altså er der seng og skrivebord og ur eventuelt?
2: Ja, det er langt de fleste, fordi sådan en bunker skal jo kunne fungere døgnet rundt. Mm. Så det handler jo rigtigt, altså de er jo ikke beskyttelsesrum. Hvis vi tager beskyttelsesrum med, så er der jo tusinder af bunker i Danmark. Mm. Altså mange, mange tusind. Men nu snakker vi om bunker sådan til, som kommandocentraler, som har kommunikationsudstyr, senge, mad, køkken, ure og så videre. Og det havde både militæret, men det havde de civile myndigheder jo også. Regan Vest, det var jo en bunker til regeringen og til kongehuset, hvorfra man skulle lede landet. Altså et slags reserve Christiansborg, som man kunne flytte ud i, hvis København og Christiansborg blev for usikret et sted at være.
0: Ja. Altså, det her ur her,
2: ja.
0: Det er jo det, vi drømmer om. Det er det, Søren han gerne vil have nede i sin egen bunker, som han har fået bygget under sin garage.
2: Dybt med Søren. Dybt med Søren.
0: Ja, men er jeg sikker på, hvis du kan hjælpe med at opfylde drømmen, du gerne må komme forbi. Men kan du hjælpe os med at skaffe sådan et ur her? Hvad vil du gøre?
2: Jamen altså, der må være nogle uger rundt omkring. Jeg vil støtte op på vores Facebook-side, Regan Vest. Facebook-siden, som har, jeg tror det er 45.000 følgere. Så skal vi da se, om vi kan hjælpe Søren med det.
0: Hvad kan vi gøre imens? Er der nogle andre instanser, vi kan hive fat i?
2: Jamen, så skal man begynde at ringe rundt til de militære myndigheder, måske.
0: Det er, jeg afbryder dig. Producer Nico, Sanitets Camilla. Det er lang tid siden, vi har haft fat på hende. Hun har søgskaffet os Hercules-helikopter og fly hedder det. Hercules-fly og alt muligt.
2: Det er hende, der skal fat i, så.
0: Det gør vi, imens du slår det her op på Facebook. Poul Holt,
2: det gør jeg gerne.
0: Koldkrigsforfatter. Tak for, at jeg kom igennem.
2: Velbekomme.

Velkommen på Drømmeholdet. Det er dagens første drøm, vi er ved at køre. Bo skriver, han er ved at bygge en terrasse i haven. Hans første store projekt længe. Cecilie sidder til møde med en øresnegl i øret og hører Drømmeholdet. Tak for du med på holdet. Alicia Keys,

0: Alicia Keys. Klokken er blevet 11. Nej, den er blevet 10. Heldigvis har vi stadig 2 timer mere at drømme om. Jeg tænkte, at det var gået hurtigt. Simon Helberg, han er nogle på 3 nyheder.
1: Ja tak, og jeg begynder med nyt om ulvebestanden herhjemme. For der er altså kommet flere ulve til i Danmark, end vi i foråret troede. Og bestanden vil også kunne vokse mere i de kommende år. Det viser en ny rapport fra Naturhistorisk Museum, der har lavet en optælling af ulvene herhjemme. Tidligere på året, der skød forskerne på, at der vil komme 49 valpe til i år. Men nu har man registreret i alt 61 valpe, der er fordelt på 11 ynglende ulvepar. Og det tal kommer til at vokse, det forklarer Kent Olsen. Han er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det betyder ikke, at vi skal være bekymrede. Det er klart, vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen, så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
1: I øjeblikket der får ulvene herhjemme gennemsnitligt flere hvalpe end de ulve, der er i Tyskland. Men det skyldes altså, at ulvene de er ved at etablere sig, forklarer Kent Olsen. Og fordi ulvene selv regulerer deres bestand ud fra, hvor mange levesteder der er og hvor meget føde der er, så bør vi altså ikke bekymre os, siger han.
2: Når vi når der, hvor der sådan rent biologisk ikke er plads til flere ulve, så får de simpelthen færre hvalpe per kuld. Så det er både, at hundulven føder færre hvalpe, men også, at der er en højere dødelighed på hvalpene.
1: Aftalen mellem Danmark, Grønland og USA betyder blandt andet, at amerikanerne vil lave 2 nye baser i Grønland. Og for første gang så vil de lave en base på Grønlands østkyst i Mestersvin. Og når de lige præcis vælger det sted, så handler det nok om, at de gerne vil have lettere adgang til havet. Det siger Mads Korsager, der er vores forsvarskorrespondent i DR.
3: Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand, og det får de altså nu.
1: Der skal også være en amerikansk base i Sydgrønland, og fra russisk side, så har der været lidt blandede meldinger om, at amerikanerne de nu vil være mere militært til stede i Grønland.
3: Vi har set den russiske ambassadør til Danmark kalde det for en konfrontatorisk aftale, men på en sådan lidt større plan, så har Rusland udsendt signaler om, at de faktisk synes, det er en udmærket idé, det her med, at en stor magt som USA er inde så specifikt og blander sig i danske og grønlandske forhold, fordi det er lidt den situation, de drømmer om at kunne opnå for sig selv med Ukraine.
1: Og så er ulve ikke det eneste dyr, jeg har med i den her udsendelse. Bilister ved Giveegnen i det jyske, de skal være ekstra vågne her til formiddagen, når de kører sig en tur. Politiet har nemlig fået flere anmeldelser fra folk, som har set en kænguru langs vejen. Tirsdag der slap 3 kænguruer løs i Giveskud nord for Vejle fra en privat ejer. Og der er måske en, der går rundt med en drøm om, at der bliver fanget nogle kænguruer i dag.
0: Mm-hmm. Ja. Må de skrive til 12-12, skal på 3 først.
1: Jamen præcis, det kunne være. 14-18 grader, og ellers en skydedag med byer, der fortsætter op ad dagen, men her skulle der også være mulighed for lidt sol.
0: Fedt, Simon. Tak.
1: Selv tak.

0: Hvis du skal preppe sådan bedst muligt, eller i hvert fald lige sådan simpelt, så skal du kunne klare dig selv 3 døgn uden strøm, vand og internet. 3 liter vand per person per døgn. Langtidsholdbare madvarer som konservesdåser eller knækbrød, ris, ekstra medicin, varme tæpper og dyner i tilfælde af strømsvigt. Hvorfor det giver mening, hører du om lidt. Lykke lige, Lucky Again. 6:10 på drømmeholdet. Er det første gang, du lytter, så er det et program, du er med til at lave, for det er dig og dine medlyttere, der opfylder drømmene live i radioen.
1: Til drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Og lige nu er det Sørens drøm. Han har fået bygget en bunker under sin garage. Og han drømmer inderligt om at have et ur fra en rigtig bunker hængende. Et ur, der viser det her Zulu Time, som er en tidszone, som er den samme, uanset hvor du er i verden. Så lige nu er klokken Zulu Time 8:06. Så uanset om du sidder i Kina eller i Frankrig, så er klokken det samme. Og det kan man jo egentlig bare indstille et ur til, som flere af dine medlyttere skriver. Der er også mange, der har fundet de her gamle flip-ure på nettet, men det skal altså være et ur fra en bunker, der skal hænge i Sørens bunker her. Jeg har set billeder af den. Den er meget, virkelig, virkelig bunkeragtig. Altså han har vitterligt fået løftet sin garage, lagt en bunker ind under, og så lagt garagen henover. Og grunden til, at jeg lige kørte det her prepper-kit igennem, er fordi vi skal have en rigtig prepper på nu, som måske kan fortælle os mere om de her ure her. Han kommer så ikke på, kan jeg se.
3: Nej, vi har simpelthen lige fanget ham på et løbebånd. Så hvad hedder det? Så han skulle bare lige have han sagde 11 minutter til mig. Jeg sagde, jeg skal lige se, hvor lang tid jeg kan strække den.
0: Nej, men det er nu vi skal bruge ham jo. Det kan være, om vi opfylder drømmen om 11 minutter.
3: Ja, det kan selvfølgelig være.
0: Har han et ur?
3: Hvad?
0: Har han et ur?
3: Nej.
0: Så lad ham løbe videre. Så kan vi godt
3: ikke snakke med ham. Han har nogle rimelig vilde ting at fortælle ellers.
0: Men, Jeg vil gerne høre lidt om prepping, men jeg vil hellere, at vi så kommer over til nogle eksperter, der ved noget om de her ure her, eller arbejder på museer, eller måske forsvaret eller andre militære instanser, som vi jo blev lidt videre til af Paul.
3: Det vil jeg også rigtig gerne. Vi har kontaktet forsvaret, og det ved vi jo. Det, og med respekt for det, så skal vi jo ligesom... Vi har sendt en request til forsvaret nu, som... Jeg så ikke ved, om de har noget at kigge på. Vi snakker med dem, så vi sendte dem en mail. Håber, at de kigger ret hurtigt og kan vende tilbage til noget. Ja. Fordi det, jeg tænkte på, det er, at jeg så lige en nyhed her inden for de sidste par uger, at der er sådan et kæmpestort, gammelt, nedlagt militærområde op i Nordjylland, hvor der åbenbart er en masse bunker, og det blev brugt til sådan noget ammunitionslager og sådan noget engang. Så vidt jeg lige husker på den der nyhed, så bliver alt det lukket ned igen nu for offentligheden, og skal laves til et nyt militært område. Der skulle være en masse bunker derinde i. Og hvis de nu skal opsorteres, de her bunker til at være nutidige, så er det sikkert nye digitale ure og alt muligt. Det kunne jo være, at der var et eller andet op i dem. Jeg tror bare, det er militæret, der står for det deroppe. Men hvis der nu er nogen, der ved noget om det, der arbejder med et eller andet, nogle vejledere. Jeg tror, der er nogle naturvejledere, der, sådan noget, der arbejder deroppe.
0: Ja.
3: Så kunne det jo måske være en vej at gå.
0: Har vi talt med sanitets, Camilla?
3: Ikke nu.
0: Jeg skal lige se. Jeg har ikke hendes nummer på den her telefon, ellers så var jeg lige ved at ringe op.
3: Men jeg kan prøve at få fat i hende, og så se, om vi kan fange hende til efter musikken her.
0: Ja, lad os gøre det. Der er også en, der skriver, det er smeden her. Prøv at tage fat i Silkeborg Bunkermuseum. De har måske noget liggende.
3: Okay.
0: Det er Sørens drøm om at have et bunkerur nede i sin bunker. Hvis jeg bare fik en krone for hver gang, der er blevet sagt bunker i dag. Post Malone.

0: Du er med på drømmen på P3. Jeg er fucking glad,
1: Lina. De giver simpelthen spidsen af
2: jer, de her til dig. Ej, hvor vildt.
3: De er så sej.
4: Tak for et godt program. Let's go.
5: Jeg er virkelig overrasket.
6: Det hele, det kører rundt i hovedet på mig lige nu, er rigtig meget opkørt.
7: Det er så blæret.
8: Men Nicolas Kaiser. Det er det lige ved til, for vi skal opfylde drømmen.

0: Det er lige før, vi snart sætter æggeuret og siger, at hvis vi ikke har fremgang inden længe i Sørens drøm, så bliver vi simpelthen nødt til at erklære den for uopfyldt. Ikke endnu dog, for vi skal have fat på et ur fra en rigtig bunker. Sådan et gammeldags flip-ur hedder de. Og der er masser på nettet. Der er bare ikke rigtig mange på nettet. Der er faktisk ikke nogen på nettet, der har hængt i en rigtig bunker. Selvom der er mange bunker rundt om i Danmark. Nu kommer lige tanke om, at der jo findes andre lande end Danmark. Så, hvor mange bunker, producer Nico, tror du, der er i Sverige?
1: Hvad sagde du, der stod, at der var antal i Danmark? Sagde du 7.000?
0: Ja, mellem 7.000 og 7.500.
1: Dobbelt.
0: 64.000 civile beskyttelsesrum. De har plads til cirka 7 millioner mennesker i Sverige. Så.
1: Okay, vildt nok. Så vores må være større, fordi at de...
0: Ja, præcis.
1: Fordi befolkningsmæssigt, så kan de have samme procent. Skide godt for Danmark, hey?
0: Ja.
1: Okay, er der nogle svenskere, som svenske prepper eller svenske bunkerfolk? Eller norske?
0: Klokker fra en bunker.
1: Hedder det det?
0: Ja, klokker. En tidsmåler på svensk, det er klokker.
1: Okay.
0: Det er en mulighed i hvert fald, for lige nu virker det som, at vi ikke rigtig kommer nogen vejen. Der er masser af bud lige nu i indbakken.
1: Mm-hmm.
0: Sønderstrup skriver, tag fat i Mammo Danmark. Det er dem, der står for ammunitionsfabrikken i Elling ved Frederikshavn.
1: Ja, jeg tror, det var en trykfejl, for jeg har lige søgt det frem, og det hedder Nammo.
0: Nå. Ja.
1: Og det er dem, der står for, det var det, jeg sagde før, at den der ammunitionsfabrik, hele det der område, der bliver lukket ned, og der ved jeg, der er gamle bunker, og det så jeg i fjernsynet. Det kan jo være, når de skal genetablere det, der er en masse gamle ravelser, der skal ud og moderniseres.
0: Altså, der kan også være genbrugsforretninger, som vi kan række ud til. Er der andre, der har en privat bunker, som har et ur? Så er det jo også, i og for sig et ur fra en bunker. Jeg ved godt, at Søren han drømmer om det helt gamle, sådan koldkrigs bunkerur.
1: Eller 2. verdenskrig, eller 1. eller...
0: Lige nu går det rigtig dårligt med drømmen. Det er det, vi prøver at sige.
1: Altså, ja, det er svært.
0: Prøver at sætte farten op her. Hvis du har et bud, har en idé, kender en person, drop sms'en nu, ring til os 70 20 20 20. Vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for lige at komme lidt fremad nu. Ellers så må vi lægge den ned. The Weeknd, Can't Feel My Face. Velkommen på holdet.

0: Don L. har skrevet, min far er telegrafist og kørt med Sirius-patruljen i Nordgrønland. Ringer til ham og hører, om han skulle have et ur. Tak, Don L.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
2: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
2: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
2: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
2: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.

0: med på drømmeholdet på B3.
1: Søren drømmer om et særligt ur til sin bunker.
2: Og netop det ur der, eller den type ur, viser klokken i noget, der hedder Zulu Time.
1: Som er?
2: Som er en måde at aflæse tiden på, hvor man fælles fra landegrænser og tidszoner og sommertid og vintertid kan have den fælles reference på, hvad klokken den er.
1: Peter?
3: Ja?
1: Hvis nu jeg inviterer dig med i en bunker, vil du så tage et ur med?
3: Ja, det var en god idé, fordi der er jo rimelig mørkt, så det er jo rart at vide, hvad klokken den er udenfor.
1: Lige præcis.
3: Om det er lyst eller mørkt.
1: Du er fra Odense Bunkermuseum.
3: Ja.
1: De her Zulu-ure, det er jo bare noget, man kan indstille normale ure til, det ved jeg godt. Men Søren drømmer om et, som har hængt i en rigtig bunker.
3: Ja. Altså, det er jo ikke noget, der er mig bekendt, sådan er fremstillet officielt på en fabrik. Typisk så har man taget et køkkenur, og så har man sat et stort klistermærke på, hvor der står set. Og det angiver så, at det er international engelsk tid, målt over Greenwich.
1: Ja. Og lad mig bare lige høre det her Odense Bunkermuseum. Hvordan er det museum? Altså, man går igennem jeres bunker, eller hvad?
3: Jamen, det er en gammel kommandocentral for den kolde krig, hvor hele infrastrukturen i civilforsvarssamfundet skulle styres fra. Og når man sidder dernede og så skal arbejde sammen med internationale samarbejdspartnere, som ikke bruger dansk sommer- og vintertid, så kan man så gå over i solotid, og så opstår der ikke nogen, fejl ved, at nogen står et forkert sted på et forkert tidspunkt.
1: Ja, så hvis drømmeholdet sendte på solotid, så vil jeg lige nu sige, klokken den er 26 minutter over 8 om morgenen, for det er klokken der. Kan vi få et af jeres ure?
3: Ja, vi har jo faktisk kun sådan en tavle, som man kigger op på, så er der lys i A, B eller Z, alt efter hvad for en tid, der er aktuel for arbejdet ned i bunkeren. Og så regner folk selv ud, hvad tiden er i London.
1: Så I har bunker uden ure?
3: Ja, ja. Altså, der er en almindelig køkkenur, der viser, hvad tiden er aktuelt, men om det er solotid, eller det er sommer- eller vintertid, det ser man så op på den her tavle, hvor der er lys i A, B eller Z, og så ved man selv, hvad klokken er ude for de uger, der hænger i bunkeren.
1: Har du noget fra jeres bunker, vi må få overhovedet?
3: Ja, der kunne man sikkert sagtens finde en sjov lille ting.
1: Okay, så vi kan godt få noget. Men nu var jeg lige producer, Nico.
3: Altså, man kunne få...
1: Nej, Peter, bare snak færdig.
3: Skal I kunne få en lille måle, der måler, hvor meget radioaktivitet man har modtaget, hvis man går udenfor i et radioaktivt forurenet område, så kan man aflæse den og skrive det på sådan et lille journalkort, og så kan man se, hvornår man ikke skal arbejde med det mere.
1: Fra en rigtig bunker?
3: Ja.
1: Fuldstændig sindssygt. Det vil jo være, altså. Jamen, fordi jeg føler, at jo flere bunkereksperter vi taler med, jo mere bliver det sådan en... Det er ikke rigtig noget, vi sådan helt bruger. Altså, det er ikke så stor en ting, som vi måske har fået det bygget op til. Så jeg tror, at vi skal kigge hinanden i øjnene her og sige sådan... Er det bare et køkkenord, vi ligesom beder Søren om at få fat på, og så indstille det selv?
3: Det er helt sikkert også det billigste for Søren. At købe et klistermærke, hvor der står sæt på, og så sætte det på.
4: Altså, jeg faktisk er ved at være overbevist. Altså, det fede ville være at finde et, der har været i en bunker. Det viser sig vildt svært herudefra. Men hvis han... Altså, det andet her, synes jeg skulle veje godt op for det.
1: Skal vi prøve at ringe til Søren?
4: Vi kan godt lige prøve at ringe til Søren.
1: Fordi vi kommer godt nok kun længere og længere væk fra de her uger her. Og jeg synes, det som du lige tilbød, Peter, lyder fuldstændig vildt i forhold til et ur.
4: Du kan ellers prøve at høre, hvad hedder det, Peter, han fortalte mig også lige før, han kom i radioen, at der er et ur, der er meget federe end de der Zulu-ure.
1: Nå, hvad er det for det?
4: Sådan et har Peter også.
3: Jamen, det er sådan et skibsur, hvor at der er sådan en 5 minutters interval hver halve time, der

0: over et rødt, og så er der nogen sådan forskudt, der er blå. Og det har noget at gøre med, når man lytter på nødsenderen internationalt, og så er det noget at gøre med, at der skal være radiotavshed i en periode, også på et par minutter der, hvor man så kan, hvor der ikke er nogen, der sender ind over, så har man mulighed for at sende et nødsignal.
1: Okay. Altså, I er godt nok I er kreative, innovative ja. I det her bunker her. Søren?
2: Ja?
1: Sidder du og lytter med?
2: Ja, det gør jeg.
1: Så ved du, at det er svært?
2: Ja, det kan jeg forstå.
1: Peter her, han er fra Odense Bunkermuseum. Han siger, at det, som de har, det er en tavle, hvor de skriver ned og dermed koordinerer tiden, og ellers så har de bare et normalt køkkenur stående i deres bunker. Han har noget andet dog, som han gerne vil tilbyde dig.
2: Ja,
1: Peter.
0: Jamen, det er sådan en lille pind, man kan hænge på, der ligner sådan en lommelygte, og den måler, hvor meget radioaktivitet man bliver udsat for, hvis man arbejder i et forurenet radioaktivt område. Så kan man skrive det ned på sådan en lille journalkort, og så kan man se, hvornår man har fået den mængde stråling, man kan tåle som menneske, og så skal man nok finde noget andet at lave. Det hedder dosimeter.
2: Ja, okay, spændende.
1: Det er det tætteste, det er det, du kommer på noget fra en rigtig bunker, Søren.
2: Det er da også fedt. I køkkenet kan jeg altid finde jo.
1: Præcis. Ja. Og ved du hvad, jeg vil ikke spille opfyldelseslyden, for jeg ved godt, det er det, du drømte om. Men nu har vi fået noget, der kan måle radioaktivitet.
2: Jamen det skal jo bare skabe en bunkerstemning i min bunker, så det er sådan set det, det handler om. Så det er jeg meget glad for.
1: Så kan du måle dine venner.
2: Ja.
1: Når de skal derned og sige, at du har været udsat for meget radioaktivitet til at komme herind. Og ja, Søren, det var virkelig interessant, at du tog os med ind i den her verden her. Peter, tak for at komme igennem.
0: Det var så let.
1: Ej, det var stort. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at du ville komme af med noget. Jeg sad og krammede det hele nede i din bunker. Så I to, I bliver sat op sammen. Jeg vil gerne lige have et billede af den her lommelygte her, Søren, når du får den. Vil du ikke det?
2: Jo, selvfølgelig. Tak
1: for at være med på holdet. Jeg er ked af, at vi ikke kunne skaffe det her ur her. Og Peter? Ej, ved du hvad? Jeg havde faktisk fundet et nummer, som jeg synes passede meget godt. Vi har ikke så mange bunkersange, men vi har bongosange. Så vi kan jo lige... Ja, jeg ved godt, hold ud bagved din nu. Jeg synes, det her, det er lige til at trykke play på, ikke? Play it alive, The Bunker Song. Peter, have en rigtig, rigtig god dag.
0: I lige måde.
1: Og Søren, du har nu fået en bunkerven.
2: Ja, det hører jeg. Spændende.
1: Inviter os ned en dag.

0: er med på drømmeholdet på B3.
1: Når det helt store beat, det dropper, så er drømmefangeren åben endnu en gang. Så kan du sende din drøm til vores sms-indbakke. Start besked med B3 og send den til 1212. Det behøver ikke være din egen drøm. Det må gerne være en, du kender drøm. Så 3, 2, 1, drømmefanger. Afsted med den.

0: min store drøm, det er at skyde Royal Run-løbet i gang.
1: Jeg drømmer om at få en elmas til mit svendegilde. Jeg drømmer om at prøve at komme ud og køre snerød med en af mine venner.
2: Jeg drømmer om at komme på sådan et kørekursus med livvagterne.
3: Jeg drømmer om at køre en ismaskine i en skøjtehal.
0: Jeg drømmer om at stå oven på en elevator, mens den kører mig nu.
4: Send din drøm nu. Drømmefangeren, den er åben, mens vi hører fra en Quar, I'm on it, 12-12. Du skriver på 3 først. Ja,

0: I går der var vi i Herning for at opfylde drømmen om at lave verdens største onsdagssnegle. Vi sendte derfra i 3 timer. Den skulle være over 2,7 meter i diameter. Hvad siger den?
1: 3,30 meter.
0: Ja! 3,30 meter. Du kan høre det hele idéer og lyd af dem fra i går. Søg efter drømmeholdet. Sådan.
2: 3,30 meter. Hvordan kan den være større end pladen?
0: Nå, selvfølgelig. Den er røget ud over pladen. Ej, hvor er det stort. Vi skal nu erklære sneglen for åben, så Patrick, gør din ting. Du må gerne kommentere på det imens. Hvad gør du?
3: Ja, jeg tager saksen, og så klipper jeg over båndet nu.
0: Sådan der. Og så kan alle ellers bare stille sig op i lang kø og få noget af verdens største onsdagssnegl. Tak, fordi du startede det her, Patrick.
3: Selvfølgelig. Det er mig, der takker.
0: Og tak til alle, der har mødt op, og alle, der har været med på den her tur her. Om vi har lavet sneglen, eller mødt op, eller bare lyttet med i radioen. Nu er der snegl, og du kan stadig komme forbi, hvis du er i nærheden af Herning her.

0: Jonas Brothers, Waffle House.
1: Drømmeholdet.
0: Den næste drøm, som vi skal køre, det er en drøm, som er sprød, saftig, spiselig, havde du måske gættet. Og vi starter inden for 5 minutter. Bliv hængende her på Drømmeholdet. Allerførst Scarlet Pleasure og Charma på

0: hedder Sylvester Sabello. Og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så hård, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6.

0: Lemin, Chili, Sober. Ikke opfylde din drømme selv. Lad drømmeholdet gøre det for dig. For det gør Joachim. Hej Joachim.
1: Ja, hej.
0: Hvad er din drøm?
1: Min drøm er at få et sari æbletræ til min kollega, inden jeg stopper på arbejde.
0: Et sari æbletræ?
1: Yes.
0: Hvad er det? Altså, det er et æbletræ, det ved jeg, men...
1: Det er et æbletræ. Det er en speciel type æble, og det smager simpelthen så godt. Men problemet er, at der er patent på det, så man må ikke få det privat.
0: Okay. Så sari er et mærke?
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Og de har simpelthen patenteret æbletræet. Hvorfor skal din kollega have det?
1: Fordi det simpelthen smager så godt. Hun elsker æblerne. Og hun har selv prøvet i flere år at få fat i de her æbler, uden held.
0: Flere år simpelthen.
1: Ja.
0: Og det skal vi gøre på højst en time og et kvarter.
1: Jamen, lad os gøre det.
0: Du kan godt lide den her kollega?
1: Ja, det kan jeg.
0: Og hvorfor nu? Var det fordi, du stoppede, eller hvad sagde du?
1: Jamen, det er fordi, vi lige snakkede om det her den anden dag. Vi fik dem her, jeg arbejder i en børnehave, og vi fik dem i børnehaven, og så snakkede hun om, hvor meget hun ønskede sig den her type æbletræ.
0: Hvad hedder hun?
1: Hun hedder Pernille.
0: Ved hun, du er i radioen?
1: Ja, det gør hun.
0: Så hun sidder og lytter med nu?
1: Hun sidder og lytter med.
0: Du forstår sørme at lægge pres på, hva'? Okay, Joachim, hvor ligger børnehaven?
1: Børnehaven ligger i Børkop.
0: Og det er ikke sådan, at vi også skal skaffe haven, vel? Hun har haver det hele til det.
1: Hun har haver. Hun har allerede sagt, at hun ved præcis, hvor den skal stå.
0: Sari æbletræ. Så du har googlet det, så har du fundet ud af, at det er patenteret?
1: Ja, det er det.
0: Hvordan staver du til det? Er det Z-A-H-R-I?
1: Z-A-R-I.
0: Lige ud af landevejen. Z-A-R-I. Sej æbletræ køb er det første, der kommer frem. Er det dig, der har fået den derop? Okay, det kan man så ikke, kan jeg godt se. Du kan købe æblemost fra de her æbler her. Sortsren æblemost. Okay, Joachim, årets kollega, hvis vi får fat på det selvfølgelig. Ej, det er du også, bare for at sende din kollegas drøm videre. Jamen ved du hvad, vi går i gang.
1: Jo, tak.
0: For nu skal jeg ikke bruge mere. Det kan være, at du skal blive ved telefonen, selvom du måske er på arbejde nu.
1: Jamen, det er helt fint.
0: Fedt. Godt. Drømmeholdet. Vi skal have et patenteret æbletræ. Noget, som man efter sigende ikke kan få. Sari. Z-A-R-I. Et sort. Et frø. Det er da ikke vores første æbledrøm, er det det? Kørte vi ikke en for nylig? Nej, det var en, der gerne ville have sin egen æblesort. Så de ville selv lave stiklinger af det hele og have deres helt unikke æblesort. Kan du huske det?
2: Det kan jeg faktisk ikke huske.
0: Jo, det er faktisk ikke så lang tid siden.
2: Nå?
0: Eller jo, du siger nej. Og det kan godt huske. Jo.
2: Nogle gange bliver jeg bare snydt af, om der er drømme, vi har set, som så ikke har været i radioen.
0: Ja, det er rigtigt, men den her, den kørte vi faktisk og fandt ud af, at det var helt utroligt svært. Det var Oscar, der drømte om det.
3: Jeg drømmer om at få min egen æblesort.
0: Nå, det gik ikke dengang. Lad os se, om vi kan opfylde den her æbledrøm. Oh,

0: Min drøm er at få et sarri æbletræ til min kollega, inden jeg stopper på arbejde. Hun elsker æblerne, og hun har selv prøvet i flere år at få fat i de her æbler, uden held.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.

0: Rasmus er med, Kenneth er med, Ida er på med. Er på med, er med på holdet. Vi er med på hendes cykeltur på vej mod første dag på sit nye praktiksted. Hun er lidt nervøs. Lytter til drømmeholdet, mens tak for at du er med. Vi har gang i dagens anden drøm. Den første løste vi so and so. Vi skaffede noget fra en bunker, men det var ikke et ur. Og nu er det altså Joachims drøm på vegne af sin kollega, som drømmer om et sari æbletræ. Og det er ikke sådan lige at få.
1: Det er en speciel type æble, og det smager simpelthen så godt. Men problemet er, at der er patent på det, så man må ikke få det privat.
0: Ja, så ikke bare æblerne, som der er kommet rigtig meget hjælp på i indbakken, men selve æbletræet. Det skal plantes i hendes have, og hun ved godt hvor. Hun har selv prøvet i mange år. Producer Nico?
2: Jeg gad godt have så god en kollega, der bare forsøger så ihærdigt at gøre mig glad.
0: Det har du. Hvis du havde en have og drømte om et æbletræ, så skulle jeg love dig for at skaffe sådan et.
2: Åh, hvor du sød.
0: Du skaffer selv din PlayStation, kan man sige.
2: Ja, det er rigtigt. Kæft, hvor dyr. Jeg har bare lige gået ind, bare lige for at se præcis de her regler. Og det er det her, der hedder plantenyhedsbeskyttelse. Og der står herinde på danskgartneri.dk. Plantenyhedsbeskyttelse er en måde at sikre de nye sorter, der forædles. De er unikke, og samtidig får forædleren, altså den, der lavede den, han får betaling for at have arbejdet med udviklingen. Så basically er der nogen, der har udviklet det her træ, og så skal de ligesom have noget royalty, så de kan ligesom bestemme, at der ikke bare er nogen, der kan begynde at lave de her træer, og så sælge en masse. Så står der også alt muligt her. Det dominerende beskyttelsessystem på sortsområdet er det såkaldte UPOV, nyhedsbeskyttelse af nye plantesorter. Det er en international konvention med tilslutning fra 74 lande, og den gives igennem SES, som er selvstændighed, ensartethed og stabilitet. Og afprøvningen og PVR, altså plantenyhedsbeskyttelsen, det giver det mulighed for at opkræve en licens på sorterne i op til 30 år.
0: Så
2: samtidig gives der via Breeders Exemption en frihed til at bruge nye sorter til videre forskning.
0: Det her, det betyder bare, at den er umulig, ikke?
2: Hvad?
0: Det betyder bare, at det er umuligt, ikke?
2: Altså, det betyder, at... Det betyder...
0: Jeg har det, som om jeg bliver kørt over i en retssal lige nu.
2: Jamen, jeg kan ikke se her, om der står et eller andet med, at man så kan få lov. Men det virker som om, at dem, der har lavet træet, hvem end de nu er, de bestemmer sig rimelig meget, hvem der kan få lov til at lave dem.
0: Okay.
2: De skal have nogle penge, hvis du sælger det træ. Og hvis nu Pernille, hun bare har tænkt sig at bare fyre den af med træer og lave flere og flere, ja, og starte sin egen lille planteskole,
0: ja,
2: hvor hun sælger æbler.
0: Vi skal stadig have fundet en mulighed. Der må være et hul i alt det der, du lige læste op.
2: Okay, vi prøver lige herude at få fat i nogen, der ved præcis de her regler. Altså, om det er overhovedet noget, vi kan gå efter. Så kan du måske lige snakke med Andreas, mens han ved i hvert fald, tror jeg, nogen, der har noget at gøre med de her æbler.
0: Andreas, hvor skal vi hen?
3: Lolland.
0: Hvorfor der?
3: Fordi der er noget, der hedder Lollefrugt. Og de sælger i hvert fald noget, der hedder Sari æblemost.
0: Så de må have træ.
3: De også må have nogle træer.
0: Ved du hvad? Det er en ret god pointe. Sari æblemost, Lollefrugt på Lolland. Har du nummer, eller har du googlet dig frem til det?
3: Jeg har været der.
0: Okay.
3: Og har set altså produktet derude. Jeg aner ikke, hvordan træet ser ud.
0: Vi prøver at få fat på Lollefrugt. Hvis I lytter, så ring 70 20 20 20. Andreas, tak for at være med på Drømmeholdet.
3: Ja, tak.
0: Det her er Elsket på Bottom Up. 10:50 er klokken, du er med på holdet. Vi kan være med helt til kl. 12. Hvem er hinanden?

0: elsket en lille fredag. Klokken den er 11:01. Jeg har lige overtalt Pernille Stigsdal til at give mig 10 sekunder mere, før hun skal på med sine betrinigheder. Drømmen er et patenteret æbletræ. Og der er mange, der skriver, kan vi ikke bare tage et af de her frø fra æblerne, kernerne, og plante dem? Det er ulovligt. Det er direkte ulovligt at tage en kerne og plante det her selv fra et sari-æble. Så den skal vi lige rydde om på en eller anden måde. Men allerførst på tre nyheder fra klokken er 11:01 fra Pernille Stigsdal.
1: Ja, og jeg begynder med et pressemøde, som Forsvarets Efterretningstjeneste holder lige netop nu her, hvor de vil fortælle om en ny trusselsvurdering, mere specifikt om truslen fra Rusland. Vi har gennem de seneste år set flere eksempler på, at Rusland har testet grænser i NATO og også herhjemme i Danmark. Senest var der i sidste uge et russisk krigsskib, der affyrede pyroteknik mod en dansk helikopter. Og jeg har lige taget vores forsvarskorrespondent Mads Korsager med til at fortælle, hvad vi så kan forvente af det pressemøde, som er i gang lige nu her.
2: Vandrørsmæssigt har de forlydt, at noget var på vej et stykke tid. Det er noget, man har gået meget, meget, meget stille med. Men vi hører, at det skulle være temmelig alvorligt nok til, at man sådan har overvejet, hvordan man skulle præsentere det her for danskerne. Så jeg tror godt, vi kan forvente en skærpet trussel.
1: Ja, og den kan man altså følge med i lige nu inde på DRTV og på DR.dk. Og så skal jeg selvfølgelig nok også fortælle, hvad der blev sagt på pressemødet i mine nyheder om en time. Videre til noget andet, som der har været meget debat om, nemlig antallet af ulve i Danmark. Nu siger minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at der er så mange ulve, at man skal begynde at regulere dem. Det siger han efter, at der her for en times tid siden er kommet nye tal på, hvor mange ulve man mener, at der er derude, som viser, at der er kommet flere til, end forskerne egentlig havde regnet med, og at bestanden også kan vokse endnu mere i de kommende år. Lad os lige høre, hvad ministeren siger til det.
3: Jeg tror på, at regulering af ulve og jagt på ulve er en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe en samme eksistens mellem ulv på den ene side og mennesker på den anden.
1: Ja, men selvom ministeren siger det her, så er det altså ikke sådan, at man bare kan gå ud og begynde at skyde ulvene nu. For før de kan reguleres, så skal ulven have det, der hedder en gunstig bevarelsesstatus. Det betyder altså, at ulven som art på langt sigt vil kunne opretholde sig selv. Så nu vil Christian Rabjerg Madsen skaffe nogle mere præcise tal om, hvor mange ulve der er, for at kunne bevise ulvenes status, fortæller han.
3: Det har vi sat gang i indsamling af nu, og i løbet af 27 har vi den data.
1: Det er Naturhistorisk Museum, der har lavet den nye optælling af ulvene herhjemme. Tidligere på året, der skød forskerne på, at der ville være kommet 49 hvalpe til i år, men nu har de altså registreret i alt 61 nye hvalpe. Og så skal vi også lige til USA, for medierne CNN, MS Now og Politico, de skal igen have adgang til Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer afgjort, efter at de her tre medier har sagsøgt præsident Donald Trump, fordi han havde nægtet dem adgang. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Trump smed medierne ud i sidste uge og begrundede det med, at medierne spreder fake news. Og det er altså ikke første gang, at han har begrænset nyhedsmediers adgang til Det Hvide Hus. En hurtig vejrudsigt. Dagen har indtil videre bydt på skyer og regn flere steder, men det letter lidt i løbet af dagen, så nogle af os også kan få sol. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader, og vinden er lidt til frisk, men noget bliver blæsende ved vestkysten, hvor der kan være hård kuling og vindstød af stormstyrke.
0: Tak, Pernille.
1: Velbekomme.

Olivia Rodrigo. Det er en æble drøm fra Joachim. Han stopper på sit arbejde, og han vil gerne give en kollega en gave. Hun elsker sari æbler.

0: Ja, men du må ikke plante det selv, for det er ulovligt.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
2: Min drøm er at få et sarri æbletræ til min kollega, inden jeg stopper på arbejde. Hun elsker æblerne, og hun har selv prøvet i flere år at få fat i de her æbler uden halv. Det er en speciel type æble, og det smager simpelthen så godt. Men problemet er, at der er patent på det, så man må ikke få det privat.
0: Ja, det er et patenteret æbletræ, og det er det, som vi skal forsøge at skaffe. Der er en af dine medlytter, der hedder Jannike, der skriver: Æble sarri drømmen. Jeg bor i Skåne, og her er det til salg forskellige steder, men udsolgt de fleste steder. Er det en sæsonting? Og her der tror jeg, at det er æblerne, som Jannike mener. Det er selve træet, altså vi skal have frøet, som at Joachims kollega selv kan plante. En anden skriver, at det er faktisk næsten umuligt at få den æblesort, der er patent på, og den kan måske først frigives, når æblet har opnået de 30 års patent, der er på den her sort. Nu ved jeg ikke, hvor mange år de er oppe på. Vi skulle have fat på en, som så råd af igen.
3: Ja, det er fordi, vi prøver lige at få fat i nogle steder, som har de her æbler i Danmark, fordi de er jo kommet. Jeg vil ikke sige, at de er kommet udenom reglerne, men de er jo blevet godkendt, i hvert fald, af nogen, og hvem der står for det. Og det er jo dem, vi gerne vil høre om. Hvem fanden har sagt til jer, at I gerne må lave det, så vi også kan få lov til at gøre det. Så de planteskoler og steder, som der er blevet skrevet ind, har vi lige prøvet. Der er ikke rigtig nogen af dem, der lige har taget den her med det første. Så hvis du arbejder på planteskoler, og I har noget med sarriæbler at gøre, eller et æblemost. Hvad hedder det? Æblemosteri. Jeg kan se, at jeg kan lige se nu, Vesterhavsmost laver det blandt andet. Dem kan vi selvfølgelig prøve at ringe til. Er der andre, der kender nogen i den stil, så kan vi jo komme den vej, og så få fat i, hvem der har opfundet det her æble. Og så skal vi jo bare lige have lov til, at Pernille, hun kan få et lille æble træ stående.
0: Var det i Belgien, det blev lavet?
3: Det ved jeg ikke. Er det det?
0: Jamen, jeg ved ikke. Jeg synes bare, jeg læser en masse. Det er så svært at finde ud af sådan moderen til det træ.
3: Ja. Altså, der er nogen, der skriver noget.
0: Godt nok blevet talt meget om.
3: Det er modertræet, ja. Altså, det er the mother of the trees. Hvor fanden er det hen, og hvor er det blevet lavet?
0: Sarri æbletræ køb. Der kommer kun plantecenter frem. Der er noget, der bliver holdt hemmeligt for os her.
3: Ja.
0: Hvem har patentet til sarri æbletræet? Har du Google-evner? Har du viden inden for det her? Er du i æblebranchen? Skriv til os. Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Drømmen, det er noget, vi opfylder sammen her på holdet. Ukendt kunstner.

Der er flere, der skriver det her med, om hun ikke bare kan tage kernerne fra æbleskroget og plante det. Altså, det er ulovligt at gøre. Det må man ikke. Det er patenteret. Så Joachim kunne ende med at give sin kollega ordentlige søgsmål på ryggen, hvis det bliver opdaget. Nu har det jo så også været i radioen, kan man sige, så det er nok lidt større risiko for. Vi må kunne finde det her æbletræ på en anden måde.

0: Du er med på drømmeholdet. Jeg sidder lige og bestiller Dolly Partons Applejack til playlisten.
1: Velkommen til drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Bare hvis nu vi opfylder den her lige nu umulige drøm om at få fat i et æbletræ fra en sort, der hedder Sari, som er patenteret. Og der er rigtig mange, overraskende mange, der egentlig bare siger, at vi skal have en til at spise et æble, og så plante det i haven. Men det er imod loven. Det er Joachim, der startede det hele.
2: Min drøm er at få et Sari æbletræ til min kollega, inden jeg stopper på arbejde. Hun elsker æblerne, og hun har selv prøvet i flere år at få fat i de her æbler, uden held.
0: Og der var nogen, der lyttede, der havde Google-evner her. Jeg har fundet ud af, at der er noget, der hedder Better Three Fruit, som vist har patent på det her Sari-træ her. Det ved du måske lidt mere om. Søren Laubjerg, Planteskole, velkommen til.
3: Ja, goddag. Det er Søren her. Hvad kan jeg hjælpe dig med?
0: Jeg skal bare have et Sari-æbletræ egentlig, og så have lov til at plante det.
3: Jamen, det bliver nok lidt udfordrende, fordi vi har jo i vores frugtplantage Sari, som er super godt i æblen. Men ham, der har patent på det, ligesom man har patent på insulin eller fedmemedicin, piller og alt sådan noget der, så fortsætter det jo ned i fødekæden også til mange, mange planter, er der patent på, som man giver en afgift til. I forhold til Sari, så har vi skrevet under på, at vi ikke vil producere den til almindelige forbrugere, altså til havefolk, og derfor kan man jo ikke købe den til at sætte i haven, men kun købe frugten.
0: Okay, så I har et træ, fordi I har lov til det af firmaet?
3: Vi må dyrke den ned i vores frugtplantage. Vi må ikke begynde at tage kviste og pode den til opformering.
0: Nej, og det her med podning, det er også lige, fordi der er jo rigtig mange, der skriver, at vi bare skal måske altså lade være med at nævne for meget, hvor hende her bor, og så bare plante det selv. Men det kræver noget andet end bare at lægge en kerne ned i jorden.
3: Ja, altså det er jo genetikken, ikke? Også når du poder den, så ved du, hvad du har. Og ved øjeblik, du tager kernehuset fra, eller Rød Inge Marie, ikke? Eller hvad det måtte være, så har du en blandet landhandel, så ved du jo ikke, hvad det er.
0: Okay.
3: Det kan man jo ikke bruge til noget.
0: Nej. Okay, så I har simpelthen fået lov til det her, men I må kun sælge mosten.
3: Ja, æblerne.
0: Og æblerne. Til
3: hvis ja. Det var det. Altså, det må vi dyrke i vores frugtplantage, men vi må ikke producere dem kommercielt til at handle med til andre. Han har rettighederne over hans eget træ, som han har udviklet. Må det måske tage ham 20 år at komme frem til Sari i æbletræet.
0: Ja, du holder fast i ham. Altså, er det en fyr, du kender?
3: Nej, det er det ikke. Det er bare et firma, vi handler med. Jeg spiser ikke middag sammen med dem.
0: Er det det her Better Three Fruit?
3: Nej, det er en belgisk producent. Rigtig mange frugttræer til det europæiske marked bliver produceret i Belgien i dag.
0: Ej, vi skal have vide, så gerne have fat på de her mennesker her. Har du en kontakt?
3: Nej, det har jeg ikke. Altså, det gælder alt, der dur, kan man sige det sådan. At så er der nogen, der får en fee, fordi at man har rettighederne til noget. Det kan du jo høre i fjernsyn og i radioen, jo, at hvordan Novo kæmper for at holde rettighederne, og Lego, der bliver kopieret. Det er jo det samme her, man ønsker ikke at få kopieret sit arbejde, så det er ude af hænderne på en. Det kan man jo ikke leve af.
0: Nej.
3: Det koster jo penge at udvikle tingene. Det ved alle jo, hvis man tænker sig om.
0: Jamen, det er rigtigt. Jamen altså, Søren, tak for info, selvom at det jo var ret nedslående lige at få den her info fra dig, men tak for, at du gad at komme igennem.
3: Du er da bare velkommen her.
0: Den her drøm er nu blevet opgraderet.
1: Drømmeholdet præsenterer
0: til ugens umulige drøm. Nu kørte vi den ikke i går, fordi vi sendte radio fra Herning, men skaffe æbletræet er efter sin umuligt.
1: Ugens umulige drøm.
0: Men vi giver ikke op. Det er før sket. Vi skal have fat på dem, der har det her patent. Så googlere, folk der bruger AI's. Hvem skal vi have fat på? Hvilken mail skal vi tikke og bede til? Skriv til 12, skriv på 3 først. Fedt, du med på drømmeholdet den her torsdag. 21 minutter over 11.

0: Jeg synes, du skal blive hængende, hvis du har mulighed for det her på drømmeholdet. For jeg tror, vi har fået en lille fremgang i den her ellers umulige drøm.
1: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
2: Ja.
1: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
1: Der er Marfældet.
2: Der er Vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu

0: Joachim sigter efter at blive årets kollega.
1: Min drøm er at få et sarri æbletræ til min kollega, inden jeg stopper på arbejde. Hun elsker æblerne, og hun har selv prøvet i flere år at få fat i de her æbler, uden held.
0: The Minds of 99. Det er et belgisk selskab, der har patent på det her æbletræ her. Vi har jo kaldt drømmen for...
2: Drømmeholdet præsenterer...
0: Ugens umulige drøm. Vi plejer at køre det om onsdagen. Nu gør vi det ikke i går, på grund af verdens største onsdagsnegl. Nu passer det meget godt, vi kører det i dag.
2: Ugens umulige drøm.
0: Og lige før, Erik, der talte vi med en anden planteskoleejer, som sagde, at det kan vi ikke. Det vil være som at ligesom, altså, tage Lego og så producere det selv, fordi der er patent på. Hvad siger du fra Lolle Frugt?
3: Jamen, det er nok delvis rigtigt. Det har han nok ret i. Men det er jo noget, der må arbejdes på. Grunden til, det er så godt, altså, det er fordi, at det kan alle de ting, det er, der skal kunne. Det smager godt, det er godt til mad, det er godt til,

0: altså, jeg skal du virkelig imponere nogen med smag. Der er masser af smag, der er masser af saft, der er masser af sukker, syrlig sukker, som rigtig lækkert.
1: Ja, okay.
0: Sådan et syrligt drops, eller hvad kan man næsten kalde det. Og 80% af alle æblespisere, de elsker det.
1: 80%?
0: Ja, altså det er ikke helt besiden af, fordi nogen vil have meget søde æbler.
1: Ja.
0: Så er det ikke et sarve æble, de skal have, men 80% af vores kunder på sådan en frugtfestival, som vi har haft på Sydhavsøerne nu, hvor vi har delt 3.000 smagsprøver ud, de er bare helt vilde med dem.
1: Okay, nu når jeg har dig, altså jeg kommer til at smage sådan et æble her inden længe, kan jeg sige, hvordan tilbereder man det allerbedst, hvis man skal gøre noget med det?
0: Jamen altså, først og fremmest spiser du det bare godt, men til en god gang æblegrød, der er det jo simpelthen bare at koge det, og så tilsætte en lille smule sukker. Der skal næsten ikke noget sukker i. Og så koger man det, og så får du en fantastisk æblegrød. Men æbleflæsk, det er også noget som gode gamle danske retter. Æbleflæsk for eksempel. På sådan et rugbrød, det er virkelig også godt.
1: Den stod egentlig på lasagne for mig og familien i aften. Jeg tror, vi skal have noget flæsk i stedet for. Træet her, skal vi lige tilbage til det, fordi det skal vi have fat på.
0: Ja.
1: Hvordan gør vi det?
0: Ja, det bliver noget en opgave, så må vi jo grave et op.
1: Okay. Bogstaveligt talt. Erik, vi kan simpelthen ikke få sådan en podning her gennem dig, fordi det vil være imod loven. Men vi prøver at hive fat i Belgien. Tak for at komme igennem.
0: Ja, og så kunne du også give fat i dem, der sælger til planteskolerne, til alle havesalene. Altså, hvis de får en opgave, kan vi andre købe frit, så kan de også. Men det er jo en aftale, man skal lave med Belgien.
1: Ja, altså, så vi kan godt bare få fat i sådan en B2B-virksomhed?
0: Ja, det burde... Sådan en happening, der kunne det måske være, det kunne lykkes. Det kunne være, der var nogen, der havde en interesse i det.
1: Ikke en dårlig idé. Vi prøver at gå den vej. Erik! Tak for at komme igennem fra Lollefrugt på Lolland. Joy Crooks, Feet Don't Fail Me Now.

Nej, drømmeholdet fra frisørsalonen sidder og venter på første kunde her 10 minutter. Parat. Er klar 10 minutter, inden vi åbner. Og I kører stille på højtaleren. Hilsen Camilla. Så er der en anden, der skriver, jeg er slet ikke misundelig. Hilsen æbleallergikeren. Vi er ved at forsøge at komme igennem til Belgien. Altså, når du hører noget engelsk i radioen, så vil det sige, at vi er så tæt på at kunne opfylde den her efter sin umulige drøm, som overhovedet muligt. Har du lige tændt for programmet, så velkommen på drømmeholdet. Jeg skal nok forklare dig, hvad det handler om lidt.

0: Det er en speciel type æble, og det smager simpelthen så godt. Men problemet er, at der er patent på det, så man må ikke få det privat.
1: Nej, det er Joachims drøm.
0: Min drøm er at få et sarri æbletræ til min kollega, inden jeg stopper på arbejde. Hun elsker æblerne, og hun har selv prøvet i flere år at få fat i de her æbler uden held.
1: Og det er nok fordi, det er beskyttet af plantenyhedsloven 26 og 26A.
2: Du er med på drømmeholdet på
1: P3. Joachim.
0: Ja?
1: Applejack, som vi kalder dig i dag. Du med igen. Apple Joachim, som min producer selvfølgelig fandt på og gav mig i øret. Tak for det, Nico. Det er dig, der drømmer på vegne af din kollega Pernille.
0: Det er det.
1: Er hun på arbejde i dag?
0: Hun er på arbejde, og hun venter spændt.
1: Det her viser sig jo at være umuligt, fordi det er jo ikke nogen overraskelse, for du sagde det jo også til os, at der er patent på, og man må ikke bare tage det og pode det og plante det.
0: Nej, det er det.
1: Men så fandt nogle af alle dine medlemmer ud af, hvilket firma, der har patentet.
0: Okay.
1: Og vi blev af det belgiske firma lidt videre til dig, Ole. Hvorfor gjorde vi det?
3: Jamen det gjorde jeg, fordi jeg har goddag, jeg elsker. Hej. Jeg har ligesom lidt smule job med at sælge nogle træer for Carolus. Jeg lever jo af at dyrke æbler, for jeg skal frugt, og så køber vi selvfølgelig en masse træer, og så har vi også så har jeg lidt salg dernede fra.
1: Er Carolus dem, der har patentet?
3: Nej, det er det ikke, og det er faktisk sådan, at det er rigtigt nok. Det har været en beskyttet sort på et tidspunkt, men det er det ikke. Men det er jo, altså jeg er målløs over, at der er nogen, der kender et sarriæble, for dem er der godt nok ikke ret mange af i Danmark. Så det synes jeg, det er til at starte med rigtig flot. Men den er låst op igen, den sort. Den har været låst som en klubsort. Men nu kan man sådan set godt købe et træ. Og selvfølgelig så er det lige meget vigtigt at sige her, at vi sælger selvfølgelig normalt ikke et træ ad gang. Vi sælger gerne, du ved, nogle pallerfulde eller en bilfulde eller sådan noget der. Men lige det her helt specielle tilfælde, så må vi lige lave en lille hop over reglerne.
1: Nej. Ja. Så okay, så du kan godt give Joachims kollega Pernille et sarri æbletræ.
3: Ja, altså det synes jeg, det er, når der er nogen, der rigtig gerne vil have et sarri æbletræ, det bliver vi sgu nødt til at hjælpe med.
1: Og alt er okay, der er ikke noget lovgivning, der så kommer efter os.
3: Der er ikke nogen, der kommer efter os overhovedet.
1: Joachim, løb over til Pernille.
0: Jeg løber over til Pernille.
1: Du siger det til hende.
0: Pernille, du har mulighed for at købe et sarri æbletræ.
3: Ej, du må sgu få det.
1: Hej. Hej, Pernille.
4: Hej.
1: Det er Ole, der lige nu hjælper på drømmeholdet her, som simpelthen handler med de her træer her.
4: Ej, hvor er det fedt.
1: Han siger, du skal købe sådan en palle fuld. Nej, det gør han ikke. Han han gør en undtagelse her med dig.
4: Ej, hvor er det fedt. Ej, jeg er så glad.
1: Ja, det er noget,
4: han har simpelthen været så umuligt.
1: Jeg har det. Ole, han kom lige på her, og det her firma i Belgien her sendte os videre til ham, så han er manden.
3: Ja, det klarer vi.
1: Du har prøvet i mange år, hører jeg.
4: Jamen, det har jeg. Og min mor har også prøvet at snakke med diverse gartner og fået nej på nej. Så hvis der var nogen, der kunne, så var det ja.
1: Ole, du var ja på ja.
3: Nu var jeg på ja. Det skulle kunne lykkes, det der. Det kan det sagtens.
1: Tak for at komme igennem, Ole.
3: Det er helt perfekt. Kan I have en god dag?
1: I lige måde. Joachim, tak for at være års kollega, og Pernille, stort tillykke.
4: Tak skal du have.

Jamen, det så viste sig ikke at være så beskyttet, som vi troede. Det er jo sådan noget andet. Nu kan jeg se, at det tigger ind på mailen. Kan jeg også købe et? Nu er der mange, der gerne vil have fat i et. Det drømmeholdet. Dolly Parton. Applejack.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
5: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

Artie Artie og Ivrig. Velkommen på Drømmeholdet. Popdatering fra kl. 12 med Ena. Carte Blanche fra kl. 14. Carte Blanche, de laver hver onsdag. Det var i går en lejlighedssang. Så du ringer ind med lejligheden. I går, der var det Alf, der skulle til fægtning med sin far. Og det skriver de så en sang om og synger hen over Poul Krebs og sådan nogen som os. Det var super, super sjovt i går.

0: ring til Axels far og fortæl ham, han er barnløs.
1: Sådan.
2: Var I gode?
1: Jamen altså. Hvad siger du, Alf?
3: Det var virkelig god.
4: Så carte blanche fra klokken 14 af. Efter det, Balalaya kan nynne FM. Lad P3 være en del af din torsdag. Det her, det er Gilly. Gilly og Mille.

0: Malcolm Todd og Earrings. Sidste nummer, det blev Leona Lewis, og så er vi jo tilbage igen i morgen kl. 9. Sidste dag på ugen, hvor vi skal opfylde drømme sammen med dig, live i radioen. Så vi går over til frokost nu, og så tager vi et redaktionsmøde, hvor vi kigger på alle de drømme, der er kommet ind, og alle de drømme, der i forvejen ligger i drømmebanken. Så har du sendt din drøm, så lover jeg dig. Vi ser den, jeg har læst den, og vi tager den måske med til redaktionsmødet herefter. Har du aldrig skrevet til holdet? Er sted med sms'en nu. 1212 er nummeret, skriv på 3 først. Tænk hvis at det er din drøm, som i morgen med hjælp fra en masse lyttere, der kommer en masse radio ud af det, men at den går i opfyldelse sådan fredag formiddag mellem kl. 9 og kl. 12. Så ikke hold dig tilbage. Det kan ende ud i rigtig, rigtig gode ting.
1: Drømmeholdet,
2: det lyder
3: flat på fedt.
1: Ja, hvor
3: langt? Altså, bare det at sige, at du har løbet maraton i en lufthavn.
2: Jamen, det er jo det, hele målet har været.
4: C'est très, très bien.
0: Merci beaucoup.
5: Okay.
0: Sådan.
6: Vi havde slukket ikke en, men to brænde på vej hjem fra nytårsaften.
7: Det er bare hoppe ned og give den gas.
8: Du lytter
9: til Drømmeholdet på P3.
10: Med Nicolas Kaiser.
7: Og så kører det bare.

0: popdateret i popdatering. Her fra klokken 12:03, eller først skal vi forbi Pernille Stigsdal, som har nogle patrænligheder for klokken. Den er blevet 12 nu. Drømmeholdet tilbage igen i morgen, fredag fra klokken 9.
1: Først til truslen fra Rusland, som Forsvars Efterretningstjeneste i dag er kommet med en ny vurdering af, som viser nogle ret bekymrende ting. På et pressemøde, der blev holdt for en time siden, fortalte de, at situationen er mere alvorlig nu, end den har været på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Vi har jo igennem de seneste år set flere eksempler på, at Rusland ligesom har testet grænserne i NATO og her i Danmark med hybride angreb, som det kaldes, når noget egentlig ikke er en krigshandling, men stadig er en form for angreb. Senest var der i sidste uge et russisk krigsskib, der affyrede pyroteknik mod en dansk helikopter. Og den her slags vil vi altså se mere af, lyder det i den nye vurdering. Vi skal lige høre fra Thomas Arnkild, der er chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, som sagde sådan her på pressemødet.
2: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed. Rusland har i løbet af de seneste måneder intensiveret sine hybride angreb mod os.
1: Han fortalte også om risikoen for, at Rusland så kunne finde på at angribe et af sine andre nabolande, også et NATO-land. Og lad os lige høre, hvad han sagde om det.
2: At der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter.
1: Ja, og så sagde han som en tredje ting, at Forsvars Efterretningstjeneste mener, at det er usandsynligt, at Rusland vil direkte forsøger at invadere et NATO-land, men de kan altså ikke udelukke det helt. Og netop den her formulering, den er ny. Han siger så også, at forsvaret ikke mener, at det vil være et angreb på os herhjemme i Kongeriget Danmark. Og det var noget, som både han og forsvarsminister Jeppe Bruus understregede på det her pressemøde, at det altså ikke er herhjemme, der er tale om. Og så var chefen for det danske forsvar, Michael Hylgaard, også med på pressemødet. Og han fortalte lidt om, hvad forsvaret er i gang med for at opruste. Og han sagde sådan her.
3: Forsvaret er klar til at forsvare Kongeriget og vores NATO-allierede. Og vi har planer og beredskaber, som vi tilpasser trusselsbilledet.
1: Ja, du kan læse meget mere om den her vurdering inde på DR.dk, hvor vi har en liveblog, og så har jeg også med, mere med om det i mine nyheder om en time. Og så skifter vi altså lige helt scene og rykker ind på landets folkeskoler. For her, der har det taget overhånd, når det handler om forældres ønsker om særbehandling af deres børn i timerne. Det mener flere lærere fra hele landet, som vi har talt med her i DR. De siger også, at det er altså ikke et problem, at nogen elever skal have særbehandling, men det er simpelthen mængden af, hvor mange elever, der skal have det, som er blevet for voldsom og som nu går ud over undervisningen. I skal lige høre fra en af lærerne. Det er Trine Skrold, som er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
4: Hvis vi skal tage så mange hensyn til, at alle skal noget andet, så går den her fællesskabstanke i folkeskolen, den går i fløjten. Og vi kan jo ikke undervise individuelt for alle elever. Det er jo ikke en mulighed.
1: Men det når vi frem til en vejrudsigt. Dagen er startet skyet og med regn flere steder, men i løbet af dagen så vil det let lidt, så nogle af os også kan få sol. I Vestjylland der er der et ordentligt blæsevejr i gang, hvor det kan komme helt op til hård cooling, men de fleste af os andre, vi må nøjes med en let til frisk vind, og så ligger temperaturen mellem 14 og 18 grader.
5: Tak for det, Pernille.
1: Velbekomme.
6: Popdatering på P3 med Ena Kosovic.
5: God torsdag, min ven, hvor har jeg glædet mig for, eller til at stå her bag mikrofonen og fortælle dig, at du kan sms'e ind lige nu og være med i takeoveret i Popdatering. Skriv en besked til 1212, start med at skrive på 3 først, lav et mellemrum, fortæl mig om den sang, du har brug for at høre, og hvorfor. Og tænker, fordi weekenden er lige rundt om hjørnet, det lille fredag, der må godt være sådan lidt energi på drengen. Det kunne i hvert fald være ret nice. Det gode er, at Lærke har os, i hvert fald hvis du har brug for en energi, der lige får armene sådan hen over hovedet. Hun har nemlig brug for at synge med, skriver hun. Jeg har brug for at råbe, jeg har brug for at føle mig fri. Jeg røvkeder mig på det lager, jeg arbejder på, så hjælp mig med When Love Takes Over af David Guetta og Kelly Rowland. Let's go!

Det er jo det fedeste nummer, det her. Tak til dig, Lærke, for at byde ind med track til Takeover i popdateringen. Bror, jeg har fået en sms fra Ditte. Hun er en anelse skuffet. Hun skriver nemlig, at jeg ikke spillede Walkman af Heime Matik i går, der bad om gamle banger, så nu håber hun, at jeg spiller den. En glemt banger, der for hende indeholder rigtig mange gode minder. Altså, Ditte, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har sat den her sang på. Altså, det tror jeg faktisk nærmest aldrig nogensinde har gjort. Men tak for at melde ind. Det er den, vi hører lige nu. Afsted.

Det er så grineren, det her nummer. Sætter sig fast. Vi er i gang med et takeover i popdatering. En fucking popsang. Skal du have din sang med og din begrundelse? Der sætter sig fast. Så skriv ind til 1212. Start med at skrive P3 først.

Hold kæft, mand. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg sidst har hørt Hej Matematik. Var det Ditte, der sms'ede ind med den her? Kæmpe nostalgibanger. Takeover i popdatering er i fuld gang, og du kan stadig nu at være med. Skriv til 1212, start med at skrive på 3 først, for kickstartet den her lille fredag. Og det der er altså en lytter, der godt nok har tænkt sig at gøre med et nummer, som er en lille bitte smule voldsom, men også voldsomt fedt. Vedkommende skriver, please spil Cat's Eye med Hootie Fruity. Jeg har haft blues hele den sidste uge efter Cat's Eye-koncerten i København, fordi den var så fucking fed, og jeg vil bare tage tilbage dertil ASAP. Hilsen moren, der egentlig bare var med på slæb, men nu er kæmpe fan. Jeg ved, at du gosta da fruta, mas essa é diferente. Det er så

0: Jeg ved ikke med dig, men jeg skal lige have pusen efter den her. Wow, Cat's Eye med Hoodie Fruity. Og hvad der skete inde på sms'en, da jeg satte det nummer på, er jo fuldstændig hjernedødt. Altså nej, det skal jeg lade mig sige. Det er fuldstændig sindssygt. Rigtig mange Cat's Eye-fans, som har været til den der koncert, fortæller også bare, at det har været den vildeste, vildeste optur at opleve dem i Royal Arena her i København. Prøv at høre, vi er nået til den sidste sang i dagens takeover den her torsdag. Og det er en sms, jeg har fået fra Mathilde, jeg gerne vil læse op. Hun skriver, hey girl, nå, jeg er lige blevet dumpet af en fyr igen. Anden gang endda, helt ærligt. Jeg er træt af det her datingmarked. Jeg synes ikke, det er synd for mig, men jeg synes, det er synd for dig, at du ikke får mulighed for at komme på date med mig. Så hvad kunne man forestille sig, at Mathilde godt kunne tænke sig at høre? Altså, jeg kan jo godt se det. Der er allerede nogen, der gætter ind på sms'en. Hvad vil man gerne høre, når man er blevet dumpet? Jeg tænker kun, der er én mulighed. Der er kun ét nummer og én person, som kender den der følelse. Som virkelig kan ramme den der... Jeg har der energi. Det er selvfølgelig hende her. Medina. Mathilde.
1: Jeg var ikke blind.
0: Medina har der lige her.
1: For

0: Jamaica-mor.
1: Hør lige her. Tusind tak for alle sms'erne. Tak for musikken. Tak for at kickstarte popdateringen med det her takeover. Det var overdrevet godt. God sangen, god energi, god stemning, og det håber jeg også, der er hos dig, der hvor du lytter med fra. Jeg hedder Ina Kosovic, og de næste to timer, der er det du og jeg, og meget snart også faktisk Thor Farlow. Jeg ringer ham op om et lille kvarters tid, og det er der en meget speciel grund til. Han udgiver et nyt nummer i morgen, og han har allieret sig med to af de helt store danske rapper på et nyt nummer, som jeg tror, du bliver rigtig glad for at høre. Der er en forpremiere på vej til dig. Det og meget mere, som jeg synes, du skal blive hængende og høre. Lige her i popdateringen.
2: P3. Det er det, man hører. Er man selv. Er man selv.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at tage sig ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

i det dybe, mørke efterår, og måske også ind i vinteren. Og det er jeg faktisk overhovedet ikke i tvivl om, at Kunduz Shenmue kan. Den har den der sådan underspillet lidt orange energi over sig. At hver gang man hører den her sang, så bliver verden på en eller anden måde lidt rødere, lidt mere orange, lidt mere forårs- og sommeragtig. Og det er sgu da ikke særligt slemt, hva'? Prøv at høre. Torsdag i popdatering er så fede. Jeg har en forpremiere til dig meget snart. Tove Farlow er med på en FaceTime. Han har allieret sig med Casey og Mads på et nyt nummer, som med garanti også kommer til at forlænge sommeren helt ind i de kolde vintermåneder. Bliv hængende og sig hej til ham lige om lidt.

0: Savers og Mark. Alle er lost, før de finder hjem lige her i popdateringen på P3 på en rigtig, rigtig dejlig torsdag, hvor jeg har fået lov til at spille dig ny musik. Så ny, at det officielt først udkommer i morgen. Og det er et spritnyt nummer fra TF. Hvad så, min ven? Skal vi have en forside på BT igen, eller hvad? Er det det, vi går efter? Er det, vi
1: jeg tror, jeg holder lidt igen, og jeg må sige, hvis der er en, som jeg gerne vil give overskrift, så er det dig. Men lad os nu se, hvordan det hele kommer til at forløse sig, men nej, jeg holder lidt igen, eller det kan også godt være, at jeg måske kommer til at tale over mig.
0: Vi tager det stille og roligt, men du har jo altid et eller andet breaking news, jeg ikke ved noget om, ikke? Men lad os lige holde det til side, fordi...
1: Jeg har faktisk ikke.
0: Har du?
1: Hold den.
0: Bare drop den lidt senere. Prøv at høre, du har gang i sådan et All Killers, No Fillers samarbejde. Altså tre af de vildeste navne på samme track. Dig selvfølgelig, ja. TF, Casey og Mads. Jeg synes, det er en voldsom trio. En voldsom, hyggelig, også sej trio. Eller hvad? Jeg tænker, vi lige skal prøve at hoppe ind i studiet sammen med jer.
1: Lad os gøre det. Hvad hedder det? De her to gutter, som jeg har med på det her track her, er jo nogle af mine rigtig, rigtig gode venner, som jeg har lavet musik med i mange år.
0: Ja.
1: Og jeg elsker jo generelt at lave collabs. Jeg synes, der er sindssygt meget energi, og der er sindssygt meget inspiration at hente i at lave musik med andre artister.
0: Du er også god til det, jo.
1: Jamen, jeg elsker det. Jeg synes, jeg får meget energi af det. Jeg er et socialt væsen, så jeg har det oftest bedst også i studiet, når vi er en masse mennesker samlet. Og på den her sang, der gav det bare så god mening for det track, fordi at jeg havde ligesom lavet det her meget, meget stærke omkvæd, som jeg synes, spillede fra start, og så havde jeg ligesom et første vers, og så var det ligesom om, når vi kom til de næste vers, så var jeg sådan, okay, det her, der kunne jeg ligesom godt høre noget lidt mere flow på.
0: Yeah.
1: Og så spillede jeg bare sangen for drengene, og så var de bare sådan der på for spids, og det er bare,
0: ej, hvor
1: optur. Det er bare fedt. Og så, så leverer de jo bare.
0: Det gør de.
1: Altså så højt niveau, at, men det tog også af de allerbedste, så jeg vil sige, jeg havde ikke regnet med andet. Jeg elsker det, og jeg elsker, når energien er god omkring det, og jeg elsker, når, ting ligesom går op i en højere enhed, når man ligesom samler tre forskellige artister på et track.
0: Prøv, og det gør det, når det er dig, Thor. Det gør det jo bare.
1: Nå,
0: men jeg kommer til at tænke
1: skal jeg have dig med på mit næste nummer, eller hvad?
0: Vi kan finde
1: det
0: ud af det.
1: Bedre, så.
0: Altså, det ved jeg ikke. Ja. Du kan jo prøve at invitere mig i studiet, men jeg kommer bare til at tænke på, altså, når man så er i studiet med Casey og med Mads og med dig, ikke? Hvem er egentlig den første til at holde en pause, altså i sådan en session? Er der en, der altid er sådan her, jeg stikker lige ud?
1: Jamen der må jeg så sige, hvad hedder det, jeg tror på grund af mit enorme ADHD, modsat der de andres, så tror jeg måske, at de hælder til en pause før mig.
0: Fra dig.
1: Jeg har faktisk lige været på en tur nu i 6 dage, hvor vi skulle lave musik dag en dag ud, hvor at jeg absolut ikke holdt nogen pauser. Og der var en af producerne, som var med på turen, som sagde sådan, hvornår lader du egentlig op? Og så i det sekund, han sagde det, så sagde jeg faktisk nu, og så gik jeg ud og sov for første gang. Han mindede mig om, wow, hvornår er pauserne der egentlig?
0: Det er så genialt, Thor. Du er så genialt. Ja. Men lader du op lige nu? Holder du en pause lige nu?
1: Lige nu er jeg måske et mere roligt, en mere rolig væsen af mig selv. Men nej, jeg lader jo ikke op. Ikke når jeg snakker med dig, så det får jeg jo energi af.
0: Nå, du er god. Thor, prøv, jeg har glædet mig så sindssygt meget til at trykke play på det her nummer. Jeg sagde også før, at det er virkelig sådan en sang, som giver mig følelsen af, at sommeren bare ved, at den aldrig nogensinde får lov til at slutte. Så tak for...
1: Men,
0: ja, men...
1: Det var nemlig, hvor er du? Men det er også, der er kun dig, jeg tager telefonen på inden for P3, hvis I ringer. Det må jeg sige, det er dig.
0: Hvorfor?
1: Fordi at det er jo lidt som også at bare have en samtale med en god veninde.
0: Så
1: jeg bliver altid glad for at snakke med dig.
0: I lige måde.
1: Så ja, tak for at sige, at sommeren lige var ved, fordi jeg føler også, at vi forlænger sommeren lidt med den her.
0: Amazing.
1: Så tak endnu en gang for at invitere mig ind og spille det her. Jeg bliver altid så glad for, at du har lyst til at premiere den.
0: Men prøv, du må løfte din røv og komme sådan fysisk ind i P3-studiet og spille det her nummer på et tidspunkt.
1: Jamen, det er jo fordi, jeg begynder at gå lidt mere P4-vejen nu, hvis jeg skal være ærlig.
0: Der er altid plads til dig på P3. Det her er i hvert fald dit nye nummer hver eneste gang.

og sublim på det her nummer. Ej, jeg glæder mig helt til, det udkommer. Jeg glæder mig helt til, at jeg skal spille det for dig igen, så vi kan høre det sammen her i Popdatering på P3. Tak til Thor Farlow for at være med til at sende den her nye sang afsted. Tak fordi, at jeg måtte spille den, Thor, hvis du stadig lytter med. Jeg ved, han er travlt, så jeg skulle hilse fra ham og sige tak, fordi I lytter med. Det her, det er jo bare en klassedag på alle tænkelige måder. Både fordi, at jeg får lov til at høre musik sammen med dig, også fordi det er torsdag, energien er bare sådan lidt anderledes om torsdagen. En masse god musik ind til klokken 2 sammen med mig, Ina Kusvik. All

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Godmorgen,
0: B3.
4: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
6: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen B3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen B3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10:07 i Godmorgen B3.
0: Godmorgen B3.

Og deres nyeste nummer 9 mm. Altså for første gang jeg hørte den, så var jeg ikke i tvivl om, at jeg elskede den. Jeg var ikke i tvivl om, at det ville være en sang, jeg havde lyst til at høre igen og igen og igen og igen. Men en gang imellem, så sker der det, at første gang du hører en sang, så mærker du den ikke lige helt, eller så har du den ikke lige fidusen ved den, sætter sig ikke lige helt fast. Sådan har det med et nummer, jeg nu er blevet forelsket i. Jeg tror, det var sådan i starten af året, det må have været sådan noget februar måned, da jeg hørte den her sang for første gang. Og jeg var der ikke negativt stemt over for den overhovedet, men jeg var slet ikke, jeg havde det slet ikke på den måde med den, som jeg har det i dag. En gang imellem skal man lige høre en sang, parkere den lidt til side, efterlade den på en hylde, og så begynder at genopdage den, hvis det giver mening. Det er det, der er sket for mig med det nummer, der hedder Self Aware af gruppen Temper City. Lidt på samme måde som The Minds of 99, så har det sådan en energi af at gå på gaden, mærke stemningen på den vildeste måde. Jeg tror også, du vil kunne lide den her.

Det der, det synes jeg bare er en virkelig god melodi. Tempo City med Self-Aware. Altså, der er både noget lidt drømmende over den, og også noget lidt uroligt over den. Jeg fik i hvert fald sådan en følelse af at bevæge mig igennem en by om natten, hvor alt ser bekendt ud, men alligevel føles en lille bit smule fremmed. Et nummer, jeg fuldstændig havde overset, men som jeg elsker, og jeg kommer til at spille igen. Lige her, der har jeg fundet Casey og Annika frem til dig med Drukner.

snart. Og så skal vi til at lege pass eller play. Men inden da, så ruller Pernille Stigsdal ind i studiet og giver dig nogle P3-nyheder. Og til at rulle ind i studiet, der får hun Lamins god dag, god drik.

bare 50 for et glas til jeg fik for meget. Timer forsvinder bare, og hvor kom alle de her kvinder fra? Ankom på en wave som en surfer, kan ikke stå lige når jeg prøver. Sød karamel, men jeg swerver.

0: så godt.
1: Om du har energien, du har den.
0: Ja, det har jeg.
1: Klokken er 1, der kommer på 3 nyheder og en vejrudsigt, og det bliver serveret for dig lige her af Pernille Stigdal.
0: Ja, tak. Desværre er jo altid lidt, når man går fra skøn musik og så over til historier, som er sådan, ja, måske lidt mere bekymrende, men altså, sådan er det jo.
1: It's your job.
0: It's my job, ja. Og en af de historier, der fylder meget i dag, og som også fylder her i mine nyheder, det handler om truslen fra Rusland. Efter at Forsvarets Efterretningstjeneste i dag er kommet med en ny vurdering af, hvordan det står til. Den viser blandt andet, at vi alle sammen skal forberede os på, at Rusland vil intensivere deres hybridkrig med flere alvorlige angreb. Hybridkrig, det er jo det her, hvor et land angriber, men uden at det ligesom er en decideret krigshandling. Så det kan være for eksempel hackerangreb eller nogle af de droneangreb, vi har set rundt om i Europa. Og I skal lige høre, hvad forsvarsminister Jeppe Bruus sagde om det her emne, da han og Forsvaret og Forsvarets Efterretningstjeneste holdt et pressemøde om den nye trusselsvurdering.
2: Som borgere, der skal vi være opmærksomme, og vi skal være klar over, at den øgede russiske aktiviteter og trusler, ja, det kan medføre, at vi også ser alvorlige hændelser her i Danmark.
0: Ja, jeg har også taget forsvarsminister Mads Korsager med til at sætte et par ord på, hvor alvorlig den her nye trusselsvurdering er.
3: Når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag.
0: Ja, Forsvarets Efterretningstjeneste siger også, at der er risiko for, at Rusland vil iværksætte mindre militære angreb mod NATO-lande, der grænser op til Rusland, også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Men når det kommer til det her, der havde forsvarsminister Jeppe Bruus en vigtig pointe.
2: Her er det vigtigt at understrege, at Forsvarets Efterretningstjeneste ikke taler om militære angreb på kongeriget i Danmark.
0: Ja, så selvom de her hybridangreb kan komme ganske tæt på herhjemme, så vurderer de altså ikke, at der kommer militære angreb hos os i Danmark. Der er meget andet at dykke ned i den her trusselsvurdering, og man kan finde et overblik over det inde på dr.dk. Her i P3-nyhederne, der skal vi lige til noget helt andet. For i aften, der skal de danske fodboldherrer møde Norge i den første kamp i Nations League-gruppespillet. Og derfor, der har hundredvis af danske fodboldfans sejlet med Oslofæven hele natten for at komme op og heppe i den norske hovedstad. Og det lød sådan her, da de var kommet i land. Ja, høj stemning. Men ja. Det bliver jo sådan lidt nervepirrende i aften. Jeg ved ikke, om det er noget, du skal se med på, Ina.
4: Jeg tror, det kommer til at være kørende, men som jeg altid gør, når der er fodbold, altså det er sådan noget, der luller mig i søvn. Jeg elsker at falde i søvn til fodbold. Det er det bedste, jeg ved.
0: Okay, jamen det kan være. Jeg vil sige, nu skal man jo ikke spørge, hvordan det bliver i aften. Jeg ved ikke, om det er en af dem, man kommer til at falde i søvn til. I hvert fald så er det jo et Norge, som var i topform ved VM i den her sommer, og hvor vi i Danmark jo engang var med. Men Sten Olsen, der var med på Oslofærgen, han tror stadigvæk på dansk sejr. Ham får du lige her engang.
5: Det slutter i aften for Norge. Så sejler vi op ad åen. Så kan de se, om det kan ro hjem.
4: Ej, en energi kommer med.
0: Så fed energi.
4: Ja, men jeg tror på Norge.
0: Du tror på Norge?
4: Jeg tror på Norge. Jeg tror det.
0: Ja, jeg vil sige, det er der også mange af dem, der ved meget om det, som også tror på. Men vores reporter spurgte også, hvordan at fodboldfansene havde det, da de kom i land. Fordi det er jo altså en nat på Oslobåden fuld af excited fodboldfans.
4: Ja, ej, det bliver skønt.
0: Ja, du får lige en status her fra Nynne Hellegaard Rasmussen.
6: Så jeg har fået at vide, at jeg havde været godt for mig i går, men hvem er ikke det, når man er sammen med dem, man holder af og skal op til sådan en kæmpe fest her nu, så det bliver dog. Jeg lige får en kaffe. Skal vi have nogle øl?
4: Hvorfor var jeg ikke med der? Hvor lyder det bare som en fest? Ej, var det godt.
0: Det lyder helt vildt underligt. Kaffe, så øl, og så hun er altså klar. Og det er klokken 20.45, at Nynne skal være klar til, fordi der begynder kampen. Og alle vi andre, vi kan blandt andet følge med, hvis vi lytter til Liga på P4. Det kan regne rundt omkring, men man kan også være heldig at få solen at se. Og så er der blæst i vest, hvor der kan komme hård cooling.
4: Ja, den. Oh, ja.
0: Ja. Jeg ved det. Men resten af landet får altså lidt til frisk vind. Og så ligger temperaturen mellem 14 og 18 grader.
4: Ah, men du er så god, Pernille.
0: Tak.

Ina Kusovic, og jeg kan fortælle dig, at telefonen er åben lige nu. Vi skal lege pass eller play. Ring 70 3x20 og snak med mig. Og tryk play på det nummer, du allerhelst gerne vil høre. Der er 5 hemmelige, og jeg siger dig, hemmelige er de store bangers klar til dig. Men det er altså dig og din mavefornemmelse, der skal vælge, hvilken en vi skal høre. Jeg kan godt mærke, at du har lyst til at ringe, så hold lige en pause på dit arbejde. Fortæl din mester eller din kollega, at du lige træder til side. Tag på toilettet, tag mig med ud på toilettet, tag telefonen derind og ring 70 3x20. Jeg lover dig, du vil ikke fortryde det, og det bliver svært for dig at vælge. Pass eller play om et øjeblik her i popdatering. Ring 70 3x20. Jeg synes, du skal lege med. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to

0: Rasmus i popdateringen på P3, hvor vi skal til at lege pass eller play. Og det skal vi med Peter fra Rødovre. Velkommen til popdateringen.
1: Tak skal du have.
0: Har du en god torsdag indtil videre?
1: Rimelig okay, ja.
0: Hvorfor rimelig? Kunne det blive bedre?
1: Ja, hvis jeg ikke havde skulle til Kalamborg og arbejde, så havde det været lidt bedre.
0: Og for helvede, der er jo også lang vej jo.
1: Der er meget lang vej, ja.
0: Okay, er du på vej derover lige nu?
1: Jeg er på vej hjemme igen.
0: Du er på vej hjemme igen. Okay, super. Så du skal have noget musik, som kan gøre den her torsdag endnu bedre for dig.
1: Det ville være helt fantastisk, ja.
0: Alright. Er du klar til, at vi bare kaster os ud i det og finder ud af, hvad der gemmer sig bag den første sang?
1: Ja.
0: Okay, det er den her. Alicia Keys, Falling. Er det et nummer, du kunne se dig selv synge med på om et øjeblik?
1: Det kunne jeg meget godt gøre, ja.
0: Ja. Er det en pass eller en play, Peter?
1: Det bliver en pas. Jeg håber, der kommer noget, der er lidt mere rocket.
0: Okay, det er sjovt, du siger det, fordi sang nummer to er den her. Hold med Celebrity Skin. Er det rocket nok, Peter?
1: Det er rocket nok, men det var ikke lige det, jeg var ude efter.
0: Alright, hvad havde du håbet
1: på? Det var ikke den, der gjorde det for mig.
0: Nej, okay.
1: Altså noget November Rain eller sådan noget andet.
0: Ej, den er også god. Den er også god. Ja. Den skriver mig lige om bag øret. Jeg kan også servere noget andet for dig på sang nummer 3.
1: Ja.
0: Det er den her. Altså, det er ikke rock, men det er til gengæld et Rune Rask og Hampenberg bootleg remix af The Minds of 99's Under Din Sne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er ikke meget til Minds of 99, må jeg nok tilstå.
0: Fair nok, Peter. Nu er det jo sådan, at der er to sange tilbage i den her leg, ikke? Så enten så tager vi sang nummer 4, eller så ryger du helt ned i bunden, og så er det bare den femte og sidste sang, vi kommer til at høre. Men du kan jo lige overveje den her.

0: Jeg går hele vejen.
1: Du går hele vejen, okay.
0: Ja.
1: Jamen altså, jeg synes bare,
0: og
1: vi går...
0: Og så krydser jeg alt, hvad der kan krydses.
1: Vi går lige på og hårdt med den her. Gypsy Woman, She's Homeless, Crystal Waters. Det bliver den her sang, vi kommer til at høre nu.
0: Det er også helt, helt fint.
1: Er det ikke det? Altså alligevel sådan en lille fredagsstemning her, ikke?
0: Og der er noget gang i den.
1: Lige præcis. Prøv at høre, Peter, jeg håber, du får en rigtig dejlig torsdag. God tur hjem til København.
0: Tak skal du have. God dag til dig også.
1: I lige måde. Tak for ringen og være med.

en sms fra VVS'eren fra Esbjerg, som skriver, shit, det havde ellers været nice at høre Hole med Celebrity Skin, men det må jeg jo selv streame senere. Eller du kunne også bare ringe ind, VVS'eren fra Esbjerg. Pass it or play, det er noget, vi leger hver dag i popdateringen, også i morgen. Lige her har jeg Louis Henderson med til dig. Han er en af de 5 artister, som vi har udvalgt til P3's næste. 5 danske kunstnere, som vi synes, du skal holde øje med, fordi de er overdrevet gode. Og ham her, ikke? Han har en stemme, der kan synge alt op. Altså om du bare stillede ham ud på en græsplæne, på et plejehjem, på de største scener, så leverer han det her det før, du siger farvel.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Taylor Swift med Elizabeth Taylor. Venner, i den her uge, der føler jeg virkelig, at vi er blevet sovset ind i den vildeste nuller nostalgi med Patrice Ungoli Bavs. Hvem er det, der græder nu? Det er en sang om at sejre og føle sig selv, kigge tilbage på alle dem, som måske ikke havde ens ryg. Og udover at den har givet mig den allerbedste energi at starte på dagen, hver gang jeg har hørt den, så har den også fået min hjerne til at koge over med alle mulige nullerbanger, så den får mig til at tænke på. Altså for eksempel Backstreet Boys med The Call, der er også en masse NSYNC-bangers, rigtig meget musiknostalgi for lige præcis den der nullertid. Så nu har jeg egentlig lyst til at høre, hvilke nostalgiske bangers du måske har genopdaget for tiden. Måske mens du har hørt Bavs, hvem er det, der græder nu? Altså de der kæmpe hits, som du måske havde glemt lidt. Mind mig om den og skriv til 1212. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum og fortæl mig om, hvilken banger du gerne vil minde mig og alle medlytterne om findes derude. Og mens du gør det, så tager vi lige den her.

People af LeBianca. Altså, jeg ved ikke, om du også lidt taget dig en pause og zone ud til den her sang, det havde jeg i hvert fald. Og nu får jeg lige lyst til at ruske lidt i dig, altså give dig sådan en kærlig lussing på den helt gode måde. Og det har tænkt mig at gøre med et nummer fra Gilly. I fredags, der udgav han endelig, har lyst til at sige, et nyt album, det der hedder Verden er din. Og da jeg begyndte at sådan søge lidt rundt, så var der ret blandet vibes omkring det her album. Nogle er mildest talt vildt skuffet over de her sange. Andre synes, Gilly har ramt det her album lige i røven, og der er rigtig mange sange, du kan danne dig en holdning til. Fordi Gilly har en aftrav. Der er 17 sange på den her plade. Og der er også hele 8 features, og Hans Philip er altså en af dem. Og som jeg lige kan læse det, så er sangen, den jeg har tænkt mig at trykke play på om et øjeblik, den der hedder Herinde, den sang med en feature, der bliver hyldet allermest. Det er også den mest streamede sang på Spotify lige nu. Og det er også, selvom at der er nogen derude, der mener, at Hans Philip har stjålet Benny James' flow fra den sang, der hedder Fis eller Ballade. Om det er rigtigt eller forkert, det skal jeg ikke være den person, der ligesom vurderer, men jeg har også hørt Fis og Ballade. Jeg kan godt forstå, hvorfor der er nogen, der mener, at deres flow minder om hinanden. Jeg læste for eksempel en kommentar, folk skal også lige holde deres kæft, der en, der skriver med, at Hans Philip har stjålet James' flow. Kan vi ikke bare indse, at Hans har lagt et fuldstændig guddommeligt vers ud over det beatet og Gillys værk på Herinde, er noget af det sygeste og 100% min yndlings fra albumet. Jeg synes virkelig også, at det her album kan mange fine forskellige ting. Vi bliver både inviteret til fest, vi bliver inviteret hjem i stuen hos Gilly, men vi bliver også taget med på gaden. Og det er lige præcis den der gade, jeg gerne vil tage dig med til på det her nummer. Herinde. Den kærlige lussing på en torsdag i popdatering kommer fra Gilly. Let's go.

Giv mig en begrundelse. Jeg vil forstå, hvorfor den sang, den skal spilles meget snart. Gør det. Og imens du sms'er ind, og du får hjernen til at køre, og du kigger i din playlist og tænker, den der, den skal vi have med. Mind os alle sammen om det på sms'en 1212, skriv på 3 først, lav et mellemrum. Så får du her Empire of the Sun, og We Are The People.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV. P3
4: Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika. Guld i munden og save os. Oscar Witt og smag på dig selv.
5: De kan ikke lide os,
4: for VNG. 6 streams, 1 P3 guld, live på DR TV.
6: Og i DR Lyd 16. oktober.

Ratchet, et smukt nummer fra Lola Young, From Down Here. Og hvor er det sjovt, det vi har gang i popdateringen lige nu. Vi er simpelthen gang i at grave nogle nostalgiske bangers frem. Jeg har spurgt dig, om ikke du vil sms ind med nogle af de der sange, du har genopdaget, som måske har lidt år på banen, men som bare bringer den fede følelse frem, og du har godt nok leveret. Jeg har været det sygeste trip down memory lane, og jeg har taget nogle af sangene med, som vi lige skal høre nogle bidder af. Måske også bare for at inspirere hinanden til noget, vi kan putte ned på vores playlister. Det kan jo være, du hører de her sange for allerførste gang. Og jeg dør over, at jeg kan trykke play på den her lige nu.

to timer, inden jeg går ind i B3-studiet, så tager jeg fat i vores nye praktikant, Christine, som, skal bare lige sige, er et par år yngre end mig. Bare lige for at høre, kender du den her sang? Har du nogensinde hørt den før? Jeg viser hende musikvideoen af Tasman Archers Sleeping Satellite og forklarer hende på en rigtig, rigtig fin måde, at det her, det er en af de top 10 bedste sange nogensinde. Det er også et nummer, som dig, der lytter med, har skrevet ind til mig med. Og du skriver, at det er en kæmpe banger, og det giver dig kun ret i. Så har vi også Hussein, som melder ind med den her. Altså, det flød på den allerbedste måde. Neos Sexy Love. Hussein skriver, at det er en kæmpe nuller banger, som får for lidt kærlighed. Ned på playlisten med den.

0: Det er Sofie, der har skrevet ind, at hun pt. Er obsessed med NSYNC, I Want You Back. Og den virale dans, der florerer på TikTok, blandt andet, er også bare mega cool, synes hun. Sofie, tak for at melde ind med NSYNC. Jeg kan mærke, at det her, det er en tid, hvor vi skal have meget mere af sådan noget her musik i gang. Jeg har også lige en sms og en hilsen fra Rasmus, som skriver fra Nordjylland. Blink-182's All the Small Things. Han skriver ikke en helt nul og banger, men elskede Blink-182, da jeg var teenager, og All the Small Things er en evergreen. Og det var en hilsen fra Rasmus i Nordjylland. Nu synes jeg, vi skal sige velkommen til Jakob på en telefon. Hej Jakob.
1: Hej Anna.
0: Hej, du har også sendt en besked ind. Du har lidt et andet take på det med en nostalgibanger. Vi er måske ikke sådan helt nede i nullerne, men prøv at fortæl mig, hvad der sker i dit hoved, når jeg siger nostalgisk, for eksempel.
1: Ja, men når du siger nostalgisk, så det er en sang, jeg føler, som man har hørt over det hele og bringer nogle minder frem, men som ikke rigtig eksisterer længere, kan jeg sige.
0: Okay.
1: Altså, som er en sang, jeg ikke har hørt længe. Så da du sagde nostalgisk, så dukkede der bare en sang op i hovedet på mig.
0: Hvad var det for en?
1: Det er Firestone med Kygo.
0: Åh, det er også et klasse nummer. hvad føler du, den her sang var med til at ændre eller gøre?
1: Jeg føler bare, den ændrer hele den elektroniske musikscene, altså på lidt mere stille og rolig plan, mm-hmm. Men sådan, altså det her Tropical House dukkede op der. Og også nogle toner, man har kunne høre i popmusikken efterfølgende, så jeg synes virkelig, at den ændrede meget, og er meget nostalgisk på det punkt.
0: Prøv at høre, Jacob, skal vi ikke lige gøre sådan her? Jeg synes også, det er. Jeg har fuldstændig, altså kender jo godt Kygo, men jeg tror måske lige Firestone havde jeg parkeret væk af en eller anden årsag, ikke? Og det er jo så nice, det der med, at vi kan hjælpe hinanden med at komme i tanke om nogle af de her sange, vi har glemt. Skal du skrue op lige nu for radioen? Skal du fast med mig til det her nummer?
1: Jacob? Nå, ja, selvfølgelig. Ja. Jeg tager lige ud. Ja, det skal jeg da.
0: Du bare sådan, nej, jeg sidder og lytter. Prøv at, Jacob, tak for at skrive ind, og hyggeligt at snakke med dig, ikke også?
1: Jamen, selv tak, da. Tak for spillet.
0: Selvfølgelig. Ha' en dejlig torsdag, min ven.
1: Ja, tak. Lige måde.

0: gang i at finde nogle nostalgiske bangers frem. Der er kommet så mange gode bud. Lige her var det Jacobs, Kygo med Firestone. Og der er en lytter, der skriver, jeg kom altså forkert ind på den her sang, tror jeg dengang. Hørte den første gang med en Brøndby-video, og har af den grund aldrig fanget den, fordi den forbinder mig med klubben. Det må have været en FCK, der har skrevet den der. Tak til Jacob for at minde os om den her. Og hvis du godt kan lide den her energi, så ved, at om fredagen her på P3, er der masser af den. Der er lange fredag med Emil Lange, 16-18 og 18-20 i morgen, er der bangers med mig.
1: Popdatering med Ena Kosovic.

0: Good Neighbors og Mary Jane, og lige om lidt er der carte blanche her på P3. Klokken den er 2. Pernille Stigsdal er tilbage. Der er nemlig P3-nyheder og en vejrudsigt.
1: Og i dag er Forsvarets Efterretningstjeneste kommet med en ny vurdering af truslen fra Rusland, som er ret bekymrende. De siger, at vi står i den mest alvorlige situation siden den kolde krig, når det kommer til truslen fra Rusland. Tidligere var vurderingen nemlig, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et andet land. Men det har nu ændret sig, siger chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arngiel.
2: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Ja, så usandsynligt, men ikke noget, de kan udelukke. Men de vurderer altså ikke, at det er sandsynligt med militærangreb mod os her i Danmark. Men vi skal alligevel være klar på, at Rusland intensiverer deres hybridkrig med flere angreb også her hjemme ganske tæt på os. Og det er alvorligt, men ikke så overraskende, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
1: Ja, du kan læse meget mere om trusselsvurderingen her, og også få flere reaktioner inde på DR.dk. Og så er der i dag kommet nye tal på, hvor mange ulve der er i Danmark. Det er Naturhistorisk Museum, der har været ude at tælle, og de har fundet ud af, at der er kommet flere ulve til, end forskerne havde regnet med, og at bestanden også kan vokse endnu mere i de kommende år. Det får så minister for natur- og dyrevelfærd, ham der hedder Christian Rabjerg Madsen, til at sige, at der nu er så mange ulve, at man skal begynde at regulere dem. I kan lige få ham her.
4: Jeg tror på, at regulering af ulve og jagt på ulve er en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe en sameksistens mellem ulv på den ene side og mennesker på den anden.
1: Ja, og selvom ministeren gerne vil til at regulere ulvene, så kommer det altså ikke til at ske lige med det samme. For der skal først samles noget mere data ind, som skal bruges til at bevise over for EU, at man skal have lov til det. Ministeren peger på, at det vil ske næste år. Og så kan jeg lige fortælle lidt mere om den her nye optælling, som viser, at der er kommet 61 nye hvalpe til i år. Og det er altså flere end de 49 hvalpe, som forskerne tidligere havde regnet med at se i år. Men spørger man en af ulveforskerne, ham der hedder Kent Olsen, så vil ulve med tiden begynde at regulere sig selv.
5: Når vi når der, hvor der sådan rent biologisk ikke er plads til flere ulve, så får de simpelthen færre valpe per kuld. Så det er både, at hunulven føder færre valpe, men også, at der er en højere dødelighed på valpene.
1: Og så holder Dansk Folkeparti i overmorgen sit årsmøde, som jo normalt ikke er noget, jeg ville nævne her i nyhederne 2 dage før. Men som noget nyt, der får pressen ikke lov til at komme med til en del af mødet i år. Det fremgår af en mail, som de har sendt til pressen om det her årsmøde. Det betyder, at journalisterne ikke får lov til at være med, eller i hvert fald ikke må fortælle om den del af årsmødet, hvor Dansk Folkeparti fremlægger regnskab og budget, og hvor der også er fri debat. Og det er altså ikke sådan, det plejer at være ved vores møder, hverken hos Dansk Folkeparti eller de andre partier. Inden jeg giver mikrofonen videre, så får I lige en vejrudsigt, som er lidt af en blandet omgang. Det kan regne lidt rundt omkring, men lokalt kan der også komme sol. Ved vestkysten kan der være hård kuling, men resten af landet får let til frisk vind. Og så ligger temperaturen mellem 14 og 18 grader.
6: Tak, Pernille.
1: Velbekomme.

0: til Carte Blanche.
1: Med Jannik Skov, Henrik Eriksen og Jojo.
2: Hvad foregår der?
3: Det er Jamai.
4: Det er ret fedt nummer, hvis man ikke kender det. Det er fordi, jeg var ude at spise indiske korn.
3: Bare lige, hvis man gerne vil finde det her Ajamahi-nummer.
4: Det hedder Bangra Nights, tror jeg, der har lavet det. Ajamahi, det betyder mit hjerte. Det var ikke mit hjerte, der var gav mig i går, men jeg var ude at spise indisk.
2: Det lyder da lækkert.
4: Ja, det er, det er jo en af mine favoritkøkkener i verden. Så det gjorde jeg i går. Vi har sådan en lille indisk tæt på, hvor vi bor. Så kan vi godt lide at tage derhen, når vi ikke gider at lave mad. Rigtig hyggeligt. Lige få en mangolassi, lige få en kobrøl, sådan nogle ting. Nogle papadams. Alle de der gode ting. Men der sker noget i går for mig på den indiske, hvor jeg faktisk tænkte, jeg kunne godt have brug for Dr. Jojo.
2: Åh nej. Det synes jeg ikke lyder så rart.
4: Nej. Det er jo vores huslæge her på programmet.
2: Jojo. Ja, det er mig. Det er mig.
4: Eftersom at... Hvad var
2: jeg er ikke uddannet.
4: Nej, men du har nok du i din familie til, at du mente, du næsten var læge, ikke? Du er næsten læge.
2: Nej, ikke næsten, men jeg vil sige måske sådan en 30%.
4: Lige pludselig i går, mens jeg sidder og spiser, så får jeg en allergisk reaktion. Så min pande og min nakke og min ryg og min mave bliver fuldstændig rød og begynder at brænde.
2: Mens I spiser?
4: Altså sådan lidt i exiten af måltidet.
2: Okay.
4: Og jeg har spist rigtig meget indisk i mit liv. Så jeg tænker, det er altså... Jeg får bare sådan en brændende følelse, og jeg har det faktisk stadig lidt, sådan lidt op i panden og sådan i dag, sådan, hvor jeg sådan, har sådan stadig lidt...
2: Har du nogen idéer om, hvad det kunne være?
4: Nej, hvad tror du? Det er dig, der er doktor.
2: Jamen, jeg forestiller mig da, at det måske er noget med maden, men jeg vil så også sige, at vi har jo også gået ind i sæsonen for svampespore. Så du kan jo også reagere på... Jamen, du kan da godt reagere på andet end maden.
4: Ja, det håber jeg da.
2: Men det kan da også være, at det er noget i maden, og nogle gange, for eksempel, hvis man har nællefeber, kan man godt reagere på noget en gang, men ikke nødvendigvis en anden gang.
4: Nå, hvor spændende. Ja, fordi altså, er det her ikke en slags nællefeber, synes du, hvor jeg sådan blusser op?
2: Jo, det kunne det godt
4: tyde på. Også på min brystkasse?
2: Ja.
3: Det er en lille smule vagt.
2: Fik du hvad?
3: Nej. Altså, læge.
2: Nej, jeg synes, at det er da så
3: fint. Kunne det være.
4: Hvad skulle jeg gøre i den her situation?
2: Hold lige kæft. Nå. Hold lige kæft, Henning.
3: Jeg synes,
2: jeg tror, du skal sætte an, med mindre at du havde vejrtræk.
4: Det er altid dit råd. Det er altid dit.
2: Jamen, har du vejrtræk? Har du vejrtrækningsbesvær?
4: Ikke mere end normalt.
2: Nej, så lad være med at brokke dig og sætte an.
3: Sådan. Vi har faktisk et rimelig hårdt prøvet sygehusvæsen til at starte med. Godt, kammerat.
2: Jamen, du, jeg har da set en mand, der har haft det godt hele dagen.
4: Ja. Men jeg elsker også, men det er bare fordi frygten for mig er mere sådan, gud, kan jeg ikke tåle onion bhajis mere, for eksempel. Det ville være forfærdeligt.
2: Der vil jeg sige, sæt det an til næste gang, og så finder du nok ud af det.
4: Godt. Skide godt, tak, Dr. Jojo. Vi
2: ses
4: igen. Velkommen til Carte Blanche.
0: Du lytter til Carte Blanche. Top 3.

0: det her. Det er jo Olivia Dean, du lytter til Carte Blanche på P3. Og Henrik.
1: Ja.
0: Lige om lidt skal vi lave noget, som er en overraskelse. Og derfor har jeg brug for, at du nu tager din hørebøffer af.
1: Mm-hmm.
0: Og så kan du godt smutte din vej. Du skal ud og hente en mikrofon, der ligger ude på mit skrivebord. Og så skal du bare stikke afsted. Jeg skal nok sende dig koordinaterne.
1: Okay.
2: Hent en mikrofon.
0: Du må godt slukke din mikrofon på vej ud.
2: Hvorfor skal han hente en mikrofon?
1: Den er slukket nu.
0: Ja, nej, nu er den. Godt. Jamen, det er bare lige en lille ting.
2: Der kommer ikke nogen gæster herind, vel?
0: Jeg skal nok forklare
2: det. Der kommer ikke gæster, vel? Ej, nu bliver jeg nervøs.
0: Hvis der skulle komme gæster, hvem vil du ikke have, hvem vil du gerne have?
2: Nej, det kan jeg slet ikke lyst til at udtale mig om nu. Nu bliver jeg nervøs.
0: Jeg skal nok forklare det lidt. Han er på vej nu. Jeg har lige brug for... Jeg giver ham lige tre minutter at løbe på. Vi hører lige Emilia gøre noget.

0: Det her, det er Mille med sangen Gør Noget. Jeg har gjort noget. Jeg har sendt Henrik Eriksen afsted med en mikrofon. Og vi kan lige høre, om der er hul igennem. Henrik?
1: Henny? Er du her, Henny? Jeg kan over ingenting høre.
0: Det er der ikke. Jeg kan lige prøve herover også.
1: Henny?
0: Henrik?
1: Jeg er meget nervøs for, hvad der skal foregå, fordi jeg ved
0: den her også.
1: Ingenting om det. Jeg har bare set Henrik forlade studiet for et par minutter siden, og han ved åbenbart, hvad der skal ske, og Jannik ved, hvad der skal ske.
0: Ja, jeg ved, hvad der skal ske.
1: Og jeg er så åbenbart den eneste, der ikke ved det.
0: Okay, men jeg prøver lige igen. Henrik?
1: Nå.
0: Ved du hvad, jeg sætter lige en sang mere på. Det bliver nødt til at trække spændingen lidt længere.
1: Ej,
0: jo, jeg skal lige stykke mere teknik. Jo, I må vente alle sammen.
1: Oh,
0: vi er heldige i Østen. Jo, der er gået.
1: Åh, oh, nej,
0: Rolig. Det er en af vores chefer. Jamen, jo. Rolig.
1: Ja, det ved jeg godt, men det er fordi, jeg ikke ved, hvad der skal ske. Ja, jeg bliver skide for skræk.
0: Du bliver nødt til at lige vente 3 minutter mere.
1: Ja, okay.

0: Fri og alene.
1: Fri og alene.
0: Af Østen. Jojo, du ved ikke, hvad vi skal nu.
2: Nej.
0: Men det ved jeg, og det ved Henrik.
2: Bare jeg ikke bliver forskrækket.
0: Nej, men jeg kan fortælle, at han er et sted, som du godt kender. Hej Henrik.
3: Hej Janse.
2: Åh nej.
0: Du er, taget, du er lidt lav, men det kan være, du kan skrue lidt op for dig selv.
3: Ja, hvordan er det her? Er det bedre?
0: Nej, lidt mere.
3: Ha,
0: i, lidt mere.
3: Ha.
0: Sådan
3: mere
0: der. Det? Ja, tak.
3: Okay,
0: Henrik, vil du ikke bare tage os med på rejsen?
3: Jo, lige nu står jeg foran det bilmærke, er en Citroën C3 Cactus.
2: Nej, det må I ikke.
3: Det er, hvis man ikke ved, så er det den, der har de der paneler på siden, så hvis du banker den op i noget, så kan man nærmest ikke se det på din bil i hvert fald.
0: Prøv lige at vente, Henrik, fordi Jojo, hvorfor reagerer du på den der måde? Hvorfor holder du dig for
2: hovedet? Nej, det ved jeg ikke.
0: Hvad ved du ikke?
2: Hvad har I nu gjort?
0: Hvad er det, du tænker lige nu, Jojo?
2: Ikke noget. Kom væk fra min bil, Henning. Nu.
3: Det første, der sker, når jeg åbner døren,
2: Henning,
3: det
2: er, at jeg er ramt
3: af en dunst. Vi skal tale bilhygiejne.
2: Nej, der lugter ikke ind i min
3: og
2: bil.
3: Hvad der er rigtig... jeg skulle have taget handsker på, tror jeg.
2: Ej, stop.
3: Fordi når jeg ser ind i den her bil, for det første, modderne smusser til. Der er ligner, at det er en skovhugger, der kører den her bil. Der er en gammel squash-dåse. Nede på jorden ligger der også noget int æblegrøds, et eller andet.
2: Hvad hedder det her?
3: Og så er der noget, der ligner brugte gasebind. Der ligger i...
2: Nej.
3: Ja, hvad der i gamle dage ville være askebæret. Der er også en ske, som ser brugt ud. En rigtig ske af metal. Som ligger i en sø af...
2: Henny, kom ud af min bil og lad mit...
3: Saltstangsmuller.
2: Leave my børnefamilie life alone og give me a break.
0: Grunden til, at jeg har sendt Henrik hen i din bil, Jojo, det var fordi, forleden var du ude og stille din p-skiv, og så måtte jeg ikke gå hen til din bil, fordi du var bange for, at jeg ville kigge ind i den. Og det synes jeg bare var så sjovt, at du var så pinligt berørt over din bil. Nå, men prøv her.
3: Nå, det er gud, helt... der er sgu da en barbecue-sauce her fra McDonald's. Den er uåbnet.
0: Gud, har hun fået taget det der selfies, ligesom andre kendte på McDrive?
3: Jamen, det ved jeg ikke.
2: Hvad for noget? I hvert fald...
0: Nej, det er også lige meget. Henrik?
3: Ja, det er stadig kaffe i den her.
2: Henny, gå ud af min bil nu, eller jeg kommer personligt ud på parkeringspladsen og fjerner dig lige
0: om lidt. Vi skal faktisk bruge det altså noget. Så Henrik, tag lige dit hazmat-suit af. Jeg har stillet et rensepunkt op ude foran studiet, som du lige kan vaske af i og skylde dig, inden du går ind i studiet igen. Fordi vi skal tale videre om det her med bilhygiejne.
2: Nej.
0: Henny, er det okay?
3: Ja, jeg kigger bare lige ind i bagagerummet.
0: Ej, forlad, Henny. Prøv her, Jojo, lige om lidt.
2: Ej, hvor er det færdigt, det her.
0: Det skal handle om, det er okay at have klam bilhygiejne.
2: Nej, jeg synes jo ikke, det er okay. Det er derfor, I ikke skal se
0: vi
2: den
0: sætter det fri lige om lidt.
2: Nej.

0: giver dig alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg er udvalgt til P3's næste.
0: Allerførste gang i din radio.

0: Novocaine, Frank Ocean her på P3. Du lytter til Carte Blanche. Og vi har lige været ude og se Jojos bil.
1: Nej, jeg synes, det er så pinligt oprigtigt.
0: Eller du har, Henny.
2: Ja, den var ikke hygiejnisk.
0: Nej, og det er helt normalt at have virkelig klam bilhygiejne. Det har Jojo, og det er der nok også, og det er der nok også andre, der har, fordi det er så normalt.
2: Det er en normalisering.
0: Ja, så nu skal vi lege den leg, der hedder, har du også klam bilhygiejne, så send os en sms med det klammeste, du har set eller fundet i din egen bil. Til 1212 P3 Mellemrum. Det kan også være et samlet indtryk af bilen, som gør den ekstra uhygiejnisk.
2: Mm.
0: Og husk, her er det også for at støtte op om Jojo, som har klam bilhygiejne.
1: Ej, stop nu.
0: Og vise, at det er helt... Det er helt fjongelongski.
2: Og det kan også være, at man sidder og tænker, jeg har faktisk ikke en klam bil, men jeg har en ven, der har en klam bil, og der har jeg set det her.
0: Ja, ja, så kan man jo sige, at min ven Marius har det her liggende i sin
1: bil. Altså, hvorfor kunne I ikke så hjælpe mig med at få bedre bilhygiejne, hvis det er det? Der er jo en, der siger her sådan...
0: Ja, hvis du havde haft fødselsdag, havde det givet mening at give dig en bil.
1: Ja, det havde jeg jo i går. Men,
0: jamen, det er ikke i dag, hvor vi laver det her.
1: Men jeg har stadig ikke fået min gave.
0: I går fik du, at vi kurerede frygt for dig.
1: Nej, det var ikke
0: frygt for mænd med ansigtstatueringer.
1: Jeg vil gerne bede om en bilrengøring.
2: Så må vi se, hvad du får næste år, jo.
0: Ja, nå, lige derom
1: til. Nej.
0: Ej, det kan vi ikke bare. Hvad skriver lytteren?
1: Ja, de kunne starte en GoFundMe, så bilen kan komme til en professionel rengøring.
0: Ej, det synes vi ikke. Det er bedre at lave radio på det for os, fordi, hey, du har klam bilhygiejne. Det er okay. Det er normalt. Nu vil vi gerne bede om alle de maleriske billeder på det klammeste, du har liggende i din bil, eller har set ligge i en bil. Fordi, som sagt, det er helt normalt. 12-12 på 3 mellemrum. Støt op om at have klam bilhygiejne.

0: Det er helt normalt at have klam bilhygiejne.
1: Det er der masser af danskere, der har.
0: Og Jojo. Mm. Og det vil vi gerne støtte op om i dag. Mm. Derfor har vi sagt, del det klammeste, du har fundet i din bil med os på 12-12 på 3 mellemrum. Skal vi ikke bare hoppe ned i det, Henny?
1: Jo. Der er en her. Min bil er med sikkerhed værre end Jojo's.
2: Nå, det er jeg glad for at høre.
1: Gamle madder, pomfritter, rosiner, you name it. En gang havde en af mine unger tømt sin drikkedunke i bunden af bilen. Og da der var nattefrost om natten, så var Fantus frosset fast. Mm. Det er helt sådan...
2: Jeg har nok også et par rosiner, hvis jeg skal være helt
1: ærlig. Der er rosiner, ja.
2: Nej.
0: Ja, var der det ude, Jojo's?
1: Ja, ja.
0: Men var der også afbitte negle på gulvet? Mange af dem?
2: Nej, det er der ikke.
1: Det kunne jeg ikke se, fordi det var så beskidt.
0: Nå, okay. Det er der en anden, der skriver, at jeg har fundet afbitte negle på gulvet. Mange.
2: Ej, hvor ulækkert.
0: Ja, det er klart. Ja,
1: stop af. For et andet år siden lagde jeg en lorteblæ fra mit barn under sædet i min vens bil, fordi han laver julespind i min indkørsel, hver gang han er på besøg.
2: Nej.
1: Den ligger der stadig. Magt.
2: Ej, hvor ulækkert.
1: Det er jo, også, det er jo ikke dårlig bilhygiejne, det er jo bare hævn.
0: Men der er noget sjovt i at opbevare sin tandbørster i bilen. Der er en, der skriver, min tandbørster, så jeg lige kan børste tænder i bilen. Det er da også lidt ulækkert, er det ikke det, jo. Egentlig, når man tænker over det?
1: Jo, det er det.
0: Nej, det er lidt hyggeligt, det her, Henny. Jeg fandt engang to hvide bolde omme bag min bil. Mm. De havde engang med appelsiner.
1: Ja, også mig. For satan.
0: Det kan man bare godt lugte. Man kan sagtens lugte gammel frugt, sådan uden at have det foran sig. Er det ikke rigtigt?
2: Jo.
1: Som teenager synes jeg, at bilrengøren var en pragtfuld måde at tjene lidt lommepenge på. Klip til, at jeg som 13-årig stod med en bil, hvor der var en tand i kopholderen. Oh. Og kondompakker på modden. Vel at mærke hos en voksen, jeg kendte rigtig godt fra mine fritidsaktiviteter.
2: Nej, hvad var det for en tand?
1: Det må du gerne med den. Hvad er det for en tand?
0: Der ligger stadig 5 donuts i min bil, for den dag Bronuts åbnede i Vejle.
2: Nej.
0: Og det her vil jeg bare lige sige, det bliver nødt til at google. Bronuts gik konkurs i 2022.
2: Nej.
0: Det er bare lige for at sige det.
2: Okay, jeg har helt klart ikke den klammeste bil,
0: jeg er glad for. Overhovedet ikke. Der er også nogen, der fortæller, det her er jo et lille prank-hack. Min kammerats bil fik sig en pistur i sprinklervæsketanken.
2: Ej, hvor ulækkert.
0: Prøv at tisse i sin vens sprinklervæske.
1: Det er god lige.
0: Det er altså, det er jo pranks. Det er YouTube. Henny, har du en, vi skal gå ud på?
1: Jeg havde i lang tid kørt med en underlig rødden lugt i bilen, som langsomt blev værre. Efter en grundig rengøring finder jeg en tallerken med en leverpostejmad under sædet.
2: Nej!
1: Som ikke kun har ligget der i et døgn.
0: Ej.
1: Det er altså dejligt. Det er tabu, der er blevet brudt. Endnu et tabu, der er blevet brudt.
2: Ja, men jeg kan godt sige en ting. I holder jer væk fra mine bilnøgler nogen gang.
1: Er der ikke nogen problem
0: med. Før sagde du lige, det her det kommer I til at betale for.
2: Ja, det gør I også.
0: Det har jeg ikke det nøgne over lige nu. Tak for at jeg ser sig med sig.

0: Jeg mener det stadig. Pil sammen med kendt mod kendt.
1: Nu kommer vi lige fra noget opløftende tabubrydning.
0: Yes.
1: Og nu kan det godt være, at jeg bliver lidt sur mand. Og måske folk tænker sådan, så må du lade være med at læse det, hvis du ikke kan lide det. Men jeg synes, at man generelt i medierne skal prøve at indføre et forbud mod flere artikler om et emne, før der er noget nyt at sige om det. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, at alle medier bliver enige, så synes jeg i hvert fald, vi skal have det som en ting hos os.
2: Hvad er det, du ikke vil høre mere om nu?
3: Københavnsk bagværkspriser.
1: Det er en forfatter og cykelkommentator, Bastian Emil Goldschmidt, som er med i en artikel i Kosmopol.
3: Hvem er han?
1: Han er, som jeg sagde,
3: cykelekspert. Er han en kendis forfatter?
1: Ja, jeg tror, han er sådan en niche-agtig. Men for et par måneder siden, der lavede han en kronik om, hvordan det digitale overtager vores liv. Og det havde han set, og det er godt nok, det er sgu farligt nok med den telefon der.
3: Mm.
1: Jeg gider bare ikke læse flere artikler om det.
3: Nå, på den måde.
1: Nej. Jeg har ikke lyst til at læse mere, fordi...
3: Men har Mette Frederiksen ikke også været ude at sige, nu er det
1: jo, slut? Jo, men det er også det, jeg mener. Og da Mette Frederiksen sagde det, var det også... Altså, vi har snakket om det. Alle ved godt, at de telefoner er dårlige for os. Man kan ikke...
3: Men er det det? Fordi jeg er ikke helt...
1: Jeg mener bare, den artikel, som jeg læste, det er jo ikke noget altså, imod Kosmopol. Den artikel har jeg bare læst 30 gange nu.
2: Så du føler også, det er sådan en gratis omgang på noget?
1: Ja, lidt. Ja. Det er sådan, hvor lidt kan man sige, før man kan kalde det en kronik. Hvor lidt nyt kan man bidrage med? For eksempel her, så ser han, i København ser forfatteren konstant en adfærd, han kalder dybt egoistisk. Set før. Forfatter, så står der her. Jeg synes efterhånden, at den virkelige verden er blevet et afbræk fra skærmens verden. Hov.
3: Ja. Men det er også rigtigt nok, men det er bare sagt 1000 gange, det er det, du mener, ikke?
1: Ja, det er jo virkelig enormt egoistisk at kigge på sin skærm, for man bliver jo helt lukket ude sanseligt.
3: Nå for pokker.
1: Læs de 23.
3: Ja.
2: Jenny, jeg kan godt lide, når du er lidt
1: det bedre. Eneste originale, som jeg også synes, det er også lidt... Han har fået en skrivemaskine, som han skriver på, og så står der også, at han har fået en fastnet-telefon i gave.
3: Det
1: der,
3: elsker jeg.
1: Der står ikke noget om, at han har sat den til, fordi det går ud for ret dyrt.
3: Fastnetten elsker energien. Skrivemaskinen godt nok et irriterende aggregat. Han det vil jeg godt at blive træt af.
1: Han fandme også lavet 10 bud.
3: Nej, så kom med dem.
1: Nej, jeg gider ikke.
3: Hvis du nu får 15 sekunders intro på Vilde Øjne af Soleima sammen med Skulder Vex, så kan du se, hvor mange af de 10 bud, du kan nå på 15 sekunder.
1: Nej, jeg gider ikke at sige dem. Du kan få det her. Fordi det her, det er også det mest brugte. Han siger, at han ikke selv er heldig, og han også er underlagt skærmens magt. Så kan han godt lade sig opsluge af cykelnyheder og forsvinde væk i skærmen. Så han øver sig i at slukke på telefonen. Noget, han mener, vi alle burde blive bedre til.
3: Ja, det er irriterende.
1: Er det ikke det?
3: Jo, bare stop. Vildløgn. Det tager vi.

0: Sulaima sammen med Skulderfax her på Vilde Øjne. Du lytter til Carte Blanche med Henrik Eriksen, Maria Josefine Konstantin Madsen og mig, Jannik Skov.
1: Petersen.
2: Hvad siger I to til en lille quiz her om 3 minutter?
0: Jeg elsker en god quiz.
1: Ja.
0: Hvad handler den om?
2: Jamen altså, jeg håber, I er gode til at gætte racer.
1: Det er altså om 3 minutter.
0: Det føler jeg kan blive lidt farligt, det her.
2: Det er om 3 minutter.
1: Hvad kan man vinde?
2: Ikke noget.
1: Nå.
0: Nej, men der er racequiz om 3 minutter.
3: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
4: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
3: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
4: Find i mine ører i DR Lyd.

0: sangen Loser.
1: Jeg håber, I to er klar til at quizze.
2: Ja.
0: Max klar.
1: Fordi at nu skal vi nemlig...
3: Carte Blanche præsenterer Barsa-quizzen.
1: Barsa-quizzen er quizzen for hele familien, så samle venner og familien omkring dig og gæt med. Jeg har taget et klip med, og det I to skal, og det du skal derhjemme, det er at gætte, hvilken race personen i klippet taler om.
2: Okay, men er mig og Jan ikke sammen her, eller er vi mod hinanden?
1: I mod hinanden.
2: Nå.
1: Er I klar?
0: Jeg har haft dig på holdet, Jojo.
2: Ja, i lige mod.
0: Ja, så man ikke stå alene med den.
2: Nej.
0: Jeg føler, man er meget udsat i den her race-quiz, han har lavet.
1: Er I klar?
0: Det føles som om, det er sådan noget, han kun har lavet for, at vi skal gå i fælden.
2: Ja. Præcis.
0: Okay, ja, vi er klar.
1: Jeg spiller et klip, og I skal gætte, hvilken race personen i klippet taler om.
4: Det skal jo forstås sådan, når man bevidst, kan man sige, jagter en specifik race.
2: En ulv.
0: Jeg ved det godt.
1: Du siger en ulv. Jannik, du ved det godt?
0: Ja, jeg ved det godt.
1: Du er en nyhedshund.
0: Ja, så jeg tror, jeg vil lade Jojo gætte.
1: Okay.
2: Okay, må jeg lige høre det igen?
1: Ja, selvfølgelig.
4: Det skal jo forstås sådan, når man bevidst, kan man sige, jagter en specifik race.
1: Ja. Har du et
2: bud? Er det landmændene?
0: Ja, det er det jo.
1: Det er, ja.
2: Det er, mere, er det rigtigt?
0: Ja.
1: Mere specifikt er det...
4: En specifik race, kan man jo så næsten sige. Altså, vi konventionelle svineproducenter.
2: Ja.
1: Det handler om de konventionelle svineproducenter. Det er fordi formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch, som også er fra Vejnegnen, faktisk, hvor jeg er fra.
0: Ja.
1: Han altså, har været ude og sige, at det er racisme, det
0: jeg,
1: der sker.
0: Jeg tror, det vil jeg ikke have sagt. Hvis jeg var ham, der ville jeg vil godt kunne, hvis han er sur og sådan noget, det er fair. Ja. Det er sådan hans egen. Men jeg tror ikke, jeg havde kaldt racismekortet på den.
2: Nej.
1: Du mener det samme, Jojo?
2: Mm-hmm.
1: Ja. Det er også fordi, så er, han i Deadline, hvor de her klipper fra, som er rigtig godt program, men de bruger jo halvdelen af tiden på at snakke om hvorvidt det er racisme eller ej. Hvilket jo ikke
2: nej,
1: er det.
2: Jamen,
1: de bruger meget tid på det, fordi at verden ligesom prøver at sige, men Jeppe, det er vel ikke racisme som sådan? Altså, jo, nej, men altså, det er min følelse. Det er sådan, jeg har det.
0: Ja, ja.
1: Han siger faktisk sådan her.
2: Men det
4: nej,
2: jo...
4: men nu er det heldigt, at det, jeg føler, det er der ikke nogen, der kan tage frem
0: og... Ja. Det er jo rigtigt, og nej, det er jo meget 2026.
2: Han kan føle, hvad han har lyst til at føle, men det er jo ikke bare noget med, at man føler, at det er racisme. Altså,
1: jamen, jeg tror også,
2: jeg føler jo heller ikke bare lige pludselig, at du hedder Janus, og så hedder du Janus.
1: Altså. Nej, men jeg forstår. Jeg tror også selv, han er lidt irriteret over det.
2: Men
1: det skal handle så meget om det. Jeg synes ikke, kalde mig Janus.
0: Nej, det kalder vi Janus.
2: Det føler jeg bare for.
0: Vi føler bare for at spille, når intet er godt nok. Lad os

0: Jeg elsker det her, den her indbakke, vi har kørende lige nu, fordi at der stadig kommer sms'er ind fra, fra folks klamme bilhygiejne.
1: Må jeg læse det med musen?
0: Ja, læs det med musen.
1: Det er Josefine, der skriver, jeg har haft en mus, der boede i min bil. Den levede af madresterne i bilen og forskellige plastbøtter. Og endda havde, den havde endda også skaffet noget bestik.
0: Det synes jeg er helt fuldstændig forrygende. Jeg kigger over på Pernille.
2: Ja.
0: Hej. Er du klar, Pernille?
2: Jeg er klar, ja. Selvom jeg kom løbende næsten.
0: Ja, du kom løbende ind. Der må være nogle vigtige betrænheder til os alle sammen. Ja, Pernille Stigestad.
2: Det kan jeg tro. Der er i hvert fald først nyt i en ret ubehagelig sag fra i sommers til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Den sag, hvor en svensk mand døde efter, at han var blevet slået til det her arrangement. Nu er en 31-årig mand, som har været sigtet i sagen, så blevet tiltalt for vold i den her sag. Det har anklagemyndigheden ved Københavns Politi lige netop oplyst i en pressemeddelelse. Den 31-årige mand her, han er tiltalt efter den milde voldsparagraf, og altså ikke de hårde paragraffer, som kan give længere straffe. Men fordi han tidligere er dømt for vold, så kan han altså få en hårdere straf. Efter planen så vil den her sag komme for retten i oktober, og der er mere om det inde på dr.dk. Og så går vi videre til et møde mellem to af verdens allermest magtfulde mennesker. For om en lille times tid, der tager USA's præsident Donald Trump imod Kinas præsident Xi Jinping i Det Hvide Hus. Det er første gang siden 2015, at præsident Xi er på besøg der. Og det vil han være over de næste 3 dage. Og det er altså temmelig spændende at følge med i det her, fordi Xi og Trump er jo normalt ikke ligefrem sådan perlevenner. De har blandt andet ligget i handelskrig med hinanden, og Trump er heller ikke bange for at skælde ud på Kina, når han har en mulighed for det. Så hvad skal de to mænd så tale om? Det har jeg taget vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø med til at forklare, og hun peger især på 2 emner, som Trump i hvert fald gerne vil tale om.
3: Noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
2: Ja, og det er altså om en time, at de to mødes i Det Hvide Hus. Og så ved jeg ikke, om nogen af jer tre har samlet på Pokémon-kort.
0: Vi kigger over på Henrik.
1: Ja. Okay, fair nok. Jeg har samlet på Pokémon-kort.
2: Du har samlet på Pokémon-kort, ja. Okay. Hvis du har det, og måske stadigvæk har et gammelt sjældent kort nicklet derhjemme, så skal du ikke fortælle om det her i radioen. Men du skal sørge for at passe godt på det derhjemme.
1: Min mor har givet det væk.
2: Nej! Prøv at høre.
1: Vi har snakket om det før.
2: Ja, måske for det bedste.
1: Er det?
2: Ja, det vil jeg sige. For Pokémon-kort er blevet målt for hårdkogte kriminelle. Fordi de simpelthen kan være så meget værd, hvis det er nogle sjældne kort. Og derfor kan de for eksempel bruges til hvidvask. Det er noget, som et nyt afsnit af DR-programmet Kriminelt sætter fokus på. Og over hele landet, der har legetøjskæder og hobbyforretninger haft indbrud, hvor tyvene er altså simpelthen gået målrettet efter Pokémon-kort. Jeg ved ikke, om du begynder at blive lidt glad for, at din mor har givet kortet.
1: Jeg ville sgu stadig gerne have de kort. Altså, det forkert at sælge dem selv til nogen kommunale.
2: Okay, men hvis ens mor ikke har givet ens kort væk, så er politiet altså ude og opfordre til, at man ikke skal fortælle om værdien af sin Pokémon-kort, for eksempel på nettet. Og så vil jeg lige høre, Henrik, hvor meget tror du, det dyreste Pokémon-kort nogensinde er blevet solgt for? Hvor meget kunne du have tjent på det her?
1: Jamen, det dyreste, det er en Charizard, ikke? $150,000.
2: $150,000. Jeg skulle lige regne i mit hoved. Du kunne ikke have tjent $150,000. Du kunne have tjent meget mere. Du kunne have tjent over 100 millioner danske kroner.
4: What?
1: Ja, det skulle jeg have gjort.
2: Det skulle du have gjort. Man kan se meget mere om det her med, hvordan et Pokémon-kort bliver stjålet af kriminelle inde i programmet Kriminelt, som ligger inde på DR TV. Og så et hurtigt kig på vejret, som mest er tørt, og rundt omkring kan der også være noget sol, men vi kan altså også få skyer. Og så får vi temperaturer mellem 14 og 18 grader.
0: Jeg elsker jer lige inde på DR.dk, og så er der en indlandsartikel, som bare er meget udramatisk på en eller anden måde skrevet, som bare er overskriften her. Oscar fik stjålet dyrbare Pokémon-kort, så fandt han selv frem til nogle af kortene. Så er det ligesom
2: en lykkelig slutning.
0: Tak, Pernille.
2: Velbekomme.

0: til Carte Blanche. Med Jannik Skov, Henrik Eriksen og Jojo.
1: Vi har en dejlig team foran os, inden Badalaika, de kommer herind. Vi skal lege fælles bekendt senere, og det er mig, der skal prøve at gætte.
2: Ja. Bekendte ubekendte har jeg kaldt den i dag, men jeg ved ikke, om det er rigtigt.
1: Nej, men altså...
2: Vi har ikke lagt os fast på en titel endnu.
1: Nej, navnet er stadig lidt svævende, men...
3: Men det er en af os i dag, dig, Henrik, der skal prøve at finde ud af, om du har en fælles bekendt med en af jer, der lytter med.
1: Ja, præcis.
2: Jeg vil gerne lige starte med noget andet. Jeg vil starte med at fortælle om noget bilnyt. Det var mig, der gjorde den lyd. Du bliver ikke dyttet af, hvis du sidder ude i bilen lige nu. Bare rul, det er bare mig. Jeg ved godt, det kan være irriterende. Det er fordi, i min bil i dag, der har opdaget noget, som er en ny funktion, som jeg ikke anede eksisterede. Og det kan være, at der er mange andre bilejere, der er ramt af det samme. Det er ikke på den måde, det er ikke så negativt, egentlig. Det er bare noget nyt, der lige pludselig bare i mit dashboard, hedder det det? Der, hvor jeg kan kigge op, hvor mange kilometer i timen, jeg kører.
1: Ja,
2: bilsikkert.
1: Biltablet.
2: Mit display.
1: Ja, ja.
2: På en eller anden måde. Så lige pludselig i min bil, når jeg kører frem mod et lyskryds, så viser den mig, hvad for en farve lyskrydset er.
3: Hvordan?
2: Altså, der kommer et lille lyskryds ikon op i min bil, som så enten er grønt, eller rødt, eller gult.
3: Altså med tre. En case, du ikke kunne se
2: hvis jeg ikke selv gad at kigge ud af vinduet, så ville jeg kunne kigge dernede. Så kører jeg frem til et lyskryds, som så er rødt. Så når jeg trykker på min bremse, så fortæller den mig, hvor mange sekunder der er, før den skifter. Og det passede hver gang.
1: Altså, så den forbinder til lysk?
2: Ja, er det ikke
1: er det seriøst?
2: Helt oprigtigt, og okay. Det er ikke noget, jeg har bestilt. Lige pludselig var det bare i min bil.
1: Så du har fået en softwareopdatering af din bil, som åbenbart gør, at den nu kan ud fra en eller anden fingersnitspidsgefyl
2: finde
1: ud af,
2: fornemme,
1: hvornår skifter vi til grønt her.
2: Vi er der, hvor jeg ikke behøver at kigge ud af ruden mere.
3: Hvad siger
1: du
3: så?
1: Og alle har fået... Hvad for en bil er du har?
3: Jeg har altså ikke set det på min, vil jeg sige.
2: Har din det ikke?
1: Du vil ikke kunne se skærmen på din bil.
2: Oh. Nå, men den er så rodet, Joji. Jamen, det ved jeg ikke, om alle har fået det, men man må godt lige melde ind i på podcasten, hvis man også har fået det.
1: Det lyder absurd smart.
2: Fordi det er ikke noget, jeg har bestilt.
3: Nej. Hvorfor lyder det smart? Altså, man kan vel bare kigge op på lyssignalet?
2: Det kan du også sige om vejrudsigten, det der. Du kan bare kigge ud af vinduet, men man bruger stadig en vejrudsigt.
1: Hvis den kan fortælle dig præcis, hvornår det bliver grønt, det er jo ligesom, det er også markant federe at stå ved en fodgængerfelt, hvor den tæller ned,
2: det fede
1: end det er, hvor man står i uvished.
2: Nemlig, det er så fedt at have vidsthed om det, fordi så kan man sidde second screen, ikke? Ja. Så lige tjekke en sms og sådan noget. Det må man jo ikke, men altså, kan man jo. Fordi du ved, nu har du 35 sekunder.
3: Det gør du forhåbentlig ikke.
2: Det kunne jeg ikke finde på med at kunne. Jeg kunne nå alt muligt.
1: Jamen, det er
2: de sekunder, jeg får foræret.
1: Skidesmart, det der.
2: Ja, men lige ind, hvis du ved noget om det her, for jeg har faktisk prøvet at researche det der, jeg kunne ikke finde frem til noget.
1: Det kan så er du bare en heldig kartoffel og få det til selv.
2: Det kan være, det er et forsøgseksperiment på mig. Det ved jeg ikke. Velkommen til.

0: Jense, du snakkede før om, at din bil var opdateret, og den nu kan på en eller anden måde finde ud af, hvornår et lyskryds skifter.
1: Ja.
0: Der er kommet nogle sms'er i op på postkassen, som jeg altid åbner 12-12 på 3 mellemrum, hvor
1: jeg
0: der står...
1: Folk.
0: Ved jeg ved, hvorfor? Nogle Lamborghini'er kan det der.
1: Sådan en har jeg ikke.
0: Nå, okay. Der er også bare folk, der spørger, hvad er det? Jeg synes, det er relevant. Du fortæller, hvad for en bil du kører i, det er Shanna. Hvad for en bil kører du i?
1: En Audi.
0: Ja, nå.
1: Men har det noget med det at gøre?
0: Nej, men jeg tror bare, at hvis folk skal kunne fortælle dig, hvad det er, så, kan de jo, så skal de jo bruge...
1: Så meld lige ind, Shanna. Hvis du ved det nu.
0: Hvad det er for
1: ja,
0: noget?
1: Hvis det, hvorfor det er, at jeg lige skal se, hvornår lyssignaler skifter. Det er da underligt.
0: Ja, jamen altså. Der er også bare en, der skriver, what? Hold kæft for sejt.
1: Ja, jamen, det er ikke hvis du spørger Bastian Emil Goldschmidt. Han synes, det var pisse irriterende, at jeg sad og kiggede ned til spæder hele tiden.
0: Digitalt igen.
1: Så er der digitalt, du.

0: Prøv at høre det her. Hold op, var det hårdt. Bom. Desperado, Annika.
1: I to. Jeg lå i går aftes, der skulle sove og lyttede til noget podcast. Og på et tidspunkt i den her podcast, så kommer der en reklame, og jeg har bare ikke kunne få den ud af hovedet.
0: Ved du, hvor der ikke er reklamer? Det er lyd.
2: Gud, det er lyd af dem, ja.
0: Det er lyd af dem. Der kan man bare høre podcast uden reklamer.
1: Men jeg
0: hele døgnet rundt.
1: Jeg hørte så en, der ikke var inde i det lyd i går.
2: Det er også okay.
1: Tak skal du have, Henning. Det er Arla og Rema 1000, som åbenbart har noget, de kalder for The Average Cooking Club. Som er noget, tror jeg, hvor man, hvis man er studerende et eller andet, så kan man komme med i deres cooking club. Mm. Jeg tænker, I lige skal have lov til at høre reklamen.
0: Ja, tak.
1: Den kommer her.
3: Forveksler du squash med agurk? Helt okay. Så passer du perfekt ind i The Average Cooking Club. Skabt af Arla og Rema 1000. Saml dine studievenner og start en madklub.
2: Det er sjovt.
1: Er der noget ved den her reklame, hvor I tænker sådan, det er lidt underligt?
0: Ja, for eksempel starten.
1: Kan vi lige høre den igen?
3: Forveksler du squash med agurk?
0: Yes, der.
2: Ja. Det ved jeg ikke, om det er, hvor jeg kommer, altså, hvad, om det kommer fra opdragelse. Men det har jeg har aldrig prøvet at forveksle en agurk og en
0: squash.
1: Hvem fanden, undskyld med sprog, kan ikke kende forskel?
0: Og man kunne sige en squash og en zucchini, så kunne det være der, hvor man er sådan, nå, okay.
2: Ja,
1: en agurk og en squash. Altså, jeg har det sådan her.
0: Det er ikke det samme.
1: Det er sgu da at fordumme unge mennesker.
0: Men er det ikke bare en sjov måde at sige det på?
1: Jo, sikkert.
0: Forveksler du tomater og æbler? Ring ind.
2: Ja.
1: Jamen, det vil man da aldrig. Altså, kan du ikke kende forskel mellem en pære og en banan?
2: Åh, men de har heller ikke samme form, jo. Altså,
0: men hvad hvis det var
2: en baniwi?
1: En baniwi, den er uden for kategori.
0: Den er uden for kategori.
1: Det må man selv google, hvis man vil vide, hvad det er. Jeg har det bare sådan her. Der kan ikke findes nogen voksne mennesker, der ikke kan kende forskel mellem en agurk og en squash.
0: Det elsker jeg.
2: Ring ind, hvis du ikke kan kende forskel på det, en squash og en agurk.
1: Jamen, der er ikke nogen. Jeg tror ikke på, der er nogen.
0: Så det er ikke en lytterinddragelse?
1: Jamen, så lad os da sige, hvis du sidder derude lige nu og lytter med, og der kommer, vi kommer ikke til at udskamme dig, det lover jeg.
0: Ej.
1: Så ring lige til os på 73x20, hvis du ikke kan kende forskel.
0: Men hvad hvis man ikke ved, hvad det er? Hvis man nu ikke ved, hvad en squash er, for eksempel? Hvis man tror, det er en sodavand?
1: Jamen, du kan sgu da ikke være voksen og ikke vide, hvad en squash er.
0: Det kan da godt være nogen, der ikke lige har fået det ind i deres madlavning.
1: Det tror jeg altså ikke. Vi ser.
0: Okay, så lad os se. Vi spiller Harry Styles' American Girls. Hvad du siger, hvis man ikke kan kende forskel på en squash?
1: Du skal være voksen, og hvis du ikke kan kende forskel mellem en agurk og en squash, så vil jeg bare meget gerne lige tale med dig.
0: Hvad hvis man har synsnedsat? Gælder det så?
1: Jamen, så er det noget andet.
0: Okay.
1: Men altså, den her, den går jo ud til...
0: Til dem, der kan se.
2: Mm. Må det også gerne være, hvis man på et tidspunkt ikke har kunne kende forskel på agurk og squash? Bare lige for... Altså, jeg ved godt...
1: Ja, ja.
0: Så længe man var over 18.
2: Ja,
0: på det tidspunkt.
2: Ja, ja.
0: Okay, 73x20, hvis du ikke kan kende forskel på en squash og en agurk. Så ser vi, om du findes derude.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: In LA af Adela.
1: Vi taler om, at jeg hørte en reklame i går, og jeg var sådan lidt, hvad er det, der bliver sagt her? Den lød sådan her.
2: Forveksler du squash med agurk? Helt okay. Så passer du perfekt ind i The Average Cooking Club, skabt af Arle og Rema 1000.
1: Og der vil jeg bare sige, altså jeg synes faktisk ikke, det er helt okay, hvis man ikke kan kende forskel på en agurk og en squash, når man er voksen. Og derfor så spurgte vi bare, om der er nogen af jer, der lytter med. Er der, findes der et voksen menneske, der ikke kan kende forskel? Ja.
3: Har Arle og Rema en pointe?
1: Det tror jeg ikke, de har. Men altså, det er dig, der står med telefonlinjerne, Jannik.
0: Ja, nemlig flertal. Hej, Nikolaj.
4: Hej.
1: Hej, Nikolaj, min ven.
4: Hej.
1: Hvad, er der problemer med knolden, skulle jeg til at sige?
4: Det må man da sige.
1: Hvad?
4: Jeg sidder med min kammerat på 49, og jeg er selv 33, og der er ikke nogen af os, der ved, hvad er en squash. Vi har helt sikkert spist det, men vi ved ikke, hvordan den ser ud.
3: Okay. Hvis du skal gætte på, hvordan den ser ud, hvordan vil du så gætte? Hvad vil du så beskrive den?
4: Jamen, når I begynder at snakke om en agurk, så vil jeg gætte på, at de måske ligner hinanden.
3: God pointe.
4: Så noget, der er aflangt og grønt.
0: Ja,
1: du har ret.
0: Ja, det kan man sige. 100% rigtigt. Det er fuldstændig korrekt.
1: Okay. Altså,
3: Ja, hvad er det opfølgende spørgsmål her?
1: Jamen, det er nok noget i stil med, altså, står du aldrig i et køkken?
4: Det er rent faktisk mig, der laver mad derhjemme.
0: Ej, du skal lave squash i aften.
1: Squash er sygt lækkert.
4: Jamen, det kan jeg da høre det. Jeg skal have fundet ud af, hvordan den ser ud, og så skal jeg have det med i madlavningen.
3: Kender du zucchini?
4: Nej.
3: Nej, det vil du også godt kunne lide, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Også fordi det er en squash.
3: Ja, fordi det er andet ord for squash. Det er det, der er det med squash. Det har 2-3 forskellige navne. Ja. Courgette kan det også hedde.
4: Godt så. Det siger man heller ikke lige noget.
1: Nej. Men du går ned i supermarkedet, og så finder du en agurk, og så leder du efter noget, der ligner lidt dens fætter eller kusine. Men den er ikke helt man til.
0: Den har sådan en anden slags skal, som er lidt mere sådan gummiagtig.
1: Ja.
0: Men prøv at høre, Nicolai. Okay. Tak for at ringe ind og hjem og lave en spaghetti bolle med noget squash i.
4: Jamen, det må jeg.
0: Ha' en god dag.
4: I lige måde.
0: Jojo, der er flere.
1: Nej.
0: Hej, Oliver.
1: Nej. Hej, Oliver.
5: Hej.
1: Kan du heller ikke kende forskel på squash og agurk?
5: Jamen, jeg står lidt. Jeg kan godt forskellen, når jeg sidder med dem, men der er flere gange, hvor jeg har været ude og handle, hvor jeg simpelthen har købt det forkerte ind.
3: De har fandme en pointe, Rema og...
1: Altså, hvordan?
3: Jamen, altså...
1: Jamen, det forstår jeg simpelthen ikke. Det forstår jeg ikke.
0: Jo, så jeg kommer hjem, er det forkerte?
1: Ja, det forstår jeg godt, men jeg kan ikke se, hvordan går det galt.
5: Jamen, så for eksempel her for uge siden skulle jeg købe ind. Min kæreste skulle lave græsk mad, og vi har bedt om at købe en agurk, og hun åbner posen, og jeg flyner på mig næsten, fordi jeg har købt en squash i stedet for.
0: Jamen, du er agurk squash
5: bag. Jeg vil godt se, at det er en fejl, jo.
0: Jamen, det er godt til at sige.
1: Nu kan det jo være svært at svare på selv, men ved du, om der er andre grøntsager, du ikke kan kende forskel på?
5: Det håber jeg ikke. Det tror jeg ikke.
1: Hvad er din yndlingsgrøntsag?
5: Tomat, tror jeg.
1: Mm. Ja.
0: Det er også det, man kan kende. Oliver, tak for at ringe
1: ind. Jeg er glad. Jamen, jeg er lidt en mundlam her. Det findes simpelthen åbenbart.
3: Jo, ligesom, jeg jo ikke stå og, ligesom vi snakker om Fors efterårsblend, som jeg også tænkte, det er ikke noget, der eksisterer. Så er der jo så også squash agurkblend.
0: Jeg synes, altså, jeg kan godt se Olivers kæreste, skal have græsk mad og have en tzatziki, så kommer han hjem med en squash.
2: Forveksler du squash med agurk?
0: Ej, jeg elsker det. Nå, det er der masser af mennesker, der gør, Jojo. Myte bekræftet. Er ikke det, vi siger? Her er der en holy. Unholy. Oh.

0: Har I læst den historie om hende, der er forskeren fra RUC, som er blevet nappet i plagiat?
1: Nope.
0: Perfekt.
1: Er hun blevet diest?
0: Ja, hun har jo diestet sig selv.
1: Nej.
0: Jeg har også først sådan rigtig læst om det i dag, hvilket jeg er ret glad for den har udviklet sig meget inden for de sidste par uger, sådan kan jeg lige kan forstå det. Det er en forsker, der hedder Bushra Hanif, og hun har fået underkendt sin Ph.D.-afhandling. Oh. Fordi, på grund af 39 tilfælde af plagiat.
2: Hvordan har hun plagieret?
0: Jamen, det er så det, vi kommer til. Det, jeg bare synes, der er rigtig fedt i at hoppe på nu, hvis man vil hoppe på den her historie, det er, at nu har hun lavet en Uno Reverse. Hun har vendt den om, og så nu er hun så ude og kritisere RUC for at lade hende aflevere en Ph.D. med 39 plagiat tilfælde i.
2: Hvad?
1: Er det griner? Hold kæft for sjov.
0: Er det ikke griner
1: noget? Det elsker jeg.
2: Jamen, hvordan? Men de kan vel ikke vide, om der... De skal...
0: Jo, de kan! Og det vidste jeg heller ikke. Det er, hun siger selvfølgelig selv, det var dumt, og hun siger, at det ikke var med vilje. Og hun siger, citat, at det er... at hun ikke har plagieret bevidst.
1: Ja, okay.
2: Sådan så
1: 39 gange sådan, som hun bevidst.
0: Nej, det er jo så det, fordi sådan som hun forklarer det, så er det, at hun har siddet med sin afhandling, og så har hun ligesom sat nogle tekststykker ind, som hun har brugt som en eller anden rettesnor og skrevet om i det, og så er der noget af det, hun ikke har skrevet nok om i.
1: Ah!
0: Den, ja.
1: Det, okay, den er lidt tynd. Og det er tynd kop te, men videre.
0: Det, hun har lavet sin PhD-afhandling om, er vold i nære relationer hos minoritetskvinder, og den hedder kontrolleret modstand. Så hun så i hendes PhD interviewet nogle kvinder til hendes afhandling, og Berlinske, som har den her historie, skriver, at der særligt er tekstbidder, som er ens med en anden PhD-afhandling fra 2013, som er lavet en, der hedder Ann-Karina Henriksen.
2: Mm. Og så hvordan det?
0: Står der her for eksempel, et sted har Bushra Hanif, altså, som er hende, der er plageret, taget en beskrivelse af en kvinde ved navn Susan fra Ann-Karina Henriksens afhandling og brugt den direkte til at beskrive sin egen kilde, altså en, som hun selv har talt med, der, som hun kalder Dina. Om begge kvinder står der, at de bruger hænderne til at illustrere store udsving og omskiftelighed. Så det er ligesom en af de plagiat ting, der er fundet.
1: Okay.
0: Men det er sygt underligt at plagiere beskrivelsen af mennesker.
1: Ja.
2: Ja, helt vildt.
1: Det burde man bare godt selv kunne finde på. Selv hvis man finder på bare at lade være med... Nå.
0: En anden sætning er, at hun har, taget en sætning, som er, hun virker intenst optaget af at navigere i det terræn, der for hende lige har taget en radikal, og det er så det, der er plagiatet, fordi i Bushra Hanifs afhandling lukker den på drejning, og i Ann-Karina Henriksens afhandling lukker den på ny form. Er det grineren?
1: Ja, det grineren. Men så mener hun, at det burde være RUC, der stoppede hende i at snyde.
0: Ja, men det er fordi RUC laver noget, der hedder en plagiatscreening, inden de bliver optaget til bedømmelse, eller skal ind og forsvare det, eller whatever det nu er. Og der bliver der fundet større tekstligheder, end man...
1: Det blev fundet.
0: Gerne ved. Det blev fundet.
1: Nå, det blev fundet.
0: Men der blev ikke rigtig gjort noget ved det.
1: Nå.
0: Og så,
1: det er meget RUC.
0: Det er vildt nok. Alle
2: hvordan kan de ikke gøre noget ved det?
1: Nej, det er nede i Roskilde. De
2: så kan man
1: heller
2: ikke komme bagefter, eller hvad?
0: Jo, det kan det jo, fordi det er jo stadig plagiat. Altså, det er jo så det, hun siger. RUC har også smidt hende under bussen, fordi de ikke har... Altså, hun ville bare gerne have skrevet den om.
1: Hvis men det, man jo lige skal huske... Når man skriver sådan en PhD her, det er jo, at man, det er noget, man søger, og det er et arbejde. Du får penge for at sidde og skrive den i ret lang tid. Så det er jo også et ret eftertragtet vare, så derfor kan du ikke bare sidde og kopiere ting.
0: Gud, altså sådan, man skulle tro, du arbejder på RUC. Fordi også bare sådan, du har været til et møde om, hvordan man skriver en PhD, og det er jo plagiat, og det er jo også den studerendes ansvar.
1: Ja, jeg tror, det er skidegod på RUC.
0: Radio tror jeg virkelig ikke, du vil.
2: Nej, du vil være forfærdelig.
1: Jeg vil være der første dag til sådan noget introfest, bogstavsdag med Jannik Skov. Det er vi da godt.
0: Nå, men jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvordan det her det ender.
1: Fordi... Kan du ikke lige følge lidt med en anden? Jo. Jeg kan mærke, at jeg er underligt investeret i den her historie. Mm.

0: Vi skal lege fælles bekendt nu.
1: Yes.
0: Det er en af mine... Nej, det er faktisk min nye favoritleg. Den går ud på at finde ud af, hvor langt der er mellem en af os her i studiet, og en af jer, der lytter med. Hvor hurtigt kan vi finde en fælles bekendt? Du kan ringe ind nu på 70 20 20 20. Og hvis du kommer igennem, så har du en samtale med en af os tre. Det er så mig i dag.
2: Ja, du skal prøve at finde.
0: Hvor vi skal prøve at finde en fælles bekendt, og vi har 90 sekunder til opgaven. Jannik, du har prøvet det en gang. Du var ret tæt på, på en måde. Der var en fælles bekendt, der var Morten Abild. Du endte på Bornholm, men ramte den ikke rigtigt. Jojo?
1: Det var også tæt på.
0: Du kæmpede lidt mere, fordi
1: nej,
0: det var,
1: jeg
0: var Jylland. Jeg håber... Jeg har skrevet nogle spørgsmål ned og sådan noget, som jeg gerne vil lave.
1: Alle kan ringe.
2: Du rammer den 70 3x20, hvis du har en fælles bekendt med Henrik.

0: Så er Thomas jeg alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.
5: Godmorgen P3.
6: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er det nu, man skal lytte efter.
7: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunder quizzen i Godmorgen P3, hvor man kan vinde et par lækre crispy Godmorgen P3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10:07 i Godmorgen P3.
5: Godmorgen P3. Med Liva og Lasse.
8: Din verden på 3 timer.
5: Og nyheder hver halve. P3.

0: Benjamin Hav på Portugal.
1: Og nu skal vi i gang med at lege, for kan vi finde en fælles bekendt med en af jer, der lytter med på bare 90 sekunder? Det er dig, Henny, som skal give den et forsøg i dag.
2: Mm-hmm.
1: Og vi skal finde ud af det nu.
0: Ja. Og du har alle mulige taktikker.
2: Nå, jeg har skrevet nogle skuffespørgsmål ned, så jeg ikke skal sidde og komme i tanke om dem. Så jeg har ligesom sådan, hvor du fra, hvor gammel er du?
0: Du er locked and loaded.
1: Ja. Men det er altså en tilfældig lytter, og jeg tænker, vi bare skal komme i gang. Er der en på linjen, Jannik?
0: Der er en på linjen. Hej, Peter.
3: Hej.
0: Peter, du må jo ikke sige så meget andet, end at vi ved, du hedder Peter nu. Og er du klar på at lade Henrik spørge dig om alt?
3: Mm, fint. Kører bare på.
0: Godt. Henrik, er du klar?
1: I har 90 sekunder.
0: I har 90 sekunder, og det er selvfølgelig som altid med mit banjo-ur. Så når du nikker til mig, Henrik, så sætter den på.
2: Peter, hvor er du fra?
3: Horsens.
2: Horsens. Hvor gammel er du?
3: 16, inden i 64 udvendte.
2: Så er du 64?
3: Ja.
2: 64. Og hvad er din uddannelse?
3: VVS-mand.
2: VVS'er. Og så har du gået på skole i Horsens også?
3: Ja.
2: Har du arbejdet andre steder?
3: Ja.
2: Ja, hvor hen? Nå, hvor har du arbejdet ellers?
3: Algeri, Japan, England, Tyskland.
2: England og Tyskland. Ja. Det hjælper jo ikke så meget. Går du til noget sport?
3: Nej.
2: Nej, okay. Har du nogen hobbyer?
3: Nej.
0: For 40 sekunder.
2: Kender du en, der hedder Trine Hasle?
3: Nej.
2: Hvem er den ven, du kender? Kender du nogen, som ikke bor i Horsens?
3: Ja.
2: Ja, hvor langt bor de væk fra dig?
3: 80 kilometer.
2: 80 kilometer?
3: Nej, 50.
2: 50. Kender du nogen fra vejen?
3: Nej.
2: Kender du nogen fra Røding?
3: Nej.
2: Satan, du... kender du nogen fra Vejle?
3: Ja.
2: Ja, kender jeg nogen fra Vejle? Nej, det gør jeg ikke.
0: Mathilde Mus,
2: kender du nogen? Nej, fordi han er 64. Han kan ikke kende... for satan, hvor er det svært. VVS'er, kender jeg jo... Kender du Johnny... Kender du en, der hedder Johnny, der er VVS'er? Ah, helt ved.
0: Peter, hvordan har du en bekendt med Henrik?
3: Hvordan jeg har det?
0: Ja.
3: Jeg plejer at sige, at kender Gud hver mand, så må det være ham, der ikke kender nok, jo.
0: Jamen, det er rigtigt, så du ved ikke, om der er en bekendt mand, ja.
2: Det burde der være, hvis du er fra Aarhus.
3: Jo, jeg har bare spurgt i Aarhus, det var i helvedes by, ikke? Så, altså...
2: I Aarhus?
3: Jeg har aldrig været i Aarhus, eller hvad?
2: Jo, selvfølgelig har det. Hvad skal der for en tid? Jeg har
3: ikke spurgt i stedet for vejen, for fanden.
2: Jamen, det er rigtigt nok. Jeg går også i panik. Du må også lige se det fra min side, Peter. Nej, tusind tak, Peter.
0: Peter.
3: Prøv igen
1: en
3: anden dag.
2: Ja,
1: jeg ringer
0: igen i morgen.
1: Goddag. Og tak, fordi du vil lege med.
0: Prøv at høre, Henny.
2: Gud, hvad sveder.
0: Jeg er sygt, at jeg kan gå til Aarhus også lige.

0: er det sikkert. Stop med at elske nogen.
1: Et radiostudie og seks mennesker står ved lige nu. Carte Blanche, så har vi en dejlig nyhedsvært, og Mathilde og Jens Malte fra Balalaika, I er også kommet i studiet.
2: Det er næsten lidt for mange.
1: Er I klar til at sende dem lidt?
0: Vi er så klar. Jeg har forberedt mig hele dagen, Jojo.
1: Jeg hørte rygter, for I sidder jo tæt på os ude på redaktionen.
0: Ja.
1: Og jeg hørte noget med, at du var helt op at køre over noget med startopstillinger til fodboldkamp.
0: Ja, altså efter nyhederne, så vil jeg begive mig ud i det, jeg elsker at gøre, når der er landskamp, og det er der jo i aften. Det er at lave startopstillinger for Danmark med andre ting end fodboldspillere.
1: Fortæl, jeg forstår slet ikke, hvad det fede det er.
0: Under kommunalvalget, der gjorde jeg det for eksempel med kommuner. Altså, hvis Danmark stillede op med 11 kommuner, hvilke kommuner vil så spille hvilke positioner? Og i dag har der været en nyhed om et bestemt dyr. Og derfor har jeg valgt, at det er et dyretema i min startopstilling. Så Danmark skal spille for landskamp i aften mod Norge med 11 dyr i startopstillingen.
3: Så for eksempel på målmandsposten, så kunne det være et dyr, der ville være en god målmand.
0: Ja. Du er så...
2: Men, og det, man skal forstå, det er bare, at der er nogle mennesker, der har brug for på sådan en dag, hvor der er landskamp, at spise en burger. Eller tage en speciel hat på, som bringer dem hen. Der har Jens Malte virkelig brug for at få lov til lige at sidde 4 timer og fordybe sig i en startopstilling med noget, der ikke er fodboldspiller.
3: Han brugte 4 timer på det?
2: Ja, måske 5.
0: Jeg har også ringet til en naturvejleder, som har hjulpet mig.
2: Han gør sig for umage, faktisk.
3: Okay, hvornår er det her?
0: Det er om cirka 20 minutter.
1: Ej, jeg får faktisk lyst, når du fortæller om det på den måde.
0: Det er det, der er meningen med det her, vi laver lige nu.
3: Ja, men det ved jeg godt, men normalt gør vi ikke det, du siger. Nu, i dag kan jeg se glæden i dine øjne, hvor vi er sådan, nej, det her skal jeg
2: gøre. Og så står med en stak papir, en kuglepen og peger op og kører.
1: Skal du have Danmarks startopstilling med dyr af Jens Malte, og du har gjort dig umage i dag, så er der altså bare like lige om lidt.
3: Først, så er klokken blevet 16. Det er tid til P3-nyheder med vores allesammens Pernille Stigsdal.
4: Ja, og i dag er det altså kommet frem, at vi alle sammen skal forberede os på, at Rusland intensiverer deres hybridkrig med flere alvorlige angreb. Det er budskabet fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har fremlagt deres nyeste vurdering af truslen fra Rusland. Hybridkrig er jo de her angreb, hvor at, det ikke er decideret krig, men ligesom en form for gråzone. Det kan være hackerangreb, eller for eksempel i sidste uge, hvor et russisk krigsskib skød pyroteknik mod et af det danske forsvarshelikopter, da det fløj over skibet. Og det er altså den slags hybridangreb, vi kan vente mere af, fortalte chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel.
5: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed. Rusland har i løbet af de seneste måneder intensiveret sine hybridangreb mod os.
4: Forsvarets Efterretningstjeneste siger også, at vi skal forvente mere russisk spionage og sabotage, især rettet mod forsvarsvirksomheder. Den her historie, den fylder rigtig meget herhjemme i dag. Men i Rusland, der er det en anden sag. Det fortæller min kollega Louise Brothagen, som er i den russiske hovedstad Moskva.
6: Det er ikke fordi, at denne her nye trusselsvurdering fra FE har trukket de store overskrifter her i Rusland. Endnu ikke er der heller kommet mange reaktioner. Summen af det, der blev fremlagt, altså en stigende russisk risiko, forventning om flere hybridangreb og måske endda potentielt et begrænset militært angreb. Jamen det er jo, som man ser det her, det er anklager, og det er anklager, man har hørt før.
4: Ja, man kan finde meget mere om den her nye trusselsvurdering inde på dr.dk. Og så skal det jo handle om dyr hos jer, Balalaika, kan jeg forstå på det hele.
2: Det skal vi love dig for.
4: Fantastisk. Et dyr, der har været meget debat om, det er ulvene og hvor mange der er af dem i Danmark. Og i dag er der så kommet en ny rapport, der viser, at der er kommet flere ulve i Danmark, og at der også er flere, end forskerne egentlig havde regnet med. Birte Vodder Jebsen fra Aril i Sønderjylland, hun har selv mødt ulven flere gange på hendes daglige gåture i skoven. Og det er noget, der har gjort hende så bekymret, at hun simpelthen har fået nye hobbyer.
7: Jeg er faktisk startet nu at gå i svømmehal og gå i fitness og gøre nogle andre ting, fordi at jeg ikke kan udfylde det, jeg gerne vil, fordi jeg ikke tør at gå ud i naturen. Så jeg synes, det er mega træls.
2: Det er en omstillingsparat dame, det der.
4: Det er cool.
2: Ja, det kan godt lide.
4: Det er rigtig godt cool. Men vi har også en ulveforsker med, Kent Olsen, som siger, at Birte og alle vi andre mennesker, vi skal altså ikke frygte for vores sikkerhed, når det kommer til ulven, selvom at der kommer flere af dem. Prøv at høre, hvordan han forklarer det her.
8: Det er der ingen grund til. De er farlige for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv.
4: Ja, den her nye vurdering af, hvor mange ulve der er, den viser, at der er født mindst 61 ulvevalpe herhjemme i år. Og det er noget, der får minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, til at sige, at man altså snart skal begynde at regulere ulvene, altså skyde dem. Det regner han med, at man kan gå i gang med næste år. Og så er det nok ikke så ofte, at regnvejr får nogen til at sige, endelig. Men det er der måske nogen, der har gjort her i september. For de seneste 10 måneder, de har været tørre end normalt. Altså, der er simpelthen faldet mindre regn, end det, der egentlig burde på sådan en måned. Men i går aftes, der faldt der så 5,3 mm regn her i Danmark. Og med den regn, der så også er faldet i løbet af i dag, så er september nu vådere, end den plejer at være. Og det er altså for første gang i næsten et år, at man får en vådere måned, end det plejer at være. Det har som sagt regnet i dag, men resten af eftermiddagen skulle gerne holde tørt og måske også byde på lidt sol. Og så er der mellem 14 og 18 grader.
1: Tak for det her.
4: Velbekomme.
9: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
10: og Mathilde Mus.
1: Og så var det lille fredag i hytten.
0: Ej, det er så dejligt.
1: Kæmpe energi han. Må jeg bare sige noget? Der er ikke et punktum i vores program i dag, som jeg ikke glæder mig til.
0: Nej, det er rigtigt, for det er ekstremt velforberedt. Det er det sådan set hver eneste dag. Men i dag er der lagt ekstra kærlighed, ekstra hjerte og ekstra kræfter i lige præcis det, du skal høre de næste 2 timer.
1: Så bliv for helvede hængende og hør det. Velkommen til Balalaika.

0: af pakke fik du her på Flue i en spind. Det er torsdag. Solen skinner i hvert fald der, hvor vi er lige nu. Måske du lige har fået fri på arbejde. Uanset hvad, så er vi fandme glade for, at du er lige her hos os i Balalaika. Vi skal have et kæmpe, kæmpe tune nu. Det er en gammel slasker, det her.
1: Mm.
0: Og sunget den meget, da gik i syvende. Det er Rihanna med Diamonds.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: I dag er en af de helt gode dage for mig at være journalist på. Det er nemlig... I dag ligger der nemlig en utrolig stor mulighed for at tage to nyheder, og så klaske dem sammen.
1: Og det elsker du.
0: Jamen, det elsker jeg.
1: Jeg elsker altså, det også, når du gør det.
0: Jamen, jeg elsker bare det. Og jeg vil sige, i dag bliver det godt. Mm. Lad os lige tage dem en gang. Der er landskamp i aften. I aften, der spiller Brian Riemers tropper mod Norge.
1: Ja.
0: Det er kl. 20.45, og Mathilde, jeg ved ikke, om du ved det. Men der er jo ligesom sket noget med, at Danmark og Norges sådan styrkeforhold internt er forskudt.
1: Er vi for tæsk, er det du prøver at sige?
0: Styrkeforholdet er forskudt en lille smule, hvor Danmark jo...
1: Ja, fordi Norge har Håland, og vi mangler rigtig mange, der er rigtig gode.
0: Ja, det er som om, at styrkeforholdet er forskudt en lille smule. Ja,
1: så Norge er bedre til at spille fodbold end også, er det, jeg hørte sige.
0: Norge har haft en god sommer ved VM-slutrunden, hvor Danmark jo ikke var med.
1: Nej, hvor vi ikke var med, fordi vi ikke var gode nok.
0: Yes.
1: Yes.
0: Det er i hvert fald i aften, at der er den her landskamp, og det er spændende, om Danmark en lille smule undersiddet kan holde Norge fra det. At score mål. Okay, det er første nyhed. Den er rimelig til at gå til. Så er der den anden nyhed, og den fyldte rigtig meget i dag. Det er nemlig sådan, at man har lavet en ny rapport, som skal redegøre for, hvor mange ulve der er i Danmark. Og det her har man så fundet ud af, at der er 61 ulve, der er blevet født i Danmark i 2026. Det vil jo så sige, at der kommer flere og flere ulve ind i landet, skulle jeg til at sige. At de kommer jo ikke ind i landet.
1: De starter i landet.
0: De starter simpelthen her i landet. Og så har man lavet den her ulveoptælling, og den er man meget interesseret i at få lavet. Det er ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, meget interesseret i at få lavet den her optælling, fordi hvis man kan sige til EU, at der er rigtig mange ulve, eller i hvert fald nok ulve i Danmark, så kan man så kan ulve få den status, der hedder gunstig bevaringsstatus.
1: Hvad betyder det?
0: Det betyder, kort sagt, man kan få lov til at plukke ulve.
1: Okay, og det vil han gerne.
0: Og det vil man nemlig gerne, hvis man kan sige, der er nok til, at man ligesom selv kan regulere, hvor mange man har. Giver det mening?
1: Ja, klart. Hvis der er nok, så er det okay at skyde dem.
0: Lige præcis. Mm. Det vil man gerne, for så har man bedre sådan styr på ulvene. Godt. Nu skal vi til det sjove. Mm. Det er sådan her, at jeg har valgt, at vi skal lave en startopstilling til det danske landshold, men benspændet er, at der kun må være danske dyr.
1: Og det siger bare lige, hvis man ikke sådan ser vildt meget fodbold, og godt kunne være lidt i tvivl om, hvad en startopstilling er. Kan du så lige kort forklare det?
0: Ja, det er jo så de 11 spillere, der skal spille på banen mod Norge. Det tager vi så begrebet spiller ud, og nu starter vi dem med dyr.
1: Ja.
0: Jeg har researchet hele dagen. Jeg har faktisk fået hjælp af en naturvejleder til at give mig så mange informationer på danske dyr som overhovedet muligt, så jeg ved, hvilket dyr, der skal spille på hvilken position for det danske landshold i aften.
1: Mm.
0: Og jeg har lyst til at sige, hvis du er nysgerrig på, hvilket dyr, der klarede cuttet, og hvilken position ulven spiller på det danske landshold, så skal du høre med lige om lidt.
1: Hold kæft, jeg glæder mig at smelte. Jeg håber, ulven er den, der æder Håland i aften.
0: Lad os se.

0: Hejsa. Mange af de dyr, vi har her i Danmark, findes jo også i Norge, så hvordan hænger det sammen med venlig hilsen, Peter? Det synes jeg er et vildt godt spørgsmål, Ismalte.
1: Ja, Peter, nu skal du høre. Jeg kender jo ikke Norges startopstilling med dyr. Jeg kan jo kun forholde mig til Danmarks startopstilling med dyr. Norge kan jo meget vel have taget nogle af de samme dyr med i deres startopstilling.
0: Og har lavet det endnu bedre end det.
1: Hold op. Det siger jeg ikke.
0: Okay.
1: Vi har taget de dyr med, vi mener kan vinde over Norge.
0: Okay. Og så dem.
1: Så Peter, jeg ved det ikke helt, hvordan Norge stiller op med deres dyr, men, men jeg kan bare sige, hvad for nogle dyr Danmark har med.
0: Og det kan du høre lige om lidt.
2: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
3: Du er ikke god nok.
4: Hvis du græder, så er du en rigtig mand.
5: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
6: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
5: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
5: For at finde en stærkere version af sig selv.
6: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
8: Se Wrestling Terapi.
9: Gud, hvor skide dig.
8: Nu på DRTV.

0: Hvilke danske dyr skal starte inden for det danske fodboldlandshold, hvis vi i aften skal vinde mod Norge? Det er der nok meget få mennesker i det her land, der tænker over, men heldigvis er en af dem, der tænker over det, mig. Og jeg er radiovært, og jeg skal finde på ting hver eneste dag, og på en dag, hvor Danmark spiller mod Norge, og der er en ny rapport, der fortæller, at der er talt 61 ulvevalpe, ja, så blev det her min måde at fortælle to nyheder på én gang.
1: Jeg er stolt af dig.
0: Glæder du dig, Mathilde?
1: Jeg har ikke glædet mig så meget til noget i virkelig mange uger.
0: Nej. Mathilde, foran dig, der ligger der et hæftet...
1: Et kompendie,
0: hvor hver side er der et dyr.
1: Okay.
0: Sådan, at du ligesom visuelt kan være med på den her rejse.
1: Nå, bare lige, hvis jeg ikke vidste, hvordan ulv så ud, for eksempel.
0: For eksempel.
1: Yes.
0: Godt. Skal vi starte?
1: Ja.
0: Det er en 4-3-3, vi spiller. Og i mål, hvis du vender din side, Mathilde, der har vi kæmpeblæksprutten. Fordi kæmpeblæksprutten, den lever ude i Skagerrak. Den er 15 meter lang. Jeg kan ikke forestille mig et bedre dyr til at stå på mål. Peter Schmeichel havde to arme. En blæksprutte har 8 arme. Godt.
1: 15 meter lang?
0: Yes.
1: Ud, har vi dem i Danmark?
0: Yes, sir.
1: Okay.
0: Husk, jeg har snakket med en naturvejleder om det her.
1: Ja, tak.
0: Højrebak, det er haren. Haren er Danmarks hurtigste landdyr, og det er perfekt til en bakposition. Vi ønsker en bak, der kan gå frem og ligge solid indlæg. Med en topfart på 70 km i timen, er det lige præcis det, haren skal gøre og udfordre Norge fra bakken. Mm-hmm. Vi rykker videre til midterforsvaret.
1: Hold
0: i midterforsvaret, der har vi spækhuggeren.
1: Den har vi da ikke i Danmark?
0: Jo, det har vi. Spækhuggeren er... den lever i alle farvand, også i Danmark. Spækhuggeren er ideelt til at spille midterforsvar. En af den største fordele er, at den er fætter til delfinen. Og det vil sige, at den er god med en bold. Den kan lægge lange afleveringer op til angrebet, og så kunne den måske også bare spise Erling Haaland.
1: Den er også ret klog.
0: Det er nemlig klog.
1: Ja.
0: Ved siden af spækhuggeren i midterforsvaret, der har vi faktisk elgen. Der er kun 25 elge i Danmark, og det er faktisk ikke helt et dansk dyr. Men jeg har læst, at 17 gange hen over de sidste 100 år, der er der elge, der er svømmet fra Sverige til Danmark. Og det må man gerne, fordi der er jo en tradition i fodbolden, at folk kan skifte statsborgerskab og lege lidt med tingene. Så den her kæmpestore elg ligger ved siden af spækhuggeren i midterforsvaret.
1: Det synes jeg er vildt godt tænkt, Jesmalde. Det kan jeg godt respektere.
0: Fedt. Venstrebak. Der er vi på havørnen. Havørnen kan se et bytte på 2 kilometers afstand. Det er virkelig en fordel som bak. Og når ja, så har havørnen en topfart på 100 km i timen, så måske den kan løbe omkap med Erling Haaland, som har en topfart på 36 km i timen.
1: Okay.
0: Godt. Højre midt inde i central midt. Husk her, der er kun 3 midtbanespillere, så de ligger meget tæt på hinanden. Højre midt, det er muldvarpen. Muldvarpen er genial til midtbanen.
1: Hvorfor?
0: Den gemmer sig under jorden. Den kan tage umulige veje gennem Norges angreb. Og den kan simpelthen mærke vibrationer over overfladen, så den kan bare stige op og nappe bolden. Yes. Midt, den centrale spiller på holdet, det er Svanen.
1: Der er nu er mine papirer helt rodet.
0: Kom med. Yes, Svanen spiller midt. Der er to grunde til, at Svanen spiller inde i midten. Det er, at den har en lang hals, så den kan kigge op over alle. Så tror de op i Norge, at Svanen kan brække arme. Det er sådan lidt en Stig Tøfting-type. Jeg håber, at Erling Haaland måske kan være bange for den.
1: Mm.
0: Godt. Så skal vi til venstre midt. Det er grævlingen.
1: Mm.
0: Grævlingen, det var Danmarks største rovdyr indtil... Ulven gjorde sit indtog i 2012. Den er her, der og alle vegne. Den er faktisk i hele Danmark. Den minder lidt om Thomas Gravesen.
1: Mm.
0: Så skal vi op i angrebet. Der er 3 spillere deroppe. Vi starter på højre kant. Det er den, der hedder toppet skallesluger.
1: En fugl.
0: Det her, det er en afghansk stjerne. Den har stridthår. Den er meget bevidst om sit udseende. Det er en form for and, som kan flyve sindssygt hurtigt. 113 km i timen.
1: Nej,
0: jo.
1: Kæft.
0: Som naturvejleder Emil Sanderhoff sagde, den vil Norge aldrig se komme. Godt. Venstre kant, det er ræven. Ræven er hurtig at snu. Den kan drible, den kan lege med sin modstander. Måske den...
1: Hvad er det for et billede, du har valgt af ræven, der har en røven til mig?
0: Det er vores praktikant. den kan drible, den kan lege med modstanderen, og den kan måske psyke selv en norsk muskusokse.
1: Hallo.
0: Godt, nu kommer vi til target nummer 9. Midter angriberen over Malle. Det er nemlig ulven. Det er Danmarks helt nye store stjerne. Ulven er på mange måder vores Zlatan Ibrahimovic. Vi ved ikke helt, om vi kan lide den, men når først den gør sit indtog på banen, så forstummer kritikken.
1: Det er ovenikøbet valgt, den ulv, som angreb en løber.
0: Ja, lige præcis.
1: En hisi-angriber.
0: Det er sådan der, vi gerne vil have dem. Der bliver kun flere og flere ulve, så vi kan lige så godt sætte den på toppen og være stolte. Danmarks nummer 9, og med en uendelig løbekapacitet, den løber 70 km om dagen. Der er også rygter om, at nogen fodrer ulven. Og hvem ved, måske man skal fodre den på et godt... Hvad skal man fodre nogen på et godt... ja, det står sindssygt meget her. Ved I, hvem man skal fodre på et godt fodboldhold?
1: Nej.
0: Angriberen.

0: Det vælter ind med sms'er i indbakken. Tusind tak for dem. Puha, Jens Malte. Det bedste indslag nogensinde her fra en garvet P3-lytter. Kæmpe respekt til JM. Rigtig
1: tak.
0: Sødt. Der er sådan, der skriver, vi har i øvrigt langt flere ulve i Danmark, end de har i Norge. Men hvis Norge smider en jæv på midtbanen, så er vi fucked. Vendelig hilsen Eskild, frivillig ulveobservatør. Der er sådan, der er lidt bekymret for, at de jo har isbjørn, så vi er...
1: Ja, vi er fucked. Det er derfor, jeg tænker med grævlingen der.
0: Ja, klart. Der er sådan, der skriver, Jens Malte, er du med på, at Norge ikke spiller med 11 gange Haaland?
1: Ja, men lad os være ærlige. Det er the major force.
0: Han tæller os om 11 mennesker.
1: Ja, det gør han.
0: Jens Malte, tusind tak for det her. Det var virkelig, virkelig fedt lavet.
1: Tak, jeg tager nu.

0: af far her fra Røya. Jeg smelte. Når vi går i gang med et indslag, vi skal lave lige om lidt, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så vil jeg gerne have, at du lige sørger for, at jeg har kaffe.
1: Okay.
0: Så fungerer jeg nemlig bedst. Altså, jeg fungerer bedre herinde i studiet, hvis jeg har kaffe, kan jeg
1: med. Skal jeg sørge for det?
0: Ja. Ja, det kan jeg mærke, så kan jeg bare bedre deltage i resten af udsendelsen. Vi skal snakke om en historie lige om lidt, som handler om forældre, der kommer med den her slags forspørgsel til børnene.
1: Jeg fik et chok. Jeg troede, du begyndte at tale sådan noget til mig.
0: Jamen, det gør jeg også lige om lidt, så du må meget gerne hente noget kaffe. Og så skal vi snakke om den her historie bagefter.
2: Det, man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Der røg lige en kop kaffe over min kopholder fra dig, Jens Malte.
1: Det var så lidt.
0: Det er jeg rigtig glad for.
1: Er du tryg nu?
0: Jeg er tryg. Jeg tror, jeg er klar til at lave noget rigtig god radio lige om lidt. Vi skal snakke lidt om folkeskolen.
1: Ja, man ved aldrig med dig.
0: Nej.

0: Dangerous Woman fra Ariana Grande. Lærer i folkeskolen, de bliver væltet af beskeder fra forældre, som gerne vil have særlige aftaler for deres børn, også selvom de ikke nødvendigvis har særlige behov, kan man læse om inde på DR.dk i dag. Det er forældre, som gerne vil have lærerne til ligesom at hjælpe deres børn med et eller andet, eller tage et ekstra hensyn. Det kan være et tænkt eksempel, ikke? Sofia, hun vil gerne læse bøger i stedet for at have matematik, så hun får lige lov til at læse, når der er matematik. Jeg synes, det er helt absurd.
1: Ja.
0: Men jeg synes også, at jeg får meget, meget stor respekt for lærerne. Fordi de er rigtig mange ting, de skal gå rundt og huske på. Og jeg synes også, det er super respektabelt, at de kan tage imod de her forespørgsler, uden at dø og grine. For det er faktisk virkelig sindssygt.
1: Er der mange, der spørger om tingene?
0: Der er rigtig mange lærere, der har mærket det her ude i landet. Og Jens Melle, du har læst til lærer?
1: Jeg har læst til lærer. Jeg er halvuddannet dansk lærer.
0: Du er halvuddannet dansk lærer. Jeg har taget nogle ægte eksempler med.
1: Nå.
0: Og jeg mener det. Ægte, som det er, de har fået fat i på sådan nogle her efterspørgseler. Og jeg vil rigtig gerne teste dig for at se, hvordan du vil reagere som lærer på de her.
1: Så, det vil jeg rigtig gerne hjælpe dig med.
0: Så det går vi i gang med nu.
1: Spændende.
0: Og det skal man bare lige huske, det jeg siger nu. Det er baseret på virkelige hændelser, det her.
1: Ja.
0: Okay?
1: Også det med, at jeg var lærer.
0: Nej, ikke helt det. Okay, get this. Det er torsdagens Malte.
1: Yes.
0: Du er væltet ind ad døren til skolen, ikke? Hvor du møder Ida og hendes mor. Og Idas mor, hun får ligesom fanget dig, selvom du er rigtig travlt og siger, hej, Jens Malte, det er bare fordi Ida har lige været til lægen, fordi hun får sådan lidt tør mund, og hun drikker bare slet ikke nok vand, siger lægen så. Så hun skal drikke 1,5 liter vand om dagen, fordi ellers så får hun den her tør mund. Men det skal være her først på dagen, for ellers så tisser hun rigtig meget om aftenen, så tisser hun i sengen, så det er rigtig vigtigt, at hun får nok vand, især her om morgenen. Vil du sørge for, at hun får nok vand her til morgen?
1: Ved du hvad? Det tror jeg, så kigger ned på Ida. Det tror jeg godt, du selv kan klare, Ida. Og stik sig af med dig.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så kommer du ind i klassen, Jens Malte.
1: Yes.
0: Hold kæft, de larmer, de der børn.
1: Ja. Husch.
0: Godt, du ikke fik det arbejde. De bliver ved med at snakke. Der er også en, der bliver ved med at snakke, faktisk.
1: Et barn?
0: Ja, det er Emil.
1: Typisk.
0: Ja, han bliver ved med at snakke. Prøv lige at få ham til at holde mund.
1: Emil, sæt dig lige ned og hold kæft. Ej, men jeg har ikke til at kæft. Sæt dig lige ned.
0: Jens Malte, du kan slet ikke nå igennem til Emil.
1: Ej, der, Emil! Emil!
0: Du kan slet ikke trænge ind. Ved du hvorfor? Emil, han har kæmpe høreværn på inde i klassen.
1: Nå, men det kunne jeg da godt lige have set.
0: Han kan slet ikke høre dig. Nej. Nej, du kan slet ikke få fat i ham. Du bliver nødt til at give op, Jens Malte. Da du sønder dig ved dit bord, der ligger der en sæd fra Emils forældre.
1: Ja.
0: Hvor der står, hej, vi ønsker lige, at Emil har hørevand på, så han har mere ro til arbejde.
1: Men han larmer helvedes til.
0: Det er en sædel. Du kan ikke gøre så meget.
1: Nej, jeg går da ned og tager hørevandet af ham.
0: Du fjerner med fysisk vold et hørevand fra lille Emil.
1: Nej, jeg siger til Emil, du er nødt til at klappe i,
0: klar,
1: kammerat.
0: Jens Malte, Det er en rigtig hård undervisning, det her. Du godt hører, de larmer meget, ikke?
1: Jo.
0: Du er lidt stresset. Du kan ikke få dem til at holde bøtte. Du prøver ligesom at lære dem lidt om adjektiver. Kan du ikke lige sige det der med adjektiver?
1: Jo. Tillægsord. Meget. Og skønt. Og flot. Og grim.
0: Det er som om, de slet ikke hører efter, Jens Malte, når du sidder her og siger det med adjektiverne.
1: Nej, men det havde jeg ikke gang med. Det er jo pisket.
0: Ved du hvad, tror du ikke, du skal give dem en pause?
1: Jo, afsted med jer.
0: Ja, udenfor. Men det er som om, der er en af børnene, der simpelthen bliver siddende.
1: Er det Emil igen?
0: Nej. Det er,
1: er der noget med ham?
0: Nej, det er Jonathan. Han nægter at gå ud på. Prøv lige at gå hen og høre, hvad det går ud på.
1: Jonathan, hvad så med dig?
2: Jeg vil gerne spille League of Legends nu.
1: Godt, så er det udenfor at gøre det.
2: Nej, det er for min far, siger, jeg må gerne være inde i pauserne og game.
1: Din far bestemmer ikke her. Du er desværre nødt til at gå udenfor, Emil. Eller Oscar, hvad fanden du hed? Jeg med dig.
0: Smelte!
1: Jamen, sådan er det jo.
0: Det klarede du rigtig flot.
1: Tak. Jamen, for fanden. Altså, de kan jo ikke få lov til at bestemme de forældre der.
0: Fik du lige sat dem på plads i en leg, vi lavede inde i radioen?
1: Ja, ja, jo. Ej, I må skrive til mig, hvis I lærer og ikke ved, hvad I ikke magter situationen.
0: Jeg vil bare sige, det her, vi lige har hørt, ikke? Nu har jeg skrevet dem lidt ud og givet dem navn og sådan noget.
1: Det er fuldstændig
0: sindssygt. Det er ægte eksempler, det her.
1: Det er fuldstændig sindssygt.
0: Jeg synes, man skal gå ind på DRK og læse en hel artikel, hvis man har brug for lidt ragebait.

0: hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger fandme en nøgle. Det er næsten fornemt. De må videre. Videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør kendiskuppet i det.

0: The Minds of 99. Her på 9 mm.
1: Og den er helt gal med russerne. For i dag, der var der pressemøde med forsvarsminister Jeppe Bruus og Forsvarets Efterretningstjeneste om trusselsvurderingen af Rusland, og den virker som man til at være fuldstændig balalaika, har man lyst til at sige, i det her program. For i den her trusselsvurdering, så vil Rusland blandt andet presse os mere og intensivere sin hybridkrig med hyppigere angreb mod Vesten og mod NATO. Og jeg kan godt mærke, Mathilde, her hos os, der har vi lige brug for en second opinion på den her.
0: Ja, derfor har vi ringet til dig, Peter Viggo Jacobsen. Du er lektor på Forsvarsakademiet. Vi kunne godt tænke os at høre, hvad er din vurdering af FE's vurdering?
2: Ja, altså det FE har sagt, det er, at det ser lidt træls ud, når man kigger ud af vinduet, og det gør det stadigvæk. Og nu ser det lidt mere træls ud, men der er stadigvæk ikke grund til panik. For de siger jo godt nok, at der er en lidt større risiko for, at Rusland kunne finde på at angribe os med kampvogne og fly og missiler og alt det der hejs. Men den er stadigvæk meget lav. Så det FE egentlig siger, det er, hvis du er en af dem, der stadigvæk ikke har lidt vand, så du kan klare dig en 3-5 dage uden strøm og så videre, eller ikke kan cykle eller gå hjem til mor, så skal du måske til at lægge en plan for, hvad der sker, hvis der pludselig en dag står og mangler lidt strøm.
0: Peter Viggo, hører jeg dig lidt vurdere her i din vurdering, FE's vurdering, at den måske ikke helt var så nødvendig at komme med den her vurdering?
2: Nej, fordi at der er jo nok en lidt større risiko, men vi har sådan set levet med den her risiko nu i 2-3 år. Så det er sådan set bare lige endnu en opfordring til, at hvis folk ikke er kommet helt ud og starter hullerne endnu, så er det måske ved at overveje at komme i gang.
0: Fedt.
1: Hvor mange liter er det nu?
2: Jamen, det kommer an på, hvor meget man er. Ikke? Jeg plejer at sige, at hvis man har ølvand og rødvin til 3-5 dage, plus med vand, så går det sgu nok alt sammen. Ikke? Men det er jo summen af alt det, du skal have. Mm. Og det er vel også sådan, at man kan låne lidt hos naboer og venner osv. Jeg er jo sådan en gammel klovn, der handler hen i supermarkedet, hver gang det er billigt. Så jeg kan bespise det halve af vejen i den der periode, hvor vi eventuelt kan få problemer. Så hvis man snakker lidt sammen i sin nære omgangskreds, så kan man sagtens håndtere det. Men pointen er bare, at det kan altså godt ske, at man kan stå der 3-5 dage uden strøm. Og så skal man lige have tænkt lidt over i forvejen over, hvad gør vi så? Hjælp på plejehjem og andre.
0: Hold da kæft, der sker mange ting. Du hoster, falder ud, og så er der en DSB-lyd. Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet.
2: Jeg synes, det kan man jo ikke altid regne med DSB.
1: Nej, men det
2: er ikke det er russerne. Jeg tror sgu, det er DSB selv.
0: Peter Viggo, tusind tak for din tid, og tak for din vurdering af FE's vurdering.
2: Selv skal du have. Tak skal du have. Hej, hej.

E.G. fik du her på Illuminati. Hvis du lige har tændt for radioen, så er du landet midt i Balalaika. Velkommen til. Vi er glade for at have dig her. Du skal blive hængende, fordi lige om lidt, der skal vi opdatere os. Vi skal have nogle P3-nyheder, og de er vigtige. Og inden dem, så skal vi også høre et nummer med Blaue Blume. Den her, den hedder Kærestersangen.

0: Blauet Blume fik du her på Kærestersangen. Og med den er klokken blevet 17. Det betyder, at Pernille Stisdal er kommet i studiet, og hun har taget P3-nyheder med til dig.
1: Ja, og efter en sommer, hvor at de danske fodboldherrer holdt en, skal vi sige, ufrivillig pause, så skal landsholdet nu i kamp igen i Nations League mod Norge. Jens Malte, du er jo allerede kommet med nogle bud på den danske startopstilling.
2: Ja.
1: Lavet med dyr.
2: Mm.
1: Ja, men jeg har også lidt med her om vores modstandere, altså Norge.
2: Mm. Muskelsoksen.
1: Muskelsoksen.
2: Eller isbjørnen kunne spille op i angrebet for dem.
1: Det kunne den meget passende.
2: Ja.
1: Det er jo et land i topform, som i hvert fald i modsætning til os var med til VM, og også havde ret meget succes, og vi kan nok alle sammen godt huske, at de sang sådan her hele sommeren. Altså,
2: Pernille, hvad sker der her? Kommer hun herned, Mathilde?
0: Med Norge-propaganda.
2: Så kommer hun herned og strøs salt i såret, altså.
0: Mm.
2: Ja, ja, de er gode, Pernille. Vi har forstået det.
1: Åh, I kommer ikke til at kunne lide det næste klip, jeg
2: Nej,
1: har taget med.
2: Det gør du ikke. Jeg går nu. Farvel.
1: Ja, farvel. Det, vi skal høre nu, det er vores landstræner, Brian Riemer, som desværre også ser Norge som favoritter, ham får I her.
3: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
1: Men okay, du må ikke forlade studiet
2: nu. Nej, okay.
1: Jens Malte, jeg har lidt tid til at redde det her, fordi at selvom vi er underdogs, så har det altså ikke afholdt hundredvis af danske fodboldfans fra at tage med Oslofærgen op for at kunne heppe på os i den norske hovedstad.
2: Det er dejligt at høre.
1: Det er nemlig dejligt at høre, og vi har fanget en af dem, og jeg tror, du godt vil kunne lide Claus Amundsen her, fordi han giver altså ikke meget for det her ro-kamp-råb, som nordmænd har. Prøv at høre en gang her.
4: Nu skal vi have lavet hul i den der robåd, og det skal vi lige vise, hvem de rigtige vikinger er, og det er jo os. Det skal de lige huske.
1: Ham kan jeg rigtig lide. Han er skøn. Og så kan jeg også sige, for at bevare den gode stemme her i studiet, at...
2: Du er på tynd is.
1: Ja, jeg kan godt fornemme det. Men måske hjælper det, hvis jeg lige minder om, at Norge jo aldrig før har slået Danmark i en kamp.
2: Puh,
1: hvor der var noget på spil i hvert fald. Ja. Okay, vi må se, hvordan det går i aften, om de kan holde den her streak. Det er klokken 20:45, at kampen fløjtes i gang, og man kan lytte med i Liga på P4. Så videre til en historie, som har fyldt meget i dag, og som I også har talt om for nylig her i Balalaika, nemlig den nye trusselsvurdering, der er kommet fra Forsvarets Efterretningstjeneste om truslen fra Rusland. Den viser blandt andet, at vi godt kan forvente flere hybridangreb fra Ruslands side, og at vi kan se mere spionage og også sabotage fra den side af. Det vil især være rettet mod forsvarsvirksomheder, siger Forsvarets Efterretningstjeneste. Men det er ikke noget, der bekymrer John Vergo. John Vergo. Han er nabo til flyvestationen Skrydstrup og den nye ukrainske forsvarsvirksomhed Firepoint, som skal producere brændstof til ukrainske droner og missiler. Og han siger, at selvom han bor ved siden af de her faciliteter, så føler han sig altså temmelig sikker.
5: Helt sikker. Meget sikker, faktisk. Når man ser på, hvor mange industrivirksomheder rundt omkring i Europa, som på nuværende tidspunkt producerer både artillerigranater og alt muligt andet, til Ukraine, og der er ikke sket noget.
1: Ja, man kan læse meget mere om den nye trusselsvurdering inde på DR.dk. Og så slutter vi i USA, hvor at Trump i sidste uge smed flere amerikanske medier ud af det Hvide Hus og forbød dem at komme ind og dække, hvad der skete derinde. Han anklagede dem nemlig for fake news, men det fik tre af medierne, CNN, MS Now og Politico, til at lægge sag an mod Trump. Og i nat, der slog en dommer så fast, at medierne altså skal have adgang til det Hvide Hus, men det har Trump-administrationen valgt at ignorere. I hvert fald så er de tre medier igen i dag blevet udelukket fra at komme ind i det Hvide Hus og dække, hvad der sker derinde. Vejrudsigten holder mest tørt, og der kommer også lidt sol rundt omkring, og så får vi mellem 14 og 18 grader.
0: Tak for det, Pernille. Velbekomme.
6: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
7: og Mathilde Mus.
0: Jens Malte, hvis nu du skulle flytte et stort og lovligt pengebløb, sorte penge endda, hvordan vil du så lige gribe den opgave an, tænker du?
2: Åh, for helvede, det ved jeg ikke. Altså, er det ikke noget, man propper på røven? Eller sådan noget?
0: det er den gamle måde jo, tror jeg faktisk.
2: Ej, jeg tænker, jeg må lige hurtigt tænke, hvis jeg havde et barn?
0: Du ville bruge et barn?
2: Nej, jeg bruger barnet, men jeg vil også bruge barnets barnevogn. Så det er ikke så langt, jeg kan flytte det. Men jeg vil nok gøre noget med børn.
0: Så vil jeg rulle den over grænsen til Tyskland?
2: Ja.
0: Ja. Prøv at høre, der
2: Ej, okay, bare lige vælge den sidste. Jeg tager den op i røven. Fuck det skidt.
0: Fuck det med børn.
2: Ja,
0: prøv at høre, kriminelle, de har fundet en ny metode til det her, og det involverer Pokémon-kort, og det er fucking genialt. Jeg er bare rigtig bange for, Jens Malte, at dækningen af den her metode ligesom har givet os noget information, som på en eller anden måde kan misbruges.

0: Justin Timberlake. What goes around, comes around. Det er fuldstændig ligesom penge. Både de sorte og de hvide. Kriminelle, de er nemlig begyndt at flytte de her penge ved at bruge Pokémon-kort. Det er sindssygt. De bruger dem til at hvidvask. På en måde. Mm. Et Pokémon-kort, det kan jo som bekendt nemlig være rigtig mange penge værd, hvis man får fat i en af de sjældne. Og de er også meget mindre suspekte at flytte over landegrænser, for det er sådan lidt børnespillekort. Det ser bedre ud end en kuvert med en masse kontanter i hvert fald. Det fungerer sådan, at man køber et sjældent Pokémon-kort kontant, så flytter man Pokémon-kortet, lad os sige, til Tyskland, og så sælger man det digitalt. Det vil sige med noget, der svarer til MobilePay. Så har man lige pludselig hvidvasket gennem et Pokémon. Altså, det er fucking smart, det her.
1: Yes.
0: Og hvordan får man så fat i et Pokémon-kort, der er mange penge værd? Det er der så et lille trick til. Det kan man læse inde på DTK i artiklen om den her historie. Der står sådan her. Svindlere benytter metalsøger og ultrapræcise vægte for at identificere pakker med sjældne kort. De sjældne glimmerkort har nemlig hollow foil og vejer dermed en anelse mere end almindelige kort.
1: Det fik også til at tænke.
0: Uha, jeg kan mærke, at det her det føles som noget ulovlig viden at besidde.
1: Ja.
0: Altså, fordi, altså men også som noget, der kunne gøre mig rigtig rig, Jens Malte. Ja. Derfor så skal vi nu sige hej til dig. Oskar Christensen, du er afdelingsleder i kortafdelingen i Farve Cigar i København. Og det er altså sådan en spilbutik. Hej, Oskar.
2: Ja, hej med jer.
0: Oskar, jeg vil lige høre. Hvis nu det var, at mig og Jens Malte, vi var ude her sådan torsdag eftermiddag, det har vi nogle gange, så tager vi ind og shopper sammen på strøget. Og så gik vi ind i Farao Cigar, men jeg havde en lille bitte vægt med.
1: Ja.
0: Og så gav jeg mig til at veje alle dine Pokémon-kort, hvilket i sig selv jo ikke er kriminelt.
1: Altså pakkerne?
0: Ja, pakkerne.
1: Så vi kunne finde det dyre kort.
0: Ja, præcis. Hvad vil du så gøre egentlig?
1: Må vi godt have den med?
2: Jamen, altså, som udgangspunkt må man gerne have den med, men hvis man skal købe produkter også, så må man ikke veje dem inden, og det er heller ikke noget, jeg har oplevet kun at spørge om. Så hvad de gør efterfølgende er jo selvfølgelig op til dem, og det er svært at kontrollere, men
1: indtil da, så
2: pakker nu uvejret.
1: Hvad nu, hvis jeg lige vejer et besserviser først?
0: For at gøre det mindre suspekt?
1: Bare lige for at sige, jeg kan godt bare lige at veje tingene, inden jeg lige køber dem. Så først så vejer jeg lige et besserviser, så går jeg lige hen og vejer sådan en World of Warcraft-figur, og så begynder jeg bare at veje alle jeres Pokémon-kort. Hvad siger du så?
0: Hvad siger du så, Oskar?
1: Ja,
2: ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, efter jeg lige hørte jeres intro her til det her klip, så tror jeg, jeg ville sige nej. Det gør jeg
0: op. Nej, vi har ødelagt det for os selv.
1: Vi har ødelagt det. Du skulle ikke have hørt. Oskar, er der aldrig nogen, der har varet Pokémon-kort ind hos jer?
2: Jo, så sent som forleden havde jeg faktisk nogen, der havde købt den nye serie, der lige er kommet ud i sidste uge, og så havde de åbnet produkterne og fået pakkerne ud og varet dem individuelt. Jeg ved ikke, om de fandt frem til noget, men de sad og hyggede sig med det.
0: Okay, det lyder som nogen, der bruger det her trick, jo.
1: Mm.
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad de gjorde med det, men altså...
1: Kan man veje andre ting med, ja? Bare hvis du skulle give en lille hack, er der noget andet, man kan sådan lede efter i vejningsprocessen?
2: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg synes, I lærer mig noget nu her, så jeg hører
1: bare efter. Man kan være med på FaceTime. Du er med på FaceTime. Man kan se det i det her lyd, og jeg kan se på dit smil, at du lyver for os. Jo, du gør. Du lyver.
0: Prøv
1: helt
0: sikkert. Jeg må se, prøv lige kig dig. Jeg er rigtig sød. Ja. Men Oskar, jeg bliver nødt til lige at spørge til sidst. Altså, vidste du godt, at de sjældne kort vejer mere end de almindelige?
2: Hvad jeg har hørt, så var det gældende for de gamle serier tilbage fra 15-20 år siden. Men at med de nyere produkter, at det ikke længere er sådan. Men jeg er ikke videre ekspert.
0: Klart.
2: Lige præcis. Ja.
0: Oskar. Christensen eller Christiansen? Nu bliver jeg simpelthen i tvivl her til sidst.
2: Christensen.
0: Du er afdelingsleder i kortafdelingen i Farao Cigar i København. Tusind tak for din tid. Og Oskar, pas på kortene.
2: Selv tak. Ja, det skal jeg nok. Ja.

0: Vi skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: er lost.
1: Før de finder hjem her fra Savers og Mark.
2: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
3: Nu skal du tænke dig rigtig godt om. Om der ikke er et eller andet, du gerne vil spørge os om. Noget, du undrer dig over. Et problem, du ikke kan løse. Et eller andet spørgsmål. Og så skal du gøre din telefon klar til at ringe til os. På 70 20 20 20. Vi skal nemlig til at lave ChatGPT-3. Det er et indslag, hvor du spørger os, i stedet for ChatGPT. Det er så simpelt. Hvorfor skulle du gøre det, tænker du så? Det er fordi, vi kan skaffe meget bedre svar. Vi har nemlig et kæmpe netværk af mennesker med alle mulige forskellige kompetencer, som sidder og lytter med lige nu. Og vi kan garantere, at der er en derude, der kan hjælpe dig med lige netop dit spørgsmål. I går der hjalp vi Allan med at fikse lændestøtten i hans kinesiske elbil. Vi løste ved, at han simpelthen skulle have en ny bil.
4: Ja, jeg vil sige, det var en lidt sådan...
3: Ja, det var ikke vores stolteste øjeblik. Nej, men jeg, ved du hvad? Ellers så løser vi den altid.
4: Men prøv at høre, løsningen var jo at købe en ny bil.
3: Præcis, en ny årgang.
4: Bare for at være helt straight.
3: Du skal ringe ind lige nu. 70 20 20 20, og så skal du stille os et spørgsmål. Det kan være alt mellem himmel og jord. Vi lover, at du har en medlytter et sted derude, der kan hjælpe dig. Vi faciliterer det. Men ring først lige nu. 70 20 20 20. Stil dit spørgsmål til chat GP3, mens vi hører Move.

Der er sgu ikke nogen, der ringer til ChatGPT3 lige nu og stiller et spørgsmål. Det er meget underligt. Vores nummer, det er 70 20 20 20. Du skal ringe ind, og så skal du spørge os om alt mellem himmel og jord. Det skal bare være noget, du ellers ville have spurgt ChatGPT om. Og så finder vi et meget bedre svar, det lover vi. Men ring ind lige nu, 70 20 20 20. Stil ChatGPT3 et spørgsmål. Det her er P3's

0: græder nu?
1: Hvem er det, der græder nu? Fra bag og DRP3's ungålige. Vi er i gang med at lave ChatGPT, og det er et indslag, hvor du kan spørge os om det, du ellers ville have spurgt ChatGPT, og så finder vi et svar gennem dine medlyttere. Og i dag, der skal vi sige hej til Sara.
2: Hej.
1: Hej, Sara.
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Aalborg.
1: Okay, Aalborg.
3: Sara, hvor gammel er du?
2: Jeg er 26.
3: 26 år gammel. Det skriver Mathilde ned. Mathilde, hun skriver alting ned.
1: Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg gør det.
3: Okay. Det er fint. Fint. Er det med H, Sara?
2: Nej, det er ikke.
3: Det er uden H. Okay, men det kan jeg så lige sige, det er uden H. Sara, hvad søren har du lavet i dag egentlig?
2: Hvad siger du?
3: Jeg spørger dig om, hvad du har lavet i dag, Sara.
2: Hvad jeg har lavet i dag? Mm. Jeg har været hjemme på barsel med min søn.
1: Nå. Kæft, hvor hyggeligt. Hvad hedder han?
2: Ja. Han hedder Storm.
3: Storm. Mm. Hvor gammel er Storm?
2: Storm er 10 måneder.
1: Åh, det er godt nok sødt. Ved du godt, jeg skal have baby også?
2: Ja, det har jeg godt hørt.
1: Okay. Kan du anbefale det?
2: Tillykke med det.
1: Tak.
3: Skal du også have en... du skal også have en dreng, ikke?
1: Jeg skal også have en dreng.
3: Ja. Hvad vil du afsløre for Sara, hvad for nogle navne du går og leger med, eller skal vi holde lidt uden for offentligheden?
1: Vi kan da godt lige bounce det, Sara. Vi tænker måske, at han skal hedde Harald.
2: Nej, det havde jeg også foreslået, men det gad min mand ikke.
1: Nej, er det rigtigt? Jeg kunne faktisk også godt lide Storm, men det gad min mand ikke.
2: Så det er lidt skørt.
1: Nå, vi
3: fint,
1: har
3: byttet. Okay, jeg tror lige, jeg lukker noget her. Sara, kan du ikke fortælle os, hvad du gerne vil spørge ChatGPT om?
2: Jo, jeg har tænkt over i et par dage, at jeg skal finde ud af, hvornår min søn skal lære selv at spise med ske og gaffel fra tallerken og skålen.
3: Må jeg lige spørge noget? Nu er det ikke, fordi jeg har hverken det ene eller det andet barn, og de hedder hverken Storm eller Harald, men altså 10 måneder, er det ikke lige lovligt tidligt? Han kan vel knap nok bevæge ham?
2: Jo, det kan han godt. Han tager selv gaflen til munden, men han har ikke helt styr på det der med selv at samle op.
3: Er det rigtigt?
1: Men er det ikke noget med, at de begynder at spise rigtig meget sådan noget fra 6 måneder-agtigt?
2: Jo.
1: Ja,
3: undskyld mig, kan Storm godt holde fast i en ske?
2: Ja,
1: nyfødte spædbørn kan da holde fast i fingre, sekundet de kommer ud.
3: Det er sgu da rigtigt. What? Jeg troede, det var sådan noget, når man gik på toilettet selv, så kunne man også begynde at spise selv. Godt, det er helt klart ikke mig, der svarer på det her.
1: Nej, men Sara, vil du ikke blive hængende, så finder vi en ekspert til dig.
2: Jo, det lyder godt.
1: Klart, eller en ekspert af en art. Vi skal simpelthen bare have dig derude, der ved noget om, hvordan man lærer baby at spise, til at ringe ind lige nu. 70 20 20 20. Det kan være, du måske er sådan en sundhedsplejerske type.
3: Eller har en baby.
1: Måske du er en baby, som er så udviklet, at du kan tale og spise. Mm. Ring ind 70 20 20 20, hvis du ved noget om det her. Det er rigtig vigtigt. Hvornår kan Storm egentlig begynde at lære at spise selv med bestik? 70 3 gange 20.

Sarah, hun har ringet ind til ChatGPT3 med et spørgsmål. Hun har en lille dreng på 10 måneder, han hedder Storm, og hun vil gerne vide, hvornår Storm kan begynde at lære at spise selv, altså sådan have skeen i sin egen hånd. Hvis du ved noget som helst om det, om babyer og hvornår de kan begynde at spise selv, så skal du altså ringe ind lige nu. 70 20 20 20 og hjælpe Sarah. Vi har brug for alle kræfter, så ring ind, hvis du ved noget som helst.

0: Husmand, det vil du have lov at sige det.
1: Velkommen til ChatGPT.
0: Ja, jeg tænkte på Det Fleur, men også velkommen.
1: Åh, Det Fleur. Sorry, mand. Det er en fucking fed sang, Det Fleur.
0: Du har siddet og sukket med hele vejen.
1: Ja, men prøv at det er en klasse sang. Og nu skal vi til en klasse indslag, og vi skal til en klasse lytter, og hun hedder Sara. Og hej, Sara.
0: Hej, Sara.
2: Hej.
1: Sara, du har ringet til ChatGPT for at stille et spørgsmål. Vil du ikke lige kort genfortælle, hvad det er?
2: Jeg har en søn på 10 måneder, som jeg er ved at øve at spise, som han skal spise selv.
1: Mm.
2: Og jeg vil gerne høre, hvornår det sådan er aldersmæssigt passende, og hvordan jeg lærer ham det bedst.
0: Fantastisk. Jeg synes,
1: rigtig godt spørgsmål.
0: Virkelig godt spørgsmål. Der er så mange spørgsmål forbundet med at føde et barn. Og jeg synes, du skal starte med at høre, hvad Line har at sige til det.
2: Mm.
0: Hej, Line.
3: Hej.
0: Sig hej til Sara.
3: Hej, Sara.
0: Og så
2: hej, Line.
0: Og så spil the beans.
3: Ja. Jamen, hej, Sara, og tillykke med Storm.
2: Tak.
3: Jeg er pædagog og har været pædagog i 16 år. Og har 13 års erfaring på vuggestue.
0: Nice.
3: Og jeg vil bare sige, at Lille Storm, han skal have lov til at spise med hans fingre, og spise med hans hår, og mad i munden, og mad ved siden af, og han skal lov til at brænde. Og så skal alt det andet nok komme.
1: Sæt du med håret?
3: Ja, ja, det skal også op i håret.
0: Fuck, det lyder irriterende.
1: Så du sidder nødt til at give dem gaffelet.
3: At der ligger simpelthen så meget sansemæssigt i det her at få lov til at gratte med det. Og i forhold til gaffler, så han viser jo han er jo interesseret i det.
1: Mm.
3: Og så kan du give ham en gaffel i den ene hånd, en babygaffel, og så kan han få lov til at røre ved det. Det er så vigtigt at få lov til at gratte det med der.
0: Fantastisk, Line. Prøv lige at høre, vi har masser af hjælp til dig, Sara. Vil du også lige sige hej til Bine?
4: Hej.
2: Hej.
4: Kan I godt høre mig?
1: Det kan vi i sagtens. Hvert fald. Bine, vil du ikke bare give den gas på plads?
4: Jo, men altså, jeg synes jo i princippet, det er præcis det samme som Line. Jeg har selv 4 børn, som jeg fik inden for 4 år.
1: Hold da kæft.
4: Og de skal bare have lov til at pille det mad alt, hvad det kan trække. Så bliver man nødt til at acceptere, at der er mad overalt.
1: Men er det fordi, du fik 4 børn på 4 år, der var mad overalt?
4: Det er fordi, det som Line siger, at rent følelsesmæssigt skal de bare have lov til at røre
0: ved
4: hele.
0: Fantastisk.
1: Oh.
4: Det er den
0: fuld skrue
4: med
0: skeerne,
4: altså.
0: Bine, tusind tak for det her. Sara, jeg synes, vi skal lige prøve at sige hej til den sidste, jeg hører, om det er også bare noget med at pille ved alting og have mad over det hele. Hej, Stefan.
5: Hej, Løjsa.
0: Hej. Og hils lige på Sara.
5: Hej, Sara.
0: Hvad siger du til hende?
2: Hej.
5: Prøv at høre her. Man, de skal bare have lov at give den gas. Jeg har selv 5 børn, ikke? Altså. Og prøv at høre. De skal have lov til det. Og ved du hvad, man gør dem en bjørnetjeneste senere i livet, at de kan klare sig selv. Altså, ikke? Så der skal bare give... Så sviner det lidt. Pyt med det. Det er lige meget.
1: Men Stefan, prøv at høre. 5 børn. Altså, der må der være en noget form for takt og tone i det her. Skal de ikke have, altså...
0: Skal de have en gaffel?
1: Kan du anbefale en bestemt ske, eller et eller andet, så det er nok, det gratter sig ud i håret, det der i starten.
5: Så prøv at høre, start nu med de der børnegaffler der. Der er ikke noget farligt i det.
1: Nej.
5: Altså, ikke? Og så lige snart de griber fat om det, så fører det op til munden, så de ved, at jamen, det er den vej, det skal jo.
1: Okay.
5: Og kommer der noget i håret, ja, herreste Gud, så det er sådan, det er jo.
1: Sara, er du glad, eller er du sådan lidt, jeg skal ud og købe rengøringsmiddel?
2: Jeg tror om begge dele.
1: Okay.
0: Jamen, så vil jeg tillade mig at spille den her. Og sige tusind, tusind tak til Bine, Line og Stefan, fordi I ringede ind og hjalp. Søde Sara.
1: Ja, du skal høre en rigtig apropos-sang.
0: Ja, faktisk.
1: Hvis man står i det dilemma, som den her sang antyder, så er det bare ud og købe nogle børnegafler.
0: Ja, tak. Sara, tak fordi du ringede ind.
2: Tak.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: Wide Awake.
1: Hold kæft, du kender mig godt nu, hva'? Skattet Pleasure og Charme fik du her. Prøv at høre, give for første blik.
0: Oh ja.
1: Er i fuld gang. Og det betyder også, at podcasten, der taler om tv-programmet, den også er i fuld gang. Mm. Og det er, hvis man ikke skulle vide det, en podcast med en vært med navn Jens Malte.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Det er dig. Jeg er stor fan af podcasten. Derfor har jeg søsat GIF ved første blik radioindslaget. Indslaget, hvor vi er fans af og taler om podcasten. Og det her, det er et radioindslag, som jeg er vært på. Og det starter nu. Velkommen indenfor i GIF ved første blik radioindslaget. Et indslag, hvor vi taler om denne uges afsnit af GIF ved første blik podcasten, som vi alle kender og elsker. Dagens gæst i GIF ved første blik radioindslaget, der handler om podcasten, der handler om tv-programmet, er ingen ringer end Jens Malte Næsby. Mm. Du er vært på podcasten, der handler om tv-programmet. Velkommen til.
0: Tusind tak. Dejligt at være her endnu en gang.
1: Ja, du er jo fast gæst nu. Dagens afsnit. Ah, det lovede lige så godt. Hedder det, ikke?
0: Ja, jo.
1: Ja. Og det var sgu godt.
0: Ja.
1: Det er jo med søs Elin som gæst.
0: Mm.
1: Og så er det Jesper fra parret Jesper og Line.
0: Mm.
1: Og Jesper, vi starter jo altid med lige at spørge sådan, hvem fra dagens afsnit ser du egentlig dig selv mest i? Er det søs Elin, Jesper fra Jesper og Line, eller er det psykolog Trine, som også altid er med?
0: Jeg tror lige den her omgang, der er det søs Elin.
1: Ja, hvorfor det?
0: Hun har en dejlig sådan udadvendt energi, som jeg spejler mig i.
1: Også lidt forvirret.
0: Ja, men i hvert fald nysgerrig.
1: Mm. Jens Malte, du er generelt en del sjovere i det her afsnit, end du plejer. Er det, fordi du bedre kunne lide de gæster, der var her, end dem du tidligere har haft?
0: Nej, jeg ved ikke. Det er jo, fordi du har anklaget mig for at være en kedeligere vært i den podcast, end jeg er her på Balalaika. Så det er rart for dig ligesom at endelig se mig have en lidt mere løftet humør.
1: Du glæder lidt af på det spørgsmål, jeg stiller dig.
0: Ja, jeg tror simpelthen, det handler om, at det afsnit, vi så, der var der meget mere fest og farver end afsnittet før. Så jeg tror, det var nemmere ligesom at have en lidt mere upbeat energi.
1: Selvfølgelig. Søs Elin, ikke?
0: Mm.
1: Hun har taget klip med til dig.
0: Ja.
1: Det er elendigt. Fordi hun har valgt et klip, der handler om kropssprog. Hvilket jo ikke er noget, man kan høre i en podcast.
0: Nej.
1: Det er lidt ærgerligt, for vi er jo ret store fans af podcasten herinde. Ja. Og det er som om, jeg oplever, at det irriterer dig lidt. Hvordan går du ligesom til det, da du hører sådan, okay, hun har taget noget med kropssprog med?
0: Altså, jeg kan ikke bestemme, hvad gæsterne tager med for klip. Så jeg må bare læne mig ind i det og få det bedste ud af det. Og så heldigvis er det jo en podcast, der bliver filmet. Hvis man går ind i det lyd af dem, så kan man faktisk både høre, men også se podcasten, der udkommer hver torsdag kl. 6 om morgenen. Her vil man kunne se, søs Elin prøver at gestikulere alt det, hun mener. Så faktisk er det en ret visuel oplevelse, man sagtens kan få med, hvis man går ind i, ja, netop det her lyd af.
1: På et tidspunkt, der spørger du ind til, hvad Jesper, han tænker om, at nogen måske kunne opfatte ham som lidt snobbet, fordi de spiser østers ude i lufthavnen. Her bliver man lidt i tvivl om, de nogen måske er dig, Jens Malte, som vi jo alle sammen kender og elsker som en monner- og pølsehorns type kind of guy. Mm. Føler du dig troet af Jesper?
0: Der må jeg sige på ingen måde nej, fordi jeg elsker jo monner og franske hotdogs og Pepsi Max mere, end jeg elsker østers, som jeg virkelig ikke kan lide. Så på den måde elsker jeg at stå et andet sted end hen ved østersene,
1: okay.
0: Fordi så vil jeg have brug for en spand.
1: Helt til sidst, Jens Malte, så er det jo kutume, at du lige får lov til at sige et par ord om, hvad du har gang i for tiden. Har du noget, du gerne vil plukke?
0: Ja, altså, jeg vil utrolig gerne plukke GIF ved første blik podcasten, og så...
1: du lave et radioprogram ved siden af.
0: Hvis man hver dag fra 16 til 18, med undtagelse af 3 dage om ugen, så kan man gå ind og høre Balalaika mellem 16 og 18 på DR Lyd. Også, det er et P3-program, som jeg beværter sammen med Mathilde Mus, som er en ekstremt dygtig og meget gravid vært og personlighed.
1: Mm.
0: Vi dissekerer dagens nyheder hver dag, og nu er Balalaika ved at være slut.
1: Tak fordi du vil komme, Jens Malte.

0: Gift ved første blik, podcasten. Radioindslaget, mener jeg, er slut nu. Det er Balalaika også lige om lidt. Men så kommer du i studiet, Nynne.
1: Ja.
2: Og du er i studiet.
1: Du er, jeg er i studiet.
0: Du er her. Ja.
2: Må jeg lige spørge dig om noget, Nynne? Du får altid gæster her om torsdagen. Hvem er dagens gæst?
1: Ja, hvem tror du?
2: Hvem er det? Sig det nu.
1: Okay, jeg siger det. Det er Mathilde Mus.
0: Det er mig. Kæft,
2: hele det her er meget sådan meta-agtigt.
0: Ja, det er lidt underligt.
1: Ja, det er meget circle jerk også.
2: Så vi? I bytter bare plads lige om lidt.
1: Ja, faktisk.
0: Men må jeg spørge om noget, Nynne, helt kort. Hvad skal vi egentlig lave?
1: Vi skal lytte til en hel masse nice musik. Vi skal høre Danmarks sejeste playliste.
0: Det
1: er ikke bare noget, jeg kalder programmet. Det kunne det godt være. Men det er om en time.
0: Okay.
1: Fra 19 til 20.
0: Det glæder mig
1: kun
0: til.
1: Den sejeste musik.
0: Jeg finder noget aftensmad, og så gør vi det. Og så er der også nogle P3-nyheder klar lige om lidt. Først siger Spyro her på Great Expectation.

0: Sienna Spiral. Great Expectation. Og med den er klokken blevet 18. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. Du får dem lige her fra Pernille Stisdal.
1: Og efter en VM-sommer uden Danmark, og hvor at, en del af os måske holdt en lille smule med Norge, så er de i aften vores fjender igen. For her møder Danmark lige præcis Norge i den første kamp i Nations League-gruppespillet. Og mens de danske fodboldherrer ikke slap med til VM, så gik nordmændene jo altså hele vejen til VM-kvartfinalen. Og nu har de så også overhalet os på verdensranglisten. Så Kim Silke, der er rejst til Oslo for at se kampen, han har temmelig lave forventninger.
2: Det skulle være underligt, hvis ikke vi tager den. Desværre.
3: Hvad håber du på?
2: Jeg håber naturligvis, at Danmark vinder, men jeg tror, vi tager den.
1: Ja, men omvendt så er det her første gang, at Danmark spiller en kamp, hvor der sådan ægte er noget på spil, siden vi gik glip af at komme med til VM, da vi tabte tilbage i april. Og det kan være, at det kan give et eller andet til vores hold, siger fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Det betyder også, at de danske hold har sådan en ret kraftig snært af revanchelyst. Der er noget, der skal bevises, der er noget, der skal modbevises. Og selvom det er længe siden, så er det altså den første mulighed, holdet har sådan for alvor til at slå tilbage.
1: Ja, det er klokken 20:45, at kampen bliver fløjtet i gang, og du kan blandt andet følge den i liga på P4. Og så tager jeg også lige temperaturen på partiet Venstre, hvor der har været en hel del uro på det seneste. Først var der flere medlemmer, der gik imod partiformanden Troels Lund Poulsen, da der skulle stemme som en lov om, hvor meget gødning landbruget må sprede på deres marker. Så ramte nogle rigtig dårlige meningsmålinger. Og så har Folketingets formand Søren Gade, som også er fra Venstre, han har nu lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade, så har Trine Jepsens mand, Jakob Klik, skrevet æreskrænkende kommentarer om Gade på Facebook, og derfor skal sagen altså nu for retten. Og ingen af de to venstre kollegaer, de mødte op i dag, da der var gruppemøde i partiet, så det var også en temmelig presset Troels Lund Poulsen, som talte med journalisterne efter mødet.
5: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation.
1: Ja, og det, at Venstres formand bliver nødt til at gå ud og sige sådan her, det er altså ikke helt godt for partiet, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Altså en partiformand, der skal stå og sige til journalisterne på Christiansborg, at han ikke er ved at miste kontrollen. Det er en meget træls situation at skulle sige, at man ikke er ved at miste kontrollen.
1: Og så slutter vi med noget andet, som der også har været en del uro om, nemlig ulve i Danmark. En ny rapport viser, at der er kommet flere ulve til Danmark, og de slår sig også ned i nye områder i det vestjyske. Undskyld, i det jyske, ikke nødvendigvis Vestjylland, bare i Jylland generelt. Og derfor vil vi fra næste år kunne begynde at skyde ulve for at regulere bestanden, vurderer minister for natur og dyrevelfærd, ham der hedder Christian Rabjerg Madsen. Ifølge den her nye vurdering af bestanden af ulve, så er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme i år. Og nogle af dem, de har slået sig ned i et hedeområde tæt på Skive, hvor Erling Jørgensen tit lufter sin hund. Det er han sådan set ikke bekymret over, men han er også okay med, at ministeren nu vil til at skyde noget af bestanden ned. I får ham lige her engang.
7: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
1: Aften byder på skyer og måske også lidt regn rundt omkring, og så falder temperaturen ned til mellem 5 og 14 grader.

0: Lovely Young. From down here. Det er torsdag. Du skal have noget godt at lytte på. Noget, du kan vise dine venner jo, så de synes, du er endnu sejere, end de garanteret synes i forvejen. Noget, du kan bruge til at få nye venner også. Det er meget sundere at dele yndlingssange, end det er at dele smøger udenfor til festen. Vi kan starte en ny kultur på den måde. Klokken den er blevet lidt over 18. Det er nu, jeg har tænkt mig at fylde de næste par timer med alt det, jeg elsker at lytte til selv. Og det er også nu, jeg vil bede dig om at skynde dig, hvis du ikke har skrevet til mig endnu og fortalt, hvad det er, du selv går og lytter på, der er så sejt. Lige nu. Ikke greatest hits, det er ikke sådan noget, vi snakker. Det er bare ting, der er fede i dag. Ting, du har haft i ørerne på vej til arbejdet, eller nu her, end du tunede med herinde på Nynne FM selvfølgelig. Altså, alle gode ting, som jeg kan tilføje til Danmarks sejeste playliste. Og den kan du godt lige nå at påvirke, inden vi når til den. Det er klokken 19. P3 Mellemrum, en besked afsted til 12.12. Husk at fortælle mig, hvorfor det er en sang, du gerne vil tilføje til den her playliste. Der er kun plads til det, der er allerbedst på den, så du skal lige... Jeg skal lige sende din salgstale med os. Jeg har inviteret, som sagt, Mathilde Mus til at blive hængende. Lyt lidt på Danmarks sejeste playliste sammen med os. Det bliver super, super cute. Det glæder jeg mig til. Og inden vi når så langt, så fik jeg lidt hug for at ikke at dele ud af mine E45 bangers i går. Jeg har et roadtrip coming up i weekenden. Jeg er ved at forberede mig til at dominere AUX-stikket. Det har jeg tænkt mig at gøre med den sang, der er på vej til dig om 6 minutter. Velkommen til.
1: Du er tunet ind på Nynne FM.

0: Det lyder som at være inviteret til en fest, hvor alle har trompetbukser og paljetter på. Magdalena Bay, Death and Romance hedder den her. Vi skal ud og ligge simpelthen så lavt på vejen om et øjeblik. Allerførst her, Dima.
1: Hold signalet. Det her er Nynne FM.

Lyden af Nynne FM. Lyden af din torsdag aften. Lige her på P3. Det er mig, der er Nynne. Det er mig, der sørger for, at musikken den, bliver spillende frem til, at klokken den bliver 8 lige her. Dima. Og natten bliver morgen. Vi var forbi i går en playlist, jeg går og brygger lidt på livstiden. Eller det er faktisk en generel fornemmelse, jeg går rundt med i maven altid, når jeg skal nogen steder hen med mine venner, der involverer, at vi sætter os i en bil. Der ligger et kæmpe pres på den af os i vennegruppen, der bare så meget som insinuerer, at vi godt kan stå for at sætte noget lyd på anlægget. Altså, du kender det, hvis du har den rolle i vennegruppen. Det er altid et fordømmende blik, der venter lige rundt om hjørnet, hvis du sætter det forkerte på. Det kan make it or break it hele den her tur. Og jeg har en roadtrip liggende foran mig. Jeg skal til Jylland, jeg skal til Ry og besøge en god veninde i weekenden. Der er immer væk, fordi jeg sidder i København lige nu og bor her til daglig et lille stykke vej. Og derfor skal vi selvfølgelig have noget godt at lytte til, mens vi er ude at køre. Jeg lukkede lidt op for en playliste, jeg har valgt at kalde... Eller det gjorde jeg for lang tid siden. Det er en god gammel playliste, jeg har liggende, der hedder Lang Lys og Ingen Modkørende. Der er virkelig late night thrive drive vibes på den. Og jeg har taget nogle af dem med til dig, også for at sikre mig, at de lige holder i længden. Jeg regner med, at du tjekker ind, hvis det er fuldstændig skævt og ved siden af. Men altså, hvor galt kan det egentlig gå, hvis jeg ligegyldigt om vi skal over og køre i en Fiat Multiplay, altså, så kommer jeg til at tage læder og kørehandsker på til lyden af den her, så snart den ryger på anlægget, bare Aviator, altså Ray-Ban solbriller. Helt hård 80'er vibe. Kavinsky, Love Fox på Nightcall.

virkelig den mest effektive måde, du kan omdanne din Fiat Multipla til en sådan rigtig pastelfarvet lowrider. Og selvom solen den stadigvæk er op, lidt op, sådan skuer lidt ud af P3-studiet vinduet, og stadig lyst. Og så bliver det bare så late night drive af den her Kaminsky, Lofox, Night Call. Det er torsdag i Nyne FM, eller andre steder også i øvrigt. Det betyder, at vi skal en tur forbi Danmarks sejeste playlist, når klokken den bliver 19. Mathilde Mus, hun kommer i studiet, holder os med selskab. Husk at sende dit sejeste nummer ind til mig på 3 mellemrum, og sted til 12.12 i min årslangt.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

i sådan ren eufori over, at det gik så godt med det her nye album, den her nye Showgirl-æra. Jeg synes, det har været effektivt. Altså, der har ikke været nogen annoncering af annonceringen. Sådan lige om lidt sker der noget. Det har bare været bum. Kom på fredag. Der er ikke så meget pis, det kan jeg godt lide. Det er sådan, jeg aller helst vil have det. Hun er på vej til dig, Taylor Swift. Ikke med det nye, vi må vente til på fredag, men med andet godt. Lige efter Horse Girl, den her, den hedder Organic.

synes godt, vi kan tage et øjeblik den her torsdag aften for en meget effektiv popstjerne. Det sætter jeg simpelthen så stor pris på. Ja, der har været spekulationer. Ja, der har været rygter. Men det der rollout, altså det har været så quick. Det har været så snappy. Sådan små 24 timer, så var der en ny Instagram-bio. Der var countdown på hjemmesiden. Der var annoncering om, at der lander et deluxe-album allerede i morgen fra Taylor Swift. Altså, enhver arbejdsgiver vil være simpelthen så ekstatisk. Det er Taylor Swift på sit allermest effektive. Altså, fire nye sange fra hende, der lander i morgen. Det, jeg kan mærke, jeg er simpelthen allermest spændt på, det er, hvad hun gør, nu hvor hun er en gift kvinde. Altså, det har været, skal vi bare sige, et forholdsvis gennemgående tema for hende at skrive om heartbreaks, og skrive om ulykkelig kærlighed, om aldrig at kunne få den, man gerne vil have. Nu har hun Travis Kelce. Det virker som om, det går godt. Det er min umiddelbare fornemmelse. Og det er lidt som om, at man bare ikke helt kan komme med en heartbreak-hymne, og så tage hjem til sin store, stabile hobby bagefter, når sangen er slut. Det er lidt hoverende på en eller anden måde, ikke? Den kommer til at hedde Patient Zero, den ene af de sange, der kommer fra hende. Det kan være, hun også bare begyndt at skrive om pandemien nu. En socialrealistisk Taylor Swift, der lander i morgen. Jeg ved det ikke, men vi ved det om et døgn. Lige her, Beyoncé og Morning Dew.

Beyoncé, Jay-Z, Morning Dew, det er fra klokken 19, at du kan høre Danmarks 16. playliste, og hvad Mus har taget med til den. Det er jo simpelthen min yndlingsbeskæftigelse at få lov til at snage i andre menneskers playliste. Også i dine, så du kan lige nå det, hvis du ikke har sendt altså dine 16. sange ind til mig. Hvad laver du på tre mellemrum? Afsted til 12.12, lige her, Lily Allen, Non Monogamami.

0: Mika. Mika!
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
0: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.
5: Godmorgen på 3.
6: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
7: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen på 3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen på 3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10.07 i Godmorgen på 3.
5: Godmorgen på 3. Med Liva og Lasse.

0: Klokken den er 12 minutter i 7. Du lytter til Nynne FM, det siger jeg, fordi at du skal kunne være sikker. Fordi så snart min gæst åbner munden, så har vi gang i et decideret program mashup. Balalaika møder FM. Mm. Hej Mathilde Mus.
1: Hej Nynne, det bliver et blandingsprodukt fra nu af.
0: Det bliver simpelthen en en-til-en opblanding.
1: Men på den gode måde.
0: Ja, ja, det er klart. Det er ikke den dumme saftevand.
1: Tequila Sunrise.
0: Det, eller den drik også. Ja. Jeg er så glad for, at du vil blive.
1: Jo, tak selvfølgelig.
0: Det er en lang arbejdsdag for dig.
1: Jeg synes, det er hyggeligt. Vi skal have lidt sushi og sådan noget.
0: Ja, du har bestilt sushi.
1: Ja.
0: Det er jo lidt bedre en ting, at vi begynder at spise. Ikke i radioen, men omkring radioen, når det er sådan torsdag sent her i programmet.
1: Det bliver man nødt til.
0: Ja, det gør man lidt. Du har lovet at blive hængende og lytte til Danmarks sejste playliste sammen med mig.
1: Jeg glæder mig. Jeg elsker sej musik. Jeg tror faktisk, det er min mest brugte genre.
0: Jamen, det er det, jeg mener. Ja. Det er jo det eneste vurderingskriterie, der sådan rigtig giver mening. Det er jo at sige, er det en sej sang? Får den mig til at have det sejt?
1: Præcis. Er det swag eller wack?
0: Det kan, valgte vi ikke at kalde playlisten, men det skulle vi da. Det kunne have gjort, kan jeg godt mærke i maven lige nu. Mathilde, jeg føler, at vi skal etablere lidt dig som altså, musikalsk person.
1: Ja, okay.
0: Det er jo svært for dig at holde, synes jeg, i Balalaika. Det er som om, det ofte kommer op til overfladen, om du kan lide musikken i spil eller ej.
1: Altså, kan jeg komme lige ud af mig? Jeg går sygt meget op i musik.
0: Ja, det ved jeg, du gør. Hvad er den seneste koncert, du har været til?
1: Jeg har lige været til Jebba-koncert.
0: Som ikke er UFO Jebba-koncert, men som er...
1: Hende med B.
0: Ja, som... jeg plejer at sige Jibba.
1: Er det... Jibba, ja. Om det, nu bliver jeg også i tvivl. Jeg ved ikke, det er dig, der er musikverden. Jeg var i hvert fald til den koncert, og det var vildt.
0: En det var dame i Storvika i København.
1: Lige præcis, og det er en dame med en stor vokal. Det kan jeg godt lide.
0: Det har hun virkelig.
1: Jeg skal gøre mig virkelig umage nu for at sige, at min musiksmag ikke er sådan... Jeg kan lide det hele. Det siger vi alle sammen.
0: Jeg synes faktisk, du har en meget sådan specifik musiksmag. Der er en del af den i hvert fald, jeg...
1: Du kender godt til.
0: Jeg kender godt til, og som jeg blev overrasket over, da, ja. Da jeg lærte dig at kende, da du startede på B3.
1: Jeg kan jo rigtig godt lide alt, der har noget med reggae, dancehall...
0: Du er en kæmpe dancehall-pil.
1: Rhyme, dub.
0: Men ved du, hvad jeg synes, der er det sjove ved det?
1: Hvad er det?
0: Det er de kunstnere, jeg har lagt mærke til, at du meget lytter til, ikke?
1: Mm.
0: Det er jo sådan nogen, der peakede, da du var en lille bitte pjus.
1: Det er før min tid. Det er før min tid. 100%. Altså, jeg har valgt noget, så var sådan, det der, det er min identitet.
0: Altså, det er meget klumpen raske penge.
1: Jeg elsker klumpen raske penge.
0: Og, hvilket jo altså, var kæmpestort, da jeg gik i gymnasiet. Ja. Og jeg tror, da jeg gik i gymnasiet, der gik du i...
1: Ja, altså, det er meget 2011, vi befinder os i, ikke?
0: Jo.
1: Der går jeg i 2. 3. klasse.
0: Yep.
1: Ja.
0: Jeg gik i... 2. G, tror jeg.
1: Altså, jeg har også en trøje på lige nu med et lydsystem, som ikke...
0: Du har Firehouse-trøjen på.
1: Jeg har Firehouse-trøjen på,
0: ja, det
1: og det var ikke noget, jeg vidste, hvad jeg var heller, da jeg gik i 3. Det er noget, jeg har lært bagefter.
0: Hvad har du lært af? Hvorfor har det indholdet dig?
1: Jeg tror faktisk, jeg er vokset op med YouTube. Jeg er sådan en YouTube-generation.
0: Ja,
1: og
0: klart.
1: YouTube peakede lige samtidig med, at jeg sådan begyndte at gå på internettet.
0: Mm.
1: Og dem, der peakede på YouTube på det tidspunkt, det var Kid, og det var Top Gun, og det var Klum og Raske Penge. Og så kom man ind i sådan en mærkelig lille nichelomme med noget musik. Og så har det været sådan noget SoundCloud noget lige siden, fordi der er meget af det, man ikke kan få rigtige steder.
0: Det giver sindssygt god mening.
1: Ja.
0: Det har opsøgt dig. Du har ikke rigtig opsøgt det.
1: Nej, jeg var på YouTube faktisk det rigtige tidspunkt og det rigtige sted.
0: Ja, det var det nemlig.
1: Sådan noget.
0: Helt genialt. Okay, men ved du, jeg tror, du kommer til at elske. Der er ikke så meget dancehall på playlisten, du kommer til at elske alligevel.
1: Ja, det er sikkert.

0: Mathias Rank. Fria Seja. To lanterner. Lyden af Nynne FM den her torsdag på P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Over for mig, Mathilde Mux.
1: Hej, Nynne.
0: Vi venter stadig på sushi.
1: Vi venter stadig på sushi. Den er gået helt galt med det her voldbud. Jeg får beskeden om, at de beklager, bestillingen er forsinket.
0: Ja, ved du hvad. Vi må få tiden til at gå på en eller anden måde. Det er godt, vi har noget andet, der er vores primære opgave, ja. Andet end at få aftensmad.
1: Og det er fordi, jeg er meget gravid, så jeg tænker meget på det med maden lige nu.
0: Og det er altså so be it. Det er så fint. Vi skal meget snart have fat på Danmarks sejeste playliste.
1: Jeg glæder mig.
0: Du har et par sange med til den også. Du får lov til at åbne listen og lukke den i den her uge.
1: Okay, fedt.
0: Inden vi når så langt, ikke? Fordi det er Danmarks sejeste playliste, så skal du lige en tur på sejhedsskalaen.
1: Ja, tak.
0: Det er jo sådan et sted, man får lov til at placere sig selv.
1: Og det er mig selv, jeg skal putte på den.
0: Det er nemlig dig selv, du skal proppe på den. Det er en skala, der går fra 0 til 100. Indtil videre, så er vi i gang med sådan at lowball hinanden.
1: Okay.
0: Altså, det handler simpelthen om at komme længst ned på listen, indtil videre i hvert fald. Jeg har haft Bav, jeg har haft St. Clara forbi. Bav, hun startede med at placere sig selv på nummer 4. Igen, det er ud af 100.
1: Hvis Bav er 4 ud af 100, så er jeg jo ikke på listen.
0: Det ser St. Clara og placerer sig selv på nummer 3. Okay. Mathilde Mus, er du sejere end både St. Clara og Bav, så går du bare op og sætter dig på sejrskalaen.
1: Bliver nødt til at gøre noget brutalt. Okay, det er fordi, jeg sidder et sted lige nu, hvor jeg ikke kunne se under 60, så jeg tænkte bare, der ikke var nogen, der havde brugt sejrskalaen endnu. Det synes jeg er voldsomt, at de to damer har lagt sig selv dernede.
0: Det er det også.
1: Hvis ikke jeg havde den information, nu skulle jeg placere mig ud fra dem på en eller anden måde, så havde jeg klart sagt, at jeg skulle ligge på 90, men fordi jeg lige nu er gravid.
0: Nej, gå med den.
1: Jamen så, okay.
0: Please gå med 90.
1: Nej, men 90, men jeg er nødt til at sætte ned til 85, fordi jeg er gravid, så jeg føler mig lidt mindre sej, end jeg plejer, fordi...
0: Hvor er det? Ja, det er meget, meget sødt af dig.
1: Ja.
0: Vil du ikke gå op og gøre det?
1: Jo, 85.
0: Ja, sæt dig lige over. Altså, den går jo sådan... Jeg tænker også, at der bliver nødt til at være snart nogen, der får udvidet den her skala, fordi ellers så kommer vi til at ligge alle sammen under 10, og til sidst kan vi ikke skrive flere navne. Ja, lige der. 85, Mathilde Mus. Godt. Og så vil jeg være klar til at tage fat på Danmarks 16. Ja.

0: Hvor mange playlister, hvad du sagde, du havde med til det? 64.
1: Ja.
0: Og du går meget op i det?
1: Jeg går rigtig meget op i det. Jeg har lige haft store efterårsoprydning i går.
0: Den er ekstra vigtig.
1: Ja.
2: Det her er Nynne FM. En frekvens. Al musikken. Din vært er Nynne Givskov.
0: Det er jo dem, jeg har lyst til at snage en lille smule i. Det er faktisk min yndlingsbeskæftigelse. At få lov til at snage andre folks playlister.
1: Det kan jeg også godt lide.
0: Jeg synes, man burde dele playlister frem for at dele smøger til fester. Jeg tror, man får simpelthen bedre venner af det.
1: Og mindre kraft.
0: Og det er virkelig et plus også.
1: Ja.
0: Hvad er din yndlingsplayliste? Hvad kalder du dem så? Går du op i, at de har nogle seje navne?
1: De har nogle ret gode navne. Jeg har for eksempel Ørefløde. Det er sådan lidt soulet.
0: Jeg har Ørelotion. Playlisten.
1: Ej, der er vi ude i det samme. Det er
0: mere sådan, når man skal cremes godt ind, ikke?
1: Jeg har også en, det er sindssygt der. Jeg har en playlist, der hedder Aktuelt, som er en dumpingplads til, når jeg ikke har tid til at sortere.
0: Ja, altså,
1: hvis jeg finder en sang, og jeg ikke har tid til at lægge den rigtige sted hen til at starte med, så ryger jeg den i den kasse, og så sorterer jeg videre om aftenen.
0: Du kan jo også bruge den der, hvor du bare lige liker dem, og så er det sangen, jeg synes godt om.
1: Ja, liket er også frækt nok.
0: Ja. Nå, men det er godt nok. Det er Danmarks sejste playlister, det her.
1: Mm.
0: Jeg glæder mig til hver torsdag, fordi det her, jeg får lov til at krasse lidt mere end bare i overfladen på det, der er. Altså selvfølgelig sej musik, det lytter vi til hele tiden. Men den sejste musik.
1: Ja, klart.
0: Du får lov til at åbne og lukke playlisten.
1: Sindssygt.
0: Kæmpe ansvar.
1: Ja, virkelig.
0: Det betyder også, at det er dig, der får lov til at skyde det første nummer afsted, som du har taget med til mig i dag.
1: Hvordan gør man? Skal jeg bare sige noget om det?
0: Jamen, nu prøv at åbne op på posen, og så prøver vi at mærke stemning.
1: Okay, jeg skal sige, okay. Jeg har taget et nummer med en artist, som er fucking sej. Altså, han er det sejeste, der sker lige nu. Det er meget aktuelt sejt, det her.
0: Ligger han i aktuel mappen?
1: Nej, fordi han har fået sin helt egen playlist.
0: Det tænker jeg nemlig nok, han havde.
1: Jeg kan faktisk huske, at jeg så ham første gang for halvandet år siden måske. Der var ingen, der vidste, hvem han var.
0: Du er sådan en dag etter på mange ting.
1: Jeg er en rigtig dag etter.
0: Undtagen, når du lytter til Klumpen og Raske Penge, der var du lidt ting på den.
1: Bitte klamt spillested, der hedder Råhuset.
0: Aha, ja, på Vesterbro.
1: Yes.
0: København.
1: Hvor han bare lige får lov at spille et nummer, blandt en masse andre, der har været op og spille noget hiphop. Meget svedig koncert. Og så møder han med bagved, altså bagefter, til en cigaret.
0: Mm-hmm.
1: Og han var sådan helt...
0: Ikke til at dele playlister, men til...
1: Ja. Nej, jeg var ude at ryge, og han var sådan... jeg sagde et ord forkert, og sådan... Han var bagkantsnervøs.
0: Ja.
1: Og fra den dag til i dag, der er det bare sådan eksploderet fuldstændig. Og jeg tror ikke, og håber ikke, at den her mand er nervøs mere, fordi han har vist sit værd nu. Og det var det her nummer, vi skal høre nu, som jeg hørte den dag på Råhuset.
0: Var det det?
1: Og det holder stadig helt 100.
0: Fordi det er... Benhårdt.
1: Det er meget beskidt. Det er crime. Det er Westmo. Og det her, det er Westmo time. Og det er virkelig en Westmo time. Helt 2026. Jeg kalder den nu.
3: Ej, jeg behøver ikke at prøve. Jeg var født til det her, så al din mand...

0: Jeg føler mig meget sejere, end jeg føler, jeg har lov til.
1: Jeg går.
0: Når jeg lytter til det her Wismo, Wismo Time.
1: Fantastisk nummer.
0: Det er Dansk Grimes nye navn.
1: Det er det virkelig.
0: Nærmest ikke engang upcoming længere, jeg føler, jeg hører folk snakke om ham.
1: Coming.
0: Hele tiden.
1: Yes.
0: Coming. Coming.
1: Det er perfekt.
0: Det er Danmarks sejste playlist. Vi har lige fået medleveret. Det kan kun blive godt herfra. Mathilde Mus, kender du Ilma?
1: Ja.
0: Ej, hvor godt.
1: Jeg kan rigtig godt lide Ilma.
0: Hvor er finally.
1: Ja, tak.
0: En, jeg kan snakke med det om.
1: Hvad skal vi høre?
0: Vi skal høre Bridges. Det er et nyt nummer for hende. Hun har jo et album ud lige om lidt, som jeg glæder mig møjt til.
1: Det vidste jeg slet ikke.
0: Nej, men now you know.
1: Now I'm looking forward also.
0: Præcis. Ej, men altså, vi får, og vi giver i det her program hele tiden. Lige nu, der får vi det, jeg elsker allermest ved hende, nemlig hendes måde og sådan. Hans stemme, der, jeg synes, det skaber sig lidt.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hun synger på en måde, der også lidt af et instrument i sig selv.
1: Det tager lidt plads.
0: Lyder det lidt snobbet, når man siger det?
1: Og det er
0: lidt højt ravnet, det er bare.
1: Jeg kan godt lide det.
0: Jeg synes, hun bruger sin stemme på en virkelig, virkelig nice måde på den her.

0: Jeg synes, Ilma er sådan en artist, man smider det der rigtig typiske danske kompliment omkring, hun lyder international. Ved du hvad, det her, det lyder ikke dansk.
1: Det er rigtigt.
0: Det skal ud over stepperne, skal det.
1: Wow, hun er fra den store verden.
0: Wow, Ilma og Bridges. Vi skal en tur forbi vores kollektive yndlingssang den her uge.
1: Elsker. Elsker.
0: Jeg har jo bagbanger.
1: Hele den her uge, ikke, haft det sådan, at altså, jeg er... Det skal, er det ikke for at gnide salt i nogen sår. Jeg er i så funktionelt og godt et parforhold, at jeg er blevet gravid.
0: Yep.
1: Det er den ultimative sådan... Men hver gang jeg hørte det her nummer hele ugen, så ville jeg bare... En lille smule.
0: Hvis der var nogen, du kunne være sur på.
1: Hvis kan slå op med mig. Jamen, det... Så jeg kunne sådan, virkelig sådan, være inde i det her nummer. For, men altså, men jeg, altså, wow, elsker min kæreste meget højt. Men det ville være virkelig fedt lige at være blevet slået op med til det her nummer.
0: Nej, men jeg kender fornemmelsen. Altså, nogle gange så bruger man jo bare musik til at være sådan, åh, det kunne være rigtig fedt, hvis jeg kunne være sindssygt ked af det lige nu.
1: Ja,
0: eller jeg tror, jeg skal have noget Adele på.
1: Eller hvis det regnede, og der var en meget stor vandpyt, som jeg sådan kunne slå min hånd ned i.
0: Ja, for satan!
1: Ja,
0: for det
1: plask.
0: Eller ting, man siger, når man er heartbroken.
1: Ja, præcis.
0: Andet end for satan.
1: For satan.
0: Det er det ultimative success is the best revenge nummer, det her.
1: Virkelig.
0: Altså bare at kunne, og det behøver ikke handle om kærester.
1: Nej, nej. Det kan være,
0: det kan være alle idioter, du har på din vej.
1: Dum skolelærer.
0: Dumt arbejde.
1: Ja.
0: Dumme venner.
1: Dum hest.
0: Dum hest.
1: Det gør rytter tit, skyder skylden på hesten, hvis jeg har været en dårlig team.
0: Ja, det kan man. Jeg ved så ikke, hvordan man lige sådan, stikker op til hesten, og er sådan, haha, der fik jeg vist dig.

0: Det er i morgen i popdateringen. Klokken 20 minutter over 12. Du kan høre, hvilket nummer, der kommer til at være det mest spillede på Dansk Radio i den kommende uges tid. Altså den helt nye P3's uundgåelige. I den her uge bag, hvem er det, der græder nu? Mathilde Mus, du er med mig i studiet. Det er Danmarks sejeste playliste, fordi det er, har vi etableret vores yndlingskategori at proppe musik i. Er det sejt? Then it flies. Og jeg har fået en, jeg fik en besked tidligere på ugen fra Christina. En lytter, der hedder Christina, der sendte mig den her til playlisten.
1: Ui, det lyder sejt.
0: Ja, hold op. Altså, sådan havde den nemlig også. Jeg satte på. Hey, nu prøv at lytte til norske Moika. Tror jeg, jeg siger rigtigt.
1: Moika.
0: Moika.
1: Moika.
0: Det er Moika. Hun er den, jeg satte på, når jeg skal flex over for mine venner. PT, tak for et godt program. Jeg har ikke hørt om hende her før. Men jeg har jo lyttet allerede.
1: Det lyder meget...
0: Som Christina, hun skrev til mig.
1: Det lyder meget Berlin-sejt.
0: Det lyder nemlig Berlin-sejt.
1: Ja, det lyder så meget sådan... Betonkælder. Ej, du kan ikke komme ind her.
0: Hun kalder sig selv lidt for en pop-heks. Og allerede der var jeg sådan intrigued.
1: Okay, super sejt.
0: Det lyder rigtig spændende. Og ja, det her nummer er nordisk og sådan meget røgmaskine-mineret.
1: Okay.
0: Meget som om, at vi netop skal altså, på klub, og så have den der stempler med, der bare har fået uendelig farve på stempel.
1: Det kan jeg rigtig godt lide.
0: Moika. Den hedder 24/7, den her.

0: altså fucking fedt jo. Maika, 24/7. Jeg fik et stykke sushi galt i halsen undervejs.
1: Så sejt var det.
0: Det var sådan fucking video.
2: Lørdagen er fuld af magisk musik.
3: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
2: Og magiske gæster.
3: Velkommen indenfor Benjamin Hau, Dino Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
4: Thank you so much, Mike.
5: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
4: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
2: Magisk med Mads Gundersen.
3: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
2: På P4 og i DR-lyd.
0: Jeg har min Telemus i studiet. Det er Danmarks sejeste playlist. Hvis du sidder på en sej sang derude, ja, det er den eneste måde, man skal vurdere god musik. Så er det på tre mellemrum. Afsted med den til 12.12.

0: et eller andet i vandet hos svenskerne, som jeg bare gerne vil have. Svenske Hjalta, Anime Mage. Hvorfor? Det lyder bare slet ikke lige så sejt at synge på dansk. No disrespect, men som det gør at synge på svensk, synes jeg.
1: Det kan vi slet ikke, det der.
0: Nej, jeg kan ikke det der. Lad den bare hænge i luften i hvert fald.
1: jamen, jeg sidder bare og tænker over, jeg har lige hørt hele den her sang, og jeg ved faktisk ikke, hvad den handler om, fordi man heller ikke forstår det. Måske det er det, der gør det sejt også. Ja, det er lidt faktisk ekskluderende.
0: Det er jo en svensk sprogblomst.
1: Okay.
0: Det er jo både anime, altså som i anime.
1: Tegneserierne?
0: Ja, så den gør mig helt, du ved, jeg er sådan karikeret-agtig. Ja. Men det er også svensk. Er I med mig? Anime.
1: Nå, er du der?
0: Anime.
1: Okay, sejt. Okay, rimelig sejt.
0: Det er meget sejt.
1: Okay, det kan jeg godt lide.
0: Det er lyden af Nynne FM. Mathilde Mus er med mig i studiet. Vi er i fuld gang med Danmarks sejeste playliste. Det vil sige, du hører ikke noget her fra kanalen frem til klokken 20, der ikke er, og det er vurderet fuldstændig objektivt. Pisse sejt.
1: Mm.
0: Det her er en af de sange, og Mathilde, jeg har endnu en med til dig nu.
1: Kom med det.
0: Simpelthen et navn, der jo er så svært at komme udenom lige siden. Oh. Adela.
1: Adela, ja.
0: Ja, med det pink hår. Ja, hvis ikke man har connectet med navnet endnu, så har man connectet med ens ansigt.
1: Jeg googler lige hendes ansigt.
0: Det kan du gøre. Du kan bare skrive Popstar Academy. Hun er jo simpelthen en af de navne, der er kommet ud af det program, der har lavet Cat's Eye.
1: What?
0: Og hun blev valgt fra ret tidligt. Jeg har en lille tese om, at det er derfor, folk simpelthen er så meget på hende. Udover at hun lyder sej, hun lyder nice, hun har en fed attitude, hun danser godt, alt det der, der spiller. Men hun er også lidt den der sådan black horse.
1: Ja, klar.
0: Man så kunne være på, altså du ved, det er min hest. Hende der ryger ud tidligt. Hende vil jeg gerne, altså, hæppe på.
1: Det er fuldstændig genialt.
0: Og hun er virkelig eksploderet lige for tiden. Den her er...
1: Hun ser så sej ud.
0: Ja, hun ser nemlig rigtig altså, sej ud.
1: Okay.
0: Har vi ikke manglet et nummer til Nicole Kidman? Er det ikke way overdue, at hun får en homage?
1: 100%.
0: Ja, men så er det heldigt, at den kommer. Lige her over er en del i den her uge selvfølgelig af Danmarks sejeste playliste, Adela og

Dilla. Nicole Kidman. Ja, way overdue, at hun får en lille sang med på vejen. Og den her sang er også primært grund til, at alle grund og tager sig på brysterne lige for tiden. Det er bare, hvis du ser nogen altså optage de TikTok-videoer, det er fordi, de lytter til den her sang. It's all good. My tits are sitting right. Det må man gerne gå rundt og synge. Det er et foretagende, det her Nynne FM, hver evig eneste torsdag, hvor jeg inviterer en gæst forbi, fordi jeg vil gerne snage lidt i andres playlister. Det er

0: Det der.
1: Ja, men hun laver
0: spot.
1: Sådan lidt R&B, ikke? Altså sådan,
0: har... Det her er det i hvert fald til hofterne.
1: Ja, det er til hofterne, og det er sådan en sexet sang.
0: Ja.
1: Jeg føler bare, hun har været gået ud og taget sin plads og vist, hvem hun er.
0: At være god til at skabe et univers omkring sig selv.
1: Ja, at være god til at skabe et univers, det føler jeg bare vildt vigtigt, og det har hun bare gjort.

den med til os for et par siden. Leo Romera venter til det. Elsker den sang. Den er så lækker, så vibe. Lad os bare blive i den fornemmelse. Lige her, Ariana Grande. Oh well. Og skal vi have et lytterbud lige bagefter.

0: der bliver jo snakket enormt meget om Ariana Grande. Om alle mulige andre ting end hendes musik lige nu.
1: Er det det med, at hun er tynd?
0: Ja, og hun tager en pause fra spotlightet, fordi der er så mange rygter, og hun er træt af at være i...
1: Om hvorfor hun er tynd?
0: Ja, jeg tror primært, det er den, det handler om.
1: Ja, klart. Okay.
0: Jeg forstår godt, hun har brug for en pause.
1: Ja, det forstår jeg også.
0: Det tror jeg på alle tænkelige måder faktisk også er ret godt. Jeg prøver virkelig at sådan forholde mig til det album, der kom, som faktisk virkelig slaps, Mathilde.
1: Okay.
0: Petal, har du fået lyttet til det?
1: Nej, men det har lige været med i mit popkrydsord.
0: Ja.
1: Som var sådan, jeg fandt ud af navnet på albumet.
0: Ja, det er rigtig første side, der var lige Petal.
1: Ja.
0: Ja, hvis du sidder derude og kæmper med den,
1: så
0: jeg lytter den også godt efter. Ja. Jeg synes, det er nogle ret skønne sange, der ligger på det album. Så kæmpe stor anbefaling. Og selvfølgelig også en del af Danmarks sejste playliste. Ja, jeg fik en sms tidligere på ugen. Jeg samler jo ind til den her playliste i alle programmerne, helt fra mandag, og så frem til, at vi lytter til den hver evig eneste torsdag her i Nyna FM. Og Laurits, han sendte en sms, fordi han gerne ville høre noget Steve Lacy.
1: Fuck, hvor har jeg gjort det i 10 år.
0: Jeg lytter til Steve Lacy.
1: Ja.
0: Der, det er jo ikke så lang tid siden, han udgav et nyt album. Jeg havde det bare så dejligt over den måde, som Laurits han formulerede sig selv på i den her sms.
1: Hvad siger Laurits?
0: Jamen, han siger... Nu skal jeg lige finde den.
1: Nu skal du bare høre.
0: Laurits, han skrev, undskyld, men hvorfor fanden er der ikke nogen, der snakker om Steve Lacy? Og jeg fik rigtig, rigtig meget den her vibe fra den sms.
2: What the fuck is going on? Hvor fanden er koncentrationen?
0: Ja, og jeg forstår godt, at han spørger.
1: Det er super rigtigt.
0: Det er super, super rigtigt, og derfor selvfølgelig, Laurits, det skal ikke hedde sig. En helt faded vibe. Det her, det er jo sådan noget musik, man ligger på, når man laver en film om nogen, der tager stoffer. Og det skal være her, de sådan tripper helt ud.
1: Ah, fuck, hvor dejligt.
0: Bare i fuld Jesus-formation, armene ud til begge sider.
1: Det her, det er heroin.
0: Det er heroin, men på den eneste måde, man gerne må tage det, det er musikalsk.
1: Klart.
0: Steve Lacy, den her, den hedder Oh Yeah.

0: hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
3: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er
4: jo
0: slet ikke akavet.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
3: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
7: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

0: 1-3 Guld live på DR TV.
1: Og i DR Lyd 16. oktober.
0: P3 Guld.
2: Du skal bare også kunne mærke, det er torsdag. Jeg nåede ikke at se dem her på Sydpersonen, Mathilde.
3: Jeg ved ikke, hvad det er.
2: Amerikanske fuckers.
3: Fuckers?
2: Ja, det var fordi, jeg kom til at bestille en kop kaffe. Det ved jeg heller ikke, hvorfor, når jeg skulle over og rave i virkeligheden. Nej. Så kom jeg til at spille den ud over mig selv, eller det gjorde min mand. Og så var det bare slut med at høre den her. Den hedder Play Me.

0: Jeg har bare glædet mig så meget til at have det med til dig, Mathilde Mus.
1: Jeg vil bare ønske, at jeg ikke var gravid, så jeg kunne tage stoffer og høre den her.
0: Ja, du kan også gøre det. Du kan høre den uden os. Det synes jeg fungerer altså helt udmærket. Det er lyden af Nynne FM. Fuck us. Play me. Det er lyden af Danmarks sejeste playliste. Velkommen til, hvis du først lige har tændt for radioen. Masser af tid tilbage til at lytte på noget af alt det, der ikke bare er den seje musik, men den sejeste.
1: Ja, vi har gemt aller sejeste til sidst, vil jeg bare sige.
0: Du får lov til at lukke listen.
1: Ja.
0: Selvfølgelig gør du det med et, jeg vil kalde det et ulovligt nummer, men...
1: Ej, det er så vildt.
0: Hvorfor det er det? Det kan vi komme til lidt senere. Allerførst, en ven af programmet. Tove Lo.
1: Okay.
0: Hun var forbi for nogle, det ville være måneder siden, men jeg stopper aldrig nogen, som jeg snakker om det. Jeg havde meget sved i håndfladen den dag.
1: Det er så sejt, du kalder Tove Lo en ven af programmet.
0: Prøv at høre, jeg tager, hvad jeg kan få. Siden hun har været forbi.
1: Klart.
0: Total friend of the show.
1: Det er så sejt.
0: Hun har lige udgivet Estrus, en plade, der hedder Brunst.
1: Som, okay. Det er jo noget, heste gør, når de er klar til at blive gravid.
0: Det der, det sagde St. Clair også.
1: Ja.
0: At det er en hesteplade. Det
1: er mig, St. Clair, dog. Vi er vokset op ude på landet.
0: Ja, men det er jeg også, men jeg har det som om, brunst må der være et... Det gælder for os alle sammen.
1: At nu er hoppen klar til at blive sprunget på.
0: Til valakken, skulle jeg sige, det er det ikke hængsten.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, det er godt. Godt med hestesnak. Hun har lige udgivet en hel masse sange, der handler om at være lidt i det der state of mind, hvor at kroppen tager lidt over. Mm. Følelserne sådan ikke rigtig er til at kontrollere allermest. Så er det, når kroppen siger en ting, og hovedet siger noget andet. Blandt andet det her nummer.
1: Klart.
0: Som lukker albumet, som er min yndlings indtil videre, der handler om, at kroppen vil gerne være gravid, men det vil hovedet overhovedet ikke.
1: Sjovt.
0: Har du hørt den?
1: Nej.
0: Nå, men så skal du fandme spille søger nu.
1: Derfor er jeg bare til at stille nu. Jeg er klar, Nynne.
0: Solo. Ja, det er sådan ret, det fungerer. Source of life.

0: får så meget lyst til bare at løbe igennem sådan en, du ved, dukvåd eng. Jeg får det meget filmisk af at lytte til den her. Source of Life, Tobelo. Ja, du får nemlig også lidt vibe. Jeg kan se, du står og...
1: Jeg står og gynger lidt.
0: Du står og vipper. Men jeg tror også bare, det er, fordi du glæder dig til at lukke Danmarks sejeste playliste. Du har glædet dig hele tiden til at tage det her
1: fuldstændig
0: ulovlige nummer med.
1: Fordi jeg besluttede mig jo i går for, at jeg ville have det her med. Nej, det jeg også synes, jeg glæder mig til, det er, at jeg føler, at jeg har snydt dig lidt. Fordi du sagde, Mathilde, tag to seje numre med.
0: Ja, du har nemlig snydt mig.
1: Ja, fordi at, der er jo... Altså, og jeg har taget det. Vi har hørt det ene, det var Westmo. Og nu til det næste, men der er to numre inde i det her nummer.
0: Det er nemlig en sang, der har fået, som man sagde i gamle dage, ny bukser på.
1: Ja.
0: Det, du har taget til mashup med.
1: På den måde har jeg fået tre numre med.
0: Ja.
1: Det er... Jeg tænkte på, det er nok den sejeste produktion, det sejeste beat, jeg overhovedet kender.
0: Ja.
1: Det her. Og så er der så den sejeste artist, jeg overhovedet kender, der har lagt en vokal om på det. Og det synes jeg bare, det må være den ultimative sejhed. At blande de to sejeste altså elementer, der findes.
0: Ja, plus og plus giver ikke minus på den måde.
1: Overhovedet ikke.
0: Ikke hos dig.
1: Nej,
0: ikke på din playliste.
1: Overhovedet ikke. Og det er helt generelt, man skal lige bare lægge mærke til følelsen, man får af det her. Altså lige om lidt. Man kommer til at rulle sit vindue ned og sådan noget.
0: En lille forsigtig albu,
1: ja,
0: måske.
1: Forsigtig albu. Altid i Nynne FM med forsigtig albu.
0: Yes.
1: Men man får sådan en kæmpe stor ejer stedethed.
0: Ja, et attitude-problem. En konfliktfrisyr, rent mentalt.
1: Rigtig voldsom energi. Altså sådan, hvis du skal i byen, så skal du ikke sådan tage den på, når du går ind ad døren, for så kommer du til at smadre nogen. Det er fucking... Altså prøv at overveje de her to navne.
0: Er der nogen klubber, der spiller det her?
1: Jamen, jeg ved det ikke, men prøv at høre de her to navne ved siden af hinanden. Kids! Og Wiz Khalifa!
0: Det er et hændedop mashup.

0: Jeg gad så sindssygt godt at have kendt dig i 2011.
1: Jeg tror,
0: det
1: havde været helt vanvittigt. Jeg var 8.
0: Præcis.
1: Ej, prøv at høre, men må jeg bare sige, altså, nu har vi lige stået og spillet det her nummer rigtig højt, ikke? Altså, jeg forstår ikke, hvorfor at folk ikke har ringet ind. Altså, hvorfor alle telefoner ikke har ringet, for folk vil sige tak.
0: Ja,
1: tak for den oplevelse.
0: Ja, ikke for at få det stoppet, men bare for at sådan...
1: Bare for at takke mig for det her stykke musik, jeg lige har spillet i radioen.
0: For at smide et hændet op en mashup. Kjetter Wiz Khalifa på Danmarks sejeste playlist. Det gode er, at der bliver den jo liggende helt ind til næste uge.
1: Er det rigtigt?
0: Med Telemus. Ja. Det er du svært for.
1: Det elsker jeg. Det elsker jeg så meget.
0: For at have spyttet i puljen. Det kan man jo altså gøre hele ugen for dig, der sidder derude og tænker, Danmarks sejeste playlist, hvordan kan jeg få min seje musik, det du lytter til, ind på den? Du sender bare en besked på 3 mellemrum afsted til 12.12. Det er ikke særlig svært.
1: Ja, det er ret nemt.
0: Det er nemlig livet af landevejen. Ja. Det er på næste torsdag, at vi tager et dyk ned i, hvordan det lyder. På det tidspunkt, den her torsdag aften, bliver hængende. Marie Hobetun er klar med nogle nye musikalske forelskelser, når klokken den bliver lidt over 8, og det er om et øjeblik. Mathilde Moos, du er helt genial. Tak for at have besøgt mig.
1: Tusind tak, fordi du lader mig gå ud til den her også.
0: Er det ikke vanvittigt, det
1: er? Kæmpe, altså...
0: Slater, dance. Pas godt på dig selv derude.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Ej, hvor har jeg glædet mig til bare at læne mig tilbage i musikken de næste 2 timer i selskab med dig lige her på kanalen. Det er blevet Crush-tid. For sidste gang i den her uge samles vi i Lytteklubben og hører alt det bedste nye musik. Og jeg skal være ærlig at sige, at nogle gange er det en lidt tung opgave. Fordi nogle gange er der bare ikke blevet udgivet særlig meget spændende musik. Andre gange så er det den sjoveste opgave i hele verden. Og sådan er det virkelig for tiden. Der er landet så meget ny, god musik de sidste par uger. Både dansk og internationalt. Både fra de ganske små, spæde navne og fra de helt store slaskere. Og jeg lover, at vi skal have det hele med. Eller i hvert fald så meget som overhovedet muligt de næste 2 timer. Og du skal bare læne dig tilbage. Du har fri hænder, og du skal gøre præcis, som det passer dig. Men hvor er jeg glad for, at du har lyst til at være en del af Lytteklubben den her torsdag aften. Lige om lidt skal vi høre ugens crush. Et kæmpe comeback-hit, har jeg lyst til at kalde det. Fra Danske Kvarmillion. Det er om 6 minutter. Allerførst her. Icona Pop på et meget crushet track. Det her er Butterfly.

på i ærmet. Jeg drømte om Sao Paulo i nat. Jeg havde sådan en feberdrøm, hvor jeg var på en eller anden festival, og der var alle mulige bands og koncerter oven i hinanden, og det hele var meget forstyrrende. Og så vågnede jeg op og tænkte, hvad i alverden, hvorfor drømmer jeg om Sao Paulo? Men måske er det bare fordi, at jeg virkelig er kommet tæt ind i The Bands historik, efter vi lavede den podcastserie, der hedder Hvem er Sao Paulo? Den ligger klar ind i det lyd lige nu. De er også en del af line-uppet til P3 Guld den 16. oktober, og du fik den lige her på i ærmet. Nu et nummer, der hiver mig væk til drømmeland. Jeg synes i hvert fald, det har sådan en dejlig, svævende, drømmende, lidt sådan trance-agtig energi, det nummer, vi skal høre lige nu. Det er utrolig smukt. Det er en kærlighedserklæring. Det er en udstrakt hånd. Det er Kwame Liv, der er tilbage med ny musik efter flere års stilhed på udgivelsesfronten. Og sikke et comeback med den her meget, meget storslåede single, som også kan kalde sig Ugens Crush. The No One Owns The Sunrise.

0: Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg strik tøj fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Har brug for de der

Fontaine's DC. Vi har på Marianne. Også medlemmer af din og min lille lytteklub. De var ugens anbefalere sidste sommer, da jeg fangede dem, inden de gav koncert på Orange Scene på årets Roskilde Festival. Og lige her, der fik du dem på første singlen fra deres kommende album. Den her. Den her Marianne, og du fik den lige her i Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Er du med for første gang i den her uge, så er du gået glip af mange gode anbefalinger fra ugens anbefalere. Den her uge, som er Hugorm. Men så er du heldig, fordi jeg recapper på det hele lige på den anden side af noget Hugorm. Jeg synes lige, vi skal høre endnu en skæring fra deres plade, Hugget i Sten.

Hugorm lige her på Vi kan bare lave det om. Hugorm er ugens anbefaler den her uge. Og jeg må bare sige, hvilken uge vi har haft os. Det har været alt andet end kedeligt. Vi har været vidt omkring i de anbefalinger, som de har smidt vores vej. Og inden vi hører den fjerde og sidste fra deres side, så synes jeg godt lige, vi kan recappe på, hvordan det har lyttet i løbet af ugen. Vi lagde hårdt ud i mandags med ham her.

Lego bygger 1, 2, 3 anbefaler til dig og mig i mandags af Simon Kvam. Den her, den hedder Vejgaard Root Boy. Så var stilen ligesom lagt, og tirsdag kom vi over forbi noget svensk afro-grunge.

Jude, lige her på nummeret, der hedder Demolition Man. I går, der var det så, altså også et kunstnernavn, jeg har svært ved at sige, Falinjoke, håber jeg, altså man udtaler det, og Ghost Culture på en virkelig magisk sag. Den her, den hedder Laywall. Her i Danmark, i Susanne.

0: om en kedelig omgang at have hukkorm som ugens anbefaler, som de altså har været hele den her uge. Jeg har kun én sidste anbefaling fra dem klar til os. Et sidste crush. Og indtil videre har de jo gjort det enkeltvis, ligesom hvert bandmedlem har kommet med et crush. Men her til sidst, der har de simpelthen en fælles sag, så jeg må bare sige, at mine forventninger er høje.
1: Hej P3, det er Hugo om her. Vi har en fælles anbefaling, og det er Get Down Services med nummeret Dog Dribble. Det synes vi har en herlig stemning, der sigter mod lyse tider og en god aften. Og det er derfor, vi altid hører det backstage, når vi selv skal på scenen.
2: Det har jo bare et vanvittigt groove. Altså, det groove er for vildt. Altså. Vores stemning, den bliver helt op at køre, når vi er samlet, når vi hører den sang. Og den sygeste guitar-song, som den er bare nødt til at høre.
1: Rigtig dårlig, ja. Og også rigtig god.
2: Ja, det er det. Den ligger lige i det helt rigtige sted. Ja.

Teddy Swims. Lige her på Mr. Know It All til din torsdag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du lander med The Crush, og nu skal vi herres. Når solskin. Og skal vi have sådan nogle solbriller på øjnene, som maler alting i sådan lækkert orange, varmt lys. Vi skal høre en vinyl, vi skal drikke en drink.

som man bare sådan kan surfe ud i sådan en torsdag aften på. Nu skal vi til gengæld ikke surfe længere. Vi skal væk fra stranden, vi skal ind i storbyen, og så skal vi være iklædt nogle rigtig store læderstøvler. Og så tænker jeg, at vi skal gå i takt til det her track. Jeg forestiller mig sådan en Matrix-agtig æstetik. Noget med en læderjakke, noget med nogle store støvler, noget med nogle små solbriller, og så noget med bare at have så meget power i et hvert skridt, man tager, at det halve kunne være nok. Det er sådan, jeg føler, jeg får det, når jeg hører det nummer, vi skal høre lige nu. Det kommer fra Tove Lo og hendes spritnye plade, der landede i fredags. Pladen, den hedder Astrius. Og jeg synes, det her er et af de absolut hotteste numre derpå. Et nummer, som både er virkelig sejt og ret sårbart. Jeg håber, at du er et sted, hvor du kan gå i takt lige nu.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

artigt lige her på Ivri til din torsdag aften. Jeg håber, at du har haft sådan en rigtig musical-agtig dag. Sådan en dag, hvor at fuglene har sunget til dig. Blomsterne har blomstret for dig. Alt er gået din vej. Du ved, en af de der dage, som primært findes i musical og i Hollywood-film. En af de der dage, hvor at selv hvis det har regnet helt vildt meget, så det sekund, du er trådt ud af døren, så har det bare været solskin og regnbuer, og alt har været vidunderligt. Og hvis det ikke lige har været tilfældet for din torsdag. Hvis du lidt mere har haft sådan lidt en lad dag, ligesom jeg har haft, så tænker jeg, at vi kan råde lidt brød på det med den her nye single fra MSC Sted Hø, der virkelig har overskudsenergien. Den her, den hedder Margarita i dit hår.

på et minut. Vi kunne mødes til et arrangement. Må vi ikke ved, hvad vi fejrer, men der er drinks op i baren, og så er jeg der i rum med dig. Det er nok godt til mig. Og vi kunne snakke lidt lort om folk. Dårlig smag i munden blandes med det, vi har drukket, men så er der noget, vi er fælles om.

En efterårs ny klassiker, i mit liv i hvert fald. Chris Burden slap den her sidste år. Ja, vel cirka på det her tidspunkt, og jeg kunne mærke lige så snart, det begyndte at blive lidt køligere i luften. Altså, skulle jeg bare høre den igen. Et tidligere ugens crush og en tidligere P3's uundgåelige. Den hedder Folk Forsvinder. Nu. Pil, der trækker os længere ind i mørket. Den her. Den hedder Ringet fra min lommer.

Rie Hobbits. Stedet, hvor vi leder efter den der sang, som af en eller anden mærkelig årsag bare rammer lidt særligt. Den der sang, der gør, at man bliver nødt til at vende tilbage til den. Man bliver nødt til lige at høre den en gang til. Måske man bliver nødt til lige at gå en ekstra runde rundt om den bygning, man ellers var på vej ind til. Bare lige så man kan få lov til at høre den færdig. Det der nummer, som man simpelthen ikke kan komme ud af. Det er de sange, vi leder efter. Og derfor er der også en ny musik, der er i fokus. Traditionen tro, frem til klokken, der bliver 22. Og hvor er jeg bare mega glad for, at du har lyst til at være på jagt. Crush-jagt. Sammen med mig den her torsdag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie. Og lige her, Hans Philip, der kommer og ærer os på kenden. Den her, den hedder Du og Jeg.

0: græder nu?
1: Bag lige her på P3's Undgåelige. Hvem er det, der græder nu til din torsdag aften? Jeg skal være ærlig at sige, at jeg har glædet mig lige siden jeg gik ind i studiet, til at vi ville nå lige netop hertil i playlisten i aften. For vi skal høre et nummer, som for det første ikke er ude endnu. Det vil sige, det er kun dig og mig, der hører den før alle de andre. Og så er det bare en sang, som jeg virkelig har glædet mig til ligesom skulle sætte stemningen for den her torsdag aften. Fordi det er et ekstremt stemningsfuldt nummer. Det er et navn, som vi har crushet ret kontinuerligt på, og som stadig er en, vi har lidt for os selv. Jeg tror ikke, vi har det særlig meget længere, så det er også derfor sådan, jeg synes virkelig godt, at vi kan samles om ham her i Lytteklubben, før det eksploderer. Jeg kan godt forestille mig, at det skulle gå hen og gøre for ham her. Det er aarhusianske Mark, altså Mark med Q, som i morgen slipper den her single. Noget af det, jeg elsker med Mark, det er, at på trods af, at han er et nyt navn, så virker han virkelig som en, der har læst på lektion. Altså, han er så åndssvagt dygtig. Niveauet er så højt. Man kan mærke, at han har arbejdet på det, før han ligesom er kommet ud til os alle sammen. Og det gør bare, på trods af, at han er et relativt nyt navn, så lyder han lige så godt, hvis ikke bedre, som flere af de etablerede. Og den her, den lander altså i morgen. Den hedder Noget i vejen.

lige her på en forpremiere på hans track, der lander i morgen. Den har den hedder Noget i vejen, og du fik den lige her i Crush. Hvor vi nu skal høre Tame Impala. Vi skal have sådan en Halloween-slasker. Jeg forestiller mig virkelig sådan en Halloween-fest, hvor alle klæder ud som monstre og giver den op i deres mere eller mindre latterlige kostymer til den her, Dracula.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg være især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Olivia Rodrigo på mit yndlingstrack fra hendes nye album. Den her, den hedder Stupid Song. Og nu en sang, som jeg også har et kompliceret forhold til. For jeg har meget svært ved at høre det her nummer, uden at begynde at tude. Jeg synes simpelthen, det er så smukt. Der er et eller andet, både over melodien, instrumenteringen, men nok især teksten. Der bare går lige tårkanaler op på mig. Så nu er du advaret. The Geese. OPI, du

Good Neighbors på en tidligere på 3 Zonegård. Den her, den hedder Mary Jane. Jeg håber, at du vil med mig hen og spille lidt smart hen ved en hockeybane, og måske ryge nogle cigaretter, og måske snave lidt, og have det sådan lidt sejt og teenage-forelsket. Her med mig og One Sense Machine, det her, det er Ice Rink. You

When Saints Go Machine lige her på nummer, der hedder Ice Rink, til din torsdag aften. Velkommen til. Hvis du lige har fået tændt for din radio, jeg hedder Marie. Du lander med The Crush. Jeg er her med dig frem til klokken. Den bliver 22. Og lige her, Rachel Chinoriri og hendes ekstremt charmerende univers. Det her, The All I Ever Asked.

Rachel Chinariri lige her på All I Ever Asked. Nu en påmindelse for elsket om at tage det en dag ad gangen. Step by step. Det hele skal nok gå. Den her, den hedder Bottom Up.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typisk indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
2: Godmorgen. Godmorgen, Petre.
3: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
4: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen med 3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen med 3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10.07 i Godmorgen med 3.
2: Godmorgen med 3. Med Liva og Lasse.
5: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.

et af mine yndlingsnumre fra 2026 overhovedet. Lige her, Lykkelig på Lucky igen. Nu, et af mine yndlingscrushes lige nu, Lizzie McAlpine fra hendes nye plade, der landede i fredags. Et meget smukt, manifesterende kærlighedstrack til din torsdag aften. Det her, det er Over Country. Someone

Det er som om, der ligger et håb, et ønske, en vished om, at kærligheden venter derude på den smukkeste, mest håbefulde måde på det her track fra amerikanske Lizzie McAlpines nye album Angel. Den her, den hedder Over Country. Og du fik den lige her i Crush. Nu, Gitte Marker, der leder op til The Minds of 99's nye. Det her, det er Heartbreak.

Lydmands of 99, vi har på 9 mm. Den næste sidste, jeg kunne jo spille for dig. Lige om lidt er der Crush Plus. Det vil sige, at hvis du bliver hængende lige her på kanalen, så er der masser af ny musik, der ligger og venter på dig. Jeg håber, du får den bedste aften. Jeg hedder Marie. Vil du lyttes ved igen i morgen mellem 12 og 14, hvor jeg sender popdatering din vej. Crush er tilbage igen på mandag, og der bliver det mod et nyt ugens Crush, og derfor skal vi altså lige nyde det her track ekstra meget. Ikke at jeg kommer til at lægge det på hylden overhovedet, men det er sidste gang som ugens crush, at du her får Kwame Liv og hendes exceptionelt smukke nye single, No One Owns the Sunrise.

Fanger mig selv i at tage valg, jeg ikke kan se mig selv i. Ikke give nogen melding og ødelægge ting, der heldige. Ikke have nogen hæmning og bare forsvinde uden at fortælle det. Har aldrig troet, at jeg var blevet så fucking svær at elske. Men heldigvis er jeg i stand til at elske stadig. Jeg håber bare, det ender fredeligt. Håber faktisk egentlig aldrig, at det ender.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DRTV.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Der var håb undervejs, og flere gange holdt Danmark vejret, men det lykkedes ikke Danmark at besejre de norske VM-helte. Norge slog til gengæld for første gang nogensinde Danmark i en gældende landskamp. Og det efter en kamp med skiftende momentum, der endte i et nederlag på 3-2 til de danske fodboldherrer. Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Truslen fra Rusland er mere alvorlig, end den på noget tidspunkt har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har lagt en ny trusselsvurdering frem. Tidligere tjenesten sagt, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe NATO-land. Men det har ændret sig nu, siger chef for FE, Thomas Arnkiel.
2: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Og Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod Danmark. Men vi skal være klar på, at Rusland intensiverer hybridkrigen med flere angreb. Og det er alvorligt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se. Altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
1: Der bliver mere og mere huske for folkeskolelærerne, fordi indbakken er fyldt med beskeder fra forældre, som vil have særbehandling af deres børn. Det var flere lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andet Heidi Mark Dams, der er lærer på Møns Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver hendes klasser.
4: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde hen i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
1: Og lærerne, vi har talt med, har ikke noget problem med, at man indimellem skal have særlige hensyn eller lave individuelle aftaler, men mængden er blevet for voldsom, og det går ud over undervisningen, mener de. Isabella Nielsen er en af de forældre, der har lavet en aftale med skolen om, at hendes datter må tage høretelefoner i, når der er uro i klassen. Hun kan godt forstå, at aftalerne kan være for meget, men i nogle tilfælde er de nødvendige, siger hun.
5: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
1: I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt byge, og temperaturen den ligger mellem 5 og 14 grader med lunest ved kysterne. Vinden den er svag til jævn fra nordvest, og den drejer sig til vest ved kysterne stadigvis frisk vind. Fredag får vi nogen sol, men i perioden med skyde og enkelte byer. Temperaturen bliver op på 15-17 grader og svag til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Magnus Helms.
0: TV3's næste Ida Just. Mirror, mirror.

0: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs til at wave og blæse. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid bærer rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, flight, ikke flygt. Jeg ved, Nipsey, han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er støbt. I en cementblok, hvor vi havde grå væk. Ikke nogen pensler, ikke nogen så en. Ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blink, de kan ikke blinde mig længere.
1: Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve. Lad mig lige, lad mig lige.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelov, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage ny musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: B3 Guld. Glæd dig til B3 Guld 2026.

0: Weekendavisen klar. Klokken er 24.
1: De danske fodboldherrer blev her til aften slået af de norske VM-helte. Efter en tæt kamp endte de i nederlag på 3-2 til danskerne, og ifølge den danske midterforsvarer Oliver Provsgaard, som havde sin første startende landskamp, så formåede danskerne at presse nordmændene undervejs.
2: Vi har momentum. Jeg føler også, at Norge er presset, og man kan jo mærke det på mange af de mere rutinerede spillere på deres hold, at de var slet ikke tilfredse.
1: Og overordnet set, så var det også en stor oplevelse for den 23-årige Lazio-spiller.
2: Jo, det var noget, man har set frem til. Noget, man har arbejdet meget for. Selvfølgelig er det at vi ender med et nederlag. Men ja, personligt er jeg også stolt over at få chancen i dag.
1: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Kinas præsident Xi Jinping er lige nu til møde i Det Hvide Hus, og det er for første gang i 10 år, at det sker. Forholdet mellem USA og Kina er på det seneste blødt lidt op efter en lang periode med handelskonflikt og rivalisering om blandt andet sikkerhed og teknologi. Og står det til Trump, så er målet med mødet at skabe økonomisk ro i USA, fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: At man får styrket den amerikanske økonomi, stabiliseret den, at der ikke kommer nye uroligheder omkring toldspørgsmålet, fordi det ved man bare driver priserne i vejret her i USA, og det har han i hvert fald ikke brug for lige i øjeblikket, særligt med henblik på det midtvejsvalg, der kommer i november.
1: Men Xi Jinping går dog ind til mødet med en lidt anden dagsorden, vurderer vores USA i Asien-korrespondent Philip Rohn.
4: Det han godt kunne tænke sig for Donald Trump, det var, at han for eksempel sagde, at vi sælger ikke længere våben til Taiwan, som Donald Trump ellers har været glad for. Og man kunne også godt tænke sig, at Donald Trump sagde noget om, at altså, vi er måske egentlig ikke så forhippet for at beskytte Taiwan, hvis det skulle komme en kinesisk invasion.
1: Konflikten mellem Kina og Taiwan handler om, hvorvidt Taiwan er et selvstændigt land eller en del af Kina. Uroen i Venstre fortsætter, for nu har Venstreprofilen Søren Gade nemlig lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om ham, og derfor skal sagen nu for retten. Og den sag kommer altså i kølvandet på, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partilinjen, dikteret af formand Troels Lund Poulsen, da gødsningsloven blev vedtaget i starten af måneden. Men Troels Lund Poulsen har stadig styr på situationen, siger han.
5: Men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
1: I den seneste meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, står Venstre til 7,1% af stemmerne. Og det er den næstlaveste tilslutning, som Epinion nogensinde har målt for Venstre. I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt by, og temperaturen kommer til at ligge mellem 5 og 14.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

1-3 guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. 1-3

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvars Efterretningstjeneste om et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes, fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til det nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
1: Og forsvarsminister Jeppe Bruus sagde tidligere, at situationen er mere alvorlig nu, end på noget tidspunkt siden afslutningen på den kolde krig. Danmark tabte 3-2 til Norge i Nations League-gruppespillet her tidligere på aften, og selvom holdet var bagud 2-1 allerede ved pausen, så var der tro på tingene langt ind i anden halvleg, fortæller landstræner Brian Riemer.
3: Jeg sidder med følelsen ude på bænken, at hvis der er et hold, der scorer lige om lidt, så er det os. Og jeg trækker også derfor udskiftningerne, fordi at vi havde faktisk forberedt os at lave lidt tidligere udskiftninger. Men fordi vi har så meget momentum, så venter vi. Og så er det så selvfølgelig et hjørnespark, som ikke måske, og som vi må erkende og sige, at det skal vi gøre bedre.
1: Og kampens ene danske målscorer, Mikkel Damsgaard, var da også tydeligt skuffet over resultatet.
4: Skuffende at stå her med nederlag til Norge. Det var en kamp, vi rigtig godt gad at vinde. Og jeg synes, at vi formår at kæmpe os rigtig godt tilbage i kampen. Og lukker os selv ind i varmen i kampen og kan være med til at gøre noget spændende, men det var ikke nok i dag.
1: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Flere Hollywood-skuespillere er blevet anholdt i forbindelse med en demonstration mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Optagelser fra nyhedsbureauet AFP viste betjente lægge corona- eller Oscar-vinderen Susan Sarandon i håndjern tæt ved FN-bygningen, mens den israelske premierminister skulle tale til FN's generalforsamling. Samtidig skriver New York Post, at skuespiller Hannah Einbinder også er tilbageholdt af politiet. Demonstrationen sker umiddelbart i forbindelse med Netanyahus tale til FN, der også i salen blev mødt af buråb og flere, der udvandrede. Talen var ifølge international korrespondent Steffen Gram som et kampskrift og en retfærdiggørelse af hans politik over for Iran over for den palæstinensiske befolkning. I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske enkelte byer rundt omkring, og temperaturen ligger mellem 5 og 14 grader. Fredag kigger solen frem i perioder, men der skulle også blive lidt overskyet i løbet af dagen. Dagens, eller nattens, radioavis var med Magnus Helms.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: P3. Det man hører, er man selv. P3.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vok. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Trusselvurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som i går kom, lød det, at Rusland vil intensivere hybridkrigen med flere destruktive cyberangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at beredskabet hjemme skal være i orden, siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Der er jo ret meget, vi hver især kan gøre. Specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske hjemme, så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
1: Ifølge myndighederne skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn sammen en FM-radio. Og hvis man spørger de danskere, vi mødte på gaden i Aarhus, så er de fleste mere eller mindre forberedte.
3: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, og det er fint.
4: Jeg sparer her noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
5: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
1: Jeg lød det her fra John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters til tv-stationerne TF1 og France 2. Han understreger, at soldaterne udelukkende skal beskytte stedet og ikke involvere sig i konflikter. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse nemlig angrebet den vigtige olierute, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. De danske fodboldherrer skulle torsdag aften forsøge at hamle op med de norske VM-helte, men den gik ikke. Det blev til 3-2 nederlag til Danmark i Nations League-gruppespillet, og ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, så venter der allerede en kamp søndag, som kan blive meget afgørende for både holdet og landstræneren.
6: Det er ikke fordi presset på landstræner Brian Riemer er blevet specielt meget større efter kampen her i Oslo. Det var et snævert nederlag, der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil. Men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodede svageste hold i puljen. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
1: Natten er overskyet og kan give enkelte byer lokalt. Temperaturen den ligger nede mellem 5 og 14 grader. Og fredag kan solen måske kigge en lille smule frem, men i perioden vil der stadig være overskyet vejr. Radioavisen var Magnus Helfer.